0: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02. Levylautakunta.
1: Niin se aika on taas kulkenut siihen pisteeseen, että Radio Suomen levylautakunta käynnistyy tämän kevätkauden osalta viimeistä kertaa. Ensi viikolla radiossa jännitetään vielä Venlojen viestin parissa, mutta pari viikon päästä Olli Aimola ottaa tämän ohjelmapaikan haltuun perinteisen Klassikkokäräjät-ohjelman merkeissä. Mutta tänään mennään vielä siis uusien musiikkijulkaisujen parissa. Ja tänään raadissa laulajalla on tekijä Olli Helenius, moikka.
2: Terve.
1: Pop-artisti Telise, moikka.
3: Moi.
1: Sekä parisen viikkoa sitten levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsalo, moi.
2: Hyvää huomenta.
1: Olli, tervetuloa pitkästä aikaa levylautakuntaan.
2: Kiitos.
1: Siis elimme silloin aikaa ennen koronaa, kun sä oot viimeksi käynyt.
2: Kyllä, kaikki oli toisin.
1: Siis helmikuussa 2020 emme vielä tienneet oikeastaan yhtään mistään mitään ja ajat oli tosi erilaisia. Mitäs nyt näin jälkikäteen mietittynä, kuinka paha kolaus oli itselle artistina toi aika?
2: No totta kai keikat loppuja piti tehdä niin kuin järjestelyitä, mutta sitten kun studiotuotantohomma aikoinaan teki paljon, niin siitä alkoi taas niin kuin puhelin soimaan, että se oli mulle niin kuin, ei vaan kirous, vaan myös siunaus. Mm-hmm. Sitten on aika paljon studiossa tullut vietetty aikaa, tuotettu eri artisteja ihan laajasta laitaan, niin se oli sellainen mielenkiintoinen. En olisi uskonut, mutta eihän se nyt kiva aikaa ollut.
1: Näihin 6 vuoteen mahtuu myös tietenkin musiikkia, myös omaa julkaistua sellaista 2024 Elämän jälkiä ja viime vuonna Uusi aika -albumia. Sisällöltä ovat hyvinkin erilaisia.
2: Joo, levyjä. Kyllä, kyllä.
1: Sulla on vahva kristillinen tausta ja toi 2024 levy oli enemmän maallinen ja viime vuonna julkaistiin hyvinkin taivaallinen albumi. Kuinka paljon sitä niin kun pohtii biisejä tehdessä ja niitä julkaistessa, että millä sanoin mä nyt puhun näissä biiseissä?
2: Mä oon myös saksalaisella levyyhtiöllä tekemässä heviä, että sitten on, kun mä oon aika vuosien varrella joutunut selittelemään paljon ja 10 vuotta sitten tein EDM-levyn lontoolaiselle lafkalle, että tässä on niin joutunut aika moneen kertaan, että sitten mä oon jotenkin päättänyt, että mä oon tämmöinen kameleontti ja pitkään tehnyt musaa, niin pitää koittaa selvitä hengissä, niin en mieti sen kummemmin, antaa laulun tulla pakottamatta ja sisällöt vaihtelee ihan äästä ööhön.
1: 3 yötä juhannukseen tuore sinkkubiisi. Se on syntynyt tien päällä ajatuksesta.
2: Joo, se tuli tuossa kiertueella, oltiin vanhan bändin kanssa keväällä ja mennään tavallaan läpi paikkakuntia ja maakuntia. Sitä kun on pitkään tehnyt, niin siitä se lähti. Ennen kaikkea huoltoasema. Mm-hmm. Että sä nykyään itsekin tekee reitit melkein sillä, missä mitkä tietää, että mitkä huoltoasemat on auki.
1: Kyllä. No nyt seuraavan vajan tunnin aikana sulla on kriitikoita saapaa jaloissa.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen rooli itsekin pelottaa, että mitä sen suusta tulee.
1: Tervetuloa Olli Helenius.
2: Kiitos paljon.
1: Telise, mukava nähdä taas. Ei siitä ole kuin 3 viikkoa sitten, kun tuossa Radio Suomen musiikki-illassa kävit vieraana. Mitä se on 3 viikkoa mahtunut?
3: No kaikenlaista. Levyjulkkarikeikka, vähän haastiksia ja muuta, niin oikein kivaa. Musiikin kanssa kaikenlaista.
1: Niin, levyjulkkari keikka, Triadi-albumi, se on siis julkaistu. Millaista palautetta oot jo ehtinyt levystä saamaan?
3: Oikein hyvää. Tuntuu, että vielä varsinkin julkaisun jälkeen on päässyt vielä itsekin vielä syvemmin siihen albumiin ja kun on saanut keskusteltua niistä biiseistä ihmisten kanssa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että se on oikeasti liikuttanut ja koskettanut ja herättänyt ajatuksia.
1: Puhuttiin jo hetkellisesti myös tuossa musaillassa tuosta Dua Lipa-kappaleesta, mutta kun sieltä löytyy sen niminen biisi, niin kertooko se, ja oikeastaan tämä nyt musiikkikin, mitä sä julkaiset myös siitä, että millainen musiikin kuuntelija sä oot?
3: No joo, siis kyllähän se varmasti peilaa, tai että mä tietenkin teen sellaista musaa, mitä mä itsekin kuuntelisin ja inspiroidun muun muassa Dua Lipasta ja monista muista niin kuin naispoppareista. Että kyllä siinä on tietenkin yhtäläisyyksiä.
1: Joo, niin kuin mainitsitkin, niin sulla on myös toinen rooli tuossa Vain elämäohjelmassa tuottaja roolissa ja oot pitkään sitä tehnyt, niin aika paljon biisejä aina yhden tuotantokauden aikana sielläkin esitetään. Onko siellä tullut vuosia saatossa semmoisia biisejä, mitkä on sulla uusia ollut silleen, että vitsi, tää on mahtava, tää jää mulle soittoon niin kuin itselläkin?
3: Joo, on kyllä. Et toki niin kuin siis artisteista enhän mä niitten kaikkea tuotantoa tunne jo itsessään. Ja sitten varsinkin, sit kun ne uudet versiot tulee, niin siinä jos blendautuu tavallaan joku niin kuin jo toimiva biisi ja ehkä joku, että tekisin tämän itse vaikka elektropopparina erilaisena, niin sitten se saattaakin nousta sieltä ihan eri tavalla kyllä soittoon itselle.
1: No niin, nyt saat taas muutama uuden löydön tästä ohjelmasta kuulla. Tervetuloa Telise.
3: Kiitos paljon.
1: Hene, kuinka kovat voitojuhlat sulla oli tuossa parisen viikkoa sitten, kun levylautakunnassa jaettu 1 sija napsahti kohdalle?
4: Se tuli tosi

0: yllätyksen itse asiassa. Mä näin vaan, kun oli tagattu tuohon just Radio Suomen storyin ja sitten mä sanoin kumppanille, että okei, no ehkä me kuunnellaan ja katsotaan, että kuinka pahasti ne haukkuu tämän biisin. Ja sitten se oli tosi, tosi kova yllätys etenkin sillä jakaa ykkössiä niinkin kovan tyypin kuin Knipin kanssa, joka on kuitenkin tehnyt siis ihan niin kuin mielettömiä legendaarisia biisejä. Arvostaa häntä tosi paljon kuitenkin niin kuin biisin kirjoittajana.
1: Joten näin tuosta somesta, että voitonjuhlat oli ainakin kans viime viikonloppuna kohdallaan, koska huomasin, että olit ollut torilla Suomen jääkiekkoa kultaa juhlistamassa myös. Piti lähteä torille.
0: Tämä oli siis ensimmäinen vuosi, kun mä katsoin joka ikisen matsi. Joo, mä oon jotenkin nyt viimeisen vuoden sisällä niin kuin innostunut lätkästä, joka on silleen aika poikkeuksellista. Mä tuun niin kuin himasti, jos niin kuin me ei katsottu, niin kuin meidän perhe ei katsonut koskaan lätkää. Ja nyt se on ollut tosi jees silleen, se ei liity musiikkiin millään tavalla. Mm. Niin se on semmoista niin kuin aivot narikkaa hommaa ja mä oon nyt jotenkin innostunut, että se on vaan niin kuin, sä vaan seuraat, mitä muut tekee ja koetat niin kuin paikantaa, että missä se kiekko viitää milläkin hetkellä. Ja niin kuin, oli tosi jees. Mä katsoin itse asiassa kaksi ekaa erää siitä vikasta matsista himas ja sitten kolmannen erän puol välissä mä juoksin tuohon Viiskulmabaariin, missä oli kaikki mun frendit. mä tykkään katsoa yksin, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että jos me voitetaan, niin kyllä mä haluan olla kavereitten kanssa juhlistamassa.
1: Musahommat on tietenkin hyvinkin lähellä sydäntä. Millainen se sun matka toistaiseksi on ollut musamaailmassa?
0: Onhan se ollut nyt jo aika pitkä ja vaihteleva sillä, että mulla on ollut eka bändi perustettu joskus 2017. Tämä soolohommeli alkoi tuossa 2022 varmaan. Ja sekin lähti silleen, niin kuin, että se oli niin kuin bändimeininki. Sitten mä olin vähän niin kuin kyllästynyt ehkä siihen kirjoitustapaan, joka on just se, että niin kuin tekee jonkun akustisen demo ja sitten koittaa mennä niin kuin viiden tyypin kanssa vääntää sitä treeniksellä, kun kaikki soittaa päällekkäin jotain. Niin sit mä ekaa kertaa aloin tekemään niin kuin tuottajan kanssa ja rakentaa niin kuin biisiä niin kuin studiossa. Sen sijaan, että olisi just tosiaan hiikisellä treeniksellä. Debyytti EP, varmaan sanotaan 6 biisin, on suunnitteilla, että tulee loppuvuodesta.
1: Oot maininnut tuossa käppärokin ja oot maininnut krungen, niin millainen musiikkimuutille sä yleensä oot? Mitä sä pistät yleensä soimaan?
0: No siis mä kuuntelen kaikkea, mikä on hyvä. Niin kuin siis mä en niin kuin tykkää rajoittaa. Abba on yksi mun lemppareita.
1: Ai et.
0: Mut mun ihan lempibändi on kyllä siis ollut nyt jo monta vuotta Oasis, jota olin itse asiassa katsomassa tuossa viime vuonna, pääsin Wembleylle.
1: Ai et.
0: Joo.
1: Jätkä flexaa.
0: Siis, mä flexaan tuolla aina kun mahdollista. Ihan sama kuka se on.
1: Aivan oikein. Joo. Tervetuloa Hene Jääsalo.
0: Kiitos paljon.
1: Ensimmäisenä tänään aloitetaan varsin kesäisellä laulua.

0: Sellaisissa tunnelmissa käynnistettiin tänään levylautakunta. Tänään raadissa Olli Helenius, Telisa ja Hene Jääsalo. Olli, mitäs ajatuksia heräsi tosta?
1: No siis mä tykkäsin tosi paljon. Joku huipputuottaja joskus sanoi, että biisi olisi hyvä, se lähti sellainen dramaattisella lauseella, niin mä ajattelin, että mä olin saanut dramaattisen arvosteluun sillä, että mulle tuli ensimmäisen alusta mieleen WC.
0: Okay.
1: Ja mä perustelen, että tämä voi olla, niin kun se on jollakin tosi off, mutta siis kun tuo linnun laulu, niin mä tuli ensimmäisenä, just kun puhuttiin tästä reissaamisesta. Niin huoltoasemilla, kun se on jossain niin kuin lintujen ja luonnon ääniä, mikä on mun mielestä oikeasti kiva. Mutta se nyt tästä tämmöisestä typerästä huumorista. Siis sanotaan mieluummin, mä sanon näinpä, että ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Että mä tykkäsin laulajan äänestä. Mä tykkäsin tosta käsin näin ammattirumpalina myös siitä, että siellä ei ollut rumpuja. Kun mä jotenkin ajattelin, että nyt tää niinku paisuu ja lähdetään, niin musta se oli kiva, että se pidettiin niinku jotenkin kepeänä ja kompittomana tavallaan. Varmaan meillä monilla on se, että jossain biisissä tulee aina joku juttu, että voiko tämän tekisi tai toisen tai toi vähän ärsyttää vai motaa. Niin tässä ei kyllä, niin kuin, mä tykkäsin tosi paljon.
0: Pisteitä.
1: Tämä on nyt se vaikea, kun ei kuulu mitään muuta. Annetaan 8.
0: No niin. Telis.
2: Itse asiassa ihan sama fiilis tuli tuosta tämmöinen lentokentän vessa. Siellähän on tätä Suomen kansallismaisemaa.
1: Mä olin viime viikolla siellä ja siinä vessassa ei ollut kuin lentokenttä. Niin, ei se mitään, mutta varmaan suurimmassa.
2: Mutta siis tykkäsin tuosta introsta. Ton biisin alku oli jotenkin, se meni mulle jonnekin tosi niinku syvälle. Mä odotin jotain ihan erilaista siinä, kun se alkoi. Mua ehkä just yllätti tää kompittomuus. Se oli niinku toimi tässä biisissä kyllä, että en mä sitä jäänyt kaipaamaan, mutta alun jälkeen hämmennyin niinku ihan hyvällä tavalla. Mun oli ehkä vähän vaikea seurata sitä tekstiä, koska mä selkeästi odotin jotain niinku enemmän rakennetta ja toistoa. Mä niinku tavallaan sain sellaisen visuaalisen fiiliksen, että miltä tää niinku näyttää ja tässä niinku on tää kesäinen maisema ja niinku ne tietyt hetket sieltä, mutta se semmonen niinku ehkä tarina tai se, ihan se punainen lanka tässä tekstissä jäi mulle jotenkin vähän auki. Olikohan tässä useampi laulaja? Mä en ole varma. Musta tuntuu, että ehkä oli. Ja tykkäsin kyllä heidän äänistä. Tää voisi toimia niinku livenä tosi hyvin. Että oli niinku niin voimakas tää tulkinta. Ja siis tuntui, että he oli niinku tosi tosissaan tämän tekstin kanssa. Että se oli niinku silleen uskottava, vaikka se ei ihan tavoittanut mua. Siinä oli aavistus sellaista niinku mä en sano tätä nyt niinku pahalla, että iskelmässä olisi tää vikaa, mutta ehkä niinku sellainen tietty iskelmällisyys siinä laulussa, mikä jotenkin ei ihan, se ei ole ehkä mun niin kuppiteetä, mutta se on tietenkin makuasia. Vaikka pidin, niin tämä ei silti ole tavallaan sitä mun kore, mitä kuuntelisin ihan, että laittaisin soittolistalle, niin mä sanon nyt tässä vaiheessa 6.
0: Hene.
3: Joo, mä siitä introsta tykkäsin, mä kirjoitin itse asiassa tähän, että se on jopa vähän niin kuin muumimusan tuntunen sillä niin kuin siis hyvällä tavalla. Muumessahan on siis siinä sarjassa ihan niin kuin loistavaa musiikkia ja semmoinen niin kuin keijumainen maailma tietyllä tavalla. Ja mäkin näin sen niin kuin tosi vahvasti kesäisenä, vihreänä ja tosi valosana. Sitten se hiljainen kohta pianolla. Mä rakastan sitä, kun biiseissä niin kuin tiputetaan tavallaan se kaikki muu pois ja sitten siinä jää niin kuin ääni. Ja joku tietty soitin, että se niinku tavallaan riisutaan hetkellisesti ja sitten se tulee takaisin. Ja tämä on hauska, että mainitsitte molemmat sen kompittomuuden, koska mä siis kirjoitin tänne, että mä jäin kaipaa jotain rumpui sinne loppuun. Että mulla oli ihan päinvastoin. Mä olisin ehkä nimenomaan sen niinku hiljaisen pianokohan jälkeen niinku toivonut jotain korostuksia, että sieltä tulee jotain niinku Tomi-hommelia. Mä annan tälle 5.
0: Siinä kättä löivät yhteen pohjoisen Suomen musiikin tekijät Peltokurki Duo sekä laulaja Eereka. He ovat useampana kesänä kiertäneet yhteiskeikoilla ja se on myös innoittanut tätä juuri julkaistua 3 kappaleen yhteis-EP:tä. Bändi itse kertoo, kaikki lähti liikkeelle rakkaudesta kesään ja siitä ajatuksesta, että Suomen kesä on niin lyhyt ja ihana, että se ansaitsee oman konsepti-EP:n. Tuolta EP:ltä löytyy molemmilta omat kesäaiheiset laulut ja sitten tämä yhteisteos Kerran kesäyönä. Se on Anna Peltomaan, Emma Kurkisen ja Eerika Hännisen yhteistyö ja 19 pistettä raadelta. Sitten soimaan tämän raadin konkarit.

0: Levylautakunta.
1: No wow, olipas tätä matka. Tää oli niinku, tässä tapahtui hirveästi kaikkia asioita. Mä huomaan, että mä siis naurattaa tää. Mulla tuli niinku tosi sama hyvä fiilis. Että tää niinku kuulosti siltä, että heillä on ollut tosi kivaa tätä tehdessä. Kun se kertsi lähti ekan kerran, niin se oli ihan todella iloinen yllätys. Aika niinku vänkä jotenkin. Tosi hyvin käytti ääntä. Mulla jäi tässäkin, että oliko tässäkin useampi jotenkin ehkä solisti, en ole varma. Ja vaikka tämä ei ollut semmoista selkeää niin kuin tanssimusaa, niin silti tämä jotenkin meni vähän niin kuin jalan alle. Ja sitten se, mistä mä tykkään aina, että biisit tavallaan, että ne kasvaa sillä tavalla, että ei pelkästään niin kuin energiatasolla, vaan että ne kasvaa niin, että sinne tulee koko ajan vähän jotain vielä uusia herkkuja, että sä aina löydät jotain uutta, niin tämä on varsinkin semmoinen, mikä kyllä mistä löytäisi varmaan vielä kaikkea, kun kuuntelisi uudestaan. 7.
2: Mä luulin eka, että se oli bassosoundi, joka oli tosi säröinen siinä niin kuin yhdessä tietyssä kohtaa, kun tuli se semmoinen wää. Mä luulin, että ne oli torvi jonkin sortin siinä Levy Should Break -kohdassa. Se oli mun mielestä tosi leija. Mulla tuli just tämmöinen 60-70-luvun viba tosta. Se oli vähän niin kuin Queen-tyylinen sovitus, että se vaihteli tosi paljon. Ja tykkäsin raspista. Mä oon itse erittäin suuri raspifani. Mutta pakkohan se olla tällä mun äänellä, joka on polttanut sen ruvelle aikoinaan. Niin, pakko sitä jonkin verran itseäänkin rakastaa. Mutta mä annan tälle 7.
3: Mä tulin ensimmäisen mieleen Ruotsin rock-suuruus The Ark joidenkin vuosien takaa. Sitten mä kuuntelin, että onko tämä Ark, mutta ei sen tollu. Jotenkin toi niin kuin musikaalisuus mua kiehtoi. Nykyään biisi kestää 2,5 minuuttia, niin se hoetaan niin kuin 2 lausetta. Niin tässä niin jotenkin toi musikaalisuus, jotenkin miten toi niin kuin melodia meni ja polveili ja kaikki, mitä siellä niin kuin tapahtui musiikillisesti. Sairaan hyvä laulaja. Se lauloi niin kuin raspilla ja suoralla ja sitten se hyppäsi niin kuin falsettoon. Tuli vähän niin kuin musen laulaja mieleen. Et se jotenkin täysin, niin kuin yleensä aina kun sä menet falsettoon, niin se soundi ohenee ja muuttuu. Niin täysin portaaton niin kuin se äänen käsittely ja hallinta oli jotenkin. Ja se ei, sitä ei saada edes studiossa, jos et sä osaa niin kuin noin laulaa. Et sitä ei pystytä niin kuin vääntämään. Niin jotenkin niin kuin tosi paljon hienoja juttuja just tästä tuotannosta. Soundit, kun särötetyt rummut lähti, niin oli heti semmoinen wuhuu. Paljon siistejä juttuja ja mä päätin, että mä tuun positiivisella asentajalla. Pistetään tällekin 8.
4: Toistaiseksi ainakin hyvin positiivisella.
3: Joo, kohta alkaa kiukuttaa. Kaikki saa 2.
4: Kerrotakoon Ollillekin, että se oli The Ark.
3: Oliko?
4: Kyllä. No. Se oli uutta musiikkia The Ark -yhtyeeltä Ruotsista.
3: Uskomatonta. Sitten pitää mennä kuuntelemaan heti.
4: Yksi Ruotsin menestyneimmistä rock-yhtyeistä If I Ever Lose My Temper on tuo heidän uusi biisi. Ja Uula Salon johtama ryhmä on jo tuommoinen 35 vuotta ollut kasassa ja ovat pitkiäkin taukoja aina välillä pitänyt. Ja vaikka nyt tässä nyt 6 vuotta ovat olleet aktiivisia jälleen, niin koko pitkää levyä sitä ei ole vieläkään näkyvissä. 2010 edellinen pitkä soitto julkaistu, mutta tässä nyt muutamia sinkkuja julkaistu tämän vuoden puolella ja elokuun alussa Suomessakin nähdään jälleen keikoilla, kun esiintyvät Turun Logomon terassikesässä ja Helsingin Allas livessä peräkkäisenä päivänä. Arkkia voin katsomaan, jos et ole ennen nähnyt. Hyvä bändi livenä myös. The Arkin If I Ever Lose My Temper -kappaleelle 22 pistettä.

0: tää ei ikävä kyllä ihan iskenyt nyt kunnolla. Mä sanon muutama jutun, mistä mä tykkään. Se rumpusoundi oli tosi magea. Ja sit toi synasoundi. Mä hiffaan, että mitä tässä niinku haettiin. Ja jos siinä haettiin semmoista niinku aavikkomaista fiilistä, niin se kyllä onnistui tosi hyvin. Mut noin niinku, mä jotenkin odotin, että se lähtee vielä niinku isommin. Mä en ihan saanut kiinni niinku noista versemelsuista. Et se oli vähän niinku sillä ympäri ämpäri. Että tää ei ollut ihan mulle. Tietenkin siis mielipide kysymyksiä YMS, mutta tää ei ollut ihan nyt mun juttu. Mä heitän nelosen tuohon.
1: Just se, että mun mielestä on joka tavoitettu se semmonen AV3, koitin kuunnella tuota tekstiä, se on niin kaiutettu jotenkin tässä kuuntelussa, että mun oli vaikea niin kuin saada ihan selvää. Tykkäsin tuosta niin kuin kompista, ja että se tavallaan se tasaisuus kuuluu siihen, kun ajaa pitkää siivua. Jos sanotaan nyt näin, että mä olisin ehkä kaivannut, että siellä joku olisi erottunut. Joku kohta, mä niin kuin kans ymmärrän se, että se niin kuin kuuluu olla se tietty tasaisuus, mutta ei joku niin kuin leikannut läpi tai hetkeksi kävästy vaikka jossain. Ihan sävellyksenä, että jos se tässä nyt niin kuin esitetään kitaralla, niin se ei ole ehkä mun niin kuin semmoinen, että olipa hieno sävellys, niin kuin, tai siis semmoinen niin kuin the-sävellys, mutta ei se myöskään huono ollut. Että 7.
2: Tässä oli paljon asioita, mistä mä tykkään, ja tässä oli tää tämmöinen eteenpäin menevä fiilis, mikä viehättää tosi paljon. Tässä oltiin niin kuin menossa kohti sitä jotain, mistä tässä laulettiinkin. Mä niin kuin kans mietin tätä, että siellä ei tullut tämmöistä, että oltaisiin käyty jossain eri fiiliksessä tai jotain sellaista, mutta sitten mä myös ajattelen näin, että tämä voisi, että mulla itselläkin on esimerkiksi niinku sellaisia biisejä, jotka ei välttämättä kasva siis ihan valtavasti jossain kohdassa, vaan niiden se ydin on just se tämä fiilis, olla tavallaan sellainen tasainen, että tämä ei välttämättä ole niinku semmoinen ikään kuin sinkkubiisi, mutta voisi kuvitella, että jos tämän artistin levy, hän tekisi levyn tai EP, niin tämä olisi nimenomaan toimiva siellä niin kuin levybiisinä. Jotain niin kuin jäi puuttuun. Ja mäkin yritän tässä nyt tavoittaa, että mikä se on. Olisiko niin kuin laulussa pitänyt olla enemmän jotenkin dynamiikkaa? Vai mistä se johtuu? Mä en niin kuin ihan saa kiinni. Mutta nyt jos mä tässä vielä niin kuin vertailen näitä muita, joita olen tässä arvostellut, niin kyllä tämä niin kuin silleen todennäköisemmin menisi mun soittolistalle, kun vaikka toi ensimmäinen biisi, joka sekin oli kyllä hieno. Joten täytyyhän mun antaa tälle sitten isommat pisteet. Eli mä annan tällekin 7.
3: Kotimaista musiikkikenttää omaperäisellä pop-folk-musiikilla on rikastuttava Jutta Rahmel uudella biisillä Roswellin Hiekkaa. Se on Rahmelin toinen sinkku syksyllä 2026 julkaistavalta kolmannelta albumilta Vapauden lapsi. Kaksi ihmistä matkaa autolla läpi aavikon pakoon menneisyyden aaveita etsien vapautta. Aavikko ja aurinko tekevät tepposet ja kaksikko ajaa yhä syvemmälle autiomaan ja horisontin ikuisuuteen. Matka ei tunnu päättyvän koskaan. Aavikon hiekkapöllyä ja tuo loputtomana kaartuvan taivaan ja avaruuden galaksit lähemmäksi kuin ikinä. Oliko kaikki vain unta? Kysyy Jutta Rahmel vielä loppuun. Ja Rahmelhan soittaa 39 kielistä konserttikanteletta, ja hän soitti sitä myös tuossa biisissä ja poikkeuksellisesti rumpukapulalla soitti sitä.
1: Wow.
3: Roswellin Hiekka, Jutta Rahmelin itsensä säveltämä ja sanottama biisi ja 18 pistettä Raadilta.

0: halunnut kaan. Huomaat kuinka paljon yritit se mulle näyttää. Olin tärkeämpi sulle kuin moni uskaltaa väittää.
1: Ensimmäinen huomio heti, kun tämä biisi loppuu, että siis hieno loppu. Musta on aina kiva, että tulee jotain yllättävää, kun että jotenkin luulisi, että tämmöinen loppuu niin kuin räimeeseen ja että se niin kuin kaikki annetaan. Ja aina kiva, että loppuun tulee, kun mennään johonkin niin kuin, tai tulee jotain niin kuin vastakkaista meininkiä. Ensimmäinen huomio kiinnitty, kun ensimmäinen säkeistö lähti, oli se, että nyt on kyllä villin kuulla, että niin kuin tuosta vihasta riffikamaa ja sitten niin kuin, tulee, että nyt on niin kuin laitettu niin kuin laulajan pikkuveli laulaa. Se on niin kuin poikamainen ja kiltti soundi. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä villi kompo, että jos tämä niin kuin menee näin koko biisin. Ja sitten vau, kun lähti tokasäkeestä, tai jännää, niin kuin miten ihmisen äänet toimii, tai mistä rekkarista. Mm. Enkä mä sano varmasti, osa tykkää siitä ekasta, mutta mä tykkään sitä, kun lähti se tokasäke, sanoin, että vau, tämähän on hyvä laulu. Niin kuin, sitten kun se rupesi laulaa niin kuin korkeampaan, niin sittenhän sieltä niin kuin tulikin ihan niin kuin eri potentiaali niin kuin irti. Hyvä perus. Hevahtava ja pikkusen pienellä prokemausteella. Mun mielestä säkeistö oli niinku biisin paras ja se riffi. Et kertsi oli niinku mun mielestä biisin huonoin osa. Et se oli yksi sellainen hieno melodiakulku, mutta sitten se ei toistunut tarpeeksi useamman ja harmittaa se. Seiska.
2: Joo, toi on hyvä, kun sä sanoit tuosta, että

0: lähti pikkuveli laulaa, koska mä oon kirjoittanut just, että ihan mahtava tämä kontrasti siinä laulun kepeydessä ja versus sitten se niinku kaikki muu musiikillinen meininki siinä. Mutta ja musta oli hyvä, että siihen palattiin myös siihen pikkuvelin pikkuveli soundiin lopussa ja siellä sun täällä. Tykkäsin tosi paljon sen laulajan soundista ja just kaikista niistä eri väreistä, mitä se piti sisällään. Se teksti lähti niinku tosi, musta tuntuu, että no, nyt mä niinku pääsen heti jyvälle, että tää on niinku se selkeä viesti tässä. Sitten mua jäi häiritseen pikkasen se, että mä en ole ihan varma, kuuliks mä mitä siinä kertsissä laulettiin, minkä takia se tavallaan koko muu tarina, mikä oli aika selkeä, niin sitten se vähän niinku, mä en saanut sitä varmistusta, että mitä tässä nyt ihan oikeasti yritetään sanoa, koska mä en saanut siitä yhdestä sanasta tai jostain kohdasta siinä kertsissä selvää. Mutta laulajan soundi oli kyllä nyt niin kiva, että tää oli ehkä nyt tähän asti siitä kuitenkin viehättävin minulle. Annan tälle 8.
1: Eka mitä mä kirjoitin oli, että sairas bassosoundi. Tykkäsin siitä tosi paljon ja tässä oli niin kuin mielenkiintoinen sekoitus sillä, että siellä oli sitä elektronista, mutta olihan toi vahvasti niin kuin metallipainotteista kuitenkin. Mä siinä ekas prekoruksessa mä olisin ehkä toivonut, että se olisi ollut niin kuin vielä riisutumpi, koska se oli siis niin kuin vähän riisuttu siitä niin kuin versepuoliskosta, mutta että se olisi niin kuin laskeutunut vielä enemmän alas, niin se olisi korostanut sitä itse kertsiä enemmän. Se kertsin melus, mä olen samaa mieltä, että se jäi niin kuin siis vähän vajaaksi. Toi tokaversehän oli siis ihan mieletön. Että se oli niin kyllä tosi kova. Mä tykkäsin sit lopetuksesta. Ja tää oli näistä kaikista ehdottomasti munkin lemppari, että mä annan tälle 8.
2: Turusta ponnistaa tosiaan tämä yhden miehen bändi, Toivo Olavi. Toivo Olavi Väliviita on kaveri, joka on tämän projektin taustalla. Hän säveltää, sanottaa, soittaa kaikki instrumentit itse.
3: Loistavaa.
2: Anna mulle anteeksi -biisistä, hän sanoo näin. Se on monisävyinen kappale, se kertoo ihmissuhteesta, jonka takia kokee olevansa vääränlainen. Kappale herättää myös miettimään, onko tilanne oikeasti näin. Lopulta kyse voi olla omasta asenteesta tai ylimielisyydestä, jonka kehittyessä ei anna itselleen lupaa kuulla, mitä toinen oikeasti tarkoittaa. Tuo biisi, kuten aiemmatkin Toivo Olavin biisit, on syntynyt yhteistyössä Turku Rock Akademin kanssa, ja niitä on nyt viimeisen 3 vuoden aikana tuommoinen puolisen tusinaan julkaistu, ja noissa aiemmissa biisissä on mietitty hyvinkin metallisissa tunnelmissa, että ehkä tässä tämä oli jopa popeinta Toivo Olavia tähän saumaan, mutta jos haluaa vielä rankempaa Toivo Olavia kuulla, niin niistä aikaisemmista biisistä löytyy. Toivo Olavi Väliviidan sanoittama ja säveltämä biisi on toi Anna mulle anteeksi ja raadiopisteitä 23. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet tänään uuden musiikin äärellä laulaja lauluntekijä Olli Helenius, pop-laulaja Telise sekä rockkari Hene Jääsalo. 4 biisiä kuultuja tällä hetkellä keulapaikalla Toivo Olavi, Anna mulle anteeksi 23 pistettä keränneenä, mutta 2 biisiä vielä soitossa, katsotaan miten lopulta käy. Vaikka tuossa jo aiemmin saatiin kuulla musiikkia ruotsalaiselta The Arkilta, niin tämä seuraava artisti pesee suosiossa jopa nuo ruotsalaislegendat.

0: levylautakunta.
1: Nonni.
2: No, nonni. No nyt päästiin.
1: Nyt päästiin. joo, kyllä. Heti kun tämä alkoi, niin rakastin sitä, niitä kuplia. Siinä oli sellaisia kuplia, jotka sitten jatkuu vielä. Onneksi ne jatkuu, että ne ei ollut vaan siinä alussa. Mä vaan nyt näen sellaisia niin saippuakuplia, sellaista ihanaa kepeyttä siinä tuotannossa. Ja sitten tämä laulu, se oli tavallaan vähän niin kuin just yksi instrumentti silleen, että se on tietenkin selvä siinä ja kaikesta saa niin kuin selvän, mutta se on kuitenkin se ei ole silleen liian pinnassa. Ja se on mulle aina jotenkin ihana huomata, että jos se laulu on ikään kuin yhtenä elementtinä siellä joukossa, jäämättä kuitenkaan jalkoihin niin, että tekstistä ei vaikka saisi selvää. Ja sitten siellä oli se osa, jossa vähän niin kuin oli erilaista rytmiä siinä laulussa, niin se oli myös semmoinen tosi kiva juju. Ja että se laulu pysyi niin kuin kepeänä ja semmoisena kevyenä jotenkin siinä sen koko kautta linjan. Tämä on nyt 10 arvoinen.
2: Hyvä.
1: Kyllä, se on linjassa tämän kaiken kanssa. Tämä oli hyvä.
3: Tämä oli, tykkäsin ihan sikana. Aiemmin siis puhuttiin siitä, että käyttää elementtinä tai niin kuin fiiliksen korostamisena sitä, että se biisi on niin kuin tasainen ja just se komppi on tasainen, niin tämä oli tehty niin kuin täydellisesti sillä, että tässä ei jäänyt kaipaamaan semmoista niin kuin isoa boom-elementtiä. Tämä oli just sellainen, niin kuin, minkälainen sen pitikin olla. Tokan versen harmoniat oli ihan mielettömät ja siis olihan se muuallakin, mutta siinä alussa se korostui vahvasti tuossa toi synasoundi. Sillään, että se oli niin kuin silleen millin epävireinen. Mä tykkään niin kuin esim. Tom Waitsin musasta tosi paljon, jossa se, no siinä se on vähän enemmän kuin millin epävireinen se piano, mutta niin kuin silleen, että siinä on semmoista niin kuin ihan pientä semmoista törkyä. Ja mä kans toi C-osa, mä kirjoitin ihan saman jutun, että toi C-osa yllätti tosi positiivisella tavalla just se laulun rytmityksen niin kuin muutoksella. Joo, mä siis ehdottomasti tää oli lemppari näistä kaikista, että mä annan tälle kans 10.
4: Ui, no, kato. Olli.
5: Annaks mä nyt sen kakkosen?
4: Toivon voitto.
5: Nyt mä saan olla ilkeä vanha se, että joo, siis samoilla askelmerkillä heti kun lähti, niin oli semmonen niinku veret, se niinku toi soundi jotenkin oli vaan kuin ihan, tää oli niinku kaikki oli jotenkin ihan sairaan hyvä. Mä tykkäsin niin kuin ihan, ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Ja sitten en niin kuin se on kuulijalle tylsää kuunnella jotain, että joku kertoo jotain nippelitietoa, niin en ala niitä tässä luettelemaan. Mutta siis semmoisia tuotannollisia ratkaisuja, että just mitä tässä on puhuttu, että mitä siellä musassa tapahtuu tai mitä siellä ei tapahdu. Sitten mua kiinnosti toi, kun sä sanoit, että niistä kuplista, kun mä aina, kun musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita. Mm. Että mä kuulen niin kuin sen, että mulle ne on edustaa, mä aina tuotannossa, jossa tehdään pisarointia, että mä näen niin kuin semmoisia sähköisiä pisaroita. Mulle ne on, että se oli kuplia, se oli mielenkiintoinen, mutta tavallaan jotain

0: samaa niin kuin
1: tuli googlat kanssa kyllä.
0: Ai joo, niin tota, mutta että ne nyt oli tosi hieno, siis koko toi soundi ja tuotanto, se on aina, missä tässä, kun ei ollut mikit päällä, niin me puhuttiin tässä siitä, että mä ainakin itseni hämää se, että mä niin kuin tunnustan ja kaikki, jotka artistitkin siellä kuuntelee, varsinkin suomenkielisesti, että niin kuin mä en osaa keskittyä tällään niin kuin tässä tekstiin, ja mua harmittaa se, että niitä en osaa valitettavasti juuri kommentoida paljon, niin paljon kuin haluaisin. Mä odotan sitä suomenkielistä lottopottia sieltä, niin mä sanon 9.
2: 2-9 jäi yksi maailman isommista popstaroista, Ariana Grande.
3: Oho.
2: Hey That I Made You Love Me on toi biisi, ja heinäkuun lopussa julkaistaan 8. studioalbumi Petal, ja hän on itse tuottanut sen yhdessä ruotsalaisten hittimaakareiden Max Martinin ja Iljan kanssa. Kolme Grammy-palkintoa urallaan voittanut artisti. Suomessa hänen biisiä muun muassa 320 miljoonaa kertaa pelkästään striimattu. Ja myös tuossa hiljattain Wicked-elokuvassa näytteli ja sen myötä nappasi myös itsellensä Oscar-palkintoehdokkuuden, joten melkoinen monilahjakkuus on Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me, kappale 29 pistettä. Eiköhän vielä yksi biisi soita tähän laatakuntaan.

0: Tämä on hauska, siis mulla tuli ihan ekana mieleen tuosta alkukompista, siis toi Chili Peppersin Dani California, mutta sitten kun se jatkui siitä eteenpäin, mulla tuli siis semmoinen biisi kuin The Joker, Steve Miller Bandin, ja sitten kun siinä oli noita niinku samanlaisia semmoista twangimäisiä kitarahommeleita, ja siis The Jokerhan on siis aivan loistava biisi. Vähän tota stepamaista rentoutta tuossa niinku, lauluflowssa. Mä luulen, että tuossa oli yhdessä kohtaa, eikö se ollut trumpetti? Mä oon aika varma, että se oli trumpetti.
1: Se foni.
2: Saksofoni, joo.
0: Niin kun mä menin, niin kun se olisi voinut olla kevyesti soitettu trumpetti tai sit saksofoni. Tuo oli tosi tuommoinen lungi.

0: yliinsä niin kuin siis oikein toimiva. Et mä näistä suomalaisista biiseistä kyllä mun mielestä toimi parhaiten. Mä jätän tälle 8.
1: Musiikki on tunteen välittämistä. Ja tästä välitti tunne. Se on aina positiivista. Jotenkin itselle tuli oma matka mieleen sillä tavalla, että aikoinaan aloitti soittaa junnuna soitinta, niin se oli vaan rakkaudesta laji. Ei miettinyt ikänä keikkoja tai radiosoittoa tai mitään, vaan piti vaan päästä soittamaan ja paljon. Ja jotenkin olisi vaikea kuvitella, että tällä bändillä on soittokämpällä niin kuin tylsää. Jotenkin tässä on soittamisen ilo. Ja sitten varmaan kun tätä, tai siis vahva veikkaus, että kun tätä biisiä ei ole tehty, niin ei ole kuunnellut jotain spotterilistoja, että miten me saadaan tästä niin kuin se next big thing. Vaan enemmän semmoinen, että hei me soitellaan ja antaa palaa. Varsinkin jotenkin, kun tämä musa on mennyt niin kuin tekoälyttömyydeksi, niin sitten jotenkin tämmöinen, että siellä ihmiset soittaa ja se soitto kuuluu ja siellä vähän kielet niin kuin kirskahtelee ja muuta, niin että siellä on elämää. Mm. Se, näin ihmiselle, ihmisen inhimillisyys, niin se kuulostaa ihanalle. Sitten jos kuitenkin, että arvostellaan niin kuin kokonaisuutta, ja se niin kuin lauluna on ollut mulle ehkä semmoinen, että tätä luukuttaisin nyt koko kesä esimerkiksi. Mutta tässä nyt oli, niin kuin on puhuttukin vähän eri niin kuin varmaan arvoja, miksi tämmöinen laulu on syntynyt, joten mä oon tänään poliittisen tylsä ja sanon 7.
2: Joo, tosi paljon samoja ajatuksia kuin molemmilla teistä. Huomasin, että mä en kirjoittanut tästä hirveästi tähän. Muista, mulla on täällä jonkun verran, niin ehkä tuli semmoinen niin kuin tavallaan kuuntelemisen ilo, että olipa kiva kuunnella ja niin kuin vaan tavallaan ottaa vastaan, että joku on tehnyt tämmöisen ja tää oli niin kuin viihdyttävä. Siis ehkä on tehty niin kuin ihan tosissaan, mutta tavallaan pilke silmäkulmassa, sitä tarkoitan.
1: Joo, sama.
2: Jep. Yeah. Ja tavallaan niin kuin sit miettii, että no mitä jos ne tekisi nyt sillä fiiliksellä, että no nyt tehdään sinne Spotifyhin tai jonnekin radioon tähdätään, niin mutta menisikö se viehätys siinä sitten? Että onko tämä just ehkä se heidän juttunsa?
0: Se oli se just itse asiassa, mitä mä tarkoitin sillä tepomaisuudella.
2: Yep.
0: Että siinä on se niin kuin pilke silmäkulmassa ja se on niin kuin sillä hymyhuulin.
2: Juuri näin.
0: Nauttii siitä.
2: Joo. Kyllä. Niin sitten tästä tuli niin kuin hyvä fiilis ja kiinnosti siis tässäkin se teksti, koska se oli niin jotenkin odottamatonta. Mutta koska mä oon niin stressaantunut näistä mun numeroista, että meniks nää nyt linjassa keskenään ja yritän olla jotenkin niin kuin looginen ja tasapuolinen, niin en mä nyt voi alkaa tässä mun niin kuin tätä jotenkin loppua kohden. Se olisi epäreilua, jos mä rupeisin nyt muuttaisin mun taktiikkaa tässä.
3: Joo.
2: Annan tälle 7.
3: Ariana Granden perään esiintyi Grandi radioniminen yhtye. Etsi 5 virhettä oli tuon äkkiväärän rock yhtyeen biisi ja löytyy juuri julkaistulta bändin kakkosalbumilta.
1: Hieno, sano se biisin nimi vielä.
3: Etsi 5 virhettä.
1: Tuo on joku ihan sairaan hyvä biisin nimi on pelkästään. Niin kuin.
0: Levyn nimi myös. Kyllä tuossa on pakko olla jotain pilkettä silmäkulmassa.
1: On siis hyvä,
0: kyllä,
1: hyvä,
3: aika paljon.
1: Hyvää meininkiä.
3: Saksofonisti Vili Järvisen ympärille rakentunut 5-henkinen poppo. Monissa eri ryhmissä vaikuttavat, muun muassa levylautakunnastakin tutussa Lätsän kokoonpanossa on tämän tyyppien jäsenistöä. Ja tosiaan huumori on omanlaista ja pilke on silmäkulmassa, koska Olavi Uusivirta julkaisi vuonna 2016 kappaleen Toton Afrika. Se on nerokas biisin nimi, mutta Grandi Radiolta löytyy Olavi Uusivirran Toton Afrika-niminen kappale.
2: Mä kuulin tästä just pari päivää sitten. Okay, käsittämätöntä.
3: Ihan mahtavaa huumoria heillä siis. Grandi Radio on siis yhtye ja Vili Järvisen tekstiä bändi on itse tuon säveltänyt ja etsi 5 virhettä ja 22 pistettä Raadilta. Ja sillä otetaan tänään jaettu pronssisija yhdessä The Arkin kanssa. Hopealla tänään Toivo Olavi 23 pistettä ja Ariana Grande voittoon 29 pistettä. Ja sehän päättää siis tosiaan levylautakunnan kevätkauden. Kesän ajan tuttuun tyyliin tällä ohjelmapaikalla viihdyttää klassikkokäräjät, mitä klassikkobiisejä on Olli Aimolan vetämän ohjelman soittoon päätynyssä, siis kesällä selviää. Juhannuslauantaina käydään ensimmäinen klassikkokäräjät ja silloin vieraana Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Levylautakunta palaa sitten radioaallolle elokuun 22. päivä silloin ja seuraavalla viikolla 29. päivä elokuuta kuullaan 2 erikoislähetystä, jossa laitetaan puntariin 2020-luvun käännösbiisejä. Uusia käännösbiisejä arvioimassa sanoitte Lasse Viikman, Radio Suomen Olli Haapakangas ja itsekin urallaan paljon käännösbiisejä esittänyt

0: Eini. Mutta nyt on aika kiittää kevätkaudesta. Iso kiitos tästä lähetyksestä Olli Helenius, kiitos paljon.
1: Kiitos.
0: Kiitos Telise.
2: Kiitos.
0: Ja kiitos Hene Jääsalo.
1: Kiitos paljon.
0: Lähetyksen voitto on Ariana Grande. Se kuunnellaan vielä tähän kevätkauden päätteeksi. 29.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Tähän lauluun päättyi siis kevään viimeinen levylautakunta. Musiikki arvioimassa Telise, Olli Helenius ja Hene Jääsalo ja toimittajana tietysti puheenjohtajana Toni Laaksonen.
1: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
2: Koko perheen voimin.
1: Vai aikuisten kesken.
2: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
1: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
2: 2 päivää.
1: Vai 3 viikkoa.
2: Autolla.
1: Vai prätkällä.
2: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
1: Kaasuta kuulolle.
0: Liikennetiedote tie 12027 eli Atuntie Parainen. Tilanne ohitiedotus, tarkemmin paikka on Vuonoon lautta. Siis tie 12027 eli Atuntie Parainen, tarkemmin paikka Vuonoon lautta. Tilanne on ohi. Noin 1,5 minuutin kuluttua kello on 4. Silloin on tietysti uutisten aika. Tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta. Oikein mainiota varhaista tiistai-aamua Radio Suomen studiosta. Akelainen täällä päässä seuraavat pari tuntia. Juuso Vainio toimittaa meille tänä yönä uutisia ja uutisten jälkeen lähdetään kulkemaan sitten tietysti kohti uutta kesäistä tiistai-päivää eli 9. päivää tosiaan kesäkuuta. Mutta nyt kello tulee 4.
3: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on iskenyt Harkovan alueelle Koillis-Ukrainaan. Viranomaiset kertovat, että iskuissa on kuollut 4 ihmistä. Harkovan kaupungin pormestari kertoo lisäksi 10 ihmisen haavoittuneen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä $100,000 maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan vielä ole päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät ja myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Kello on 4.02. Yle Uutiset, toimitti Juuso Vainio.
4: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen studiossa tästä eteenpäin kanssasi jatkaa Aki Laine. Oikein mainiota tiistain varhaista huomenta.

0: Irina ja hiljaisuus. Tosiaan tiistai 9. päivä kesäkuuta, ensi on nimipäivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Paljon onnea ihan jokaiselle päivän sankarille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä 3.58, laskee 22.41. Oulussa noussut jo 2.34 ja laskee keskiyön maissa eli 0.03. Ja Utsjoella, Utsjoen korkeudella tietysti, aurinko on ylhäällä koko ajan, kun kesäkuuta mennään. Sääkartta tällä hetkellä, Ilmatieteen laitoksen kartta, näyttää juuri sellaiselta kuin kesällä pitääkin, eli kaikkea löytyy. On kirkasta auringonkuvaa ja sitten on pilveä myöskin. Ihan hirveän paljon tällä hetkellä ei taida missään päin sataa, mutta paikallisia kuuroja on. Pohjoisessa on keltaisia aurinkoja paljon, siellä on lämpötilat 8-12 astetta tuosta Oulusta ylöspäin Lapissa ja etelämpänä sitten enemmän pilviä, vaan keskiosissa 15 astettakin löytyy. Lahden tienoilla 16 astetta ja rannikolla sitten hiukan pienemmät lämpötilat ja tosiaan pilvisyyttä on monin paikoin etelä- ja keskiosissa maata. Sadekuurot meteorologisääkatsauksen mukaan yleistyvät tämän päivän aikana, ehkä ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade on paikoin melko jatkuva, eli sieltä on uusi sadealue etelän suunnasta tulossa. Lapissa sadekuurot jäänevät paikalliseksi ja aurinkokin tosiaan paistaa. Lämpötila kirkkailla alueella on 17-25 astetta. Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa on lämpimintä tämän alkavan päivän aikana.
1: Aika tavaran kaupitsee, sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Chris de Burghin jätti hitti vuodelta 1986 Lady in Red, ja tarina menee niin, että hän oli omalle vaimolleen tämän kirjoittanut hänet nähtyään ja

todettua, että ei ole kyllä hassumman näköinen emäntä ollenkaan. Ja hän myöskin on puhunut siitä, että me usein unohtuu, että miltä se elämänkumppani on näyttänyt, kun ihan ensimmäisen kerran on tavattu, minkälaisissa vaatteissa hän on ollut, mutta häneltä kuulemma se ei unohtunut, ja tämä laulu lienee sitten todistusaineistoa siitä. En tiedä miksi, mutta tuonne WhatsAppiin tulee viesti lumisateesta. Ei puhutu kuin lume ja rännän kuvakkeet. Joo, se on totta, ei ollut lunta eikä räntää missään. Kaivataan myös hyviä uutisia, vaikka edes, että ei pyrytä lunta. No joo, vahvistan tämän viestin toivomuksen, että ilmeisesti missään päin maata ei sada tällä hetkellä lunta. Se on tietysti kesäkuussa ihan mainio asia. Niinhän sitä sanotaan, että kesäkuussa yleisötapahtumassa niin lumisade ei tee yleisömäärille hyvää.

0: Eleksin tuoreempaa tuotantoa vielä yksi omenapuu.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

Hyö, kiitos ja kunnia. Liikennetiedote tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikka paikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin, tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, siellä on rummunvaihtotyö menossa. Siis tie 17102 Kurikka. Tarkemmin paikka paikasta Ylivallin tie 7 kilometriä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Harjunpään tien Samppalan tien risteys. Haittaa molempiin suuntiin. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, menossa on rummunvaihtotyö.

Taivaasta laulaa tässä Sonic-kappaleen nimi siis Sky. Kello on 4.25, oikein mainiota ja miellyttävää varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä. Ja WhatsApp tietysti toimii, jos siltä tuntuu, että tekee mieli kuvia tai viestejä laittaa, niin siitä vaan 0401455666. 0401455666.

0: säännöt rakkaudelle keksi Anna Puu. Näin kun kello on 4:30 aamulla, niin on hyvä katsella vähän, että mitä tällä päivämäärällä, eli 9.6. on aikaisemmin tapahtunut vuosisatojen saatossa. No, 20 vuotta sitten jalkapallon MM-kisat alkoivat Saksassa. Nythän ne alkavat tämän vuoden kisat yli huomenna Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Silloin 20 vuotta sitten mestari oli Italia, joka voitti Berliinissä loppuottelussa Ranskan rangaistuspotkukisan eli rankkarikisan jälkeen. Nythän Italia ei kisoihin mukaan selvinnyt. Toisaalta Ranska on yksi isoista suosikeista tänäkin vuonna. Pinatubon purkauksesta eli Filippiineillä tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta 35 vuotta tänään aikaa satoja ihmisiä sai surmansa ja arviolta 300 000 menetti kotiinsa. 600 vuottahan tuo Pinatubo oli ollut lepotilassa ennen tuota purkautumista. Ahvenanmaan maakuntapäivien ensimmäinen istunto 104 vuotta sitten tarkoittaa, että tänään on Ahvenanmaan itsehallintopäivä ja siellä paikallinen liputuspäivä. Hyvää juhlapäivää sinne ja syntymäpäivistä voidaan tietysti mainita Patricia Cornwell, yhdysvaltalainen kirjailija, monelle suomalaisellekin varmasti varsin tuttu. Hänen syntymästään 70 vuotta tänään. Ja syntymäpäivistä puheen ollen, Aku Ankka esiintyi ensimmäisen kerran piirroselokuvissa vuonna 1934. Tällä päivämäärällä sen elokuvan nimi oli Viisas kana kananen, näin suomennettuna, eli Wise Little Hen. Aku Ankka siinä ensimmäistä kertaa ja tosiaan sai ensi-iltansa tuo elokuva tällä päivämäärällä vuonna 1934 ja näinpä sitä pidetään sitten Aku Ankan virallisena syntymäpäivänä. Ja vähän tuoreemmista, Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin hautajaiset vuonna 2004 ja Kosovon sota päättyi Jugoslavian ja Naton solmittua rauhan. Se tapahtui vuonna 1999.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

nuoruudesta laulettiin edellisessä laulussa saman teeman äärellä tässä Blink 182. Pohti, että minkä ikäinen minä oikeastaan loppujen lopuksi olinkaan. What's my age again?

vuonna 1974 Suomen iskelmälaulumestaruuskilpailut voitti silloin vasta 16-vuotias Vicky Rosti. Ja heti seuraavana vuonna eli 1975 julkaistiin hänen ensisinglensä Siinä ruutia on kun rakastun. Se oli A-puoli. B-puolelta löytyi kappale Kun Chicago kuoli -käännöshitti ja siitä tuli yksi sen vuoden valtakunnan soitetuimmista lauluista.

0: Goldilocks ja Teija, My Religion. Kello on varttia välillä 5, oikein hyvää huomenta Radio Suomen studiosta, Aki Laine täällä.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin? Kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Vuoden 1996 valtakunnan ykköshitti karjalainen Electric Sauna ja Missä se Väinö on. Tämähän on sitä aikaa vuodesta, kun vuoroaamuina ovat hereillä tähän aikaan NBA koripallon ja NHL jääkiekon ystävät. Tänään koripalloihmisten vuoro ja huomenna sitten taas jääkiekkoihmisten vuoro, kun niitä finaaleja ison veden takana pelataan. Mutta hereillä on varmaan paljon myös luontoihmisiä. Tämähän on mainiota aikaa tuolla luonnossa kulkea nämä aamuyöt tässä alkukesästä. BirdLife Suomi esimerkiksi muistutti tuossa muutama päivä sitten tiedotteessa, että Suomeen saapuu eisin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita- ja luhtakerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Nämä kesäkuun alkupuolen yöt ovat parasta aikaa juuri näiden lintujen kuunteluun. Toisaalta sitten moni lintu on pesinnässään päässyt jo pitkälle. Lentämään opettelevien lintujen maastopoikasia voi nähdä jo monin paikoin etelä- ja keskiosissa valtakuntaa. Tielkkä- ja sinisorsapoikueita uiskentelee lammilla eteläistä Lappia myöten ja emolinnut kantavat ruokaa moniin linnunpönttöihin. Havaintoja pönttöpesijöistä muuten voi ilmoittaa myöskin pönttöpongaustapahtumassa, joka tuossa, tai voi ilmoittaa viime viikonlopun pönttöpongaustapahtumassa. Harvinaisuusaikaa tämä on myöskin. On muun muassa silkkihaikara nähty Kirkkonummella, sitten myöhemmin myöskin Siuntiossa. Säärissä Porvoon lintuasemalla on nähty Siperian pilkkasiipi, harmaa sirkku myöskin Siikajoella ja Mustasaaressa ja niin edelleen. Lampiviklojakin on nähty jo useampia ja kiljukotkia myöskin 3. Eli semmoista aikaa, että nyt kun tuonne ulos menee, niin siellä ei kyllä hiljaista hetkeä ole. Ja paljon on kuunneltavaa ja monin paikoin myöskin katsottavaa.

0: What is love? Kyseli tässä Hathaway.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 5, tiistai aamuna 9. päivä kesäkuuta. Se tarkoittaa tietysti uutisia. Ne toimittaa Juuso Vainio. Ennen uutisia vielä, Jukka Poika, älä tyri nyt.

0: Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo viime vuoden toukokuussa. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisenaan työskennellyttä naista. Khan on kiistänyt syytökset. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israelin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Nyt Teheranin lentoasemalle on laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Päivällä lämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Juuso Vainio.

0: Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Mitä mainioita tiistain varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi täällä vielä seuraavan tunnin.

pisteellä toi Stella. Tosiaan tänään komia kesäaamu monin paikoin valtakunnassa menossa. Eletään tiistaita 9. päivä kesäkuuta. Ensi on nimipäivä, paljon onnea ensi, kuten myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Dag ja Daga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kirill. Aurinko on noussut koko maassa, Helsingissä jo ennen 4:54 ja muualla maassa tietysti vieläkin aikaisemmin 2:34 Oulussa ja Utsioillahan se ei mailleen painukaan. Aurinko laskee illalla Helsingissä 22:41 ja sitten Oulun korkeudella 3 minuuttia yli keskiyön. Ja vielähän se jonkin aikaa tuo päivä pitenee ennen kuin sitten taas lähdetään tietysti vuoden kierron mukaisesti toiseen suuntaan. Taivaalle kun katsoo, niin Pasilan kohdalla on aika pilvistä, mutta monin paikoin tänään tässä vaiheessa päivää on vielä aurinkoista. Aurinkoja on aika lailla etelää myöten sääkartalla, joka on tuossa hetki sitten päivittynyt Ilmatieteen laitoksen sääkartalle. Pohjoisessa varsinkin komeita auringon kuvia on. Lämpötila koko maassa siinä 10 asteen paremmalla puolella, ihan tuolla itärajan tuntumassa parissa kohdassa on 8 ja 9 astetta, mutta ihan hyvännäköinen päivä ja aamu, varsinkin noin sään puolesta menossa, jos ei sateesta tykkää, jos taas tykkää, niin päivä vaikuttaa paremmalta, nimittäin päivän mittaan sadekuurot yleistyvät, mahdollisesti ukkostaakin. Etelä-Suomessa sade muuttuu paikoin melko jatkuvaksikin ja Lapissa sitten taas sadekuurot ovat tämän alkavan päivän aikana paikallisempia. Aurinkokin siellä tosiaan paistaa pitkin päivää monin paikoin. Lämpötila 17-25 astetta, lämpimintä on Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Lapissa. Siinä on tämän hetken ennuste alkavan päivän säästä. Rolling Stonesia ja kyllä vaan tuoretta sellaista tuoreimmasta päästä. In the Stars.

0: Kyllä, siitä rollarit tunnistaa. The Rolling Stones ja In the Stars. Liikennetiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tämä on tilanne ohikuittaus välille Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo. Tämä haittasi länteenpäin ajettaessa, mutta nyt siis tie 101 eli kehä 1 tilanne on ohi välillä Konala Helsinki Turun tien liittymä Espoo.
1: Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Vesala ja muitakin ihmisiä. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tiistai-aamuun mukaan 9. päivä kesäkuuta Radio Suomen kuuntelet Akilainen studiossa. Ja niinhän se on, että kesän iso urheilutapahtuma, jalkapallon MM-kisat alkavat yli huomenna. Meksiko, Yhdysvallat, Kanada pelipaikkoina. Tämän yön uutinen aiheeseen liittyen kertoo, että jalkapallon MM-kisoihin valitun somalialaistuomarin Omar Abdulkarim Artani maahanpääsy Yhdysvaltoihin on evätty. Kansainvälinen jalkapalloliitto on vahvistanut asian uutistoimisto AFP:lle. Näin ollen Artani ei tuomaroi tällä viikolla alkavissa kisoissa. Toistaiseksi on epäselvää, miksi häntä ei päästetty maahan. Somalian hallinnon edustajan mukaan Artanilla oli voimassa oleva viisumi Yhdysvaltoihin. Somalia on kuitenkin presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamalla listalla maista, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin. Tämän Artanin oli tarkoitus olla ensimmäinen jalkapallon MM-kisoissa tuomaroiva somalialainen erotuomari. Ja hänet on valittu muun muassa Afrikan parhaaksi tuomariksi, mutta näihin MM-kisoihin hänelle ei nyt sitten mitään asiaa ole. Tosiaan ylihuomenna. Torstai-iltana kello 22 ensimmäinen ottelu. Kisojen televisiointihan menee niin, että Yle ja MTV3 jakavat oikeudet 39 pelipäivää, 104 ottelua, 52 niistä MTVn kanavilla, 52 Ylen, TV2 ja Yle Areenassa katsottavissa. MTVn puolella taisi olla parikymmentä ottelua pelkästään maksukanavilla ja muut sitten 32 myöskin vapailla kanavilla. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa homma menee niin, että kun pelejä pelataan Suomen aikaa illasta aamuun, niin vuoro öinä tulee. Eli torstaina alkaa MTVn puolella tuo avausottelu Meksikon Azteca stadionilta, legendaariselta stadionilta illalla. Ja Tuomas Virkkunen taitaa selostaa sen paikan päältä, mutta joka tapauksessa MTVn yö on tämä ensimmäinen. Sitten seuraava yö Ylen yö ja niin mennään eteenpäin. Aikaisimmat ottelut paikallista aikaahan alkavat meidän aikaamme illalla kello 22 ja sitten myöhäisimmät aamu 7. Eli jos haluaa kisoja tarkkaan seurata, niin vuorokausirytmi voi kääntää tismalleen päinvastoin kuin se normaalisti on. Mielenkiintoinen asia ja tärkeä asia tietysti myöskin futistietä ja ajattelin demonstroida sen tässä nyt ihan suorassa lähetyksessä. Löytyy Yle-sovelluksesta, voi arvailla tai tietää otteluiden lopputuloksia, siis Yle-sovelluksesta ja vain Yle-sovelluksesta, ja kun se tökätään auki tässä omalta puhelimelta, jos nyt on jossain bitti poikittain, niin tästä tulee vallan mainiota live-radiota, mutta Yle-sovelluksen, eipä ole Yle-sovelluksen kun avaa, niin oikeassa ylänurkassa on kolme viivaa, siitä kun painaa, niin sitten aukeaa pinnalla nyt ikkuna, jossa on erikoissivut Venäjän hyökkäys, Iranin sota, sanapyramidi, jalkapallon MM-kisat ja sitten futistietäjä, ja siitä kun tökkää, niin pääsee sitten luomaan oman profiilinsa, ja se itse asiassa on siellä, koska ollaan kirjautuneena Yle tunnuksilla. Ja sieltä löytyy sitten ne päivät, kolme seuraavaa, joista on arvaukset tekemättä torstai 11.6. Tuo kisojen avausottelu on Meksiko, Etelä-Afrikka, 22 torstai-iltana, ja tähän voi sitten tuloksensa näppäillä. Ja jos nyt jostain syystä tämä ottelu tai vaikka tuo ensimmäisen yön toinen ottelu Korea Tsekki ei soita mitään kelloa, että paljonkohan se mahtaisi päättyä, niin tässä on myöskin valitse arvalla. Oho, sitä kun kokeilee, niin Meksiko Etelä-Afrikka päättyy kuulemma 3-4. No se maalirikas ottelu olisi ainakin. Kannattaa ilman muuta hakea lisäviihdettä noihin otteluihin tämän futistietäjän avulla. Siihen kun pääsee mukaan, niin se on loppujen lopuksi todella hauskaa ja kivaa.

Jaha, se laulu pysähtyy sitten siihen paikalle ja katsotaan, lähteekö täältä niin sanotusti seuraava elementti soimaan. Joka tapauksessa edellinen ainakin Two Princes Spin Doctorsin esittämänä pysähtyi tyystin paikalleen. Ja nyt sitten katsotaan, että minkälaisia temppuja tässä voidaan tehdä, jotta saadaan asioita eteenpäin ja katsotaan, että saadaanko musiikki soimaan. Siinä tapahtui nyt se, kun tuli sanottua äsken, että katsotaanko bitti poikittain, niin nyt se oli bitti poikittain. Kello 5.25 Radio Suomea kuuntelet. Oikein mainiota tiistaiaamua kaikesta huolimatta täältä päin ja katsotaan, että mitä sitten laitteisto tässä kohtaa tykkää tilanteesta. Päästäänkö mukaan musiikkiasioihin tässä kohtaa. Taitaa olla niin, että tältä kautta on vähän hiljaista, joten otetaan seuraava biisi sitten ihan toista kautta soittoon. Päästetään.

Rikitik Big Bands, sano mitä sanot. Kello on 5.32, oikein mainiota tiistai-aamua Radio Suomesta. Ja tässä puhuttiin linnuista jo edellisellä tunnillakin, niiden muuttolinnuista ja tilanteesta, joka on sen suhteen, että missä kaikkialla yöllä voi lintuja pongata. Tuossa viime viikonloppuna oli tämä kuuluisaksi jo tullut pönttöpongaustapahtuma. Pesintöjä todettiin 55% pöntöistä, ja se on kuulemma erinomainen tulos, neljänneksi eniten vuodesta 2003 alkaen järjestetyn pönttöpongauksen historiassa. Alustavat tiedot perustuvat noin 3300 paikan ja 25 000 pöntön havaintoihin.

0: in. Tavallisimmat pöntöissä pesivät lajit olivat perinteiseen tapaan kirjosieppo, melkein neljäsosa pöntöistä eli 23%, talia, sinitiainen 11% ja 10% ja pikkuvarpunen 4%, telkkä 2%, eli aika lailla perinteiset nuo lintulajit, mitä on löydetty ja pongattu. Tämä on BirdLife Suomen tieto ja myöskin tämä. Ja sitten mennään eteenpäin Radio Suomen lähetyksessä. Kello on vähän yli puoli kuusi.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle iso. Jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Kaija K. ja supernaiset soi Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. On tiistai 9.6. ja Hakilainen studiossa tuonne kello 6 asti. Muistojen parissa myöskin Connells.

0: Alas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Kello on 3,5 minuutin kuluttua 5:50. Olipas se monimutkaisesti sanottu, mutta joka tapauksessa kello tulee 5:50 ja silloinhan tietysti Radio Suomessa on merisää tietojen...

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on tänään Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen yllä. Matalapaine nousee Virosta Suomenlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lounaistuulta, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, millasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puolesta tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illasta alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, tuuli alkaa voimistua, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys.

Saimaa, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla ja iltayöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 45 kilometriä. Harmaja 15, pohjoinen 2, pilvistä 20. Uuttöö 12, koillinen 4, selkeää 26. Nyhamn 13, eteläkaakko 3, Utua 5. Isokari 13, itäkaakko 1, selkeää 19. Selgrund 13, itäkaakko 3, puolipilvistä 38. Valassaaret 12, itäkaakko 3, Tankkar 13, koillinen 1, selkeää 49. Ja Nahkiainen, lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 2 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kimi, Oulu ja Raahe miinus 4 senttimetriä. Pietarsaari miinus 2, Vaasa ja Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku ja Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 10 senttimetriä.

0: henkilöautoliikenteen kiertotie on siis olemassa. Valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurin katu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia. Jonka johdosta raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aava-Saksan siltatie 98, 99 ja E4. Eli tie 29, Kemitornio moottoritie, tilanne jatkuu, tarkemmin paikkapaikasta Röytän kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue 1,2 kilometriä suuntaan, Länsirannan kiertoliittymä Tornion silta tapahtumapaikalla. Tie siis suljettu ja käytössä kiertotie, eri kiertotiet kevyelle ja raskaalle liikenteelle. Puolen minuutin kuluttua kello on 6 ja silloin tietysti Radio Suomen aamu. Kati Lahtinen, Matti Ylönen tänään Radio Suomen aamussa äänessä aina tuonne 8:00 ja 1:00 aamuun asti. Akilainen kiittää tämän tiistaipäivän varhaisaamun seurasta. Me tapaamme seuraavan kerran sitten perjantaina, kun puhelinlangat laulavat. Mutta nyt kello tulee 6, on uutisten aika. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.
1: Yle Uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa läheltä piti tilanteita ja kolareita liikenteessä. Vakuutusyhtiön kyselyn mukaan on joka viides on joutunut tiellä vaaraan puhelimen takia. Yleisimpiä vaaratilanteet ovat 25-34-vuotiailla. Pekka Pantsu.
2: Kännykän käyttö ratin takana aiheuttaa yllättävän paljon läheltä piti tilanteita ja jopa kolareita tieliikenteessä. Lähi-Tapiolan teettämän kyselyn mukaan vajaa viidesosa suomalaisista on joutunut vaaratilanteeseen, kun kuljettaja on näppäillyt tai käsitellyt puhelinta ajaessaan. 14% kertoo joutuneensa läheltä piti tilanteeseen ja 3% peräänajokolarin tai muuhun onnettomuuteen. Poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kommentoi lukuja seuraavasti.
3: Onhan ne aikamoisia lukuja, että kyllä se kertoo sitten sitä omaa kieltään, että kuinka paljon sitä kännykkää käytetään siellä ajon aikana, joka ei ole sallittua, siis kädessä pitäen. Kyllä se teki korreloisit siihen, että niitä vaaratilanteita ja myös näitä sitten onnettomuuksia tapahtuu. Eli kun se katse ja keskittyminen on pois sieltä liikenteestä. Mutta kyllä ne kieltämättä hieman yllätti jopa ainakin meikäläisen, että kuinka isoja ne oli ne prosentit tässä tutkimuksessa.
1: Nuorisoalan asiantuntija kannattaa laaja-alaisia toimia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Noin joka viides alle 20-vuotias on työttömänä ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Nuorten työttömyydellä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Nuorisoalan asiantuntija Annika Nevanpää.
4: Kyllä mä sanoisin, että me saatiin tähän maahan 2013 nuorisotakuu, joka lupaa, että 3 kuukaudessa työttömäksi jäänyt nuori saa opiskelupaikan, jos ei tutkintoa vielä ole, saa työllisyyttä edistäviä palveluita tai työpaikan. Tämähän ei toteudu tällä hetkellä, se ei myöskään ollut enää meidän hallitusohjelmassa tai nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Siihen mä tarttuisin, koska kyllä se on niin, että se on paljon edullisempaa, että me ei makuuteta työttömiä nuoria kotona, vaan me nopeasti otetaan kiinni heistä ja pusketaan heidät takaisin sinne työmarkkinoille tai kuntoutetaan heidät tai mikä se polku onkaan, mitä he tarvitsevat. Se nuorisotakuu on unohtunut, me tarvitaan elvytys sille. Se olisi nyt aivan ensisijainen. Se tulee maksamaan rahaa. Se vaatii aktivointiasteen nostamista siellä työllisyysalueella, mutta pitkässä juoksussa se on ainoa järkevä toimi, koska muutenhan meillä on kohta tässä aikamoinen sukupolvi, joka ei ole koskaan saanut sitä omaa uransa alulle. Ja mitä juuri tässä Ysäri-alulta opittiin on se, että se näkyy Ysärin silloisten nuorten työelämässä tänäkin päivänä, kuinka vaikea se tilanne oli. Se tulee näkyy myös tämän ikäluokan työurissa.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt 2000-luvulla, kertoo Kela. Lapsilisien ostovoimasta on kadonnut noin kolmannes. Syynä on Kelan mukaan se, ettei lapsilisiä ole enää sidottu indeksiin. Lapsilisän arvo on rapautunut vähitellen ja on osaltaan vaikuttanut lapsiperheiden köyhyyteen. Ruoka-avuissa jaettavaa ruokaa päätyy paikkoin roskiin. Ruoan haaskaaminen on suututtanut sekä avun tarvitsijoita että vapaaehtoisia. Ongelmaan on puututtu lisäämällä tiedotusta ja laatimalla yhteisiä sääntöjä. Kokkolassa ruoka-apua hakenut Satu Hietala järkyttyi näyttyään hylättyjä ruokakasseja.
5: Itku pääsi, kuitenkin on köyhä. Miksi tämmöistä tehdään? Miksi haetaan?

0: laitetaan ruokaa ja viedään saman tien roskiin. Tiedän, on perheitä, yksi hakee, lapset hakee, saattaa olla 4 kassia, 5 kassia yhdelle perheelle. Eihän kukaan voi selvittää, onko ne sukuat.
1: Tehostetaan sitten kukin jakopiste omalla kohdallaan sitä valvontaa ja sitä toimintaa, miten jaetaan, ettei pääsisi esimerkiksi niin sanotusti hamstraamaan ja sitä kautta tulisi ongelmaa.
2: Sanoi Keski-Pohjanmaan ruokakoordinaattori Hannu Rekilä. Pilvisyys vaihtelee, aamulla on enimmäkseen poutaa, sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosissa. Päivällä kuurot yleistyvät ja ukkonen on mahdollista. Lämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Ja se muuttui heti hovissa. Lahtinen ja Ylönen täällä. Oikein hyvää huomenta. Kati Lahtinen, pitkästä aikaa.
5: No on siitä muutama vuosi nyt kuitenkin vierähtänyt.
3: Oli jännä, kun tulin aamulla töihin. Täällä oli Aki Laine, täällä olit sinä, että onko tämä Radio Suomen päivä taas, mikä täällä on alkamassa?
5: No kyllä piti vähän kelloa tarkistaa, mutta ollaan edelleenkin tässä niin paljon aamun puolella, että ei ihan sitä, mutta vanha jengi koossa taas.
3: No kyllä, kiitokset vielä Akille varhaisaamusta. Me jatketaan tästä seuraavat 2 tuntia.

0: Sanna Pirkkalainen tänään muissa tehtävissä palailee kyllä vielä loppuviikosta. Ja mä veikkaan, että hän varmaan valmistautuu Jukolan viesti ja Venlojen viesti. Hän on suunnistamaan menossa.
1: Niin mä kuulin, oliko hän valinnut sen lyhimmän osuuden?
0: Oli joo, näin tapahtui.
1: Tutkii kartat etukäteen ja lyhin osuus ja muissa tehtävissä.
0: Niin mä vähän pahoin pelkään, että hän on lähtenyt eilen iltarasteille, eikä ole vielä löytänyt takaisin. Että jos näette sellaisen eksyneen näköisen radiotoimittajan jossain, niin palauttakaa tänne mahdollisimman pian. Mitä sä sanoo? 9.6. tiistai on tänään. Ensi viikolla vietetään jo juhannusta, että niin se tämäkin kesä tästä taittaa matkaansa.
1: Niin, se aina tulee jotenkin yllätyksenä, vaikka sen kuinka siihen kalenteriin on laittaneet. Ja niin. Sitten itsestä muka katsoo, niin joka kerta se yllättää pikkasen.
0: Mutta onneksi me emme kuulu siihen porukkaan, joka alkaa juhannuksen jälkeen jo miettiä sitä, että näin ne päivät lyhenee ja taisi olla jo pikkusen syksyn kirpeyttä ilmassa.
1: Ei, me emme kuulu siihen joukkoon. Mä ajattelen vain, että jaa, se on seuraavan kuun jälkeen jo elokuun.
0: Sekin on tyyli selvitä tästä. Kaikesta huolimatta oikein mukavaa tiistai huomenta. Radio Suomesta kello on tuota pikaa 7 minuuttia yli 6:00. Tässä soi Herra Hylppö ja hänen aikajänteensä on 100 vuotta.

0: Herra Ylppö, joka on musiikin ohella myös muilla taiteen saroilla kunnostautunut, ainakin elokuvaa ja kuvataidetta on hänen käsiensä kautta maailmalle päässyt. Se oli 100 vuotta niminen kappale, joka soi Radio Suomen aamussa. Ja sanoinko jo, sanoinhan minä, 9. päivä kesäkuuta on tänään, niin se tarkoittaa sitä, että eräs, no voidaan kai sanoa maailman tunnetuin ankka, viettää tänään syntymäpäiväänsä.
1: Ja se on Aku.
0: Se on Aku Ankka. Tänä päivänä vuonna 1934 ensimmäistä kertaa Aku Ankka esiintyi piirroselokuvassa. Moni muistaa, viisas Kana Kananen. Tästä Kana Kanasesta ei tullut ehkä nyt sitten niin suosittua hahmoa kuin ehkäpä piirretyn sivuhahmosta eli Aku Ankasta.
1: Niin, se on hauskaa, että tällainen niin kuin sidekick hyppäsi sitten päärooliin ja on sen jälkeen porskuttanut aika pitkälle. Mä kävin katsomassa, että miten se nyt oikein menikään sen pienen Kana Kanasen tarina. Noin niin kuin tiivistettynä, niin sinänsä hauskaa, että kun menee esimerkiksi Wikipedian katsomaan sitä, niin siellä varoitetaan juonipaljastuksesta. Aika on kuitenkin kulunut jonkin verran tuosta vuodesta 1934.
0: Niin, tuossa 92 vuotta ei riitä niin silleen, että halukkaat olisivat sen, ne on ehkä nähneet.
1: Niin, saako Titanicista puhua ja niin, paljastaa, joo, kuinka siinä kävi?
0: Troija-elokuva.
1: Mutta siinähän todellakin siis oli tämmöinen maissia viljelevä rouva Kana, joka tarvitsi apua erilaisiin työtehtäviin ja siinä oli sitten naapurit Petteri Possu ja Aku Ankka, jotka kaikin mahdollisin keinoin yritti välttää sitä työntekoa. Kuulostaa ihan Uuno Turhapulolta.
0: No vähän kuulostaa jo, ja mä tiedän, Aku Ankka ehkä myöhemmin hahmo on muuttunut semmoksi vähän työtä pelkäämättömäksi, mutta ikuiseksi epäonnistujaksi. Esimerkiksi margariinitehtaalla tai roopesedän toimeksiannoissa.
1: Niin, mä oon jossain on laskettu, että onko Aku Ankka nyt kenties se hahmo, jolla on ollut maailman eniten ammatteja,
0: no
1: koska on kokeillut kaiken näköistä ja nimenomaan kokeillut.
0: Niin, se margariinitehdas nyt on semmoinen, mikä yleensä toistuu aika monta kertaa, että Aku lähtee margariinitehtaalle ja siellä sitten linjalla tekee töitä. Mutta jännä huomio myös siinä mielessä, että se suosion kasvaminen ainakin Yhdysvalloissa kesti hieman kauemmin aikaa, että Aku Ankasta ei heti tullut semmoista hittiä. Mutta siinä vaiheessa, kun Suomeen ruvettiin Disney-piirrettyjä tuomaan, niin kyllähän se lehti alusta asti on ollut Aku Ankka-lehti nimenomaan.
1: Niin, ja siis Aku on Suomessa se isoin Disney-hahmo, kun maailmalla usein se on Mikki Hiiri. Ja jos esimerkiksi jotain Disney Worldin asioita näytetään, niin kyllähän se Mikin hahmo siellä on ne korvat. Mutta meillä se on se Aku, joka on tuntunut kaikkein omimmalta.
0: Ehkä se on juuri se surullisen hahmon ritari vähän. Tästä on jopa yleistetty näin, että ruotsalaiset tykkää Mikistä ja suomalaiset Akusta. Vaikka sielläkin on toki Kalle Ankka on se lehden nimi, mutta sen suosituin hahmo on monesti ollut Mikki Hiiri.
1: No mutta eikö se ruotsalaisella pitäisi olla se Hannu Hanni?
0: niin, kyllä.
1: Nyt jos ruvetaan katsomaan maamme historiaa ja erinäisiä jääkiekko-otteluita, niin eikö se silloin pitäisi mennä kutakuinkin näin?
0: No sitä se kyllä on. Mutta siis valtava on tuo ylipäätään tuo Ankkalinnan universumi. Siihen pystyy aina tuomaan lisää hahmoja. Akullakin on ollut muun muassa Taikaviitta, joka oli tämmöinen supersankarihahmo.
1: Kukapa meistä ei haluaisi joskus olla supersankari
0: niin
1: ja kuvitella itselleen pieniä supervoimia.
0: Mutta silti jännä, että vaikka kaikki asuu samassa kaupungissa, niin hyvin hyvin harvoin Aku Ankka ja Mikki Hiiri on samoissa tarinoissa seikkailu.
1: Totta.
0: Joo, ne eivät sillä lailla kohtaa ikinä, varmaan toisella puolella kaupunkia asuvat.
1: Niin, se voi olla tietysti, että on vielä joku tarina, joka on jäänyt kertomatta ja siinä selviää sitten se, että minkä takia on niin, että nämä kaksi eivät koskaan kohtaa. Jossain fanfictionissa ehkä se on kirjoitettukin.
0: Tästä syntymäpäivästä on ollut vähän erilaisia mielikuvia, koska jossain vanhassa sarjakuvassa näkyy, että Aku Ankan syntymäpäivä olisi ollut 13. päivä maaliskuuta. Mutta sitten kun tämä 9. päivä kesäkuuta on ollut se ensimmäinen esiintyminen, niin Disney-yhtiö aikoinaan päätti, että okei, että 13. maaliskuuta on se munintapäivä ja tänään on sitten se syntymäpäivä.
1: Ai miten nerokasta,
0: mutta näppärää. Missä vaiheessa Ankka syntyy, onko se muninta vai kuoriutuminen?
1: Niin, ja onko tämä siis todellakin niin kuin näinkö pitkään sitä haudataan? Että sehän kuulostaa kyllä aika pitkältä hautumista.
0: Se on, mutta hiljaa hyvää tulee. Onnittelut vielä Akulle. Tässä on Saimaa 1 ja 2.

0: Tuoretta musiikkia Saimaa yhtyeeltä. One and One kääntyi suomeksi aika sana tarkasti yksi ja yksi, niin se soi Radio Suomen aamussa.
1: Ensimmäinen suomenkielinen Akuankka-lehti ilmestyi vuonna 1951, että on siitäkin jo ihan hyvän matkaa aikaa.
0: Kyllä, ja hän, joka on sen onnistunut säilymään ja vielä hyväkuntoisena, niin saattaa istua varsinaisen kultamunan päällä. Näistä vanhemmista Akuankka-lehdistä maksetaan siis tuhansia euroja, ja se kaikkein harvinaisin on Lumikkia 7 kääpiötä vuoden 52 numero 9b. Siitä on maksettu vähän aikaa sitten vielä yli 20 000 euroa, jos se on siis priimakuntoinen.
1: Siinä on pieni pesämuna lapsia varten tai lasten tulevaisuutta varten, jossa on säästänyt.
0: Siinä on, mutta kun tietää tavallaan, että mikä on Akuankka-lehtien, ylipäätään sarjakuvalehtien tällainen käyttötarkoitus, niin lapset lukee niitä. Lapset syö välipalaa. Lapset saattaa piirtää sinne.
1: Eikä vain lapset.
0: Niin priimakuntoinen saattaa olla todella harvinaisuus. Mä löysin vanhemman Yle Uutisten jutun, jossa vanhoja Akuankka-lehtiä on laitettu paremmuusjärjestykseen tai kalleusjärjestykseen. Ja yksi varsin intohimoinen Akuankka-keräilijä on muusikko Jiri Nikkinen, muun muassa Clifters-yhtyöstä tuttu. Ja hänellä on käynyt melkoinen onnenpotku. Että sanoisin Hannu Hanhimainen tuuri aikoinaan, kun on päässyt käsiksi Akuankan 60-luvun päätoimittajan Alli Peltosen kokoelmaan. Ja sieltä on löytynyt sellaisia painotuoreita lehtiä, jotka oli käytännössä suoraan painokoneesta pantu kaappiin ilman, että ne oli avattukaan.
1: Eli siinä on vielä ne sivut pikkasen kiinni vielä toisissaan käytännössä, kun niitä ensimmäisiä kertoja rupeaa avaamaan niitä lehtiä, niitä uskaltaa avata.
0: Lehden selkä on vielä jäykkä.
1: Kyllä, ja siinä on vähän se leikkuu tuntuma.
0: Mutta siinä on tavallaan ollut kolme Nikkisen mielestä myös vähän semmoinen hyvä ja huono puoli se, että se tavallaan on määritellyt kokoelman tason. Eli sen jälkeen ainoastaan samanlaiset priimalehdet on kelvannut ja niiden löytyminen sitten onkin äärimmäisen vaikeaa. Mutta vähän niin kuin kaikessa keräilyssä ja etsimässä, niin se löytäminen on kaikkein parasta.
1: Yksi toinen Akuankka-keräilijä on noista Mikko Peltsi Peltola luonto-ohjelmista tuttu Juha Korhonen.
0: On vai?
1: On. Hänellä ei siis Akuankka-lehtiä ole, mutta hänellä on aivan täys kokoelma näitä Akuankka-taskukirjoja. Ja tehty siis ihan erikseen hylly niitä varten oikein mittatilaustyönä. Hän tuossa jokin aika sitten Instagramissa esitteli tätä upeata kokoelmaansa.
0: Jotenkin sopii Juha Korhosen habitukseen se, että hän keräilee taskukirjoja.
1: Niin, ja se on siis näppärä sinne retkeillekin otettavaksi mukaan tämmöinen taskukirja. Ja ehkä pysyy pikkusen paremmin myös se niin kunnossa, ettei haperoitu niin kuin perinteinen lehti.
0: Mä muistan, kun tuli sadas Akuankan taskukirja, se oli ihmisellä juhlakansilla ja kaikki muut. Ja oliko siitä eteenpäin niin, että aikaisemmin joka toinen aukeama oli väritön ja joka toinen aukeama värillinen? Vähän säästettiin kalmasti rahaa tai muuta, mutta se oli outoa, että tosiaan joka toinen aukeama oli painettu väreillä ja joka toinen oli mustavalkoinen. Ja sitten jostain numerosta eteenpäin rupesi olemaan kaikki sivut väreissä.
1: Ai siis niin moderni aika, että siis mahtuu tähän niin kuin sun kokemusmaailmaan.
0: Kyllä, se oli heti tuossa maailmansotien jälkeen.
1: Niin, kun ajattelin, että tuossa mustavalko-TVstä on kuitenkin sillä tavalla, että me vähän vanhemmat rouvat voimme muistella sitä, mutta hyvin erikoinen ratkaisu.
0: Aikalaiset väitteeni oikeaksi todistakoon. Kyllä mä muistelin, että näin se oli, että jossain vaiheessa. Ehkä niitä on myöhemmin otettu uusia painoksia, niin että jokainen aukeama on väritetty, mutta silloin kun ne haki kipsalta sen lehden tai kirjan, se oli nimenomaan kirja, niin. Harrastan kirjallisuutta, niin se joka toinen aukeama oli mustavalkoinen.
1: Mutta ei pidä väheksyä tätä kirjallisuusasiaa, koska Akuankka on monelle lapselle ollut se, josta on opittu lukemaan. Että siitä on yhtäkkiä tavattu nimenomaan se, että ollaan Ankkalinnassa ja yhtäkkiä puhekuplan sisältö aukeaa.
0: Mä muistan, se oli maaginen hetki. Joo, siis koulussa aapin ei tuntunut oikein miltään, mutta sitten kun kotona pääsi lukemaan Akuankkaa ja sieltä tosiaan se puhekupla oli, että hetkinen, tuohan on Aku, noihin se pitää olla AKU, näin se vaan tapahtuu.
1: Ja sitten seuraava ja yhtäkkiä on tarina ja sitten on koko maailma yhtäkkiä käsissä.
0: Joo, ja samaa löytämisen riemua edelleen.
1: Meillä oli siis aikoinaan sillä tavalla, että naapurissa oli vessalukemistona Akuankkoja.
0: Aika monessa vessassa on varmaan ollut.
1: Niin, se oli vähän sillä tavalla, että voi valita, että käykö kotona vai naapurissa vessassa.
0: Niin, ja sitten siitä tiesi, että nyt on lapsi oppinut lukemaan, kun istunto pidentyy.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: The Killers. Yhtye, jonka kotikaupunki saattaa olla myös seuraava Stanley Cupin voittaja, eli Las Vegas. Huomenna jatkuvat NHL-finaalit ja Radio Suomen aamussa soi yhtyeen yksi isoimpia hittejä, eli Human.
1: Kovasti täällä on näitä Akuankka-keräilijöitä ja muistetaan nämä mustavalkoiset sivut niistä Akuankka-lehdistä. Ei ollut säästöä, vaan painotekninen syy. Akuankan kieli saa valtavasti näissä WhatsApp-viesteissä kehuja.
0: Se on ollut vuosikymmeniä kyllä semmoinen, mitä ovat ihan kaikki kielen ammattilaisetkin sanoneet, että ei ole menty sieltä, mistä aita on matali, vaikka kohderyhmänä onkin olleet aika monesti lapset.
1: Niin, ja sitten kaikki se rikkaus, mitä sinne viljellään, ja sitten nämä sanaleikit ja
0: nimenmuunnokset tai nimenmuunnokset. Väännökset.
1: Se voi olla niin kuin suurin kehu, mitä suomalainen voi koskaan saada, että päätyy sinne Akuankkaan.
0: Siinä on kolme asiaa. Joko pääsee Trivial Pursuittiin, pääsee sanaristikkoon tai pääsee Akuankkaan. Ja kaikki kolme, jos kerää, niin sitten on pelattu peli tavallaan läpi.
1: Yksi on.
0: Onko?
1: No, on.
0: Missä? Anna, sä oot ollut ristikossa.
1: Mä oon ollut ristikossa.
0: No niin, oikein.
1: Joo, mutta on tässä siis vielä työsarkaa tehtävänä aika paljon pitkälti.
0: Niin, vieläkö Trivial Pursuittia julkaistaan? Kai mitä tehdään vielä?
1: Joku uusinta painos, jossa muistellaan vanhoja, niin ehkä se sitten sieltä menee. Täällä oikeasti kiiteltiin sitä kieltä muun muassa sellaisessa viestissä, se todettiin, että on esimerkiksi Karukoplalla on ryöstö käynnissä ja sitten siinä lukee, että homma luistaa kuin sökökytkin.
0: Minun mielestä Karhukopla on jo itsessään erittäin hieno käännös. Beagle Boys alkuperäinen, kyllä, mutta ei se ole yhtään niin hauskan kuulunut kuin Karhukopla.
1: Niin, ja miten se on vakiintunutkin suomalaiseen kieleen sitten ihan poliisivoimia myöten.
0: Ihan totta.
2: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, se on aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: kappale, joka sisältää nykyään vähän aliarvostetun saksofonisoolon. Se oli Westerinä yhtyeinen ja Nuori herra niminen laulu. Oikein hyvää huomenta Radio Suomesta. Kello on 6.32. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen tänään Radio Suomen aamussa kello 8 saakka. Ja jos vilkaistaan, mitä tämän päivän uutisagendalla näkyy, niin ainakin se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Suomea tässä kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja sitten Viron kollega Kristen Michal isännöi kokousta. Ja huippukokouksen päätteeksi 8 maan pääministeri sekä Zelenski pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden, eli tänään illalla asiasta sitten kuullaan, mutta nyt siis tämän asian polttopiste on tänään Tallinnassa.
1: Ja sieltä tuskin lähtee tänään pitkä kirje, että Putinille, että jos yhdessä ovat lausuntoa antamassa.
0: Se voi olla, että mahtuu 160 merkkiin se viesti, mitä sieltä halutaan kerrottua.
1: Aamu-uutisissa kerrotaan myös, että kyy rauhoitettiin 3 vuotta sitten, mutta asiantuntijan mukaan se kuitenkaan ei tarkoita sitä, että kyiden määrä lisääntyisi. Itse asiassa tämä asiantuntija Tony Beckman sanoo, että määrän lisääntyminen on käytännössä mahdotonta ja se johtuu siitä, että ensimmäistä ja toista kesävuotta viettävien poikasten kuolleisuus on suurta, joten se yksilöiden määrä tai lisääntymään pääsevien yksilöiden määrä on aika rajattu.
0: Niin, eli vaikka ilmeisesti havaintoja on kuulunut maailmalta tai Suomesta, että kyiden määrä olisi räjähtänyt käsiin, niin se ei oikeastaan voi pitää vielä paikkaansa.
1: Niin, tai no niitä pikkukyitä. Ei niin. Pääse siis aikuiseksi kyiksi sitten kehittymään, koska se ensimmäinen ja toinen vuosi on kyille ratkaiseva sen oman elämän jatkumisen suhteen. Kyy siis rauhoitettiin Suomessa kesäkuussa 2023 ja siitä lähtien kyytä ei ole saanut tappaa kuin hätätilanteessa. Ja yksittäisiin paikalliskantoihin tällä voi olla vaikutusta, sanoo tämä Beckman, mutta ei siis tällä tavalla laajalti. Ja jonkin verran hän on käynyt siirtämässä käärmeitä pois pihoilta, mutta ilmeisesti olemme nyt oppineet elämään tämän kyyrauhoituksen kanssa.
0: Yksi sellainen asia muuten, joka kannattaa varsinkin mökkiläisten opiskelijoiden, on erottaa toisistaan rantakärme ja kyykärme.
1: No siinä hätätilanteessa se on aina vähän niin kuin, kun vilisee silmissä jo muutenkin.
0: Pikkusen pelkää käärmeitä vielä, niin otappa siinä sitten, että minkä väriset posket tällä on.
1: Mutta yksi niin kuin älyttömimpiä kyy-asioita on se, että tässä muutama vuosi sitten kerrottiin, että jos on esimerkiksi uimassa ja kyy tulee siihen, niin ei pidä panikoitua, vaan pitää vaan niin kuin, jos kyy tulee esimerkiksi selkään, niin ei pidä panikoitua, vaan täytyy esimerkiksi sukeltaa rauhallisesti alas. Hieno ohje. Todella hieno ohje. Käytäntö paljon, paljon vaikeampi.
0: Jos kyy tulee selkää uidessa, niin siitä alkaa sisäuintikausi.
1: Ja todella niin kuin luotan siihen esimerkiksi, että se kaveri, jonka kanssa uimassa, niin suhtautuu sille rauhallisesti. Että hei, että sulla on kyy selässä, niin. Että on sukella.
0: Älä ota paniikkia. Jopa kärpänen saattaa tietyissä ihmisissä saada olkapäällä paniikin aikaiseksi, niin entä sitten se on kyy. Kerrotaan vielä, että Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää ja kun maakunnalla on 3 virallista liputuspäivää, tämä on niistä yksi ja tämä sinipunakeltainen Ahvenanmaan lippu. Se nousee sitten Sallakoon ja Maarianhaminassa juhlallisuudet ovat tänään. Tämä on siis itsehallinnon täyttämisen vuosipäivä. 104 vuotta Ahvenanmaan itsehallintoa tulee täyttää, joten grattis vaan teille.

0: Petra Gargano. Mukana myös Tuomas Kauhanen, tämä laulu oli nimeltään Vahvana. Ahvenanmaalla siis vietetään itsehallinnon vuosipäivää, juhlapäivää tänään, ja täällä muualla Suomessa vietetään tämmöistä ihan tavallista tiistaita. Ihan tavallinen tiistai, eikö vaan?
1: Mutta voi sipsiä silti nauttia. Ahvenanmaalla tuskin on juhlia, joissa ei olisi pientä chipsitarjoilua.
0: No sanotaan, että paikalliset elintarviketehtäilijät on epäonnistunut, jos ei ole sipsejä tarjolla.
1: Niin, siis että muualla tehdään voileipäkakut ja laitetaan kermakakkua ja kerrosta ja pikkuleipää ja kaiken näköistä semmoista pientä suolukkaa siihen pöytään. Niin Ahvenanmaalla se hoituu sillä, että laitetaan vaan kulhollisia sipsejä.
0: Joo, eri makuja pitää olla.
1: Dipit.
0: Samuli Putro seuraavaksi esittää toiveen auringolle. Se on, että älä sammu aurinko. Mutta miten käyttäytyy aurinko tänään Suomen taivaalla? Sitä puhutaan kohta, kun lähetyksessä on mukana meteorologi Henrikka Heikinoja. Tässä siis Samuli Putroa reilun 10 vuoden takaa.

0: 15 vuoden takaa Samuli Puttroa. Älä sammu aurinko, tämä hyvin kesäinen ja toiveikas kappale. Nyt sanomme hyvää huomenta meteorologi Henrikka Heikinojalle. Tuossa vilkaisin sääkarttaasi tuolta Ylen aamun puolelta, niin voidaanko sanoa, että sadealue, joka Suomen poikki tänään menee, niin se on kapea, mutta ärhäkkä.
1: No huomenta ja voisi sitä näinkin kuvailla, mutta ehkä me kaikista voimakkaimmat sateet näyttäisi kyllä jäävän tuonne Viron puolelle.
0: Okei, no miten ammattilainen sitten kuvailisi, jos ei ole kapea ja ärhäkkä?
1: No, kapea ja vähemmän ärhäkkä. Kyllä se siis on melko tollainen kapealle alueelle osuva ja paikoin sieltä voi tulla se parikymmentä, 30 milliä vettä, mutta jos miettii vaikka noita viime viikonlopun sateita, kun jonnekin tuli reippaasti siitä suurempia lukemia, niin siihen verrattuna se nyt on aika tuollainen vielä maltillinen.
2: Mä tykkään tästä, kun tänne Yle verkkosivuille on laitettu, että tiistaina sää on kesäisen epävakaista. Niin siinä on nyt sitten niin kuin kuvattu täydellisesti se, että tämä kuuluu asiaan. Myös nämä kapeat ja vähemmän ärhäkät sadealueet.
1: Kyllä, eli hyvin tämmöistä perinteistä, varsinkin näin niin kuin vielä toistaiseksi alkukesäistä säätä. Eli sateita esiintyy siellä täällä ja kuitenkin sinne päivään mahtuu näistä huolimatta hyvinkin paljon sitä poutasta ja lämmintä säätä.
0: No jos nyt jonkinlaisia askelmerkkejä antaa Radio Suomen kuuntelijoille, niin millä kantilla Suomea tänään tuota vettä tulee?
1: No kaikista eniten tai suurimmat todennäköisyydet ylipäätänsä sateille on maan eteläosassa ja sitten lännestä tuonne Itä-Lappiin menevällä kaistaleella voi esiintyä sitten hajanaisesti sade- ja ukkoskuuroja. Että jos poutasimpia alueita etsii, niin sitten ne on maan itäosassa ja Länsi-Lapissa.
0: Nyt kun eletään tästä viikkoa eteenpäin, huomenna on keskiviikko, niin jatkuuko kesäisen epävakaa sää?
1: Hyvinkin samoissa teemoissa mennään kyllä. Nyt sitten huomenna maahan saapuu uusi sadealue. Tuossa on tuommoinen oikein makean näköinen kylmä rintama keskellä Suomea huomenna. Ja vaikka kuulostaakin, että kylmä rintama, että tuleeko kylmää, niin edelleen ollaan siellä 20 asteessa. Sateisilla alueilla sitten vähän viileämmissä lukemissa, mutta huomenna voidaan saada sitten vähän enemmän ukkosia tuonne maan keskivaiheelle.
0: Niin, tuossa myös vilahti TVn puolella kartat, missä oli nämä päivän ylimmät lämpötilat, niin ihan paikoitelle reippaasti kyllä 20 mennään.
1: Kyllä, ja siis tänään on vielä mahdollisuus kyllä yltää ihan sinne helle lukeminkin asti. Ihan jopa tuolla, sanoisinko, että Oulun korkeudella asti on mahdollisuus tämmöiseen, mutta ne on tosi paikallisia lukemia. Et yleisesti ollaan siellä jonkun verran 20 yläpuolella, mutta huomenna ja torstaina näyttäisi, että sitten tasoitutaan enemmän sinne noin 20 asteeseen.
2: 20 on ihan hyvä.
0: Se on ihan
2: aivan hyvä. Aivan hyvä. Kelpaa.
0: Kiitoksia Henrikka tästä vähemmän ärhäkästä sääkatsauksesta ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Mirellan Kaikki vielä edessä soi siinä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
2: Radio Suomen A.

0: Okay, mitä sanotte, mutta kyllä reggae kuuluu kesään, se kuuluu myös Suomen kesään. Ja reggae-rytmejä tarjoilee Big Mountain, baby, I love your way. Tiestäpä tuli mieleen kiertotie. Tuossa on aamun aikana kerrottu, että Tornion silta, se suljetaan muutamaksi päiväksi ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kyseessä on siis se silta, joka vie siihen Tornion keskustaan, ei vielä Ruotsiin, mutta siihen keskustan puolelle saarelle. Ja se nyt pannaan sitten muutamaksi päiväksi kiinni. Kevyemmälle liikenteelle, henkilöautoliikenteelle löytyy kiertotie, se menee vanhan sillan kautta. Eli siitä melko vierestä, mutta sillä on painorajoitus 12 tonnia ja tämähän tarkoittaa raskaalle liikenteelle melkoista kiertomatkaa.
1: Niin, täytyy ottaa varata pikkusen enemmän siihen kulkemisen aikaa, koska siis Aava Saksan kautta kulkee kiertotie ja sitä nyt ensin ajattelee, että no mikä siinä, että sen kun pikkusen ajelee, mutta se ajelu, pikkunen ajelu on tuommoinen 70 kilometriä.
0: Niin, sitten pääsee ensin Aava-Saksalle.
1: Aava-Saksalle, sitten siitä takaisin.
0: Niin, sitten vielä takaisin Ruotsin puolta, että pääsee jossain vaiheessa Tornioon. Ja toki paikallinen raskas liikenne tämän tietää, mutta jotta ei tule yllätyksenä muillekaan, niin tästä aamusta perjantai-aamuun tuo silta on siis suljettu liikenteeltä. Henkilöautoliikenteelle on kiertotie Hannulan sillan kautta, eli sitä ihan vierestä. Mutta raskaalle liikenteelle on sitten luvassa hieman pidempi sightseeing. Tornion joki vartta ees taas.
1: Niin, ensin joki on vasemmalla puolella ja sitten palatessa se on taas vasemmalla puolella.
0: Näin se menee. Seuraavaksi vasemmalla puolella uutiset heti Paula Koivuniemen jälkeen. 100 kesää, 1000 yötä.

0: Ylesäämi iiveet.
1: Pyöri iiveet, tun kultala Ylesäämi radio, Ylesäämi iiveet, volkottas. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela Alai Käiso ja mun lamtiikin täppin. Volkottasast färust onne, maja parka outset, peivi kesimäännu. Timeli täällä chicham jo vähän pajel. Ja onne, kyeli kalenteri mielt, kyeli liihat utsa ja tuoppe harvii. Mutta nomma peivi sänkär, lii onne ahemal, en ole lukkopuoh ahemal nommasi ulmuit. Sehän suomapelin ensio, en ole lukkopuoh ensio, tse. Ja maipa tästä muitte. Mun mustelan tien aipas forkapali. Shonga önnosta saittaan päivän, mutta vistik mi kuulap. Kyhti X Oskal ja Angelat Joikame.

on nää majaparka päivän. Vörtimnäl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Majaparka ehit päivju outaskas arve uauti lää määduli. Päivi alemus liekas vuota liikkyä tlou tsehiräjist kyhät lovitta tsehiräi. Ja luodis piekka monsunte muttustal. Hieno tuuvast. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Majaparka ehit päivju päi hui arve uauti ja äi shonga. Päivi alemus liekas vuota liikäyt sinu palot sehiräjist kyöht loupulmat sehiräi ja luodis maata piekka. Kieta ruottasist, alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Majaparka ehit päiviu päi hui arve uauti ja äi shonga. Päivi alemus liekas vuota liikäyt sinu palot sehiräjist kyöht loupulmat sehiräi ja luodis maata piekka. Suodi kyläst, adai vua just, alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Majaparka ehit päiviu outaskas arve uolti lämähduli. Päiviä alemus liekas vuota lii outsenu palot sehirai, just kyhtlo kulmat sehirai ja luodis maata piekka. Rovinja arkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Päiviä alemus liekas vuota lii kyhtlo kyhti sehirai, just kyhtlo viilat sehirai ja luodis maata piekka. Ja vala tuo hustuoramus sämi siitan Oulun. Shongali pelipolvi ja fjärttu. Päiviä alemus liekas vuota lii kyhtlo sehirai, just kyhtlo viilat sehirai. Ja luodis tavenuorttii piekka. Veruttasa onne iälä. Tämä on koskon kultalep Bline, Maija ja Viljar Nadlansmyr pitää Bline herfodei.

0: kyllä säämi. Tu, mu, mi.
1: Pyöri iide, että meitä ei tunnikotella, ei tule haastam radiotiim, eli täällä Love Pajel, Chicham, Onneli, Maija, Parkautset, Pevi, Käsimäänu ja mun omalikaisen Maria Poikila, Adai, Käisoo. Mulla on tiikin täppin ohtuu, tiimme käytsirä, ja tällähän mun välttämättä tietustuu NRK-säämillä, ettei jäijät Färun ja täppin kullutskuat puoreititsä, me vulkattas. Ja tää on vulkattas nommahan lii yleisämmin iideet, ja tää on tun kultala täällä. On musta läätäkäre ääsihpuotin minne. Vistik mi kuulla outil uutasit tosta Taaja kyöletty album Chokimist. Ja talle uutasin maga kuulla meitteisä meli tuota vuotiaassa vatattam komissio tietu almosti tem staata palha suumeest must pohdin jehti uutas ete tot liatelum komissaarit. Ja no, kannat kultalitte tälle kuulla makarit aasit, must onne lää. Makare ääsi, must onne lää. Anja Sturelv ja munje, outilko mona tuohu Taaja, kyllä tuolvum, choukimanna.

Ja näyt mona kultalide auta sahittalla. Alon Suoma TV-ohjelma VT Esa Kar.

0: Arpov, liellam taajopeln kuolastmin outa ahasi rääjist. Aadai jo chitchum lou ihheet. Tontiet sun oro lemin uasi taaja. Esa topta Finnmark kyölitsässä tuvat viides kuaulust. Rautu ja kuaujur lää Esa Karpov kyöleh moit sun önämustaa koläst. Virka oma hää teko tulli almaikiin esast iälä kuassin lamas vaikat vuota. Vekka ravvuh lää motomin molekkää.
1: Jos me Esa Karpovi ajatellaan, kun sinä olet kalastanut pitkä aikaa, niin minkä verran sinä olet Norjassa käynyt kalassa?
2: No sen tulee nyt heinäkuun 6. päivä, niin 70 vuotta, että minä olen ensimmäiset reissut varmaan tehnyt isän repussa, tai äitin vattassa varmaan ennen sitä jo, mutta koko elämäni. Että se Norja on ollut, että minä tunnen olevani osaksi norjalainen itsekin. Mä oon asunutkin siellä muutamia vuosia ja se on yhtä koti mulle kuin Suomikin.
1: Miten sinä kuvailet Norjan kalavesiä?
2: No, ne on parempia kuin suomalaiset. Niillä on paremmat säännöt siellä kalastukseen nähden. Minäpä kerron senkin, kun siellä esimerkiksi verkotuksessa käytetään semmoista sääntöä, että ei saa käyttää yli 28 millistä verkkoa. Meillä täällä Utsjoella ja muuallakin osalla suolta on vaihtelevia sääntöjä, mutta on semmoinen, että ei saa käyttää alle 40 millin verkkoa. Ja se aiheuttaa tässäkin kahtapuolen tenoa semmoisen, että meillä täällä Suomessa on pienet kalat, ne kääpiöityy ja Norjassa on isot kalat, koska niitä ei pyydetä. Ja ne lisääntyy ja se tämä tasapaino ja luonnon tasapaino pysyy paremmin sillä norjalaisella säännöllä. Tämä toivottavasti suomalaiset päättäjät ymmärtää tämän. Ja tässä voi helpon tutkimuksen katsoa, kun katsoo kahta puolen tenoa nämä järvet, missä kunnossa ne ovat. Kalastuspaine on melkein suurempi Norjassa kuin Suomessa ja siitä huolimatta niillä on paremmat vedet.
1: Oletko huomannut, että kalan laadussa tai maussa on eroja?
2: On joo. Sekin on, että siihen ei ole mikään sääntö koskaan vaikuttanut, mutta kun tullaan tänne Suomeen, niin täällä tämä maaperä on erilainen. Norjassa on semmoinen kiveliömpi maa, mikä johtuu taas historiallisesti noista jääkausista ja muusta, mutta okei. Täällä on humuspitoisemmat veet, joka vaikuttaa sitten kalanlaatuun erillä tavalla. Että Norjan tunturijärvet on todella kirkasvetisiä, niin kuin kaikki tiedämme. Ja kalan laatu on sen mukaista sitten, että ne on puhtaita.
1: Mitä kalaa sinä sieltä kalastat?
2: No niissä vesissä, missä minä kuleen, ei ole muuta kuin rautua, pääosassa rautua ja joissakin on rautu ja taimen. Että kyllä siellä muitakin järviä on, mutta nämä minun lähiveet, joita minä katson, minun lähiveet on Pohjois-Norja. Että minä olen kävellyt sen ristiin rastiin monen kertaan. Niin ne on kaikki lähinnä, nuo ylemmät tunturiveet on näitä rautuja taimenvesiä.
1: Kysymystä, sä oot Esa tuttu TV:stä, Alone-voittaja oot, Suomen osakilpailun voittaja, niin mitä sulle muuta nyt kuuluu tässä, kun uusi kesä on alulla?
2: No se Alone ei tähän minun arkeen ole paljon vaikuttanut. Onneksi minä asun täällä hyvin syrjässä ja hyvin pienellä paikkakunnalla ja me oltiin tässä Utsjoen kunnassa niin yhtä perhettä ennen ja jälkeen, että siinä ei kuuluisuuksilla eikä titteleillä ole ollut koskaan mitään merkitystä.
1: Tällä 70 vuoden kalastuskokemuksella, kun sinä siinä ohjelmassa pärjäsit?
2: Kyllä se varmaan sitä on ja voi olla osaltaan semmoisia geeniperäisiä ja muitakin, ei kaikkia voi tietääkään, mutta kyllä mulla on niin kuin suvussa ollut aika moisia erakkopersoonia ennenkin, että tullut valinnan kautta varmaan geenejä.
1: Mikä kala on jäänyt eniten mieleen?
2: Ehkäpä juuri semmoiselta salaiselta järveltä kuin K2. Niin se ei ole oikea nimi. Mulla on aina salanimet näille, koska ne eivät kaipaa julkisuutta. Niin olisiko 54-50 vuotta sitten velipojan kanssa mentiin sinne ja semmoisella normaali pilkkivehkeellä ja näimme niitä kaloja siitä reiästä. Ja kalojen keskipaino oli 2-3 kilon ja meillä oli semmoiset heikot siimat ja piti vetässä kaikki pois. Ja se jäi muistiin ja minä olen kulkenut sieltä lähes

0: tai siitä asti, että siellä oli todella korkealaatuisia isoja rautuja ja se on vieläkin pysynyt salaisuutena. Muun muassa meillä on tässä yksi sieltä.
1: Mä just meinasin Esa sanoa, että kun meillä on tässä suolattua rautua niin pöydällä.
0: Joo, aivan viime reissulta 2 viikkoa.
1: Onko tämä sieltä K2:lta?
0: Kyllä.
1: Joo, tämä salainen
0: paikka. Tuli käytyä siinä ja mikä hyvin harvoin ja tuon hyvin vähän, että se kalakanta säilyy, enkä sitten kerro sitä paikkaa. Joo, jospa minä leikkaan tuosta.
1: No leikkaa minun puolesta toki.
0: Joo, se voit silti jatkaa.
1: Minä jatkan ja nyt päästään siihen itse asiaan. Jos sitten mennään Esa Karpofi sitten tähän historiaasi norjalaisten kanssa ja kalastamiseen, niin miten ne niiden viranomaisten kanssa tämä elo on tässä sujunut?
0: No sanotaan, että täällä pohjoisessa olevat viranomaiset ja tullimiehet on todella fiksua porukkaa ja niiden kanssa me aina mennyt hyvin. Sääntö ja niiden tulkinnat on joskus ollut hankalia ja joutunut itsekin niitä. En ole itse pahasti joutunut niistä kärsimään, koska olen ollut tietämätön. Tämänkin kalan kanssa olin tietämätön, että en ole saanut sillä hetkellä juuri tuoda, vaikka sääntö ei ollut muuttunut.
1: No kerrohan Esa tämän suolatun raudun tarina. Tämä on ollut jossain vaiheessa laitonta kalaa, mutta nyt se on sitten taas laillista kalaa.
0: Joo, no kyllä se ihan laillisesti on pyydetty. Mulla on kaikki luvat aina kunnossa, ei siinä mitään. Mutta sitä ei ole saanut tuua. Välillä tuli semmoinen tulkinta, että ei saa tuoda ollenkaan Suomeen, joka oli tulkinta. Ja nyt kaikenlaisen meriä rummutuksen tai sitten minkä vuoksi lienekin se taas on luvallista. Mutta se oli hetkellinen, eikä se ole tullimiesten syy. Nämä on vaikeaselkoisia ja nykyinen lakiteksti on niin vaikeata, että ei sitä selkokielellä ymmärretä. Jos on normaali ihminen, niin ei sitä saanut selvää. No nyt se on taas luvallista.
2: Tie kuulem Esa Karpof. Juurtuit tästä Taja Kyletolvum Choukimist. Toimittajan tästä Lai Sanna Hirvonen. Ja täällä forkapali mona piuutasi luus, mutta vistik utsää muusik Niko Valkeapää ja Eana Taka Tankoskan.

nu Maija Parka, oot sat pevi kesimään nu tiime liike. Lovitta pajal chitcham ja tunkulta lahi ylesäämi radio ylesäämi iideet vuolkat taas. Aipas purka palimi, uudas toimat teie. Kaija Länsmä puolta teihin mustalit mian uudasit on nää päivän. Ja mun talle juot hän uutasi manga tämän sämmili tuottavuotta ja sovotettam komissio palhasumme aasist. Mutta Outil Tommi kuulop tuota uutasit ja uutasit mi tuelvu viltas taavas nommasi pitä nommasos pitä. Ja tot älkä aipas. Täällä.

0: tiimuljadal pelkäftsihtä yliotassa saamis puere iidit. Komissarahannelle pokka aikuiskenke etsäs uusi tietuol mustahtimasta tahtapalkkasuumia ruudain samekulttuvra puerriin. Saamalla tsei tuottavuoda ja suovatan komissuumna komissaara palkkasuuvojat ja vuosarka tietuol mustahtimasta tahtapalkkasuumiin. Tietuol mustahtimasta tahtapalkkasuumilla riikka aalimustoutastus servodahlas mirkasuumis. Komissaara hodjotaan palkkasuumi, kolla puktaan outaan saamalla tsei loossa historialas pääsähtusai. Palkkasuumi hodjo komissaarat, parkojällin professor ja rekte tiehtaa tuehtir Hannele Pokka, haltahus tiehtai maistar Irja Jefremov, erkepismää emeritus teologia tuehtir Kari Mäkinen, universitehtaa lektor emeritte ja servotahtiehtai tuehtir Anni Siiri Länsman ja puatsoja jälähtustalli Heikki Paltto. Palkkasuumi arvulla 3000 euroja tämän juodi hajui kaskas. Nämä Hannele Pokka ja Chasua siis.
1: No palkintosummahan jaetaan tietysti kaikkien kesken, mutta omaan osuuteni ajattelin kyllä käyttää niin, että lajotan sen saamelaiselle kulttuurille. Kulttuurilla on tällä hetkellä muutenkin vaikeaa, niin ehkä sekin pieni summa jotain auttaa.
2: Onko vielä joku tietty tarkempi saamelainen kulttuuri, minä lahjoitan?
1: On mielessä, mutta ennen kuin olen saanut heiltä vastauksen, niin en voi kertoa.
0: Niin, Hannele Pokka, sulle Järähtalan Mikkal Morotteja. Tällä veijolla vuotta ahpa nortalaskiela alkoa puini taas nufta ja tallako altses heive. Anara kilta oumu rastrai fi nu oftas sami uoptuskoivtasin almustahte mangen parkka kudan ploat päivä käsemaanu nehtas kuvle juumi millä kaunumis kolmajae nehtas. Nehtä uoppuin kaunis sierralla materiaalat maivehkin nortalaskiela alkoa pui sähtää tsaatahtit. Raavaa alkoa puitte almustuu vehoutamarka tihtii anärakilta nähtä siittuitta. Norka tuollu raavai tihtii mankassa melas kuelle turistalla jorpodanko alkosi ääntiet ja te norkaa sijoitse tuolvu saiva tjaatsi kuulii eere. Täällä norkalla kohtke reutatan jolkatusaitis ja luosajata moja raavtu adjuje puktihtö suumi. Mierra kuulii tuolvuuma las tjauken tänjöe. Outal norkaa suatsui tuolvu käftsän blokkiilo mierra kuulii tänjöe vihtän blokkiilo ja pahtejae loji kiilo. Kuulijatju tuolvutusse jusla tuotastustas ahte taljahte pyytään fiinnodaa pokte. Nyolkatusella tjaukentan tihtiiko norkas njaaltahte nu ollu mierra kuulii olko rihkaitta. Täällä tjoutassa studios Kaija Länsman.
3: Olkes aktuaali, kuitenkin. Patjal, kurut, okta, autil.

0: kesämi iidet.
1: Pyrri iidet, meitte ei tunnin kotela, ei tule haastam radio, tunkultala yleisämi iidet. Yleisämi radio, yleisämi iidet, vuolkat taas, timeli täällä, kyhätlo kulma vai juu käytsi. Ja mun on oli Kaisi-Maria poikella, adai käiso, mulla on tiikin täppin, ohtu ain tohu. Tiime käytsi raija talle vältäm, NRK säämillä ei jäi väärun ja mistä älkä täppin kullut. Pyrri iidet säämi vuolkat taas. Ja onne, mistä lii ääsi taas sämmeli tuota vuotia sovata komissio tietu almosti tem staata palha suu meestat. Tästä pohdii uudas jo jeht olkoos, että takkar lii atelum siikin tai mietettum. Sämmeli tuota vuotia sovata komissio komissaari lää tuota uajum tietu almosti tem staata palha suu me jeht. Palha suu me lii alemus tuptos tos ansuli tietu almostit mist. Komissaari Odju palhasumeko siellä pohtam outam sämmili lusis historiali fermit. Komissaari Anne Sire Länsman lii ilolas palhasumest ja tietä kiäit outamutjon kiitteet palhasumest.
2: No mun mielestä tämä palkkasuk meillä erinomaiset kiitos teitä. Että sellaista mieltä suovi saapmelat sikä muistelette, että se Vaasahu sai komissuun. Että niin kuin tämä palkkasuk, mitä ei ihan anna, että siinä Vaasahussa, että ei lähti tuossa otakka tolmui Vaasahussa, mutta täällä Loktajuvon pekkar virkkaalas tiedu satsai nuo, että man maittaisi saattavaltaa tuovat. Ja tietysti tämä palkkasukmi, mutta tämä tuovallat vai kuhusahla, tietysti oinuit äsken vastukomi aini, mai saata tuovat aiku parkat, kun komissuunhan eustohimmai tai katsella kuhtalokki taimapihu muussa, me vaikka ei tili saattaisi poriili Suomesta.
3: Mutta täällä kun IHP lili monontaa tii tehdä lii parkoste, mahtun jurta, toi mahtun täällä arvolahkolahti, jos tuu vaara vähän juovun meittei tästä mangata proosees.
2: No kal tietysti niin vuorti olu tästä ahteen, tuon puolesta, että se konkreettalaisen johtuussa ja tässä lähmelte. Tämän parkkuusmaittain saametikkiin ja nuortalle tsäi kilitsahkin. Mutta

0: Muutuihan Suomessa tervovakaasnuuta. Saakastalalla volkan alle joose johtui tämän raporttavuodulla. Te uskelle, että en tuota avistain tuon Charlosahia televisios radios, mutta lyhtsi vuorotan empo saakastalama ja te saavan talkota palkkasukmiin antujuvui komissuunin nuutuon, että tässä saakastalan alkaisi täällä johti vähän viitaa puh Suomessa. Pohlakan servosin, sikke privaatta on muita asiat ja kiitos taas sai. Ahte, jospa taas palkkasukmi attasi täältä Oinolasvuola, tämän komissuuna parkuun ja tapnilla sai Vaasahu sai de. Mii tämän ratsailla vähän nuko, vähillä lämmässä nuo storis.
1: Tätä olisi jo huomasumme, että tästä oli vähän, että tämä oli politiikka tämä siis vähän monomin kuusni kuli, mutta mahto tälle takkar konkreetlos ja takkar privaat ulmui elimon mahtainpotsi vaikutti. No liutaan ihepele äiki vala mihen takkar konkreetlos vala oinum tuu cholmiin.
0: No kai mun mielestä liikkaa lää, että kai hän nuuko Suomen medias lämmätän tjallosta saapmelätsähti liipirra ja aina maittaa ja te saapmelätsähällä hoitson ollut maittaa ollut palkkasumi ja tiekkopokte huomaasumi. Tai saapmella tsäi tillillä, on huomaasumi. Mutta alle unnaa tällä lämmässä, nopetaan puusti joskin jahkepäällillä, on ehdys aiki. Mutta tähän siis saattaa vajaltuva tämä raportta, mutta tämä alkoi pohdita palkkasuppi mun saavana, että tämä lokte, tai haassi, tai saapmella tsäi haassi, saapmella tsäi historiaa, otna päivä, pahte vuoda, ja voika vuoda, vaan olla sitten saakas tällä miin. Ahte, tälle tehalle saatte tämä pohdita muuttus.
1: Tuli jutusta vailla miiniin, maita haliti tsehlasettiin.
0: Mun halivan kiihti puhuttaa neljä, että oli saapnella, että sä juuhki, että se Vaasahu sai. Ahti täällä palkkasut misitsille ja maittain niin Challin kotti Ulla Aikio Puoskari, Heli Aikio Mervisen, minun Pinari Alanko, Asla Kuula Länsman ja Mira Pohjan Rinne. Kiihti tuolleen puriparkkus.
2: Tie kuulaim SM eli tuota vuota ja sovatattam komissiokomissaar Anne-Sire Länsman, Suusa Hittalaimi toimittajien Mikkal Morottaja. Orkapali kuulat meittein nupe komissaar Sahittalant Outin Tom, Felgen Orkester ja Nia Lea Pearre.

0: Komissaarit Parko Liikäipitäm, Vuodulas, Ässi Tuptomus, Ärvustollom ja Persoulos Tjonotottom. Almostittum tietuvästit merätä sai Porkoman tekomeitteissä vastalman ja kulttuuran. Näyt palhasumest mustal komissaar Hannele Pokka.
1: Me komissiossa otamme tämän tunnustuksen vastaan nöyrällä mielellä, koska palkintohan ei tule meille, vaan se on tunnustus koko komission työlle, komissaareille ja meidän sihteereille, Ulla Aikiolle, Merja Semenoffille, Heli Aikiolle, Mira Pohjarinteelle, Inari Alangolle, eli koko joukolle. Ja ennen muutahan tämä on arvostus niille kaikille sadolle saamelaisille, jotka halusivat kertoa kokemastaan ja elämästään kuulemisissa. Et nythän nämä kokemukset on suomalaisessa yhteiskunnassa tulleet näkyville, ja nyt kun tässä puoli vuotta on kulunut, niin kyllä tietysti toivon, että suomalaiset lukisivat näistä kuulemisista, vaikka sieltä komission raportista siellä on aika laajasti niistä kerrottu, ja toivon, että kouluissa opettajat kertoisivat koululaisille ja opiskelijoille saamelaisista enemmän kuin mitä tähän asti on menty, ja siihenkin se komission raportti olisi hyvä pohja.
2: Tosiaan puoli vuotta nyt mennyt siitä, kun raportti julkaistiin, ja olet varmasti tarkasti seurannut, että miten sitä ollaan mediassa käsitelty. Olisiko toivonut, että sitä olisi ollut jotenkin enemmän konkreettisia muutoksia tai jotain muuta poliitikkojen osalta tai muutenkin? Tuleeko tämmöisiä asioita mieleen?
1: No, saamelaiset kertoivat asioista, mutta suomalainen yhteiskunta on ollut kyllä todella hiljaa minun mielestäni. Se parlamentaarinen työryhmä, jonka hallitus asetti jo ennen kuin komissio jätti edes ehdotuksiaan silloin viime marraskuussa, niin sehän työskentelee, mutta sieltähän ei ole hiskuttu mitään asioita ulos, että niiden tietysti johtopäätöksiä tässä odotetaan, että mihin tämä nykyinen hallitus on valmis.
2: Teillä oli suosituksia laajasti siellä, onko
1: 68 kappaletta, kyllä.
2: Joo, onko mitään, niin kuin, että mitä oltaisiin jo saatu vähänkään edistettyä? Eihän se puoli vuotta pitkä ole.
1: Tietysti se psykososiaalisen tuen jatkuminen nyt komission työn jälkeenkin, mutta sekinhän on määräaikainen päätös, eli pysyvää päätöstähän me senkin osalta odotamme, mutta se taitaa olla nyt ainoa, missä on niin kuin jotain edistystä tapahtunut. Et kaikkihan näistä komission ehdotuksista niin eivät vaadi mitään suuria rahoja, että rahapulaan tässä hallitukset ja valtio ei voi niin kuin vedota, että on asioita, jotka on periaatteellisia, jotka pitäisi lainsäädännössä korjata, ja on asioita, jotka olisi pienilläkin toimilla hoidettavissa.
2: Tämä palkintosumma, onko sille jotain ajatuksia?
1: No, palkintosummahan jaetaan tietysti kaikkien kesken, mutta omaan osuuteni ajattelin kyllä käyttää niin, että lajotan sen saamelaiselle kulttuurille. Kulttuurilla on tällä hetkellä muutenkin vaikeaa, niin ehkä sekin pieni summa jotain auttaa.
2: Onko vielä joku tietty tarkempi saamelainen kulttuuri, minä lahjoitan?
1: On mielessä, mutta ennen kuin olen saanut heiltä vastauksen, niin en voi kertoa.
0: Sämmeli tuota vuoteessa vatattom komissiokomissaar Hannele Pokkasa hittalai miitoimattajie Mikkal Morottaja. Lasetaan ääsist puhtaluuhat yläsäämi nettisiidoin. Täällä muonnap kultalit Orpina ja Poadee.

0: Jonsah päivi ohhoost, läävirtim näl kyhti festival sämi kuulust. Kaska ja suurra käresavonist ja ohse johka seara utsjuvast. Kaska ja suurrat mi kuulem ja jeht radiost, mut onne kuulla puu ohse johka seärast. Tävällä, et ohse johka seara oli eskin sönimänny alkast, mut sämi räädi kyhät luvat kuelmät sämi konferenstiet festival lii täällä siirtum Jonsah päivän. Näyt mustal Arne ja jee Kaisa Tapiola.
1: Otsia vaan sieltähän on joutunut Söinemanus ja täältä on siltä on tohko mitsamaraita ja moni se on nu.
2: Joo, missä on täällä tekee erinomais kiesi, kun Sämeräätillä puhutaan tämän Sämekonferenssa, mitä tekee otsiokki. Ja tämä leitäis tosi toivot oppia, että min festivaala liittyy tälle Sämeäkkiä ja Sämekonferenssan. Sitten se hälkipun tai enkä tuli ornemis ja kota siis silmässä muuten nuo nehäs äiki. Ahti täällä taas lammoitteen vahku aarrakko outalla. Tätä lopohtan tuppe sä mirä ripeltä taas toipaa tätä olisi täällä. Mistä mä rajaitti?
1: No katko kaunot on tarpeeksi otsialasti on kyhtä festivaali. Kerran se on vuonna sillä koski ja suurla oktanoatiin festivaala.
2: Mun jakkaan ahti rehkä ahti millä kulasputtan jo ehkä kiesi toin ja käräsjuon ahtee siinä festivaalla ei lyhti minkä kuin sämmäikke. Mutta mun jaakkaan ahtee käräsjuokkalla tuohon Karasavalla nukukin ahtee missä varrata sierra kultaletjit ja kiehtoko

0: pohte ja missä on laajan emustat, min festivaalokussi pohteessa taas laakkosi siellä studioskelen tämän ja maittain ja toppelan Sami Rääli konferenssassa.
1: No joo, älkäällä tietysti, mä muuttis eikä Puhtejoen festivaalilla tälle.
0: Monilla kerran vielä juurtasin nuo kuhkes ja missä on aloitin ahteta, missä siellä on vasta ruuhtaleet, että me ahteta laipataan kiittä vuosia, että finne, me ruuhtaleet me puhtee kiessä ja taas tuohon me färtäis me tahtaan ahte. Leata, että mitä mä arvaa, kun puere vaipata koista houtalalle, mä asian tälle sua enemmän laukkuus.
1: No, tämän vielä järjän tässä aipa lohpi, että muuta lähtee festivaaliin ornimahtiin täällä outena.
0: Puhuras outeni tahtee, missä on olemassaan haastelussa vähän ei itse teemi ornimion ja heti olisikin täällä, kun me ehtä teutti ja aiko, tahdolla kun ehtiin vaikka aarahna orro, että äikillä kun ollaan, hui johtili tässä. Mutta puhuras missä manna ja missä härjehalli puhtani ja puhtatet ja muun nahtekalta miivun vertihahte. Mä ajattelin vaikka keispeessä taas tuohon. Välti voista festivaalkuusi.
1: No mua kautta kauno itseään päihki puhkaita, kello puhtemme.
0: Kalta lauttas parkustan ja sämen räätin, että juokki härtäessä kosan lujen itselit.
2: Ja tie kuulem, Kaisa Tapiola ja sun liohta ornejejen ohtse johka sherrast suu sahittele mitoimattajie Nilla Pieski. Ja tää on ääsist puhta luhalla se yleensä minetti siidoin. Täällä liittiin me ton vert, että 4 minuut ketjin täppin älkä kuullut pyöri iidet säämi volkattas ja taat yleensä mi iidet volkattas nohan, mutta aina suun radiost kuuluu mait niin tohon tiime ja sellais ohtun palourai tiedostuu. Pyöri iidet säämi volkattas on pystyä tuohon tiime loverai ja tallemist älkä täppin anaraskelak ellei arkkata volkattas tot liittiin me pele kukkosas ja talle musiikputti. Ja ehit päivyy tiedostuu täväläyt tirvavolkattas ja jäyttää arkkat iiku jäyttää rukkosputta uudasist puhata kyehti äikin. Mun on maloi Kaisa-Maria Poikala tai Käisoo ja mun välte maipas forka färun tai NRK-samilä tai jäjäit ja mi jötkip siikiin. Tuenna suakataan irtonist taat tuolvumi tuohu poreitit säännit.

0: puhkede, don kuldala, puhidi saapmi saddaga, ja dalle tei mutsia janor kapelle, ja gafti somapelle, ja munlen eila maret eira, ja don saddagis peskulla aikikodlis saagai, me miehtä saamis. Ja mun mielestä on ne saadagis le puhtadeci, ulen ristin hansa jaana, ki pohta muihtuli mitsi de odasi huifarka ja maitte iso oma pelle programma jo dihetsi Kaisa Marie Poikila. Pöydi Kaisuli.
1: Pöyri idet.
0: Mahtuu inna manna antne.
1: No muistan manna perest. Mun eli ots kesiluomu mohheest ei tutast. Joo, musta tulee vitta päivä, kun saas kesilua, mutta tulee hauski.
0: Oh, täällä ei puhuta. Ja mun kuulen, että on kaikki matkusti. Että lähden lähemmäs matkustamaan.
1: Joo, mun elintoppen Oulusta. Tälle pottiin taas muu päikki kuollut peht maassa, että päikän avaa tappen kittalo maata vuosista. Oh. Miks tot lii?
0: Audrey hui finnis.
1: Mahtäppin limonnam.
0: Joo, tappakoilla mannan hoi buuris ja hoi samanlaagidi maittai piibin ja millä hoppman sikke festivaala ja matkustämmen birran, että hoi samas fatta mun
1: wow.
0: Mielestä. Joo. Musa okta gajalda tunjaan.
1: Nää nuut.
0: Pääskalan oaddi, kun olen nuut suuks iä olkun.
1: Joo, mun liikkuun kall. Ja mun jäm, jes, kun vaitalitte mu uuden viisteen laasa, eli ei tutaista, ettei ulmu jo tehtaista, eli tätä karkkia ei nuutaista aipaspaaltaista. Mutta mun liikutsi, että mun ja pieniä tjyytä, että lasa liinitkin kitto. Mun rähistän tuon, että päiväs päästä mun tjolmittalle ja mun moranan tuohon. Te olet liikko pyörämys äsi.
0: Joo, tämä kyllä.
1: Uuden huksi tuun perästä.
0: Joo. No, mun kyllä vähän paisti tänne tälle oetti, kun olen tjouk olkoon, kun mun tohtan, että mun haljan tuossa lähkin olkoon olles iää ja koht sitten. Ja tänne mun jutsin kääte heivä, että minun vuosta suonia on ne lä Jan Ulle Hermansen ja tjoukis iät.
1: Pyöräri valjim.
0: Joo. Että minun kuulee liittää tälle.

0: Ja puerre idisti chite poskatia da obasat. Norkastartikki tohkehi ikte oda mohtor johtola laamon porki pellova ja ovteus pellova leikka eftohan. Ovtis lahkahan leifha mui puhtan tuhofti tjechechele tjechas. Mohtor johtola lahka mierida moo, mohtor fievruin sähtä luontus johtit. Porki pellova ja ovteus pellova saa jänne lou aikumus on byrokratia kähpeih ja mierridan välti sirti pähkälos halta shamai. Kieltä sähti hieltä täällä mieridih kolkekko, mohtor kelkka määdii mieridih päihkälös asahusai pokte vai plana ja huksellaa pokte. Ovteus pelataa Finnmarkus terätikki aires pengtryynes trifeltotja illupäivin puhkaitte, tämän eftäpäivi, kiel liikkoi luontusjohti ja naaptasitoppe.
1: Det är en glädjens dag för alla som trives på snöskuter ute i naturen och ger möjligheter för väldigt många att kunna dra på fjället som vi gör i norr. Fiske sig en god söndagsmiddag och så kosa sig på tur också med motoriserat färdsel.
0: Niedä totja avtiedu spelada fin Markus Törätikki Aires Bengt Rune Strifeldt. Odda mohtor johtala laasla okta tjokkis, millä avtel kihti jotoahan hui ollu saastallama. Tahkoeska mineraala elähusai. Kieltä hei sähti kelti mohtor johtala fiitnodain moht lähotjen ohtsan lovi, justain la ienan eikäväin lohpi. Sosialistoskuru pelaa astoratikki aires las Haltbrekken lohkeajohti odda lahka toaha ääne motorjohtolaa luontus.
2: Det de har gjort med lovforslaget å sette døra på vidt gap for mer motorisert ferdsel i naturen. Motorferdselloven var i utgangspunktet en lov som skulle begrense motorisert ferdsel i naturen.
0: Tällä mailla tohkan te lähti roppan uussa jääne moottorjohtolaa kiluantus ja tällä laakka mielksi rädjet moottorjohtolaa, totja Haltbrekken ties. Äsjys kuulla pehkään, että tänne saattaisi forka ja kuulla pehkään muokkaan oivilla sämätikkistä. Ja sähti pehkään mua jäännä, kun sä minähtä sitten lohka äänet äsjys. Suomen säämi tuottavuuden ja Suopan komissiona lohtuutta ja komissiara palkkasuvujet ja vuosarka tiedu olmustohtimasta ahta palkkasuumin. Tämä palkkasuumi lähti rikka olimuskuunnimoin ja servohlasmirkkasuumi. Komissiona lohtuhoitsi tämän palkkasuumin, kun läpukta noutan säämlaitsi loossa historiallis väsähusai. Ja palkkasuumi otsok ja porkojellin professori ja rektetiehtaa tuftir Hannele Pokka. Haltahustiehtäjä maistar Irja Jefremot Erkepisma emeritusteologia tohtir Kari Makinen, universiteettalektor emeritta ja servalahtiehtäjä tohtir Anni-Siri Länsman ja patsoja ilahustolli Heikki Paltto. Palksumi arvulla 3000 euroa tämän juodit. Pokka aikuskeen

kehitysosi tietu olmustohtimassa tahta palkkasumi ruudain sämekil kulttuura porri. Ja ässis kulla pehke forka äänet. Ja norka tuollu raavaa lähi orpolohta muhtin suomapele turistai. Siihen lähe alko saadette nohti norka sijoitse talvu saiva tjäätsi kuuli eeret. Täällä norkalla kohreutaan juorkadu sai seluosa ta maja rautu adjuja pukti suumi. Njolkadu saima kusken mera kuuli talvuma tai lähe tjoukeen tän joi. Outal norka saatsui talvu käftsimlo kilo mera kuuli tän joi vihtamlo kilo ja pahti joi loikilo. Mutta kuuli joitsu talvu eri norkas tusse, jos la tuodastusta osohti norka pele viitnota lämmäsan piutusmeltä. Njolkadu saila tjouken ton tihti kun norkas njaltohte nu oulu mera kuuli eri. Tiellekin odossa, mulla on olen Risten Hanselka Jana.

0: Vartapajel käytsi, Suoma Peln ja Vartapajel Chicham Taaja Peln. Te mie kullu onne Volkattasa, tai siis taam vuosmuutiime äiki, taan Volkattasa, sitä aina suomi kuulop. Taas sämmeli tuota vuotta ja sovatattam komissio tietu almostittem staata palha suumeest. Taas äikum mustali tien aipas forka pali, mut eila mait valami kuulop.
1: Joo, don kuule väl ahte ikte dohki norka stora digi odda muhtujohtolat lahka ja jon krister mydenia pohta, mitsi de muihtali mai saami digi oaivildadas. Ja de oaitse väl dalki diadohus gullat. Muhto odaldan mi gullat Tiina Sanila ja Kirjual.

0: Sämmili tuota vuota ja sovotattam komissio komissaari lää uajum tietu almostittem staata palhaisuume jeht. Palhaisuume li alemus tuptostos ansuli tietu almostit mest. Komissaari odjuu palhaisuume, kun siilä puhtam outan sämmili lusis historiit ferimit. Komissaari Anne-Sire Länsman lii ilolas palhaisuumeest ja tietäkiäit outemudjan kiitteet palhaisuumeest.
1: No mun mielestä tämä palkkasuppimilla erinomaisesti kiitos teitä, että sillä snellit suovi saapmelätsiä ja muistelette, että se Vaasahu sai komissuun. Että niin kuin tämä palkkasuppimi, mitä ei ihan anna, että siinä Vaasahu saa, että ei lähtä tuossa outekka tuolla mun Vaasahu saa, mutta täällä Lokte-Juvon Pekka Virkka.

0: kallas tiedu satsai nuo te man maittai saatavaltaa tuovat. Ja tieduske ta palkkasuk millä palkkasuk mi mutta ta tuovalat vai kuhusahla tieduske oinuit äska vastukomi aini mai saata tuovat aiku parkat komissuunhan eustohimmai tai patsella kuhtalokki taima pihu muussa me vatsai tili saattasi porili Suomesta.
1: Mutta täällä kun IHP lili monnantaa tii tehdä lii parkoste, mahtun jurta, toi mahtun täällä arvolahkolahti ostuu vaara vähän juovun meittei tästä mangata proosees.
0: No kall tietysti mii vuorti olu tästä tehdä, että tuon puolella sitten se konkreettalaisen johtuussa ja tässä lähmelte tämän parkkuusmaittain saametikkiin ja nuortalle tsäi kilisahkin. Mutta muuihan Suoma tervovakaas nuuta saakastalalla volkan alle joote johtui tämän raporttavuodulla. Te tieduskelä, että en tuota avistain tuon Charlosa ja televisios, radios, mutta lyhtsi vuortan empo saakastalama ja te saavan taalkota palkkasukmii antujuvui komissuunin nuutuon, että tässä saakastalan alkaisi täällä johti vähän viitaa puh Suomessa. Puolakan servosin, sikke privaatta on muita asiat ja kiitos tahta taas sai. Ahte, jospa taht palkkasukmi attasi täältä oinnolasvuola, tämän komissuuna parkuun ja saapunat sai Vaasahusaide. Mii tanratsailla vähän uko, vähillä lämmässä nuo storis.
1: Tätä olisi jo huomasumme, että tästä oli vähän, että tämä oli politiikka tämä siis vähän monomin kuusi niin kuli, mutta mahto tälle takkar konkreetlos ja takkar privaat ulmui elimon mahtainpotsiin vaikutti. No liutaan ihepele äikin vala, mihin takkar konkreetlos vala oinum tuu cholmiin.
0: No kai mun mielestä liikkaa lää, että kaihan nuuko Suomen medias lämmätän tjallosta saapmelätsähti liipirra ja aina maittaa ja te saapmelätsähällä hoitson olu maittaa olu palkkasumi ja tiekkopokte huomaasumi. Tai saapmelätsäi tillillä on sun huomaasumi. Mutta alle unnaa tällä läämässä. Nopetaan puhusti joskin jahkepäällillä onnehis aiki. Mutta tahli siis saattaa vajaltuva tämä raportta. Mutta tämä alkoi pohdita palkkasuppi mun saavana, että tämä lokte. Tän, tai haassi, tai saapmelätsäi haassi. Saapmelätsäi historiaa otna päivä vahtevuola. Ja voika vuola ei vaas olla sitten saakastalla mii. Ahte, tahli tehalla saattaa pohdita muutos.
1: Tämä oli jutusta vailla miinimaita, haliit itse lasettiin.
0: Mun haalivan kiihti puhuttaa neljä, että oli saapmelatsa juuhke, että se Vaasa husai. Ahti täällä palkkasut misitsille ja maittai miin Challin kotti Ulla Aikio Puoskari, Heli Aikio Mervisen, minun Pinari Alanko, Asla Kuula Länsman ja Mira Pohjan Rinne. Kiihti tuolleen puriparkkus.
2: Näyt mustali. Sämmeli tuota vuotias on vatattam komissio komissaar Anni Sire Länsman. Suusa Hittala toimittaja Mikkal Morottaja. Ja lasetaan ääsist alaitast tietu almosti tem startupalha showmest puhta luuhat yleisäämi nettisiidoin. Ootas kuliitaan volkattasast mi monap elin ja and the woods pitäin first step in fate.

0: Täällä li äiki musta li teidän makarit makare shonga lä vörtim näl. Mun alkattam suomapeln ja vörtim näl ain ehit räili utsiuvast ja anarist. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu outaskas arve uauti lämää duuli. Ja luodis piekkamon suntemuttustol. Ihan tuuvast. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu päihui arve uauti ja äiji shonga. Luodis maata piekka. Kietaruottasist. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu päihui arve uauti ja äiji shonga. Luodis maata piekka. Vuajust. Alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maija parka ehit peiviu outaskas muoto iäla muotoutiko arve uauti lämää doli. Ja luodis maata piekka. Rovin jaarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis maata piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis tave nuorttii piekka. Ja alakuolelle Helsikan toppen maankai päihui arve uauti ja luodis tave piekka. Tällä mä muistelen tien liekas vuodait. Anarist täällä käyt sinu palou tsekkit. Tsevet jäyrist vittinu palou ja pele. Utsjuvast se vittinu palou ja pele. Nyarkamist nelinu palou tsekkit. Ja nutuvost tsitsamnu palou. Kilpis jäyrist kyehtnu palou tsekkit. Vuajust Tsytsäm nupalohja valar rovin jaarkast kut nupalohja pele tsekkit. Otai aipas käsi liekas jo lii. Eila makkara shonga vyrtim lääl lii taaja peln.
1: Joo, norska pelde de mun alkan östlantas. Tieppe sada noistalulle heikma rittus gaskuhagai tsauka piega. Arvi ja manilgaska päivä saat sada pajandalki. Tröndelagas nuistalulle heipma piekkuspaikin kaskuhagai tsauka piekka. Palvat tai veloahki palvat ja ehkedis arve aftit. Nulantas nuista ja nuistalulle tsauka piekka piekkuspaikin kadra piekka. Fiestu ja vää palvat manjilkaska päivä sahtasada arve aftit ja pajan talki. Romsas molsa suhti heipma. Rittus tave nuorta tsauka piekka, fjärtu ja vää palvat, manjilkaska päivä, molsa suhti palvat ja arve oavtit. Saitavel vää pajan talki, romsas maittei. Finnmarkus, molsa suhti heipma, rittus nuorta tsauka piekka. Molsa suhti palvat, manjilkaska päivä satsad arve oavtit ja saita vää pajan talki. Ja temperatuurit alkan Oslos, tippelä njäljenuplo liega tsekka, pirgunis guoktenuplo, ja plasis oktenuplo, trondimis oftsinuplo, njärkis gaftenuplo, museres oftsinuplo, ha bodojus oftsinuplo, hashtag le vihtanuplo, ja romsas vihtanuplo, kuudgeinus fas vihtanuplo, karasogas guhtanuplo, altas vihtanuplo, läunjes vihtanuplo, tänusaldis njäljelnuplo, ja kirkunar njärgas golpmanuplo. Ja dielei dalkidiedohus onte, talgulat Ella Maria ja Vajra.

Luna, Luna.

0: Jon Arvid, Jon Skareng, ja jaure gattis. Ja val mi savat at don servat på ridi sami sadagi. Ja jos halia sat sat mitsi den musiikka savaldaga. Ja maitai ravvita ja järrat mis joida. Muhtu ikte. Musei gajallat itse. Ja da samun tiuske halia den vastuuns. Ontne maitai. Ja da lää. Mille du Bormus festival muistu. Ja gaisuli Donanilda peikte nähte mun halean järjestus. Mille du Bormus festival muistu.
1: No mun ei tuu alkin taitsi miettää vielä, kun mun jämlahtakkar musikfestival jotte hirmat pyöri aina suu. Peits, musta odotetaan eikin mulla on kaunam tait almuk musikfestivaalit ja tohlaa äännätteko muu. Festivaale. Ja tietysti iätes iäli lamas muu piunomus festivalton räjistko alkim elittoppeen aada ei kyllä tuhat käytsinopalo räjist. Mutta kalmust oro ettei puh pöremus musto must lää kuittakuutoppeen suoti kyllä filmifestivaaliin mohlää. Ei tu taan oholo, taan ohost älkä taanive festivaale jeshalnais. Kotoppeen liitakkar karaoke chaitus tohla önnu, mutta talleko pessim ohti tohon totloi beat motlon beatless elle kovenje muste tom nomma vara mottom yellow submarine mutta totloi not oro eteko puha tietti ja munkin mun jem tiedä tai shonga saanit hirmat pyöreist tai saanit kalmut jem veltihän nämä ti laulu mutta kuitta ku puoha laului tästä färstakar hirmat tuora styöreist teltta tast ja puoha liji

0: arvosti ja lauluita, että Beatles pitäitte. Tutluiteko nyt eromas millattes fjärään, että kalt otli päätsem eromas jäyt muu mielan. Ja musta meitteitä loi vaikat vuota huodjut liipuit toho, ei tuu toho Yellow Submarinein. Ja valha muu skippari huodjum liipu ja talle mottom sujast mun peessim tohon paifakkist aipasteko nuuta. Mottom juohu mieltä ja tälle musta loitot lippu ja mun suojitin huopust musta kipärin, että hei musta lii lippu tunnin puoli huopust. Ja sun loi eitukost niin eressä ja sitten sun kaajai tohon teltan ja mun tai ei atelin sun liiput. No, atelin sun liiput oppen teltat vuelni ja tälle sun nopea sai färrot, että tot liiteko muu. Pyremus.
1: Joo,
0: muistetaan koskaan.
1: Oista omaa.
0: Joo.
2: Nej munne mai mangi valden mielde olma de gähtsalen vää. Viehka siis saati att så ait ei vaine mu jos no. Seille vielä. Mut illegal alo dal mannan bois. Mut muutin ave de kai manna. Nähte jos vangi gulda la min dal halia mai te muista lite du bohemusse festival muito. Det satt själva min saddagi ja kai se oli mahtahka tänne Suomabelde.
0: No jes tun lahtäel Taajabel, te volkat numeran 0035 käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Mutta jes la Suomabel rääji te piisää etepiä jahtuu se 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 numeran. WhatsApp ja tävälas tekstaviesta heivee perästä.
2: Joo, ja Norskabelde, de saadde sisa NRK radio applikationen bakte doppe valje poredi sapmi sadaga ja chalista jeges vastusa sen in puolu bakte. Ja chalefall gidon lä ja saita maiton parkka maiton main tal gäsi parkt mun mielessä hoi sama gullat maitti kollelegit maittai parktas gäset nähte chalefall mitsida. Ja väl, båda folkall, Jana studio i fas, mojta lite mitt i det, odda satt, ta odda land mig kullat Emma Eliane ja Siela Suola, där jag Soul Sacer.
3: Oj, nej, sa ni, oj, nej, gott, gott, gott.

0: Ja dielei Emma Eliane ja sielu suola ja tal podi jaana viehkamin deike studioi muiteli mitside oddasat.
1: Na norkka störtikki tohke ikte odda mohtori johtola laaman porki pellova ja ottos pellova lika eftohan. Ovti lahkaan le lipahtan pa muintu hofti chechechelo chechas. Mohtor johtola lahkala lieda mi merrida mo mohtor fevruun sähtä luntus johtit. Porki pellova ja ottos pellova asaika ja ne lou aikumusan byrokrati ja kähpe ja merridan välti sirti pähkälos haltase mai. Kieltä sähte hiecha dal merridi kolkehko mi kolkehko mohtor kelkä määdi pähkälos asahut sai pokte vai plana ja huksen laapokte merridit. Ova mohtor johtola laasla oktachokkis millä ovtalki ja tuohan Oulu saastellama. Ja takkoeska mineraala ilähusai. Kieltät ei sähti keltit moottorijohtolla laavi. No tain mohle hodjon ohtsan laavi. Ja jostain lää iennan eikkätä lohpi. Ovtadus pelataafin Markus Töratikki Airas Bengtrynä Strifelt tohtia illupäivin puhkaitekki liikkoi luontusjohti ja naavtasittoppe. Sosialistalos kuruhpeilua kaluaiviltadan odalaa rohpa hän johtolaa luontus, vaikka laa aikomus läi rädje johtelami motorfevruikuin luontus. Ja sosialistelus kurhpäivillä pelata hoivilta moittaa, että saamme tinkki ei lähtöarvei puhuis konsulteeri juvontan odalaas. Porki pelata ja ottavuus pelata hoivilta, että saamme perustumilla puhuis vuhtivalta juvon ja että saamme tinkki lää konsulteeri juvon tarvei puhuis. Saamme tinkki radion Krister Muden ja totjatetaan ja haipas tuota.
2: Saamme tinkki labere konsulteerin terävehuusen ja näissä mielten te konsulteerin te pargi pelataan tai ofta tuossa pelataan te näissä. Ja tämä kaikki pelataan tahke huijolle reuda teemme te tämän komiteeparkus ja ei häljään te saamme tinkki te halla. Te nää ku älakkalten te vässä pukti saamme tinkki uanjo millä aikalla väillä vasvuhta äsis.
1: Niin totta saamme tinkin radion Krister Myden ja luovaa äänet äsis NRK saamme nähtäisiin toppilla moi äänet tehty tämän moottorijohtolla laasis tuolus. Norka ottadus pelataan jodi hädjäselvi listhöyk reakere sohkat osako tivshas mätkin julkadusai tulkoi koeftelahkai Finnmarkus ja Romsas. Son piuta täällä tervasvuotan ministerä Tjorke hässi. Finnmarkoloski korrasihla puhtsamen lifti shotten hotella orromis Romsas tuhahirum nuimäksit, ko Finnmarkus läht choukaa tulkoin julkadusai. Täällä tärtetään juleke totja listhöyk.
3: Jeg mener helseministeren har ansvaret. Her det å rydde opp og sørge for at det pasientene sine behov som nå settes i førersetet, i stedet for at det skal være en sånn utredning og langteklig prosess som gjør at det der blir skadeliden lenger.
1: Listhøyk oivilta til tervasvuodan ministeris ledahautas vastas. Täppäverte tjorke tiili ja sihkarosti hatte tivsjaha sai tarpuhlea hauttamusastan satjaiko siskolle kellä kuks prosessa mitoja tovahistu ohte sähtit sinkillä musai kuhkidit. Norkasla studentat losihis kuhtan tihto milalla tjahetsa se porkuide tjallin miettähusai, vai siin ei ehpi tohku järmi kevahan. Tiima järjärä tovi universiteettas rekisteerei, että kuektele kuekte asjimaille, että tohku järmi kevahan. Universiteetta toimi rektori Levi Korset Nespak muistala, että ei kauna vielä tarvaipuere vuodat, mii eruhivtsyi tjapstudentta ja putsi tohku järmen tohkon siis tuolla.
4: Per i dag så har man ikke noe god teknologi for det. Det som de fleste av studentene som havner i trøbbel blir mistenkt for å ha gjort, jo å fabrikere referansene særlig. Altså de referansene finnes ikke i det hele tatt, eller har masse rare feil som ikke harmonerer med noe som helst av de andre tingene i oppgaven.
1: Så en tatt at det er vel tarvei på teknologiet da sa tässä tämä siena studentta hieppidu voi lähti antallekin porkkuskia vahvun kaltolistu rahkavettiin tai kaltun referanssia mua jopa kaunoja tai ollut

0: Ir man i år oktavotta irra äskide porkkus. Sittan porkkus totja universitetta taimi rektor Levi Korset Nespak. Ja tällä veilos vuotta ahpa nörtelaskiela alkoi ohpuin niitä pokte nufta ja talleko altsa seive. On rakielta oumura straifi nu ovtas saami uppauskovtetsin olmusta ohte mange parka kesämällä kuhtamalla päivä nähtas kuvlejumi millä kaunomis kolma joi niitas. Nähtä ohpuin kauniin serralla materiaalla moi vehkiin nörtelaskiela alkoi ohpuin sähtä tjolahit. Raavaa alkohpuide on musta vähoutamarkat itse oona rakelta nähtä siittuite. Tähtä oumura straifi nu ruhtala EU Interreg Aurora programma ja aikumusella otti nörtala tsei kulttuura kiela ja servoda Riikka Rajairosta. Tiedät jolla saadaan mulle olen risten hansilta Jaana.
1: Hyi,

0: Tiime eli ohtnupalon minuutit pajel outse suomapeln ja ohtnupalon minuutit pajel käytsi taaja peln tunkultala. Säämi radio pyöri idet, säämi pyöri idet, säämi vuolkattas. Ja mii sun kullotaan majemu, tai iala majemu, mutta munin lajemu, nupe tiime äiki. Aina suus, että puhelin juojat jeskiin, eli jäätottam tuumi puhelin tjälhättäsan aadai telefonnasta fehtan. Forka mist liitot, ei tu, ja taas missä vastalla täväli ulmoikin sii arka peivist. Ja meittei, mun aiku musta liittast Suoma säämikuolu kyehti festivaalist moh lääjonsa peivi ohoost. Tast kuulaim jo jehti utsaa, mutta onne kuulav vähän lase. Ja tietostuu avisi paja tjallusait mai aikoon eilain tiian musta liit. Mait valami kuulap tast vai liuks tast jo puoh ääsi?
1: Joo, ja te kuulaa väl, että saattapäivä ähkidis palkipelluta, sosiaalistalla skurupelluta, ruksispelluta, kuottaspelluta ja viraspelluta ruona saatte ohto aivili odasmahtun staahta pysähtä nurkas. Ja dan pysähtä tjujuahti muutin saami prosjekt aikoa tjujuaga ja ära saami alla skolaprojekta, saami iLab aju kokki. Golpma miljoona runo ja sami alla skola rektor Livinger som vi pohtar mitt i det gossa ja muita lit manne dalle dalas sitsida ajst dan tuodio. Ja, när det är den, de går lite den timus. Ja, hur farkar det sig att telefonstafäta i alla läge? Sommarbälde nog och gaj så lilla och gaj. Mot och ådalan Mikulat Magnus Ålab ja Vardat.

0: Täällä mist eli puhelin tjelhättäs adai telefonstafehta, kost puhelin jota ulmust ulmui. Sun kiimonnam tovelai mielti saavast, haasti on näkyesi. Ja majemus uosaliste lai kuobjo saamal maati Petter adai Petter morottaja. Täällä kuulap uu, ette sun haasti aimo aikio, pyörri iideet aimo.
1: Pyöri iiveet kai se on.
0: No nuut, häyskikö tunla tästä väärästä? Mitä on jo kulloa?
1: No niinpä munkin. Mulla on täppin parkoost, päihist. Ja liikaa nuut suotas, kun niitä kaada pakkakeesi täppin Helsikistä.
0: No, tun asa Helsikistaan äikin. Makkaara shonga tieppin ei tuu täällä.
1: No täällä on massa Körtlou tsekkit ja vähän ei päästä päivän valaa, mutta kuitenkin pakkas.
0: No, wow. Liuks tuosta mottoon vuojatemsa ja tietysti aipas alta eteenpäin, sä vuojatit jes shatta liikas pakka.
1: Joo, liikki. Pyöri viisi täytti.
0: No pörri. No makkarparkostus tun lah täällä.
1: No mulla on rähtimin ohta, mitä tuli näyttelyt, Chaitelta.
0: Chaitelta?
1: Chaitelta.
0: Wow.
1: Helsingin kaupunkimuseosta. Ja tuli mun parko täällä.
0: Okei, te tuu liukstoppen tuu taita tälle, oeniminäälle.
1: Niin, liitäpä museo Chaitelta. Ja tot liit Helsik historia. Täällä äikiä vähän niitä vähän aiemmin.
0: No, vähän toulet.
1: No, vähän toulet, naa.
0: No, kuas tot lähestuva?
1: Marraskuu.
0: Skammamäännöstä.
1: Skammamäännö viitapeikki liittyy alusi.
0: Wow, no miksi tuon tai kevät läyt maittuun porka? Nurrahuks tuun täviriit vai tjälähuks teostat vai maittuun porkahtiestä?
1: No teusta, että lähtem ja mulla on lomas kulttuurituottaja Helsingin kaupunkimuseossa

0: mun täällä viuja. Ja täällä mulla on rähtimin ohta homma, kartta.
1: Mm.
0: No.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Liivara mielakitti vas parko oro aina sulimin.
0: No, no,
1: no liuks tost, no, mustal peri.
0: Ii, lamka, liikko, niin, lamka liikkoji.
1: Joo.
0: Olen pitänyt tuosta.
1: Joo, eromas häyskin. No liuks tost ollakin käsiluomu?
0: No ii, mutta ii tot häikin.
1: No pörri. Te parko te vakeesi, verti minä.
0: No, ei tunnut.
1: Vau, wow, no mä ei tunne aikohtalle tälle Ria-äiki porkat, tieppin Helsingistä kesiäiki.
0: No, taas niin pyörii kaupunk. Lähde olkon, upa keesto, pelitot, mustikkamaari, aivas aaltaa ja korkea saari ja minut äläkkeen täppin vätsit joihin sajen sajan. No, ja tälle mun tässä musiikki outo ellei koven ja takkar hommait.
1: Wow, te vuodju meittei musiikkaa. Mun jortin muuten liuks tuosta näki musiikkihomma ollakin, kun mulla on oppam tuptattu musiikkärin enää mustaa.
0: Joo. No, kallan mun rähtämään maitsin.
1: No, pyöri. No, mait valla halitit siihen mustalittu jäjäs elimistä.
0: No, en mun tiedä. Puhuvan ennu ja katli aapastakkaan tavallas säämi äijä.
1: Nootpa. No, kien tun halitit siihen vuolkatit tiervuotait?
0: No, muu Jeita, Ninni ja Neeta ja tallevalla Elvikin, Ninni Jeita.
1: No nuut, alai, pohtuu pärnäit ja pärnäit.
0: No.
1: No talletaat majemus, kotsamus, kiääntun atelahtaan puhelin siellähä.
0: No muu kantan, Arrella Samuli.
1: Okei. Ja sun ja sun toivui mieltä Sjärvä Färun tälle torostuu.
0: No.
1: Iipa muiteko takka önnu aimoko tunli jihtast Färust ja mun toivuttam eromas pyöri parko keesi tunjin.
0: Takka. Ja tunni meitte.
1: Takka. Ele tervan. Tie kuulem aimo aikio saavait ja suu meittei kuulem suu haastu juovu vää ulmon. Jotain koskaan kiire Anita Dunfeldt Agordist.

Tie kuulet Maarit, Elisabeth, Eira ja Olmai Vuohta. Sattnopäivä ähkidis bargipelluda, sosialistalas kuurupelluda, ruksispelluda, kuuttaspelluda ja biraspelluda ruonat. Sadde avtaivili odasmahtun stahtabysähts. Ja das oggi er herra saminur vihkis.

0: 8 miljoner euro. Davi Chayahat Laudi Golkma miljona. Ja matta sami teatre atriuel Golkma miljona. Ja väl sami alla skola projekta sami ailab aju Golkma miljona euro. Och das mahtun starta budgets åtidit sedja sami ai gotasha. Ja, dalla Sadagis melde sami alla skolarektor Liv Inger Zombi. Var är ditt och inga ja, lycko satt att vara savva mitt i ditt kide?
1: På riktigt fall, jo, det är hur vuova satt det henne kun sami savva lycko, då niin kun lähdään nu tehällä satt mig åtsymme tarja outa nahti ja alkahi ja parka viita satt ja sami aila. Me lähtee aina parkan kuovamaan kuitenkin tuohon neljiräis ja me etsämme ruuda pitkään taas, mutta täältä on ruunua tätä olla sopa. Ja kiihtuessa maita ei peluta aina. Mä lähtee tämän pusähtä otsparikit, että me otsimme tämän 3 miljoonan. Teos tällä, tämä ei ole tuoda ruuhta, mutta tällä tehdään alku.
0: Joo, mä kaiken märkäsuut, mitä ruudain lähtee.
1: Tämä merkitsi minulle, että tämä minä pääsin virkaudessa olmuidassa. Tämä on minä tapsa, kun minä olen parkaten ja kanssa jäämme prusäftäin täällä patiloskuehtiä. Ja täällä minä sähti hälki, että ei saa minä alla skuulla sähtää virkaudessa olmuid, kepparikin täällä viitasapot. Ja mä ajattelin, että minä kähtsin, että ei reittyi minä, kun minä täällä parkaminen, että minua minä kalkat outanahtit. Jälä okta erää, tällä tavalla, että tällä saami aasahuussa ei vuoruhi, että täkkäl kelpulas voidaan hukse saami servodakki. Tällä lämmössä mistä valto alkaa, kun millä kulhallan usluin että, ja störätikkiin ja rädyhuussain, että manne rääkka alkaa vuoruhuvut. Tämä on niin kuin, että fettlasikin rädyhuussas ja störätikkiin tahtu, että tällä saami servodas, saami aasahuussain, saamelatsain. Koska alkaa maita outa nahtut kansteijämme ja digitaaliseen kelpulasvuotta. Mun manga me saattaa mainun aamuhasti alkualukielä ei pidä just tämän hääliä.
0: Joo, ja näitä on laukahta ja naamuhtan vää, mutta just te mannelle no täällä saa itseä saami aikuuttaessa.
1: Täällä kilvunurkas, täällä kilvumäilmys, täällä kilvu puhtaasin, että muka alkaa kansteijämme outa nahti, makkaa falata kalikin lähtee. Ja tätä on aivan olta tilli, että muka alkaa lähteä kansanjärmi ja saamikielä, että maita ei kuulla hallit. Ja muka alkaa lähteä saamikielä palvelussa. Tämä on lähtenyt, että tätä on kaunut, että tuoda ruuhta tämä, mitä olen jollutuvun nationaala siis. Ja maita ei lähteä, että on ollut aasahus, maita ei tehty aasahus, mä olen ollut ruuta juuri saamikielä outanahtimi. Ja minä olen niin, että tämä äidät naudan parkkaan parkkuun, vaikka olen hoitunut työllä ruuhtaneemmin. Ja tämä on millä akstalla. No, täällä riftimeltä, että täällä saami servoita, saami kielakat, saami asahuuset, mä oftaas parkkuun, että kiellä ja kanstajärmi ja digitaliseerin, että täällä kiehtälää, että täällä kelpulassa vuotta pahta teike, eikä maana työllä kauppukiittaa. Ja takkar asuhuset, mä äillä saami asuhus. Mutta vielä nämmöisen mistä tehdä nämmöisen alkaa.
0: Ja donna mahtai, naamui mahtai, että tilleppä paikan hoi kuhkalan prosjeftain. Ja man tehdä lähellä poliitikarit ja erään omat sitten sosiaalistallas gruppeilla doedju lämmäs vai tahtalle olla suvai.
1: No sosiaalistallas gruppeilla taas lämmäsän takkar tahtu ja maitteko aina ei pusähtä revideiden prosessi, nationaala pusähtä tämän revideerimistä. Teillä on että aina, että mahua sillä tehdä, että tämän siena tämmöistä ei suova tämmöistä. Muuka alkaa kielä loktet, muuka alkaa maitteen kelpulosvuota loktet saami aasa huusein. No, että tiedätkö lämmössä, missä huipuori kulhallan tihtu pellotain, kun stöödä tikkisi ärhiärä sosiaalistella skuru pellotain. Semmoista maitteen, missä on lämmössä tjohki digitaaliseiden ministerin Karjanne Tung, koska meille tiettuhan, että maan tehdä lää just tätä, että saami kiellä oda äikis, oda veilosvuodat. Että täällä miiket ahpat ja miikielet njunnutsis, missä on

0: Jag köps fagabark i mannen sikker autea ruo i dahin Nysilänti. Tällä mannen oon alkoalumki pistävässä fuurimme, koska läijän tekee saitevent, tai tekee kaavnadäämme, fagalaskaavnadäämme. Koska fäddän iemi alumki kielat, kanstajärmi, digitaliseeren ja muukalik iemi alumut asahusat parkat oftas. Mutta tällä lämmissä, mun fäddin rammutte alaskuulustein fagabirrasi. Tällä tuli tsehpi jutsi tänne, että muukalka olahit toppeliitä ja muukalka maiten rahkaita ja puuri verri. Tämä on työrä maailmassa, kun parik iemi alma kielä kuin ja kielä maiten tämän kanssa ektu ja kielä maiten tämän digitaliseerimis. Ja mistä muhtiin riikka, mä olen, että minun outelis. Outamarka tehti New Zealand ja Aotea Rua ja Kanada maiten.
1: Joo. Ja kun minä hoppaan tälle Sami-aipirjalle ja kunstajärmiinpirjalle, minun verran jäädä. Läkö vaattis parkat aina Sami-kieli. Minun mielestä, kun Sami-kieli saat läkö huijia vaattis kielä.
0: Tätä läimiä, että kun minun mielestä vaattis, tehän läkö nuo, että kun aina parkat, tehän kalkaa tutnisat älki tämän kievahit. Että on kaikkea kaunut, että juopta sääni, että mamma on istuun läk. Ja minä tein, että minun kalkaa tämän tän kansta jätmi kievahin nuotte tällä aukin tunne saamen kielläkin. Ja mistä hän lei mannan vaikka tjahkin tarttu universiteetin estietnämis. Kiellä tjautan tämän Jorkalan reittu. Tai saamen kielä ja majoriteetta kielä ei pidä. Ja tämä oli, että minä lukkitan, että tämä on saami asuus täällä parikin. Teillä on nuo tehdä, että siikällä takas törrä, että on maailmassa törrä universiteet tehtä nuo estietnämis. Että tämä on maiteille puolesta, että muka alkaa outa nahti saami piirrasin tämän kelpulosuolta. No, että tuli saada älki, just tuu mielestä vähtistä, että olu älki, kun aina tämän, että muuta on saatu kievahit.
1: Kanstajärmi alts vähkeli. Tämä on jo hui puhe. Ja nukalan lukatte, kanstajärmis tai ais, tässä on se sihke puhe ja häjuspäällit. Ja tässä, missä ahtalla ehkä haastelussa, tällä nukatte takia hui ollut energiaa ja että minä jäädällä mieltä ahpaatun tässä puhmai mii mahti ja tiehtit. Mutta makkaat juurtakat tuossa tannektui.
0: Min falkaparkin lähjö älkän saastan, että tällä tiedä ehtälä spieli, tällä tiedä että den juo dämmäs ja tiedä että kokko lähtä tätä hastelus. No että mun jahkan ta falkapieli, että ollu tsehpi vielä chilik tämän piirin, kun tämä on muut saattan tämän chilik itse. Mutta mun saattan tämän lukka, että puhtein tutkan prosjeftein, puhtakas työrä prosjeftein, ja maitteen, että ehtälä arvostalla, että muukaalika. Ja tämän, että tuon isä, että ofta lakkai, rivet makkanu kelpulosvuoda ieräin ja mahtulosvuoda ieräin, mutta tämä ferti juokannu lahkai pohti takkar vuodat. No, että tannahan mii täällä älki parkat mii adjut faakaparki, kia aimu hussi, kitan faaka ja etihka, missä fertillä maite jyristä meiltä, mii epirikin jyristä haa, apun asianaan prosjefts. Ja maite pohti tätä tekniikkaa maite keppariki, missä lääjö täältä raitu, tätä reitu aapu, että kun on haalla saamikielä, että kyllä kun on haalla saamikielä ja jorkalla öyttömahtajalla, että tarjokieli tai eräkielä.
1: No kyllä, kun ei eskollakaan suoppana, maittei.
0: Tämä ei kyllä, tällä nuo tätä päätty tuossa okti, että just mun tälkku tunne haalan, ja musta just sitä reitu aapu alta. Tällä nuo, että kun mun haalan tunne saamikielä, tätä ei ole sikulla tuu, vai on vastia. Mutta tässä tällä nuo, että ajattelin, että Jorakala, tämän killimaiton häljät.
1: Jaa,
0: no, että tällä missio täällä joudus. Mutta tällä tuossa ehkä kähtsällä tämän projektin. Tämä on minä aikut outa nahti maite. Kolman, että vaikka tällä on saattu tuossa veilas vuotta hän saamikielä, että tuofti te aina tiihtyli saattu maita saamikielä holmus lohka. Tämä on niin kuin Jorakala tämän tiivistä tarjokilli.
1: Joo. No, tässä on hyvin spänta, että se on mieltävän projektissa. Ja olen kiitollinen Sami Allaskuulla rektor Livingersonby, kun haluan pohtia muita hyvää ämpöä tänne Sami Island-projektissa.
0: Kiitos, otsit mai. Saavan puoli parkupäivi.
1: Olen kiitollinen mai. Täällä minä kuulet Inko Niilu, kun se on Juiga Mari Anna.

0: Kriisi Pajetsalus oi äiki lii ja munhan koolla oli tuohon yletsyökis fi nettisiidoon ja kaunim takkar vähän, no vähän sorolos Pajetsalus. Piervaltem luutii Merlin jäjämist Suomast, adai Piervaltem luutii Merli keppänem Suomast kutta prooseent kyehtlo majemui iivi äiki. Helsik olla opattu mieltä stuoräämus kotsam lii täpähtum koska Pohjanmaast ja koska Suomast, koska keppänem lii kyehtlo kuuluma prosentit. Maata ja koska Suomasta lotenääli lähiäjulum, mut tave Pohjanmaasta Kainuusta ja Laapikuolusta läpissom, teikka jopa stuarrum. Kuollulu jäärui työhin lää önnam käyttim, teko metsi ja önnam tuolu sehe shongata nupästus. Bird Life Suoma, Tero Toivanen mielt metsi ja önnam tuolu piehtum vaikut maankait schlaajain lotenaalit önnap ko shongata nupästus. Mut te kar shongata värre lää täällä. Puhutin min tave suoman ja tavven ko iela innik. Elim saje siis topen maatasta. Makkar paje challus tun kauni. Eila.
1: Joo, mun kaunin tälle oktaava iltsallussa. Lähkön kollanne rock boysa bidra en kaisseli.
0: Jäämme kuessin.
1: Det var det illa helt då musik och genre. Mot att alla går och det dotus rap ja fästa musik. Joku norkas ja sille alla politia i Vaidaloon. Ja där mundan. No, sille politia i Vaidaloon mangelgå dåla i konserta Brandbollsyren festivalas Rothes, gos tjejerge animerion video mas sapnla tjejt dår och hit. Ja, mannan vacko det han bad i det då att den joko galga dåla konserta sami almopäve Oslos båtegi ja att det si fa

Allet halpi juun pelähtäi just tuodastat saamevuoda. Ja tansibarkte gähtsalit njolk jätsäset bäggima saamis. Mohtu sammas go Rockboys gähtsala buoriditte kaskavuoda saami biirasin. Te chajasin odda promovideo osit. Main joku spälla video spälla sami karakteri huosta. Ja da video chaihoi maittei stodra skärpmas go si mannavahku tuolei konserta uppmis ruotas. Ja das bohta diuske kadra reaktionait. Gertsi Astri Lindstrand tuorda lei natsa min Rockboys konserta ots sami ostibikoin go aini animerion video laudi dogabälde. Ja sondatsa avri ahte videos gahtsa guahti vuulus ja dakka vide son ipmidi ahte si mainstetsi dahpohusi gos si ieja hadjeje Mikael Hätta kuodi uslus. Ja det är faktiskt att jag idistade Karasjoga samit ja animerion Rockboys joukkulahtut valde Karin Mirkut fallehetsä sami ja dårigot sinkoin dan videostatsa tuorda. Ja Ruotha avisa Aftonbladet mielde dalle okta gehtsi gihaliela anonyma sonle formale latsat vaidan dan joukkupolitiei. Ja sondatsa, että sus sättei bautsas troja, eikö saapelat chain vaan ja suhtan, mutta Rockboys vas govidoit geuras voitin. Son suhtai ja sättei suuru latsanko oinidan, datsas on kohte vaidi joukko politiei. Ja dan vasa husla dahkan su ehpesihkain das doista go galvui kaftin go galvui studenta pohta vahkus. Koos on palla fastis gähtsästagan ja vaasi kaskustamis. Ja Evelina Solsten da jogada olu sosiaali media indan bidra makkale la nuodra saapmelas ruotta stall. Son tatsa vella, että rasisma ja vashi saami vuosta le viittis jo oudalats ja dusse verasuhta dilli. Olmosan saava luohpara itse ahti dalle satire, muhtu dalsi dalle si galgale reidale chait ahte si äilet sami huosta. Ja sanotaan vielä lohpas ahte poliitikir at ruotas lai jo lämmas mielde legitermin vaasi sami altmogavusta ja go artist park samalahkai dedan nanni uut välämpo. Lää balde hahti go almulas olmufald takkar ainu. Ja NRK lävallan okta uudet joku haudain Dennis Kiel dan politia vaidalämi birra muuttuda ilven odjon vastadussa. Ja dan asi mun lohkin sikke avris ja NRK nähtä sittus ja enpä dan birra sahtamai lohkat NRK saami nähtä sittus.

0: Jonsah päivi ohhoost, läävertim nälkyehti festival sämi kuollust suoma peln. Kaska ja surra käre savunist ja ohtse johka säära utsiu vast. Kaska ja surrast mi kuulem jo jehti radiost, mut onne kuulla puu ohtse johka säärast. Tävällä ohtse johka säära li äsken syönimänu alkast, mut sämi räävi kyeht louat kuolmat sämikonferenstiet festival li täällä sirtum Jonsah päivän. Näyt mustal orne jäjä Kaisa Tapiola.
1: Ohtse johka säära on joutunut syönimänus ja täältä olla sieltä on tohko mitsä maata ja moni se on nu.
2: Joo, minä sanon täällä tekee erinomais kiesi, kun Säme Räädillä puhutaan tämän Säme konferenssa, mitä te tekee ohtsiokki. Ja tämä leidalla tosin toivot oppia, että minun festivaala liivsii tälle Säme äkkiten ja Säme konferenssan. Tämä sitten se hälkipun tai entkin tuli ornemis ja kun taas siis silmässä muuten on ehkä äikki. Että täällä taas lammaa, ettei vahku aarakko outalla. Että täällä pohtaan tuppessa mirra ripeltä, että toivaa, että täällä olisi täällä. Mistä mä rajaitin?
1: No katko kaunot on tarpeeksi otsealasti on kvefte-festivaali, kun kerran sovunnesta semmäikellä koski ja suurla oktanoatiin festivaala.
2: Mun jaakkaan, että rehkä, että millä kulasputtan jo ehkä kiesi toin ja keräs juon, että siinä festivaala ei lyhti niin kuin semmä eikä. Mutta mun jakana, että keräs jokalla nuku, tuot karasavalla nukukin, että missä varrata, että siellä kultaletjit ja kiehtoko pohte ja missä on enemmusta, min festivaala kuossi pohte tässä laakkosi siellä stotti, jos kätän tämän jaimaita ja toppetan Samin Räätikonferenssassa.
1: No joo, älkää tietysti, mä muuttaisin eikä puhtajoja festivaalilla tälle.
2: Mun ennak järkaven juurtasin nuo kuhkes ja missä ollaan aloitin, että missä vasta ruuhtateet, että ollaan aipa taas kiittävuus, että me ruuhtateet me pohtee kiessä ja tahtohan me färtäis me tahtan, että leata, että mitsä marvaa, kun puere vaipota, koesta houtalalle, mä asian tälle sveinemän laukkuus.
1: No, tuon vielä järven tässä aipa lohpi, että muuttaa tästä festivaalin ornimahtiista täällä outena.
2: Puhre soutenit, että missä olen maailman haastelussa vähän ei itse tee mii orne mii on ja että jos täällä, kun me ehtä teutti ja aiko, tahlo kekten vaikka aarahna orro, että äikillä kun ollaan huu johtili tässä. Mutta puhre miss manna ja missä härjä hallipuahtani ja puhtatetti ja muun nahtekalta miilun verti hahte.

0: kokeilisi välttivoista festivaalkuussi.
1: No mä katta kauno itseään päihki puhkaita kella puhtemme.
0: Kalta lauttas parkustan ja sämen räätin ahte juekki tässä kosan lue itsedit.
2: Näyt musteli ohtse johkaa sheara. Orne jeje Kaisa Tapiola ja toimittajien taas aloin Nilla Pieski. Lase upa ääsist puhteluhat yleisäämi nettisiidoin. Mutta Eila, oro lemin nuut, että 4 minuut ketsin, mistä jo nohatat puri itse, mi volkattas.
3: Joo, tamanna nuu joodanit. Ja mi gulluvelle suoma bälle kaisuli.
2: Mist li täppin anaraskielak elle arkkatah, Anja Vest ja Kerttu Palttossa vasta lau kiitasti ja keesist. Kyöt loukutta Ive Puoris battim liitaat ja tietustuu musiik putta tammanga. Ja tälle kyöhti ääki ehit päivyy älkä uutasist jäyttää rukkousputta ja kulmaräjist viittiimme viitareili tirvavolkat taas on ehit päivyy.
3: Juste. Joo, musta tänne okta mannimus suonja dunje. Ja tämä heivikin huipuudes, tällä alle chuavu muu molletta suonja.
2: Mon jäm chuavu, mon monem tästä autoskuliin. Okay. Hitros loppaa volkattas.
3: Vaikulalle.

0: säämi, ellei arkata.
1: Mi uaino luantust avvel kuaulus kesimään alkas kyehti tuhat. Kerttu Palto ja Anja Avesta lävää toimittajia Anja Kaarrettin ketsimen kiiltä luantu. Ja tälle kuullut meitä ei varkka rukkoos, totli Anteroni vaan rukkoos ja ihe tuhat ootse työde ohtselou. Mutu vistik tohon luantu.
2: Mille täppi metsiskultamin, tait metsi jienait ja muinli täppin Anja, Vest Aikio ja Palto Kerttu. Mait, mii luuttit, että

0: asen.
1: Kirten kieti.
0: Eikö kirten kieti keijis. Täppin tavapen kieti keijis, mut poli tulve outlo, että mi pessankin on tulve riittää.
1: Nää luottelee raastaa ja tsetsi luote Anja Oinihtie, kun pootin, vei kuulli.
2: No mun oinen ohtami kirti ja täällä kuuluu tuossa nartal.
1: Jää. Yeah. Tuuttanut mun ton.
2: Tuuttakko ton ton? Mm. No ei mun kaltea tuuttakko.
1: Tuuttaa hutun kertoo ton snartal.
0: No ei mun mielestä ole snartal kaverit ja juohas tuuttaa. Nuut tuuttaa tunnoa kuin aina.
1: Tuuttaa tsepis luotte, mä olin virkis tiedäkö tästä.
2: Jää, kaltaa. Täällä on takia ruskeslava, mutta tuon takia fiskeslavan tässä kallus, takia fiskes.
1: No mitä luuttit leimasta, että
2: vilkestäjälle? Kala tjöväki.
1: Jää, tuon tunnu hopattaa mun.
2: Joo.
1: Viikku vettä jo tuo kidu, jotta ei luentus.
0: Joo, käys tuu. Ja itse taas parkonut, täällähän musta parkovat kiessan nuvoin, mutta itse taas parkonut vatsin Chichemman ja Lotte Fischartin ja tälle ihan ulmuvalla monnan ton äikän parkon kuin mun moon, niin tulee hirmat somaa kulttulee luuti jienaita.
1: No aina jäi mun muistaan kuitenkin motoomin, kun mä iho juutin te kolkai täitä faalli, niin kuin mohto leji mä et mä kultaläin. Mutta tulee Georgia.
2: Ei, ja tästä skolfit.
1: Joo,
2: joo. Joo, skolfi lävimme kultali muuttumin.
1: Joo, lähti kievä kuullaan kukkamin.
2: Liemmon kuulon jo mänki täppi. Joo. Tai he toppe ei mun täppi avvilisla kuulon, kun mun niin liemmas täppi, mutta toppe teatno kättis teatno lehissä.
1: Mahto, mä annan totta mainas, kun jehti turastuuhan leitää teltuvasta. Ja totta mahti niin uutis tälle illä myrsee, teikka kantaskippärte, tälle tohi illä huppakeessi äikin. Läju näyt.
0: No joo, oli nuut, mutta iokka lain teiva. Tälle kuitenkin nuoraa pantekaltot sattui.
1: Et illamaskin.
0: Sattui, et illamaskin. Ja ei ole mun osko tossa.
1: No mahtun Anja. Lähutun kuullaan tämän
2: tekemään. Ei mun kuulla, mutta tästä on läpi. Mulla on mänkiä kuulla, mä ettei nuotte jo sillä. Kuos hello, Mia leitä häikki.
1: No täältä mitä täältä leitä turasta. Hell turasta.
2: Ja hello turasta varrella kessi kuekte.
0: No tietää ja pyöräpä.
1: Mutta miihän lepi on uppu erras, että amahan te taas ei ole teiva.
0: Olemme sillä kässin pyöräs. Pyöräkuvatsu pyöräs maailma kiesiin ja mielai.
1: Jää, tuun valosko, että jos... No mä leipatust kantaskin pärä turastuu.
0: Juurtaan nyt li...
1: No mäpä Anja tuun.
2: Ahte leijomus.
1: Naa.
2: Ei muskalla.
1: Ne tuntuu on täystystä tälle kyettikeessiin. Tälle kun keessi liitä, tälle puhutaan oppia George. Ja myrjää ikin. Leveä tunnus monna ei huappus keessi.
0: Joo.
1: Niin keessi nukkuu ennen hukko täällä vi.
0: No, ei ainakaan monna keessi, kun George on liikukke. Mutta kirjateosta, että tälle kun olmasti nuorat, ja tällehän peivy yli kukkee.
1: Mutta... Liu?
0: Lii, tuot lii tuota. Ja keessillä ei mei kukkee. Mutta täällä kun olmasti räväsmä, että täällä ihe ylinnut hirmatuani.
1: No mahtaa niin, kun mä elän vähän nuoraa pehtä.
2: Mä oipatun järjekin.
1: No, eti liu, tuu mieläs keessi liikäs kukke.
2: Mentokuhke.
1: Nää.
2: No ei, jakal mentokuhkela.
1: No täällä ei kuhkeettu mielessä kuin keessi.
2: No kalta läve on ruf vähän kuhkit. No. Ei jos taas lähkä vähän kuhkit.
1: No, luota kuitenkin tämä kuttamän oppajien äävus ja kuttamän oppajien tälle kalkalle tähän täällä virjekkeen. Läve vettä tai mun toi tai chattoit sijoittaa tai. Potaa ja sitten kukkäit porkkana.
2: Immunkan läve.
1: Mäpä tuon.
0: Joo. Sipulit, mansikkait, salattiloostait, tiillit, persikko.
1: Kierkane.
0: Kierkane, joo. Tiillit, kierkane, tuotsi puure ja saatte tuon malesko puure.
1: No te pottii chuoska.
2: Nää, kyllä manka chuoska.
1: Nää, mä oon täällä tähän jenga chuoska.
2: Nää, tähän ei ole ole mennä tävällä chuoska.
1: Täällä tässä turvaa.

0: storret ju. No, nåt har helgit puettiin. Mm. Puettiin tälle. Mutta keessiuhan meitä ei arvoa ja tunne kerttu mainasista, että on liikku arves. Mitä on tässä takkaan pyörin? Mun kuitenkin äijissä on Poolan.
1: No Poolan munne. Mutta Kessi arveli järjestävän, mutta Josh arveli ekkar fiina. Fiina arve, että ei korrasa kolka arve, on no fiina, että tällä oli.
0: Mä et tuun porka tälle.
1: Mun laavin virki olkoos vätsi. Ja tälle orot luentu häissu eräs näl, Josh näl. En tiedä, mun on Josh olemas.
0: No mäpä äniä arve. Arve olemas.
2: Ahtelen. Mahu, naa. No imus, että mun on arve olmus, mutta mun liikkunat elää nuo mankalava. Mun liikkunat ei muhtu mun arve. Tästä mun liikkun paajan tälkis viekka ollut. Jos ei ole saanut kosnu sisti tai he piljäs.
0: Jää, yeah.
2: No ei mun sisti läpä paljon.
0: Mutta olkoon puolella?
2: No joo, olkoon kalli. Mun liikkun kiehtsä haaltaa sai.
0: Jää, yeah, nuut mille perestäkään. No mun jennut hirmat ennu arvees liikkuu, mutta kallahan tästä tuli pyöri, että sää tuo sääte. Mä ei täikö vettä tämän keesi porkeen?
2: Tämän keesi, no mun on varra täppä, ei mun teitä maailman aikon porka. Kämpäs, lanne chan kämpäs uosi.
0: Topen.
2: Kun mun illa tämän keesi olee parkkusta.
0: Nää tullahan. Täällä voi opettaa sen, niin mun jennä, että kun suomakielinen vuorottelu vapaa.
2: Joo, mun lemmasan jai alkus. Ja tjaksa, mä oon parkuivas.
0: No, mä et tunn kertoa.
1: Mun ei tiedä, vaan kyöhtipäivillä parkoja tälle alkaa luemmu. Ja mistä kun mun vuorokan eli ravinarkas kauppukas. Ja tälle mun kiesan takkar vosmu, tuli vosmus takkar anaraskielain toimme. Takkar suomakil, että hän toimintaleiri. Mä kangastimme Ritvain kesseen ton kosta. Tai kellapirval pärnää. Ja toi vanhempi faros ja toben äijä jäyri rittos tai heltu vai toi liipatut kämppä makkaan
0: tuolla liitä tohommanna vette
1: tohommanne kesi
0: mon kuhes leira tälle
1: no kulmapeivi
0: jää
1: mut täkkärhän ii anarlein lahlamasvala
0: joo.
1: Näys tuoda leira.
0: Joo. Et tiedä, mutta toivottavasti, että niin lähtisikö kulmapäivi tuo luemus?
1: No ei, mutta tällä mun en tiedä innik. Lain haljeta melkein kauppukki tälle muu mielessä.
0: Ja Rävinjärkä salkattaa.
1: Rävinjärkä salkattaa ja tällä Kessujalla on Oulus.
0: Ja Nuutain Outaskylä.
1: Ja Outaskylä. Tällähän puhuta Mörjäikin ja Parkovälkä. Ja...
0: Nää.
1: Ja tälle mun vuelken eli takia parkomään sitten Skotlantista Georgia.
0: Joo, tullaan nuskuhäis, jos miettää.
1: No.
0: Ja Anja tottuisi vuengas ja vuengas. Kastus parko älkä?
2: Chakchat. Chakchaman alkus.
0: Joo, että tuus tää keesi. Keesi aipas, että mä et aina itetis hoksäät.
2: No joo, vähän tiekko kuului.
0: No, liu, mut oi tekkär hommat, hitrushomma. Jos kiinni tuus koitat, eti kannatu tekee vuorotteluvapaa.
2: No ajattakalla, no mun koittu liikko välti muuttumina ippasti enää nuo kuhki, cake free ja parkkus. No mun mielestä täällä poerre, jos peree ruudalla, että se ei ole.
0: No tästä niitä on pelkkinut hirmat ennen uutsoa. No
2: kalta huhtsu tämän hommas, kalta olla nubbia osa-aikaa. Homma tasi juhtus on ollut, mutta tässä vertailla mä ei parkkus.
0: Joo, mutta tuossa liitä vuorottelun vapaasta, ei tarpeeksi liitä parkkoos.
2: Ei ole, ei tarpeeksi, mutta tässä on aitsukkärs maava puhtavuus.
0: Joo. Mutta täältä on Lotte kalunut laulu ja avveljuvassa ei hirmat korra tulve tunnu täällä ja monnan tulveen vuodella. Te ei avvelisi täällä maas innik nuut tulve, kun mait polli.
1: Joo, ei monnan. Mutta liu 4 metriä mahtoisilta manna aaja. Tuolla ei tullut vaan kalaiskaan mun jyhipäin vielä ketsmin tuonne.
0: Mahtoisi käydä, jos tuot leijikin killaitot?
1: No tällä oot leipäjä näin tuohon kiettän ja siljon. Ja...
0: Tuu päikä.
1: No.
0: No Anja päikkeli nyt ollakasas, kun tuossa oli kuälmät kerttis, että tuossa tiedän tiedä kärpää alla.
2: No ei. Iljankal.
0: Mutta veli kerti leipy ehtii, mutta otta niitä opettu niitä koskaan. Mieli takkar tuoiva maittu ei tuo juuvetteet. Mieli sitä takkar sievaa sit mitään pättekee sit paitsi tapahtui.
2: Jää, yeah. No. Ei musta takkar no hirmasta. Rano ahtella puerre miellä. Liikkulas.
0: No liu kertus mihin.
1: Jemman tiedä. Ei illa mihin. Tervosvuotta, kun se äilyä talli pyörä.
0: Ja pesan kauppukan.
1: Ja pesan kauppukan.
0: No etteros keesi tunnui kuohtuit ja tuo äivu meillä päästä päiväis ennu ja meitä ei arva, kun tuo ei liikkuu vette arvees.
2: Anni. Ja paajan tälläkin.
0: No justi, mutta äijä sjonga val ennu.
1: Tätäkka.
3: Ja täällä kuulla vuorka rukkouspuuta Anteroni vaja ihe tuhat otsetsyöte ohtselou.
4: Näyt saarnu herra, mun atelam tiiten uuta väimu ja uuta jiekka mun atelam tii siisa. Mii ruhotalla outast. Uo vältäles nuupohännaa immeel. Tunla atlam kievhis palvalijeit olma osko. Et pyöhtit kometer tuu, eetsi, alke ja pasejiekko, ainoa tuota immeelin. Varjaltuu kristakote tään oskoost ja pialuuston puohpaast. Jeesus Kristus mi hiera peht, kote tuin ja pasejiekoin haltas nuvohannaa vuodast nuvohannaa vuoton. Aamen. Kristakote stuaraamus juhlii äikin watsup omottollor immel stuora tavoit psalma veisidijein. Hierra, tuu ärmu uulot olmiit, tuu tuota vuot polvai räi. Tuu vanhuskes vuot liiteko immel vääre, tuu tuamu nuutko stuora kiengal vuot, ulmuida elleetun iseta hierra. Mon tiivras lii tuu ärmu immel. Ulmu perna otse tuu suojai syöje. Sii kalane tuu viste valjest. Tun atela sii juuhor tuu suloles vuota virteest. Tasko tuu kuulon lii ellim kältee. Tuu tsuovat vuodast mii uainip tsuovat vuoda. Mii ipertep ja vyöllikäyt tuptastep et pase immel lii syöllikasast. Sun lii kuittik lopetam lede altaa mii, Jeesus Kristus peht, koteli koska alma virkestes muttim kyövti uaivi, vuaittam jäämmim ja puohseungat vuoda välti. Jeesus kuul poodii ohtii, immel ohtavuoda otse Nikodemus. Fariseusai juahust lai almaikian nommalai Nikodemus. Sun lai meite juutali haltasim almai. Sun poodi iho Jeesus kuul ja edai sunin. Rappi, mii tiettip et tunla imelist puottam mättätien. Tastko ii kihheen pyöti porkar tait merhoit. Mait tumporka, jes ii immeella suin. Jeesus västiti sunin, tuodai mun edam tunin, kote ii shoda urdasist paijen, ii pyöti uainir immeel vältikote. Nikodemus edai sunin, maht puahta olmos puaresen shottar, ii sun pyöti oppeet monnor ennis kohtun. Ja sottar. Jeesus västidi, tuodai mun edam tunin, jes ii kiini shoda tjäsist ja diekkast, ii sun pyöti puattir immel vältikootan siisa. Mi uajist li sottam li uaji, ja mi diekkast li sottam li diekko. Ele omottal, et mun ettim tunin, ti fertti vetter sottar uudasist paijen. piekka poso kostot tattu ja tun kuulahton tom suuvan, mut jehtiede kostot puata ja kuustot mana, nuut lii juähäs koteli jiekkast sottom. Nikodemus västidi ja edais onin, mahtaat puahta sottal. Jeesus västidi sonin, tunla Israel mättätiä ja jehtiede tait. Tuodai tuodai mun edam tunin, mii sarnup mait mii tiettip ja tuodastep mait mii lep uainam, ja ti eppet välti vasta mii tuodastas. Jesti eppet osko, komun sarnum tiian enamliin, mahtii oskot siit, jes mun sarnum tiian almaliin. I lahkihen padanan pajas alman, erep sun kote almeest poodi vuolus, ulmu alke kote li almeest. Ja nuutko Mooses padeti kyövti, ävdin enamist, nuut kalka ulmu alke padetur, et juahäst kote osko sonin litsi nuvohanna ellim. Suuton langanam ulmu miella, iivaje ipertir immer syöllikas vuorait. Jopa kristalas olmos uaina ja totka älkkest immel uainimättömiit parkoit, ulmui parkoi ja mitoi mudosassan. Hoskova tavven laasarnum läitin mottom veeriopast, kulma äälni atei kulma kyynärä imelist. Is mottom jurtatsi, et stuora immel vaikutitsi tuse ulmu mittost. Kulma äälni, kulma kyynärä, kukkotahan, adei tuse oskoväin. Uali tehäläs li kale uutsor, immel väljejum ulmuit, suu ärpi uasi ja vältikote ennam alni. Immeli viises vuodastes tronnam mi suttokasait äärmun jäävoides. Kristus parko joatko ennam alne suu servikotteest. Äärmun jäävui sääne ja sakramentai peht pase jieka parkon. Immel iila kuittik tronnam jejas. Mi eppyövti tronnar suukierait. Sun lii majemusta tutkomattum vältistyres vuodastes. Ärmutot lii et uadsup altaner almeja enam hiera suu alkees Jeesus Kristus peht. Mi rähis pestee mättäät jets mi räkkäsäyt näyt. Mun lam tuota viinimuora ja muu eetsili viinimu ämmir ketsee. Juahä uavsi must kote iisottad hedalm sun tjuappa mettal ja juahä uavsi kote sottat hedalm sun putteest ettot sottaditsi enap hedalm. Ti lepper puttase ton sänet et mait munlam tiian sarnum. Tjuapsul must te mun tjuapsum tist. Nuutko uaksi ii pyövti sottader heedalm alneestas, jestot ii tsuapso viinimuorast, nuut epper tiikin, jesti epper tsuapso must. Mun lam viinimuora tii lepper uavsi, kote tsuapso must ja kost mun tsuapsum, tot sottat ennu heedalm, taasko muuttaa, tii epper pyöti maiden porkal. Jes kiinni it suapso must, te sun lekkistuvo mettal nuutko uaksi ja toh koske ja toh tsaakkoje ohtan ja toh lekkistuve tuulon ja toh pyölli. Jes tii suapso vetter must ja muu säne suapso tist, te äänur maittii tattu vetter ja ti uadžo.

vetter tom. Toko mu etsi kirkestuvo, etti sottat vetter ennu heralm ja sotta vetter mu mättötas pärnin. Nutko etsili rähistam muu, te meidei mun lom rähistam tii, tsuapsur muu rähisvuorast. Torvottemes oskovas luasi, veik ii ibertitsiikin immel puo syöllikas vuodait, uatsu kuittik patarer ton elle ja ellen tahhee tuota viinimuora torvon. Tuse Jeesus noomast mistli ärmules attakasan atelim, suu tivras vuorast soovat ja lonastas, nuut onnä peivi uu. Kiittem tiet väimustan tääl ja nuuvo hännaa. Ootom immel rikesvuota ja viisesvuota ja tiedu jengelvuota. Muon tutkamättume laa suu tuamu ja ippertmättume suu luota. Tasko kiili tuuptam hiera mielo, tai kiili lamas suu neuvo, tai kiili vistik atelam sonin maitni, mi kolkatsi taas sadan atelul. Tasko sustee ja suu peht ja sunjen li puo, sunjen kunne nuuva hännaa. Alme ja ennam luoja, syöllikas mi tsolmiin tutkamatton majesteet, tuu mi kiittep ja alestep tast et lah vältam tuohasat mi väiväs suttokasait ja atlam miiden sanat ja sakramenttiitat, et mi odasist sodatsiim tsääsist ja diekast. Atte diekat nanodir säne mi väimuin, nuut et tieva osko vises vuodast, vuosta valtatsiim alkaat mi pesten ja uainatsiim tuu oomas tuodit. Atte evankeliumat saava levvaner puoh maailman, tjokki ja ohtat puoh almukkiit, outta pase ohtsi servikootan. Tonin etsi alke ja pase diekka liävos kiitos ja kunne nuuvo hännaa. Herra siunetitsi tuuda varjalitsi tuu. Herra tsuovotitsi muodos tunin ja litsi tunin ärmules. Herra jurkolitsi muodos tuu pealan ja adelitsi tunin raavhu. Eeti ja alkee ja pase diekan ooman. Aamen.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, että Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Hallitus arvioi liittymisen yhteydessä, että NATOn jäsenyyden suorat kustannukset valtiolle ovat 70–100 miljoonaa euroa vuodessa. VTV arvioi, että epäsuorat kustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Epäsuoria kustannuksia aiheutuu erityisesti NATOn velvoitteiden toimeenpanosta. Filippiineillä maanjäristyksen ja sen nostattaman tsunamiin kuolonuhreja on ainakin 41. Loukkaantuneita on 450 ja tuhansia ihmisiä on jäänyt kodittomiksi. Potilaita hoidetaan teltoissa. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tuhoa erityisesti eteläisellä Mindanaon saarella. 4 ihmistä on edelleen kateissa. Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5 ja moottoribensiinin kulutus prosentin.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja Koko Suomen radio täällä seurannasi Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Kello on ihan kohta 7:07.
2: Ja keliakia-asiaa meillä olisi tuossa suurlähettiläiden jälkeen luvassa. Sopiiko semmoinen, Pauliina?
1: Kyllä. Se on pakko sopia, kun näin on.

0: Tää on lähtemistä duurissa.
1: Suurlähettiläät asialla. Hei, keliakiasta seuraavaksi puhetta, nimittäin kyseessähän on tämmöinen elinikäinen autoimmuunisairaus, jossa gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa. Ja tämän sairauden ainoa hoitohan on tarkka ja elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että keliaakikko ei voi valita mitä tahansa ruissämpylää tai kakkua tai pastaa ravintoloissa ja kahviloissa, vaan siinä ruokavaliossa on oltava hyvinkin tarkka. Mutta nyt keliakian on valmisteilla lääke, joka ainakin helpottaisi keliaakikoiden elämää. Tutkija, molekyylilääketieteen dosentti Keijo Viiri Tampereen yliopistosta on Lotta Sillanmäen haastateltavana.
2: No, missä vaiheessa kehitystyö nyt on, että milloin tällainen lääke voisi tulla ihan markkinoille?
3: No, tällä hetkellä tämän lääkkeen oikeudet lisensoi Takeda-firmat ainakin Amerikkaa, ja mä tiedän, että tällä hetkellä he on niin kuin käynnistämässä faasi 3-trialia. Ja kyllä varmaan puhuttaisiin tämmöisestä 3-5 vuoden aikajänteestä, mikäli kaikki menee nappiin. Et tällä hetkellä tämä faasi 2-trialia, missä me ollaan oltu ja näiden kahden tutkimusten perusteella, niin aika hyvältä näyttäisi. Mm. Kyllä.
2: Mitä se vaatii, että se lääke voi tulla markkinoille?
3: No, tässä tutkimuksessa, missä me

0: otin mukana, niin oli 160, noin 160 potilasta. Että mä olettaisin, että se faasi 3 vaatii vielä vähän enemmän potilaita, että saadaan semmoista niin kuin tilastollista poveria niin sanotusti näihin tutkimuksiin.
1: No mitä sä ajattelet, että kuinka merkittävä tämä lääke on keliakian hoidossa ja ylipäätään tässä keliakiatutkimuksessa?
0: Joo, no mä sanoisin, että niin kuin mä sanoin, että perinteisesti keliakian niin kuin vaurioita tutkitaan mikroskoopitasolla, eli histologisesti katsotaan sen suolen kuntoa ynnä muuta. Mutta me vuonna 2021 me julkaistiin paperi, missä me osoitettiin, että vaikka se suolisto näyttää mikroskooppisella tasolla niin kuin ihan okolta, että siellä on niin kuin ne nukkalisäkkeet ja kuopakkeet siellä ihan normaalit, niin silti molekyylitasolla me nähdään, että siellä on semmoinen molekyyliarpi. Ja nimenomaan tämmöiset geenit tai proteiinit, jotka säätelee niin kuin ravintoaineiden imeytymistä, niin ne ei ole oikealla tavalla ilmentynyt suolistossa, vaikka se suoli on kunnossa. Ja nämä ehkä selittää sen, että miksi keliakikoilla aika usein, vaikka he on gluteenittomalla dietillä, niin on hivenaineiden puutoksia ja muita.
1: Ja tämä lääke voisi sitten nimenomaan auttaa siihen, että vaikka noudattaisi tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, niin ihmisille, joille tulee siitä huolimatta oireita, niin tämä lääke voisi olla vastaus sellaiseen, vai mitä?
0: Joo, kyllä nimenomaan. Että jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa kolmasosalla on näitä hivenaineen puutoksia, niin heille tämä olisi tietysti mittava apu. Mutta sanoisin tietysti, että ihmiset, jotka, tai kaikkihan me matkustetaan jossain ja on vaikea seurata sitä diettiä, niin silloin tämä ehkä toisi sellaista vähän, nukkuisi ehkä yössä vähän paremmin kuin tietäisi, että kuitenkin on jollain tasolla estetty sit se mahdollinen kontaminoiva gluteeni.
1: Niinpä, että tarkoitus ei ole se, että voisi ihan täysin ruveta syömään tavallista vehnäleipää ja mitä tahansa, että tämä on niin kuin lääke, joka on sen gluteenittoman ruokavalion tueksi.
0: Joo, nimenomaan. Näin mä sen näkisin kyllä.
1: No mitä sä tutkijana ajattelet, että onko mahdollista, että joskus tulisi sellainen lääke, joka mahdollistaisi sen, että keliakiaa sairastava voisi lääkkeen turvin syödä ihan mitä tahansa?
0: Tuohon on vaikea ehkä kommentoida. Mä en ole itse lääkäri, enkä lähde tuommoiseen suosituksia oikein antamaan, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että tällä hetkellä keliakian rintamalla on aika monta lääkeaiheuta tämän Z1227 lisäksi. Eli niin kuin puhun, on tämä latigluteenaasi, joka niin kuin pilkkoisi sen gluteenin. Ja jos kaikki nämä eri lääkeaiheut yhdistettäisiin, niin saataisiin varmaan aika hyvä teho sen niin kuin gluteenin aiheuttamien vaurioiden niin kuin estämiseksi, niin aika lähellä sitä ehkä päästäisiin, mutta en ota kantaa siihen, että nyt ihan mitään pastafestivaaleja järjestettäisiin.
2: Näin kertoi tutkija molekyylilääketieteen dosentti Keijo Viiri Tampereen yliopistosta. Keliakian 13-vuotiaana sairastunut Iida Hilli kokee, että lääkkeen avulla hän voisi syödä huolettomammin esimerkiksi tuotteita.
3: Keliakianuorten Instagramissa on ollut keskustelua muun muassa niin kuin hoitoväsymyksestä niin sanotusti, koska mä koin jotenkin tosi niin kuin vaikeeta semmoista niin kuin uupumusta siitä NS-sairauden hoidosta ja sitten vähän huonoa omaa tuntoa siitä, että eihän se nyt ole niin iso asia syödä gluteenittomana. Koska on myös paljon niin kuin niin sanotusti vakavampiakin sairauksia, niin sitten koki tosi semmoista vahvaa niin kuin uupumista siihen, että täytyy aina olla tosi tarkasti. Ja sitten kun tästä oli keskustelua siellä keliakianuorissa, niin se on jotenkin helpottanut tosi paljon sitä niin kuin omaa ajattelumaailmaa, että okei, että on hetki, kun se tuntuu raskalta, mutta lähtökohtaisesti elämä on aika silleen mukavaa ja tietää, mitä kaupasta voi ottaa ja näin, että toki se, että tarvii aina tarkistaa, että tuoteseloste ei ole muuttunut, kun sitä ei ilmoiteta mitenkään suuresti, että hei, meillä on nykyään eri resepti, niin sitten semmoiset on niinku raskaita hetkiä.
1: Niinpä, miten sitten tuommoinen vaikka joku ulkona syöminen, ravintolassa, kahviloissa käyminen, niin vaikuttaako siihen jollain tavalla? Koetko sä, että onko niissä yleensä hyvin tarjontaa gluteenitonta ruokavalioa noudattavalle?
3: Niissä paikoissa, missä mä käyn, niin on tosi hyvin ja on ehkä silleen valikoitunut. Ja se, että kaikki minua tuntevat ihmiset vähän naureskelee, että mä oon vähän kaavoihin kangistunut ja mä haluan käydä aina samoissa ravintoloissa ja tilata saman ruoan. Mä en tykkää, jos niitä ruokia muutetaan, jos mä oon löytänyt jonkun hyvän, mistä mulla ei tule mitään oireita, ja se on merkattu gluteenittomaksi, niin mä haluan syödä sitä jatkossakin. Niin se on ehkä semmoinen, että semmoisissa tutuissa turvallisuusravintoloissa on kiva käydä, mutta se, mihin keliakia vaikuttaa mulla, niin en mä ummikkona mene jos mä näen kadulla, että toi on kivan näköinen ravintola, niin en mä kävele sinne sisään.
1: No miten sitten toi rahapuoli, että gluteeniton ruoka on kuitenkin usein kalliimpaa kuin se ihan tavallinen niin sanotusti. Tai riippuu toki vähän siitä, että minkälaisia valintoja tekee, mutta ihan ruokakaupassa tai sitten ravintoloissakin saattaa olla jotain gluteenittoman vaihtoehdon lisähintaa, niin mitä sä siitä ajattelet?
3: Mä tietenkin ymmärrän sen ja tietyllä tapaa se, että kun se ruoka on turvallista, niin mä oon siitä valmis maksamaan, että se ruoka on turvallista. Mutta toki se on niin kun epäreilu asetelma ja varsinkin siinä kohtaa, jos ollaan jossakin esimerkiksi ulkona syömässä, niin jos se gluteeniton lisä alkaa olla jo niin kuin merkittävä siinä annoksessa, että puhutaan, että se on siitä annoksesta esimerkiksi 10% sen hinnasta, niin se on mun mielestä alkaa olla silleen merkittävä niin kuin osuus siitä.
1: Sä olisit halunnut osallistua siihen tutkimukseen, jossa tätä keliakialääkettä tehdään, niin miksi sua kiinnosti osallistua ja miksi ei sit kuitenkaan onnistunut?
3: No ehdottomasti. Siis se, että niin kun nähdään valoa tunnelin päässä ylipäätään, että meillä voisi joskus olla tämmöinen lääke, joka helpottaisi sitä ehkä niin kun erityisesti sitä henkistä taakkaa sieltä itseltä ja myös muilta keliaakikoilta, ei nyt vain minulta, mutta et ehdottomasti olisin halunnut niin kun osallistua ja ehkä eniten se, että olisi voinut olla niin kun avuksi siinä tutkimustyössä, niin se olisi ollut, mutta sitten meillä on ollut perheen lisäystä tässä ja sitten raskauden ja muiden puolesta niin ei ole ollut mahdollisuutta osallistua sitten näihin lääkekokeiluihin. Mutta.
1: Tämä lääke on tosiaan ajateltu sillä tavalla, että se on sen ruokavalion tueksi, eli että ihan huoletta ei voi sitten lähteä mitä tahansa pastaa ja pizzaa syömään, mutta kuitenkin se voisi vähän niin kuin helpottaa sitä stressiä, että jos sitten tuleekin niitä pieniä määriä gluteenia jostain, niin miten sä ajattelet, että se vaikuttaisi sun arkeen tai vaikka jos lähtee jokin matkalle tai muuta?
3: No ehdottomasti varmasti isoin olisi se, että kun meillä on niin sanotusti luontaisesti gluteenittomia tuotteita, missä saattaa olla kuitenkin jäämiä. Ehkä kaurahiutaleet voisi olla tällainen tuote, mikä on kuitenkin kaura monelle keliaakikolle sopii, mutta sitten taas gluteeniton kaura on tosi kallista. Ja normaalissa kaurassa voi olla sitten taas seassa niin kuin muitakin viljoja, mutta esimerkiksi ehkä tällainen voisi olla mahdollista sen lääkkeen avulla, joka toisi niin kuin tosi paljon helpotusta sinne lompakolle, että saisi sen halvan kaurapuuran sieltä takaisin. Ja sitten toisekseen varmasti se, että voisi syödä esimerkiksi niitä saattaa sisältää gluteenia tuotteita ja siinä ehkä eniten mua kiehtoisi se, että jos olisin vielä teini-ikäinen ja lapsi ja erityisesti, että jos jollakin lapsella on keliakia, niin et saisi ottaa sieltä irtokarkkihyllystä silleen vapaasti, että ei nyt semmoisia tuotteita, mitkä sisältää gluteenia, mutta että et saisi ottaa sieltä vapaasti eikä tarvitsisi niinku huolehtia siitä niinku kontaminaatioriskistä niin paljon, niin se olisi mun mielestä niinku hienoa, että saataisiin karkkipäivä myöskin niin kuin irtokarkkihyllyltä lapsille. Myös usein ruokailut on sosiaalisia tilanteita, että ollaan vaikka menossa johonkin illanviettoon tai on vaikka joku häät tai jotakin muuta juhlaa, niin usein ne ruokailut kohdistuu tällaisiin niin kuin kivoihin päiviin. Niin sitten myöskään semmoisissa kivoissa päivissä niin ei uskalla ottaa yhtään sitä riskiä siitä, että tulisi niitä oireita ja se päivä jäisi kesken, niin sen takia saattaa välillä niin kun, mieluummin sit jättää vaikka syömättä tai osallistumatta siihen ja osallistua sit siihen muuhun kivaan, kun et osallistu siihen ruokailuun ja sitten tulisi jotain oireita, niin sitten varmasti tämmöinen niin kun olisi siinä niin kun isona apuna. Ja se, mitä tuossa aiemminkin sanoin, että varmasti henkisesti se olisi isoin asia, että saisi sen niinku henkisen turvan siihen, että mulla on nyt tämä niinku tabletti, minkä mä voin syödä ja sitten niinku pienestä niinku määrästä mulle ei sitten oireita tulisi.
2: Näin kertoi 13-vuotiaana keliakiaan sairastunut Iida Hilli ja häntä haastatteli Lotta Sillanmäki.
4: Nyt musiikkia. Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Kello on 22 minuuttia yli 11. Mukavaa tiistai-aamupäivää.

0: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Joko sulla on, Janne, aikataulutettuna kesän jalkapallokotiistunnot?
4: No, kieltämättä aikataulu on raaputettu. Pohjois-Amerikassahan nämä pelataan nämä kisat ja siihen nähden, kun ollaan täällä Suomessa, niin toi aikataulu ei ole mikään sellainen optimaalinen, että vaikka nyt torstaina, kun tämä kisa rupeama alkaa Meksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella, niin tämä matsihan alkaa vielä ihan suht kohti ihmisten aikoihin, kello 22.00.
3: Aha.
4: Kyllä sekin vääjäämättä turhaan myöhään menee näin niin kuin aamulla töihin lähtevän näkökulmasta, mutta kyllä tämä silti voittaa sen, että Brasilia-Marokko alkaa esimerkiksi sunnuntaina kello 01.00.
3: Mutta sen verran sua jo tunnen, että tiedän, että tää ei ole silti sulle este.
4: Ei tää mikään ongelma ole.
5: Koko Suomen radio.
4: Mullehan aika on vaan käsite.
3: Aa, niin sä kuulut niihin lahjakkaisiin ihmisiin. Laitetaan Taylor Swift hommiin vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää puolta päivää. Viime kesänä rovaniemeläisiä ilmaiseksi saunottanut yhteisöllinen valiosauna avautuu jälleen. Yhdistys on vuokrannut kesäksi tontin Rovaniemen kaupungilta. Uusi sijainti on Ounasjoen rannassa, reilun kilometrin päässä tiedekeskus Arktikumin puistosta. Saunasta on suunniteltu tälle kesälle noin puolet aiempaa suurempaa. Se on tarkoitus rakentaa käyttökuntoon kesäkuun aikana. Viime vuonna kaupunki antoi saunayhdistykselle 1000 eurojen laskun, sillä se ei poistanut luvatonta saunaa Valiorannasta kehotuksista huolimatta. Torniosta Ruotsiin johtava silta on suljettu liikenteeltä perjantai-aamuun saakka. Syynä on kansirakenteen valu. Siltatyön takia alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne- ja hälytysajoneuvot ohjataan viereiselle Hannulan sillalle. Myös teille johtavien ramppien liikennejärjestelyt poikkeavat siltasulun aikana. Liikennekatko aiheuttaa merkittävää haittaa etenkin raskaalle kalustolle. Yli 12 tonnia painavat ajoneuvot joutuvat kiertämään yli 150 kilometrin matkan Ylitornion Aavasaksan rajasillan kautta. Pesivien lintujen kokonaismäärä on pienentynyt Suomessa 6% viimeisen 20 vuoden aikana, kertoo Helsingin yliopisto. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Lintukannat ovat heikentyneet kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa. Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa kannat ovat jopa kasvaneet. Esimerkiksi töyhtötiaiset ja punakylkirastaat ovat vähentyneet Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta runsastuneet pohjoisessa. Alueellisten erojen taustalla ovat etenkin maankäyttö ja ilmastonmuutos.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 11.30.

0: 2 ja koko Suomen radiossa mennään vielä puolen tunnin ajan. Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä sun seurana.
1: Moido, moido, moi. Viime päivinä on ajatukset ja myös media osoittanut kiinnostustaan Norjan kuningashuonetta kohtaan. Ja ehkä erityisesti siitä syystä, että kruununprinsessa Mette Marit on asetettu keuhkosiirron odotuslistalle. Hän siis sairastaa tällaista kroonista keuhkofibroosia ja voipi olla jopa niin, että Mette Maritilla on mahdollisuus saada tilanteeseen apua Suomesta. Puhutaan tästä lisää Lizon jälkeen.

0: Se oli Lizzo, musiikki Don't Make Me Love You. Norjan kuningashuone tiedotti siis viime viikolla, että kruununprinsessa Mette-Marit on nyt siirretty keuhkonsiirron odotuslistalle. Mette-Maritilla todettiin krooninen keuhkofibroosisairaus 8 vuotta sitten ja viime aikoina hänen terveytensä on huonontunut dramaattisesti. Ainoa asia, joka lopulta tällaisen fibroosin voi parantaa, on keuhkonsiirto. Entä sitten? Tässä nyt naapurimaita ollaan ja asioita yhdessä yritetään ratkoa ja hoitaa, niin voisiko norjalainen kenties saada myös keuhkosiirteen Suomesta? Entä kuinka paljon näitä tällaisia Suomessa ylipäätään tehdään? Keuhkosairauksien ja sisätautien erikoislääkäriä ja osaston ylilääkäri Jussi Tikkasta HUSin sydän- ja keuhkokeskuksesta haastattelee nyt Pauliina Happo.
1: Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on siirretty vakavan keuhkosairauden vuoksi vastikään keuhkonsiirron odotuslistalle Norjassa. Jussi Tikkanen, voisiko Norjan kruununprinsessa saada suomalaiset keuhkot?
2: No teoriassa kyllä. Eli meillä on Skandinaavian maiden keskuudessa yhteistyötä elinsiirroissa ja hätätilanteissa me tuemme toisiamme. Ja myös jos jossain maassa ei ole sitten vastaanottajaa hyvälle luovutuselimelle, niin sitä tarjotaan ensisijaisesti muihin skandinaavisiin maihin. Tätä tapahtuu 3-4 kertaa suuntaan ja toiseen vuosittain. Ja ne menee koko lailla tasan, mutta se mahdollistaa sen, että hätätilanteessa me pystytään pelastamaan ihmishenkiä ja auttamaan toisiamme.
1: Eli suomalainenkin potilas voi saada ulkomailta tai Pohjoismaista?
2: Kyllä.
1: Millaista yhteistyö Pohjoismaiden välillä on?
2: No se on tiivistä. Meillä on jatkuvasti yhteisiä kokouksia, kollegat tuntee toisensa ja meillä on paljon tutkimusyhteistyötä ja kuten sanottu tässä luovutustoiminnassa yhteistyötä. Se on hyvin niin kuin avointa ja hyvää yhteistyötä, hedelmällistä toimintaa.
1: Kuinka usein tällaisia eurooppalais- tai pohjoismaisia tämmöisiä vaihtoja tehdään?
2: No keuhkonsiirroissa ehkä tällä vuosikymmenellä mä katsoin, että Suomen ja muiden maiden välillä oli vaihdettu 45 keuhkoa, joista 23 tuli Suomeen ja 22 meni ulkomaille. Että se on plus miinus nolla loppupeleissä, mutta siinä pystytään just hätähetkellä avittamaan toinen toisiamme.
1: Eli siirrennäiset voivat siirtyä maan rajojen ylitse. Tehdäänkö leikkauksia ulkomaisille potilaille?
2: Ei Suomessa lähtökohtaisesti tehdä ulkomaisille potilaille elinsiirtoja, mutta tietysti se ei vaadi Suomen kansalaisuutta, että on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä, eli sosiaalisen statuksensa puolesta, niin sitten kuuluu kaikkiin hoitoihin.
1: HUS tekee kaikki keuhkojen siirrot Suomessa. Kuinka paljon näitä siirtoja tehdään vuosittain?
2: No Suomessa se on keskimäärin ollut 20-25 ja tosiaan HUS tekee kaikki Suomen elinsiirrot, kiinteän elimen siirrot muutenkin. Mutta tänä vuonna me ollaan tehty nyt 21 muistaakseni keuhkonsiirtoa, että tästä on tulossa ennätysvuosi näillä näkymin, jos sama jatkuu.
1: Eli mitä käytännössä konkreettisesti on tehty toisin?
2: No siinä on tehty paljon yhteistyötä luovutussairaaloiden kanssa, eli kaikki suomalaiset sairaalat on niin sanottuja luovutussairaaloita, eli siellä voi luovuttajia ilmaantua, niin siinä on paljon tehty yhteistyötä ja siellä on ihan kansallisella tasolla tehty hartiavoimin töitä, että olisi tehokkaampaa.
1: Jussi Tikkanen, mitkä ovat yleisimmät syyt keuhkonsiirroille?
2: No se on nyt tämä julkisuudessa ollut tauti keuhkofibroosi, joka on johtava syy keuhkonsiirtoihin. Se on hieman yli puolet meidän nykyisestä keuhkonsiirtotoiminnasta on tämän sairauden vuoksi. Keuhkoahtaumatauti on toiseksi isoin ja sitten on koko joukko harvinaisempia syitä, sitten, jotka muodostaa sen loppuosan.
1: Millainen on keuhkonsiirtoleikkauksen odotusaika Suomessa? Joutuvatko potilaat jonottamaan pitkään tällaista isoa leikkausta?
2: Kyllä se, siis potilaat joutuu odottamaan leikkausta kuukausia. Suomessa nyt ihan viimeisen vuoden kahden aikana se odotusaika on ollut vajaa vuosi keskimäärin, mutta se vaihtelee aika paljon potilaskohtaisista syistä, että meidän täytyy aina sen luovuttajaelimen pitää sopia veriryhmän ja koon puolesta. Että jos ihminen on harvinaista veriryhmää, esimerkiksi hyvin pienikokoinen, niin sitten niitä tarjouksia tulee harvemmin.
1: Sanoit tuossa, että on tehty ennätysmäärä tänä vuonna näitä siirtoleikkauksia 21. Mikä olisi se tarvittava määrä? Miten arvioisit, että jos luovuttajia ei vieläkään ole tarpeeksi, niin kuinka paljon näitä potilasnäkökulmasta olisi hyvä tehdä vuosittain?
2: No, me ollaan ajateltu, että se olisi noin 35 keuhkon siirtoa. Tämä luovuttajapula on siis se meidän toimintaa rajoittava asia, niin nyt me ollaan Suomessa 4-5 vuotta sitten munuaispuolella aloitettu myös muun tyyppisten kuin aivokuolleiden luovuttajien käyttö, eli sydänkuoleman jälkeen luovuttajaksi sopivien luovuttajien käyttö, niin sitä me tullaan jatkossa pyrkimään sitten myös levittämään niin keuhkoon kuin sydänsiirtoihin, jotta me saataisiin vastattua tähän meidän luovuttajapulaan paremmin. Eli kovasti töitä tehdään koko ajan tämän luovuttajien määrän nostamiseksi ja tämän toimenpiteen mahdollistamiseksi.
1: Milloin tämä toteutuu?
2: Uskoisin, että vuoden kahden sisällä. Nämä on isoja sairaalateknisiä ja logistisia muutoksia kansallisella tasolla, niin koska se luovuttajatoiminta on myös ympäri Suomea, niin nämä pitää tehdä silleen niin kuin rauhallisesti ja harkiten. Että.
1: Sairaalat tekevät paljon työtä ja yhteistyötä leikkausten lisäämiseksi, mutta pystyykö tavallinen kansalainen tekemään jotain tämän asian eteen?
2: Joo, se olisi tosi helpottavaa ja ennen kaikkea sitten niin kuin ihmisen omaisille helpottavaa, jos ihminen on joskus keskustellut omasta tahdostaan luovuttaa elimiä ja esimerkiksi ilmaissut, että kuollessaan hän haluaisi toimia elinluovuttajana. Jos se hetki jostain traagisesta syystä tulee kohdalle, niin se omaisille paljon helpompi vastata siihen kysymykseen ja vähentää sitä tuskaa.
0: Näin sanoi siis Jussi Tikka HUSista. Pauliina Happo oli toimittajana edellä. Tikkanen itse asiassa, menin tässä taivuttelemaan vähän väärin.
3: Koko Suomen radio.
0: Tämä tosiaan, tämä Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt varsinaisen ryntäyksen elinluovutustestamenttien tekemiseksi ja norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia elinluovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä ja viime perjantaina näitä rekisteröintejä oli yli 2000.
4: Toi on käsittämätön nousu, kun miettii sitä, että kun tuollainen tunnettu henkilö nousee tämmöisen asian myötä julkisuuteen, niin kyllä siellä näköjään ihan todistettavasti on aikamoinen merkitys, mikä ihan konkreettisiin tekoihinkin vaikuttaa sitten.
0: Sitten mä ajattelin, meillä nyt ei tietysti tällaista kuningasperhettä täällä ole, jota me suomalaiset palvottaisiin, niin on ehkä välillä vähän vaikea ymmärtää sitä, miten vaikka Ruotsissa tai Norjassa näihin heidän kuninkaallisiin suhtaudutaan, mutta onhan tässä tietysti totta kai todella hyvä puoli, että tässä myös sitten muut avuntarvitsijat tulee huomioiduksi. Ehkä se on myös herättänyt vaan yleisesti sellaisen tietoisuuden, että ei välttämättä kaikilla jo vaan, että minä annan Mette-Maritille vaikka vasemman jalkani, jos tarvitaan, vaan että on havahtunut siihen, että hei, tämä on muuten asia, missä mä voisin olla avuksi joskus ehkä jollekin.
4: Noin mäkin sen näen, että se on varmasti yleisellä tasolla ajateltu just sitä, että hei, tännehän täytyy Norjassa erikseen rekisteröityä, niin täytyykin laittaa laput vetämään, että saadaan sitten yleiseen hyötykäyttöön ilmet.
0: Tuossa muuten äskeisessä haastattelussa Jussi Tikkanen loppuun sanoi sitä, että tällaisen oman tahtonsa kannattaa ja sen voi ilmaista vaikka oma kanta sovelluksessa. Siis Suomessahan elinluovutus perustuu kyllä oletettuun suostumukseen. Eli lain mukaan jokainen, joka on automaattisesti, tai jokainen on siis automaattisesti elinluovuttaja, vaikka siihen ei olisi mitään suostumusta antanutkaan, ellei sitten ole erikseen sitä eläessään kieltänyt. Ja myöskään omaiset ei voi enää tätä nykyään niin kuin pistää siihen kapuloita rattaisiin.
4: Ja tämä oli mulle ihan uutta tietoa. Mä muistan kyllä, että oma äitinikin on joskus sanonut, että muistahan tehdä joskus tämmöinen elinluovutuskortti, joo, mikä lompakosta löytyy. Mutta niin kuin Pauliina totesit, niin kaikki ollaan lähtökohtaisesti elinluovuttajia. Joo.
0: Mutta tilannetta voi tosiaan niin kuin helpottaa sillä, että käy sen sinne jo kirjaamassa.
4: Vähän jos huumoruuvia käännetään, niin voiko sinne ilmoittaa, että mulla nyt sattuu olemaan erityisen hyvä vaikka toi maksa?
0: En tiedä, että kehu, että näillä keuhkoilla on kyllä meinaan päästelty. Että jos joku haluaa oikein sellaiset tilavat putket. Niin.
4: Eli JVG sanoin tarkenee.

0: Ja tarkeneehan se, varsinkin jos laittaa sopivasti päälle.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja se on aina, säätila on vaan semmoinen pukeutumiskysymys. Niin. Tämä on iskostettu ainakin meikäläiselle ihan pienestä pitäen. Että
0: aamen.
1: Se ainut asia, mistä ei voi tai saa valittaa.
0: Joo, niinpä, niinpä.
1: Meillä oli tosiaan Mette Maartista tuossa tovi sitten puhetta ja näistä elinluovutuksista ja siihen liittyvistä luvista. Ja tänne WhatsAppin puolelle tuli aika tärkeä muistutus siitä, että kyllähän ihan eläväkin ihminen voi luovuttaa kudostaa muun muassa. Kantasoluja pystyy luovuttamaan ja luuydintä. Ja näistä on vielä näistä luovuttajista aikamoinen pula.
0: Joo!
1: Veripalvelukin kertoo, että kantasolusiirroissa niin joka viides potilas on semmoinen, jolle ei löydy sopivaa luovuttajaa tällä hetkellä.
0: Joo, ja siis mä oon tuollaisessa rekisterissä ainakin ollut, en tiedä onko enää, siis se ikäraja on tosi tiukka, milloin sinne voi, että alle 35-vuotiaana voi sinne liittyä, mutta mä en tiedä, voiko siellä sitten olla hengailemassa sen jälkeenkin, mutta niitä mätsejä ei tuu ihan hirveästi. Mä en ole saanut koko aikana, kun mä oon siellä varmaan parikymmentä vuotta ollut, niin ei ole tullut minkäänlaista sellaista mätsiä, että joku olisi jollekin olisi kelvannut minun luuydin esimerkiksi.
1: Mutta tärkeä oli tämä muistutus. Joo, tähän hyvä. Väliin.
2: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
3: Koko perheen voimin.
2: Vai aikuisten kesken.
3: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
2: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
3: Kaksi päivää.
2: Vai kolme viikkoa.
3: Autolla.
2: Vai prätkällä.
3: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
2: Kaasuta kuulolle

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Tampere-Vaasa-Kurikka. Tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Kurikassa. Tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Koko Suomen radio alkaa olemaan ihtoo puolella ja Jyrki Hakanen ottaa paikka auringossa muodossa homman haltuun tuossa uutisten jälkeen. Mun puolesta kiitoksia tästä tiistaista.
0: Sitäpä sitä, eipä tuohon muuta lisättävää muuta kuin mukavaa tiistain jatkoa. Lähdetään PMMPn matkalaululle vielä yhdessä.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Polttoaineen korkeat hinnat ovat nostaneet kaukobussiliikenteen kustannuksia. Hinnanmuutokset ovat aiheuttaneet toimenpiteitä liikennöitsijälle. Esimerkiksi Onnibussi uusii kalustoaan aiempaa nopeammalla tahdilla. Timo-Pekka Heima.
1: Onnibussin vasta aloittanut toimitusjohtaja Lauri Syvänen nousee bussin kyytiin tottuneesti. Ruoka lähetti yhtiö Foodoraa aiemmin johtaneelle Syväselle. Bussimatkustus on tuttua.
2: Opiskeluaikana eräs opiskelijakaveri hyvin innokkaastikin mainosti Onnibussin palveluja ja siinä opiskelijan budjetilla rohkenin kokeilla ja se kokemus kyllä yllätti positiivisesti. Melkein oikeastaan sitten rupesinkin liikkumaan tätä Turku-Helsinki-väliä Onnibussin kautta enkä junan kautta.
1: Syvänen aloittaa Onnibussin johdossa aikana, jolloin korkeat polttoaineen hinnat ovat nostaneet merkittävästi kaukobussien kustannuksia. Onnibus on viime vuosina hankkinut uusia Suomessa koottuja kaksikerrosbusseja.
2: Olemme jo tässä Tovin tehneet ratkaisun ja päätöksen, strategisen päätöksen, että uudistamme kalustamme nopeammalla tahdilla ja nyt on jo tullut uudempaa bussia meille käyttöön ja nyt sitten kesäkuussa taas lisää. Ja nyt sitten loppuvuodesta mietitään, mitkä ovat seuraavat askelmerkit uusien investointien kohdalla. Eli uudemmat bussit ovat myös sitten ekologisia, mutta myös meidän kannalta kustannustehokkaampia, joka on hyvin tärkeä kannattavuuden osalta.
0: Sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna yli 40% edellisvuodesta, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Tieliikenteen energian kulutus väheni viime vuonna 3%. Dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus prosentin.

0: Muiden vapaiden omakotitonttien hinnat on alennettu puoleen alkuperäisestä. Karkkilan mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg.
1: Nythän on ollut rakentaminen hyvin hiljaista. Eli nyt jos mennään esimerkiksi 5 vuoden taakse, niin silloin oli, voi olla, että jo silloin yli 10 tai 13, 14kin oli noita omakotitaloja, mutta nyt on viime vuosina oli ihan yksittäisiä, eli se on hyvin hiljaista. Että sehän on yksi syy, minkä takia tässä nyt tätä aloitusmyyntikampanjaa meillä on tällä hetkellä käynnissä.
0: Karkkilaan rakennetaan tällä hetkellä vähiten omakotitaloja Uudellamaalla. Koko maan vilkkainta pientalorakentaminen on Espoossa. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys ICEYE on noussut Suomen 3. arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan yli 10 miljardia dollaria ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. ICEYE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella. Suomen valtio omistaa ICEYEsta yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Ylen entistä uutisankkuria Arvi Lindia muistetaan tänään ohjelmassa Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Muistojaan jakavat muun muassa Lindin pitkäaikaiset työtoverit Matti Rönkä ja Marjukka Havumäki, mutta myös tavalliset suomalaiset. Ohjelma alkaa kello 19.30 Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Suuressa osassa maata saadaan sadekuuroja tai sadetta, paikoin myös ukkosta. Lapissa on aluksi poutaa, mutta illalla sielläkin voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
2: Ja seuraavaksi vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjan voitot 1-2 kaatamalla vieraissa New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pisteen 115-111. Joukkueen tehokkain pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti ottelussa 32 pistettä. Finaalisarja jatkuu torstain välisenä yönä New Yorkissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään illasta MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksella Portugalin Tampereella. Ottelun panoksena on lohkon voitto ja nousu ensikaudeksi kansojen liigassa A-liigaan. Portugali johtaa lohkoa ja Suomi on 3 pisteen päässä toisena. Koska Portugali voitti Suomen karsintojen avauspelissä maaliin 2-0, Helmari tarvitsee illanottelusta vähintään 3 maalin voiton. Päävalmentaja Marko Saloranta toteaa, että Suomi saa edun maalivahtitilanteesta.
3: Lottovoitto, meillä on toi tilanne. Ja sitten kun samaan aikaan ikkuna, niin siellä on 2/3 mukaan niin äärettömän Nanna Leivonen ja Emily Danbeck esimerkiksi niin omissa seuroissaan isoissa rooleissa ja todella potentiaalisia maalivahti. Kyllähän toi kuvastaa ihan sama kuin huuhkajien puolella, hyvä maalivahtitilanne kuvastaa sitä, että millainen etulyönti. Että mä väitän, että me ollaan kuitenkin oltu suomalaisessa jalkapallossa niin vähintään niin maalivahtivalmennuksessa niin edelläkävijöitä ja ihan Euroopan kärkeä. Monet on isot jalkapallomaat on ollut meidän perässä, niin mun mielestä toi on se kiitos ja niin kuin palkinto siitä työstä, mitä siellä puolella on tehty.
2: Ja ottelua voi seurata suorana TV2:lta kello 19.50 alkaen.
4: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Kesäsadetta ja auringon lämpöä. Sopivassa suhteessa molempia tänään tarjolla. Tästä lähtee nimittäin lippumaan tälle päivälle huvipurtemme matka. Huvipursi, jonka kyljessä lukee paikka auringossa. Kipparina tässä tää äijätää tässä kuin tortilla, kun tuo aurinko lämmittää. Ainakin siis Junnu Vainiota tullaan tänään soittamaan. Tuosta vihjeestä saatoit jo tunnistaa, että mikä kappale. Ehkä kuitenkin vähän harvemmin soitettu Juha Vainion kappale tänään pyörii ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin vuodelta 2000 tai vuoden 2001 tango kuningasvaltio.

0: Ottiin nimittäin. Erkki Räsänen voitti Tangokuninkaan kruunun Seinäjoella 25 vuotta sitten. Tästä lähtee komppikäynti.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Erkki Räsänen valitti jo Tango Prinssiksi Antti Raiskin kuninkuusvuonna, eli vuonna 2000, mutta sitten vuotta myöhemmin 2009 tärppäsi Tango Kuningas valinta siis Erkki Räsäsen kohdalle. Komppi käyntiin oli tuo kappale ja tangomarkkinoista puheen ollen Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää koetaan Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. päivä heinäkuuta ja yksi monista ison orkesterin solisteista tuossa suuressa viihdekonsertissa on Laura Voutilainen. Laitetaan Lauralta soimaan seuraavaksi Kesäsadetta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa.
0: Mites Laura, Kesäsade niminen kappale vuodelta 1996, Kassu Halosen ja Hectorin yhteistyössä syntynyt kappale?
2: Se herättää muistoja. Kassu Halonen on semmoinen henkilö, että hän tosi paljon kuunteli ja katseli, että mikä mä olen ihmisenä ja artistina ja teki täsmätyötä. Ja silloin Kassulla oli kova hönkä päällä ja hittiä pukkas toisen perään, niin se oli todella ihana biisi mulle siihen kohtaan ja tärkeä, että mä halusin semmoista menevää materiaalia keikoille ja silleen, että mulla voi olla tanssijat mukana ja saa rakentaa vähän showtakin, niin tää oli suora vastaus mun huutoon.
0: Onko sulla siitä tietoa, kuinka Hector päätyi sanoittamaan tätä kappaletta?
2: No se on ollut sitten ihan Timo Lindström, joka oli tuottajana silloin, niin hänen tekosiaan, että hän kasasi huipputiimin mun ympärille. Ja siellä oli paljon sanottajia ja tekijöitä. Tämä oli sitten tämmöinen, että Hector teki muutaman kappaleen tälle kaksi kartaa

0: Laura Vuotilainen ja kesäsade, ja siis 10. päivä heinäkuuta perjantaina 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta 17 henkisen orkesterin. Samuli Jokisen johtaman orkesterin johdolla tangomarkkinoilla solisteina Laura Vuotilaisen lisäksi Erika Viikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Maria Lund, Kyösti Mäki-Mattila, Amadeus Lundberg, Saija Tuupanen ja Teemu Roivainen. Ja liikennetietoa tähän väliin, kunhan tältä meidän tunnarit lähtee pyörimään. Tie 19 Kurikka, liikennetiedote Öljyä tiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 19 välillä Jalasjärvi, Seinäjoki, Kurikassa. Tarkemmin paikasta Jalasjärvi 4,2 kilometriä suuntaan Luopajärven liittymä. Öljyä tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tie 6 Parikkala, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 6 Lappeenrannan ja Joensuun välillä Parikkalassa ja tarkemmin välillä Rautalahti-Kirjavala. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuusposti Paikka auringossa -ohjelmaan on saapunut Kalajoelta.
2: Markus Alho valtatieyhtyeestä terve. Valtatie on kitaravetoista, juurevaa iskelmää soittava yhtye. Yhtye on perustettu 2013 ja musiikkiakin ollaan julkaistu sieltä alusta asti sillä lailla säännöllisen epäsäännöllisesti. Meidän uusi kappale Karkaa sateenkaaren pää julkaistiin tässä kesän korvalla. Kappale tehtiin omalla porukalla, sävellyksestä vastaa allekirjoittanut ja kitaristimme Miksu Ruuska, joka myös teki tekstin tähän kappaleeseen.

0: Kappale kertoo vapaudesta ja valinnoista. Ja mitä musiikillisen puoleen tulee, niin tähänkin haettiin sillä lailla valtatielle tyypillistä semmoista meidän mielestä rehellistä bändisoundia. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille ja pistähän pelit soimaan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Silmät suljen lipu elämäni paatti, omiansa perää vaimon advokaatti. Sanoisin, että aika hienoa riimittelyä Junnu Vainiolta. Ja tiedättekö muuten, mitä tarkoitetaan vaimon advokaatilla? Minä tulkitsen kyseessä olevan vaimon lakimiehen, hienommin sanottuna henkilö, joka edustaa tai avustaa päämiestään lainopillisissa asioissa. Oli miten oli. Advokaatti mainitaan kohta soivassa laulussa, kun aurinko lämmittää. Ennen Junnua vielä Syke, tanssiorkesteri Syke vauhtiin. Tässä hellepäivät pouta pilvineen.

monia kuuntelijoita tuntui riemastuttavan tämä Junnu Vainion harvemmin soitettu kesälaulu, kun aurinko lämmittää, soi siinä. Ja lisää kesämusiikkia seuraavan kappaleen esittää Anna Eriksson.

0: Huolettoman kesäpäivän ylistys Anna Erikssonilta. Kesä hengittää. Tämä on kyllä semmoinen kappale, joka toisaalta vie mut kesätöihin tonne 90-luvulle, kun tämä kappale oli tuore, niin siellä heinäpellolla tuli pörrättyä ympäriinsä pöyhimis- ja karhotushommissa ja radiosta soi tuo kappale Kesä hengittää. 90-luvun kesät, best.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Tiistain paikka auringossohjelma meneillään. Jyrki täällä, tervehdys, ja onnitellaan tänään 71 vuotta täyttävää Taiskaa, eli Hannele Kauppista. Häntä muuten kuulemma kutsuttiin Taiskaksi jo Vuosaaren lukiossa. Taiska on kertonut, että lakkiaisiani edeltävänä päivänä järjestettiin iskelmälaulukilpailut. Osallistuin ja voitin. Palkintona oli levytyssopimus Finlevyn kanssa ja Mombasa levytettiin saman tien, eli vuonna 1975. Jostain syystä, ihmeellisestä tyhjyydestä, Mombasa pomppasi ykköseksi vuosi julkaisun jälkeen, siis vasta 1976. Kuunnellaan nyt Taiskan syntymäpäivän kunniaksi vuodelta 1980. Häneltä musiikkia tässä kappale on Raul Reiman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Tässä soi Aamulla yksin ja Taiska.

Ja monikin kuuntelija kysyy, että mitä ihmettä, tämähän oli Ricky Sorsan joki. No sama sävelmä alun perin Styxin Boat on the River. Tommy Shawn tekemä kappale. Sitten suomeksi niin useitakin eri versioita. Tunnetuin Ricky Sorsa joki. Pia Partasen suomenkielisellä tekstillä ja tässä aamulla yksin Raul Reimannin tekstillä Taiska. Sama sävelmä. Sama kappale kyseessä.

0: Eipä paljon leppoisammaksi kesämusiikki muutu. J. Karjalainen ja Kehrääjä vuodelta 2002. Kesäkuumetta Aija Puurtisen tapaan poetaan vielä tässä vielä lähetyksen loppuun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Podetaan siis, miten se sanotaan? Ote ja kesäkuumetta. Aija Puurtinen, hieno versio.

Kello on 12.45 vuoroon. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta. Lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa puolipilvistä tai selkeää ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylinlämpötila on tänään 18-25 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin on 8-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu Lapissa. Etelä-Lapissa kukinta on enää heikkoa. Koivun kukinta on päättynyt maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu koivun siitepölyä. Heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä on Lapissa ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu vähän koivun siitepölyä. Heinän siitepölyä on maan etelä- ja länsiosassa pieniä ja kohtalaisia määriä. Muualla kukinta-alueella heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Kukinnan huippu on maan eteläosissa jo ohitettu. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Cladosporium homeitioita on ilmassa.

maassa runsaasti, maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepöly on kukinta-alueella ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Heinän siitepölymäärät ovat kukinta-alueella enimmäkseen pieniä, mutta saattavat maan eteläosissa nousta hetkittäin kohtalaisiksi. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella. Veneilijöille Suomenlahden itäosa koillistuulta 11 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaineen selänne ulottuu koillisesta Pohjanlahdelle. Matalapaine saapuu illalla Virosta Suomenlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta, 5-10 metriä sekunnissa iltayöstä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelä- ja lounaan välistä tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Aamuyöstä alkaen 6-10, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-6, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, yöllä paikoin sadekuuroja myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen itätuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta. Paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen itätuulta, paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 16, itäkoillinen 1, pilvistä 37. Orrengrund 15, koillinen 2, vesikuuroja 19. Emäsalo 15, itä 5, Kalbodagrund 14, itäkoillinen 6. Itä-Toukki 14, itä 6. Harmaja 14, itäkoillinen 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, pohjoinen 5, Bogaskär 16, pohjoisluode 3, heikkoa vesisadetta 6. Hanko-Tulliniemi 16, pohjoisluode 5, Russarö 16, luode 6. Venö 16, lounas 3. Utö 18, itä 3, selkeää 18. Rajakari 17, etelä.

0: lounas 4. Fagerholm 16, kaakko 5. Vilsanti 14, länsi 3. 7 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 21, itäkoordinen 2, selkeää yli 20. Nyhamn 15, eteläkaakko 3, selkeää 19. Märket 12, eteläkaakko 3. Isokari 18, pohjoisluode 3, selkeää 19. Kylmäpihlaja 17, pohjoisluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 17, pohjoisluode 4, selkeää 34. Selgrund 18, länsiluode 3, puolipilvistä 30. Bredsjäret 17, länsiluode 1. Strömingsbodan 16, pohjoinen 2. Valassaaret 17, pohjoiskoillinen 3. Kallan 14, pohjoinen 4. Tankkar 14, pohjoiskoillinen 3. Vesikuuroja 39. Ulkokalla 15, pohjoinen 5. Nahkiainen 15, koillinen 6. Raahe 17, pohjoinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, luode 4, yli 20. Marjaniemi 18, pohjoiskoillinen 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, tyyntä 0. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe miinus 8 senttimetriä, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 7, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 8, Turku miinus 12, Föklö ja Hanko miinus 10, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: 4 minuutin päästä Radio Suomessa uutiset ja sen jälkeen Essi Markkula. Radio Suomi lähellä, siis seuraavat 3 tuntia. Essin seurassa Paavo, Häikiön Paavo tulee kello 16 jälkeen Radio Suomen alkuiltaan. Ja ihmisten illassa puolestaan kello 18 jälkeen tänään Ruut Parikka ja Kata Salaspuro toimittajina. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna puolen päivän jälkeen tämän tiistain jakso Yöradiossa uusintana kello 23 sekä Yle Areenassa. Tässä vielä puoli kuu yhtyy. Särkynyt sydän ja palava rakkaus.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi EU:n päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Hailuodon ja Oulun sadon välillä pääsee kulkemaan kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun loppupuolella. Vielä toukokuussa arvioitiin, että yhteys avataan heinä-elokuussa. Huikun sillan veden eristys saatiin valmiiksi viikonloppuna ja jäljellä ovat enää asfaltointi ja siltojen liikuntasaumalaitteet. Hailuodon kiinteä yhteys muodostuu kahdesta erillisestä sillasta ja pengertiestä. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa 2024. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta. Sieltä on matkaa mantereelle noin 7 kilometriä. Saksan hallitus perustaa tekoälyä tutkivan viraston. Tavoitteena on tutkia tekoälymallien uhkia ja mahdollisuuksia. Saksan instituutti tekee yhteistyötä muiden maiden vastaavien yksiköiden kanssa. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin 334 000 kyberrikosta. Valtaosa niistä tuli ulkomailta tuntemattomista lähteistä.
2: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toivotti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi -ohjelma käynnistyy paraikaa. Kello on pari minuuttia yli iltapäivä yhden. Ja ennen kuin piipahdellaan tuolla alueella siellä lähelläsi, kuullaan puheenaiheita paikan päältä ja uutisia maakunnista, niin kuullaan kolmatta naista. Piipahdetaan lautalla. Minä olen Markkulan Essi ja kapteenina tämän laivan tämän viikon. Tervetuloa mukaan.

0: kolmas nainen ja lautalla.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Kello 9:06. Kohta piipahdetaan ensimmäisen kerran maakunnissa ja ennen sitä haluan kertoa uutisesta, joka tänään pisti silmään Ylen etusivulla ja sanotaanko, että tässä on nyt käynyt kyllä todella hyvä tuuri loppujen lopuksi, että kellekään ei ole mitään sattunut, mutta Varkaudessa sijaitsevalla huoltoasemalla on tänään tullut katto alas ja hyvin, hyvin erikoisesta tapauksesta kyse ja jos kiinnostaa jo nyt, että mistä ihmeestä oikein on kyse, niin ihan kuvien kerran löytyy tuolta Ylen etusivulta esimerkiksi, mutta mennään tähän kohta. Sitä ennen Erika Wikman.

Erika Wikman, Father, I will never confess. Varkaudessa tänä aamuna ravintolan takahuoneessa olleet ravintolatyöntekijät on varmaan niin kuin useampi sydämenlyönti on saattanut jäädä väliin, kun ravintolan sisäkatto tai huoltoaseman Varkauden portin sisäkatto romahti. Siis ihan tuli, sanoisin, että katto niskaan, mutta onneksi se ei tullut kenenkään niskaan tällä kertaa. Mutta varhain tiistai-aamuna näin siis kävi. Ravintola oli tuolla vielä kiinni onneksi, koska todella paha jälkeä olisi voinut tulla, jos tota ravintola olisi ollut auki ja täynnä asiakkaita esimerkiksi. Sieltä kun buffeepöydästä lappaat just lautaselle jotakin ja katto tulee niskaan, niin tosi pahoin olisi voinut käydä. Pari työntekijää oli takahuoneessa ja sieltä sitten se hätäkeskukseen soittoa tietenkin. Tämmöinen levytetty alasrakenteiden kipsilevykatto, jonka toisella puolella on siis villat ja sotkukin on sen mukainen, kun tuo katto alas tuli. Syytä tietenkin selvitellään, että mistä oikein kyse, miksi katto tuli alas, ihan kunnolla romahti isolta alueelta siellä. 90-luvun alussa rakennettu ja käyttöön otettu tuo rakennus, joten ei pitäisi ihan niin kuin iästäkään olla kiinni. Onni tosiaan onnettomuudessa, että kenellekään ei tuossa sattunut mitään, mutta toki esimerkiksi yrittäjän lompakkoon saattaa sattua tuommoiset asiat. Toki varmasti vakuutus nyt tämmöisissä asioissa tulee vastaan, toivottavasti. Kasmir ja Vadelmavene.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Mukavaa tiistai-iltapäivää, Sanna Hirvonen ja Ari Hursti täällä. Ja nyt onkin sitten tälleen kalamiehen sydäntä lämmittävä aihe. Meinaa, Sanna, oot perehtynyt siihen, että Norjan tulli on vähän noissa kala-asioissa jotenkin sekoillut.
2: Aika paljonkin. Painotussanalla kyllä on sekoilua ollut viime aikoina. Norjan viranomaisilla ja varsinkin tullilla on ollut todella, todella hämmentävät ohjeet, jonka vuoksi monet Norjaan suuntautuneet kalaturistit ovat kyllä olleet aika epäselvillä ohjeilla liikenteessä. Ja saatikaan sitten, kun he ovat käyneet kalastamassa, että minkälaisilla ohjeilla siellä sitten kohdataan se Norjan tulliviranomainen, niin siinä on ollut lievää epäselvyyttä.
1: Joo, siis itse Norjassa kalassa käyneenä niin tiedän sen, että se alkuun varsinkin se tuntuu siltä, että se on aivan mahdoton suo, että mitä lupia ja minne ja mitä ja saako tuoda ja mitä saa tuoda ja miksei saa tuoda ja missä saa kalastaa, jossakin saa kalastaa ilman lupaa ja jossakin tietenkin luvat pitää olla, no merenrannassa saa heitellä ilman lupaa, mutta kuitenkin ei sielläkään joka paikassa. 100 metriä jokisuusta ja mitä näitä on, näitä niin kuin ihan loogisia loppupeleissä sääntöjä, kun niihin perehtyy, mutta alussa ne niin kuin vaikuttaa niin pahalta, että tekee mieli sanoa, että enpä lähekkää.
2: Joo, ja siis niin kuin tuossa Ari sanoit tuosta merialueesta, niin tuo suolaisen veden kalastaminen, niin se tunnustaa olevan niin kuin vielä aika helppo tässä tämän makean veden kalastamisen rinnalla, että kun puhutaan Pohjois-Norja, vaikka Finnmarkin alueen joista tai järvistä, ja puhutaan vaikka raudusta otetaan tämmöisenä esimerkkikalana, niin siis lyhykäisyydessään tämä edellinen tullin ohjeistus ja kalastusviranomaisen ohjeistus meni niin, että Suomeen ei saisi käytännössä tuoda yhtään, edes yksityistalouteen, yhtään rautua sieltä. Näin se niin kuin selkeimmillään meni.
1: Joo, muistan itse en tuonut, en edes yrittänyt. Paistoin pannulla sitä rautua siellä järven rannalla, joka oli aivan upea ikimuistainen kokemus, mutta ei tullut mieleenkään tuoda. Toki sitten monet, jotka varsinkin lähellä asuu, niin sitä talvella esimerkiksi, kun käyvät pilkillä, niin tuovat paljonkin rautua mukanaan, koska sitä sieltä muuten tulee.
2: No ja, kyllä.
1: Ja sitä pikkutaimenta, niin.
2: Joo, ja sehän on niinku semmoisia, se kalastus siellä semmoista, että se on ihan salaisia kohteita suorastaan, mistä sitä kalaa sitten käydään, että niistä ei oikein sanotakaan ääneen, mistä käydään kalaa. Ja se on monelle hirmuisen iso harrastus, tämmöinen vapaa-ajan kalastaminen. Ja myöskin se paikallisille yrittäjille siellä sitten iso juttu, kun suomalaiset käyvät siellä vaikka pääsiäisen aikaan kalastamassa ja vuokraavat mökiin ja käyttävät niitä paikallisia palveluita. Niin kyllähän Finnmarkin alueella niin iso bisnes tuon asian ympärillä pyörii.
1: Mutta sä oot jututtanut jotain sääntöjen uhria.
2: No joo, tällaista Utsjoella asuvaa Esa Karpofia. Hänen tarinansa on lyhykäisyydessään siinä, että hän pääsiäisen aikaan pyysi raudun. Käytännössä tämä Esan kala oli niinku pyydettäessä laillinen, tuodessa laiton, mutta tässä nyt sitten syödessä taas laillinen. Tämä on niin monimutkainen kuvio.
1: No, ehkä se aukeaa kohta.
2: Kyllä.
3: Oh, kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
4: Koko perheen voimin.
3: Vai aikuisten kesken.
4: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
3: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
4: 2 päivää.
3: Vai 3 viikkoa.
4: Autolla.
3: Vai prätkällä.
4: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
3: Kaasuta kuulolle.
5: Roadtripeistä siis. Puhetta ihmisten illassa. En tiedä, sille roadtripille ei ole kyllä mitään oikein hyvää semmoista suomenkielistä vastinetta, koska joku ajoretki, ajoreissu, ei ne kuulosta samalta. Mutta tärkeintähän roadtripeillä on siis musiikki. Roadtrip-ajolista, tai siis soittolista. Sehän on pakollinen. Ainakin jos autolla matkustaa, eikä esimerkiksi moottoripyörällä, koska sillä se voi olla vähän vaikeampaa. Ehkä jonkun roadtrip-soittolistalta löytyy tämä seuraava. Fleetwood Mackiä ja Little Lies.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Utsjokelainen Esa Karpov on yksi sellaisista harrastakalastajista, joka käy useita kertoja vuodessa Norjassa kalastamassa omikset tarpeiksi, esimerkiksi rautua ja muita makean veden kaloja. No nyt sitten tänä keväänä Esa Karpov törmäsi perin kummallisiin ohjeistuksiin yhdessä muiden Norjan suuntaavien kalastusmatkailijoiden kanssa. Minä olen Sanna Hirvonen ja tapasin Esa Karpovin Utsjoella hänen kotonaan, ja mennäänpä aluksi siihen, että minkälainen hänen kalastushistoriansa maassa oikein on.
2: Tulee nyt heinäkuun 6. päivä, niin 70 vuotta, että minä olen ensimmäiset reissut varmaan tehnyt isän repussa, tai äitin vattassa varmaan ennen sitä jo, mutta koko elämäni. Että se Norja on ollut, että minä tunnen olevani osaksi norjalainen itsekin, minä olen asunutkin siellä muutamia vuosia, ja se on yhtä koti mulle kuin Suomikin.
3: Miten sinä kuvailet Norjan kalavesiä?
2: No, ne on parempia kuin suomalaiset. Niillä on paremmat säännöt siellä kalastukseen nähden. Minäpä kerron senkin, kun siellä esimerkiksi verkotuksessa käytetään semmoista sääntöä, että ei saa käyttää yli 28 millistä verkkoa. Meillä täällä Utsjoella ja muuallakin osalla suolta on vaihtelevia sääntöjä, mutta on semmoinen, että ei saa käyttää alle 40 millin verkkoa. Ja se aiheuttaa tässäkin kahta puolen tenoa semmoisen, että meillä täällä Suomessa on pienet kalat, ne kääpiöityy, ja Norjassa on isot kalat, koska niitä ei pyydetä. Ja ne lisääntyy, ja se, tämä tasapaino ja luonnon tasapaino pysyy paremmin sillä norjalaisella säännöllä. Tämä toivottavasti suomalaiset päättäjät ymmärtää tämän, ja tässä voi helpon tutkimuksen katsoa, kun katsoo kahta puolen tenoa nämä järvet, missä kunnossa ne ovat. Kalastuspaine on melkein suurempi Norjassa kuin Suomessa, ja siitä huolimatta niillä on paremmat vedet.
3: Oletko huomannut, että kalan laadussa tai maussa on eroja?
2: On, joo. Sekin on, että siihen ei ole mikään sääntö koskaan vaikuttanut, mutta kun tullaan tänne Suomeen, niin täällä tämä maaperä on erilainen. Norjassa on semmoinen kiveliömpi maa, mikä johtuu taas historiallisesti noista jääkausista ja muusta, mutta okei. Täällä on humuspitoisemmat veet, joka vaikuttaa sitten kalanlaatuun erillä tavalla. Että Norjan tunturijärvet on todella kirkasvetisiä, niin kuin kaikki tiedämme. Ja kalan laatu on sen mukaista sitten, että ne on puhtaita.
3: Mitä kalaa sinä sieltä kalastat?
2: No, niissä vesissä, missä minä kuleen, ei ole muuta kuin rautua, pääosassa rautua, ja joissakin on rautuja taimen. Että kyllä siellä muitakin järviä on, mutta nämä minun lähiveet, joita minä katson, minun lähiveet on Pohjois-Norja, että minä olen kävellyt sen ristiin rastiin monen kertaan, niin ne on kaikki lähinnä, nuo ylemmät tunturiveet on näitä rautuja taimenvesiä.
3: Niin se on se Finnmarkin alue, missä se
2: aivan, on. Joo, mulla on vähän iso kenttä. Niin. Sama tässä Pohjois-Suomessakin, niin on isot kentät.
1: Jatkamme kohta Esa Karpovin kanssa kalastusaiheella.

Pariisin kevään kesäyö. Kyllä niissä kesäöissä on taikaa. Ainakin yksi yö kannattaa kyllä valvoa, jos on säät hyvät. Sitten nettikauppa-asioihin tai nettishoppailuun. Aika usein kuulee ihmisiltä, jotka on nimenomaan kivijalkakauppojen kannattajia, joihin itsekin kuulun, koska tykkään etenkin vaatteissa, niin tykkään niitä kyllä käydä sovittamassa etukäteen. Ja sitten aika monelta kuulee sitä, että kun en mä jaksa sitten sitä nettikauppaa ja nettishoppailua, koska en jaksa sitä palautusrumpaa, mikä siitä sitten voi tulla, jos ei ne olekaan sopivia. Ja vielä jos siihen lisää mausteeksi tähän soppaa sen, että aika usein se verkkokaupasta ostettujen tuotteiden palautus ei välttämättä olekaan ihan niin simppeli homma kuin ehkä aluksi luulisi. Se saattaa olla kaikki tämmöiset palauttamiseen liittyvät tiedot, saattaa siellä verkkosivuilla olla hyvinkin tarkkaan piilotettu jonnekin alareunan alareunaa ja sitten vielä niin kuin niin pienellä tekstillä, että ei varmasti näe pikkupränttejä lukea. Mutta tähän on nyt tulossa muutos. Yritysten velvollisuus tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto. Tämä tulee EU-direktiivistä, jonka muutokset tulevat nyt siis osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Käytännössä verkkokauppojen on siis 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että siellä pitää olla selkeästi ilmaistuna se, että mistä tämä peruutus oikein onnistuu. Ja se voi olla joku tämmöinen vaikkapa painike, yksi semmoinen, jossa sitten lukee, että peruuta tilaus tai muuta vastaavaa, jonka kautta se peruuttaminen onnistuu siis vaivattomasti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa, että tämä peruuttamistoiminto on kuluttajien kannalta tervetullut muutos, sillä se ehkäisee manipuloivien käyttöliittymien suunnittelua, jossa peruuttaminen piilotetaan tai tehdään hankalaksi monivaiheiseksi prosessiksi. Ja tämä on ehdottoman hyvä asia. Toki kannattaa niin kuin miettiä muutenkin, että tuommoinen semmoinen, sanotaanko näin, että sumamutikassa tilailu ja sellainen niin kuin, intuitiivinen shoppailu, niin sitä kannattaa ehkä harkita ihan itse kenenkin. Mutta hyvä on, että jos jotakin tulee hölmöiltyä ja tilattua ja sitten haluakin perua kaupat, niin sen ainakin pitäisi helpottua tulevaisuudessa. Tässä Jukka Poikaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Norjassa käy vuosittain paljon suomalaisia kalastamassa. Yksi heistä on Utsjoella asuva Esa Karpov, joka kalastaa useita kertoja vuodessa Finnmarkin alueella Pohjois-Norjassa. Minä olen Sanna Hirvonen ja kuulostellaan tähän alkuun Esalta tarina siitä, mikä on ollut hänelle ikimuistoisen kalareissu.
2: Ehkäpä juuri semmoiselta salaiselta järveltä koko K2. Niin se ei ole oikea nimi. Mulla on aina salanimet näille, koska ne eivät kaipaa julkisuutta. Niin joskus kymmeniä, olisiko 54-50 vuotta sitten velipojan kanssa mentiin sinne ja semmoisella normaali pilkkivehkeellä ja näimme niitä kaloja siitä reiästä. Ja kalojen keskipaino oli 2-3 kiloa ja meillä oli semmoiset heikot siimat ja piti vetässä kaikki pois. Ja se jäi muistiin ja minä olen kulkenut sieltä lähes vuosittain siitä asti, että siellä oli todella korkealaatuisia isoja rautuja ja se on vieläkin pysynyt salaisuutena. Muun muassa meillä on tässä yksi sieltä.
1: Mä just meinasin Esa sanoa, että kun meillä on tässä suolattua rautua nyt pöydällä.
2: Joo, aivan viime reissulta 2 viikkoa.
1: Onko tämä sieltä K2:lta?
2: Kyllä.
1: Joo, tämä salainen
2: paikka. Tuli käytyä siinä ja me käy hyvin harvoin ja tuon hyvin vähän, että se kalakanta säilyy, enkä sitten kerro sitä paikkaa.
1: Jos sitten mennään Esa Karpovi sitten tähän historiaasi norjalaisten kanssa ja kalastamiseen, niin miten ne niiden viranomaisten kanssa tämä elo on tässä sujunut?
2: No sanotaan, että täällä pohjoisessa olevat viranomaiset ja tullimiehet on todella fiksua porukkaa ja niiden kanssa me aina mennyt hyvin. Sääntö ja niiden tulkinnat

0: on joskus ollut hankalia ja joutunut itsekin niitä. En ole itse pahasti joutunut niistä kärsimään, koska olen ollut tietämätön. Tämänkin kalan kanssa olin tietämätön, että en ole saanut sillä hetkellä juuri tuoda, vaikka sääntö ei ollut muuttunut.
1: Tämä on ollut jossain vaiheessa laitonta kalaa, mutta nyt se on sitten taas laillista kalaa.
0: Joo. No kyllä se ihan laillisesti on pyydetty. Mulla on kaikki luvat aina kunnossa, ei siinä mitään. Mutta sitä ei ole saanut tuua. Välillä tuli semmoinen tulkinta, että ei saa tuoda ollenkaan Suomeen, joka oli tulkinta. Ja nyt kaikenlaisen meriä rummutuksen tai sitten minkä vuoksi lienekin se taas on luvallista. Mutta se oli hetkellinen, eikä se ole tullimiesten syy. Nämä on vaikeaselkoisia ja nykyinen lakiteksti on niin vaikeata, että ei sitä selkokielellä ymmärretä. Jos on normaali ihminen, niin ei sitä saanut selvää. No nyt se on taas luvallista.
2: Esa Karpofin suolaraudun pariin palataan kohta ja saadaan vähän tarkempaa tietoa siitä, kuinka noiden Norjan outojen säännösten kanssa sitten lopulta kävi.
3: Maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
4: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Niin, Yle ja MTV jakaa kisojen lähetysoikeudet Suomessa siis puoliksi. Ja se tarkoittaa sitä, että Maikkari näyttää kisojen avausottelun torstaina 11.6. ja sitten Yle näyttää loppuottelun sunnuntaina 19.7. Ja Yle näyttää tietenkin finaalin mukaan lukien, niin sen, tai finaalin lisäksi 52 ottelua. Eli siinä on jalkapallofaneille aikamoisesti katsottavaa. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, rakastan sua niin, että se sattuu.
7: Vielä kaksi askelmaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Norjan tulli on aiheuttanut nyt alkukesästä hämmennystä kalaturistien keskuudessa. Maahan kalastamaan aikoneille asetettiin kielto, jonka mukaan he eivät olisi saaneet tuoda itse kalastamiaan makean veden kaloja, kuten taimenta, lohta tai rautua mukanaan Suomeen. Yksi tällainen Norjassa kalastava henkilö on utsjokelainen Esa Karpov, joka summaa asiaa näin.
2: Sehän oli semmoinen juttu varmaan kaikille Suomen urheilukalasta harrastajille, joista varmaan puolet käy Pohjois-Norjassa, vakavamieliset harrastajat. Puolet käy Norjassa kalastamassa joko lohta tai näitä rautuja ja taimenia. Ja ne kantaa paljon rahaa, niin kuin minäkin olen paljon siellä vuokraillut taloja ja mökkejä ja kaikkia, ja käytän paikallisia kauppoja ja palveluita. Jos se menisi silleen, että ei saa tuoda ollenkaan, sulla on kaikki kunnossa, eikä saa tuoda ollenkaan, se tarkoittaa sitä, että kyllä näitä sitten tulee näitä perumisia ja siellä tapahtuu sitten yrityskuolemia pienessä muodossa. Mutta todella vakava asia, niin kuin molemmin puolin.
3: Jos mennään vielä siihen hetkelliseen tiukkaan tulkintaan säännöstä, niin kun sinä Esa tämän silloin Potmanen sitten kävit pyytämässä sieltä salapaikasta K2.
2: Niin.
3: Niin minkälaisiin hankaluuksiin sinä olisit sitten joutunut tämän kalan kanssa, jos säännöksiä olisi tulkittu silloin niin tiukasti, kun niitä viranomaisten puolelta toivottiin tulkittava?
2: No, vaikeahan mun on sanoa, että mitä minulle olisi siitä seurannut, mutta varmasti se...
3: Olisitko tässä haastattelussa nyt sitten, jos olisi oikein...
2: Varmastikaan tämä ei olisi tässä pöydässä nyt, vaan katkeroitunut mies tyhjin suin, ainakin sen. Mutta niistä sanktioista minä en tiedä, kun en tiennyt koko säännöistäkään. Että ehkä sitten myöskin jotain sanktioita, mutta kyllä minä luulen, että tullimiehetkin olivat siitä huolimatta epävarmoja tästä lain pykälästä, että saako vai eikö. Se oli nimenomaan sen tuoreen veden kalan, että jos niillä oli niinkö siellä joustovaraa, niin kyllä ne varmasti sen asiakkaan puolelle sen käänsivät, koska itsekään eivät ole aivan varmoja.
3: Miten tämä niin pääsi sitten tulemaan Suomeen, kun onhan siinä ollut se Norjankin tulliviranomainen? Niin.
2: No minä menin sitä vihreätä linjaa, kun ei mulla ollut mielestäni mitään tullottavaa eikä väärää. Että kyllähän minä periaatteessa sen salakuljetin, mikäli se, mutta sehän tulkittiin nyt uudestaan, että ei se ollut laitonta. Se koko tuominen, niin en minä usko, että sitä nyt jälkikäteen minua siitä linnaan pannaan, koska itsekin olivat epävarmoja ja lopussa tulkittivat sen näin päin ja alussa. Se oli hetkellisesti toisinpäin. Eikä sitä löytynyt mistään paperista. Kyllä minä sitä yritin aina selvittää ja katson tullipapereita, että mitä saa ja mitä ei, mutta ei sitä lukenut missään. Eihän semmoista voi tietää.
4: Kohta puhutaan vähän helteistä. Ei, en sano, että niitä olisi Suomeen luvassa, mutta Eurooppaan ne ravistelee kyllä kovasti. Sitä ennen hypätään Tracy Chapmanin kyytiin. Tämä on Fast Car.

Siinä niin upeaa tunnelmointia. Vuodelta 88. Tracy Chapmanin Fast Car. Aiemmin puhuin niistä roadtrip-soittolistoista, niin tää olisi kyllä ehdoton ainakin sieltä omalta soittolistalta pitäisi löytyä. Mutta sitten sanoin, että puhutaan helteistä. Eilen Yle kertoi, kuinka ulkoministeriö kehottaa matkustajia varautumaan korkeisiin kesälämpötiloihin ja mahdollisiin maastopaloihin Espanjassa. Eli helteistä varoitellaan ja matkustamista kannattaa kyllä pohtia. Ja jos on jotakin reissuja tulossa, niin muutenkin miettiä vähän niitä ajankohtia. Nykyään ehkä vielä tarkemmin kuin aiemmin. Toki lomapäivät ei välttämättä anna hirveästi myöten semmoiselle joustavuudelle siinä, mutta

mutta sitten kannattaa miettiä, että kannattaako ehkä lähteä ollenkaan. Se tiedetään, että kun on hirveät helleaallot ja kuiva ilmasto, niin myös tällaiset maastopalot sitten yleistyy ja ne voi levitä tosi nopeasti ja olla todella vaarallisia, että ei ole kyse vaan siitä, että kyllähän minä helteestä tykkään, että ei siinä kyllä hyvin voi matkustaa tuonne. STT myös tässä pari päivää sitten kirjoitti aiheesta ja siitä, kuinka Euroopassa varaudutaan nyt näihin helleaaltoihin. Ranskassakin rikottiin lämpöennätyksiä ja ihmisten kerrottiin kuolleen kuumuuteen esimerkiksi jo tuossa toukokuun lopussa. Ja juttu on haastattelu Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntijaa Aleksandra Kasmier-Sakkia ja hän kertoo, että tosiaan monet Euroopan maat on valmistautunut suhteellisen hyvin helleaaltojen terveysvaikutuksiin ja tietenkin tämä ei ole mitään työtä, joka on valmis, koska helleaallot saattaa tulla seuraavana vuonna vielä aikaisemmin ja kestää vielä pidempään, eli tämmöistä jatkuvaa varautumista tämä on. Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, että millä lailla näihin nyt sitten varaudutaan. Toki ihmiset yksilöinä varautuu varmasti monin eri tavoin, mutta että valtion tasoltakin varaudutaan. Ja tietenkin meille on tuttuja jo kaikki tällaiset puhelimeen tulevat ilmoitukset esimerkiksi. Niitä varmasti on niin kuin monissa maissa pitkäänkin jo ollut käytössä. Mutta kiinnostavaa on mun mielestä se, että esimerkiksi Pariisissa ollaan investoitu tällaiseen sovellukseen, joka siis opastaa ihmisiä kulkemaan kaupungissa siirtyä yhdestä viileästä paikasta toiseen. Eli ihan tällainen sovellus, jota seuraamalla tavalla varmaan siinä joku karttapalvelu sitten sua johdatetaan siellä pitkin Pariisia niiden rakennusten ja paikkojen läpi, jotka on sitten helle jaksollakin vähän viileämpiä ehkä. Ja on myös tosi kiinnostavaa, että millä lailla tämä ilmaston lämpeneminen ja tämmöiset sään ääriilmiöt vaikuttaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, koska tiedetään, että sitten jos on paljon puita ja puistoja ja tällaista, niin ne saattaa jo osaltaan sitten vähän ehkä viilentää ja helpottaa.

0: Radio Suomi.
1: Lisäksi asiantuntija täällä sanoi, että vaaditaan myös siis ajattelutavan muutosta. Ja hän kyseenalaistaa sen, että miksi, kun tiedetään kuumuuden terveysvaikutukset, niin miksi esimerkiksi edelleen järjestetään sitten vaikka tämmöisiä jättimäisiä urheilutapahtumia tai jotakin festivaaleja siihen aikaan, kun tiedetään, että tällaiset helleaallot on todellakin mahdollisia. 4 ruusua missä vaan ja sitten kohti uutisia.

Tän Kaska-Karelia Särve kotti pahpa Heli Kinisjärvi ja mun rohkosa faattan lea jaukkavas ja jaukkamehtun rikko taka. Ähtsi ja partni ja passi voina nammi. Amen. Lokan tän vahku evankeliuma Lukasa melte. Rikkis olmai. Muhtun olmai olpmui kaskas tajai Jeesusi. Vahpa hetsi, kohtsumu vielä juokati arppi muinna. Mutta Jeesus jaarai, leänkö mun pitsojuvontin tuopmarin, tahje arpe juoka teetsin. Ja se on selkki sitsire. Vaaru hehket puohlaakan ruhta vaipmil vuotas. I olmo ällin suotsu olmo takas, vaikka ta liutsi maan valis. Ja son muhtali sit siitä vertailussa. Lei rikkis olmai, kean äänän lei attan puori sattu. Son jurttasi. Maihmun taal takan, mu sattu i tsaaka sot kosake. Son tajai, taan mun takan. Mun kaikkun aittitan ja huksen tai satsiais tuoripui. Taitta mun rajan oppa sattu ja puoh ietsan oppmo takaa. Te mun tajan alsesan. Täältä on le ratsian ollu puuri maankka jahkai. Voinnas taal poraa juka ja leke ilus. Mutta ipmil selkki sunje. Ton järme häpme. Otnaa ia tu sielu kaipituvotus ruokto, ja puo maihlea tsohken kiitän oatsu. Naa kevää tasaakki tsohke rihkotaka alsisis, mutta keas iileä tavvir ibmila luhte. Jeesus oahpaha ahte mii eät kalkka otsa eätnan las rihkotakai, mutta taimat pissot akalatsa. Komi okti johti ietsamet keinu kätsai ja faare eere tappe, mi et saatte valti mielte mihkeke. Eikä ruhta ja opmuta lätke saa tehalatsa. Heakka lotnasat läät ilaa tiurasat. Ta paatse akipäi vai maussi kehtaa, tsallu juvo tan vahku piippal salmas. Olmus isahte lonisti, jotsa sielu, ike atti maitike tan outtas. Millä tälle tehalamus min eallimis? Jeesus atti mit siitä outta merkka jotsas eallimiin. Son shattai vaivasin, vai mii rihkoseimmet supokte. Son ii eällään ikä jaapmaan alsesis, mutta son podi maailmai, ahte mii pestojuvoseimmet. Jeesusis mii oainit ipmillä rahkesvuota. Tasko son atti aino riikatan partnis russi, amas oktake, kuutte osku sutnia manna kaadoussi, mutta vaison oatsu akalas eällima. Kun mii ipmirti tämän rahkesvuota tuoruvuota, mikä halidi rahkisti ja palvalit kuhte kuin mideamet. Ja kun mii ekätsoli eälli ipmillä tahtu mielte, tahpuktaa minne. Eallimi tuotalos ilu ja raafi. Jeesus attaa mitside takkar rikkotaka, mi okto tuhtala min sielui vailla häämi. Son attaa mitside raafis otneke, mi saatti osku puohmin suttui, antakassi attojuvon sunamas ja varas. Ähtsimmin rohkosis man Jeesus lea mitside oahpahan, lea puo tat mi lea
min ärlig

tarppaslassa. Rohka tällä tämän outtas. Ähtsymin ton kuhtelijat almis, pasuhulpostu namma, pohtostu rihka, shottostu tahtu mo almis, nu maittai eätnen alte. Atte mitsiite otne, min päivällus laippamet, ja atte mitsiite min suttui antakassi, nuko miike antakassi atti, min velkolat sai tasamet. Aleke tuolvo min kähtsälussi, mutta peaste min pahas eeret. Tasko tu lää rihka ja faamu ja kuhni, akalus vuhtii. Aamen. Herra, puuresi juhni tiutsii tuu ja varja liutsii tuu. Herra, tsuukesi muotuitis tunne ja liutsii tunne armukas. Herra, jorka liutsii muotuitis tuu peällai ja attasui tunne raafi. Ähtsi ja partni ja passivoinen ammii. Amen.

täällä ei rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatta kuultele Yle Areenas, tai semmo saatta diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervaa.

0: Yleisään.
1: Siekö mai parka jätses päivät on kuutlak yleensä mä tiervo vulttoisen. Täipen tuu siepren radiosta Liisa Rakelemeni. Lepe Liisa olko läärvam sämmö. Siassa viitä räjä. Tiervo et meistä mieltä

Te kuulim sanktuaari lauli ulta ja jottim täpjäs jätsäs päivä radio vuuttoossa jottu. Härsä epä toimiteet tihit äihipotsa saakita odda siitä täipen säämestä. Tsias

0: Sani ei edes noppa, kun tjuoska tai mietseri määräli aivan jöllö tänne Tanni Lämmästä. Lämm Hosian kalla johtaa Aveli, joka kuangsaista vätsellä vuotsai jun körrösani vaatta tai määttä tseusemest. Ja jitskalla piirtsää moton nauvatöivuimilla saa piannaka. Tökielasiäkö. Liian pian aikalla pörttöisestä se muokkosa aivan kutnava ja ortsa aivan juot se sai ja mii illa siäkö. Iini pianka ihkani vuomisteen. No mokan päitsestä on siäkö kutlei. Ton lääkiä. Mokan toutalmiin vuimme. Ton kultakaan tervevulttöössä. Suveas on tuupirrössästi jun teura. Tiesse taurössä. Vuossa jota aina muu mieltä tämän tervevulttöössä WhatsApp saakii vuim. Ja mon voi tämän minun mustleet. Sitä tämän vulttöössä asti piensä nokam rämmö olta sit mustleet.
1: Vultat WhatsApp saak vulttöössä naamar 040 Öht oaut, nolla oaut, öht neljä.

0: Lähkö Fitnan Yle Areenas? Unna junna. Inna täällä Fitnan. Finas ma toppe. Toppella vaikki mii.
1: No mii oppe kauno.
0: Ton sata kähtsä suonga pieju. Toppe sata kähtsä unna junnai. Ja tieduske. Ton sata maittai kultale pinna panna toppe.
1: Veiko Suoma. Mun aito kerkenke taas. Monampa kähtsät.
0: Kännehän Fitna toppe kähtsämen. Yle Areenas kauno fieramaat, sämekel määnäi saddaat.
2: Utsa tekniklaasa tsuolmlepe motso tästä sööttii lesa kalmipiasa tästä juetseet öin. Tästä ottaa kuulin Petra Laiti musiikka Chiecha Chappa ja tästä otta musiikka Elli Noorast lepe Saami Grand Prix voittiest. Kaa jo muu.

Nyt tjuut viina äsemät Saami Grand Prix voitin ja Jeres musiikkarin satte ja omstaava tjeji mieltä on the musiikkista. Jelakku toltse tökö. Tökö tjästä lepä tjauppo musiikka koitsi soitjille sasikalli. Nyt viisalani piiam on the musiikka omstattem naua. Ja tästä kuulim Elli Noorta Kaajo Muu. Ja tämän tiervopulttössä sitä tuoti, mi piassapä tästä vielä outtal nelki kuulla tuoti fiinna oddaasa oumuraasta raaji hantsössä sitä tuli tuoti anarkootta tai sauhi varanger koottinakam öhtäs hantsös main möynnelikoittiam jälteet saam tjuuta kulttuurta ja puhteet oumit öhtä. Nyt mä otetaan, että oumuraasta raaji nömmöjunten mustan. Lässä tämän hantsössä sitten lepää vuotsaan aikamaa, että ne aivan otta tuoti säämtsivu aukkomättäit määttäin vuotsa pettinäättelä rääjäsnäkan mäysösten mätten pirröössä, kottoi mainut tääräs, ko se läättäis. Ja miest liitän tiervopulttössä tästä vielä neli odasi mangaa mieltä lempilehtinen. Se on musta jäänap tämän prosessas, mukaan lilleamassa raajat aivan odda. Nette seitä tämän vääräs. Tätä oli tuoti finne oddasta, tuoti tuosta itarpas, omstöt, iiko, ölmat jiijat, nokam kurssejalle, et mieltä, nokam koulut sijassin lepee. No voitakaan jäänäpä jiijat äijin ja kost pai haalaak, voitakaan vuosioita teitä kurssit ja tuijettöit. Aivan itse, no niin, tuijettäit kursseja. Tätä oli tuoti fiinne SS, tätä puhutte se tääräs. Topen tarpeellinen säämestä lepkoitjam ja tisluottam jälteet nuortsam tjuvu määnkö naua. Ja topen töitä materiaalit ja voit myös sit jäljellä, kun semmoinen avu lemmas, kun taipen väätjän meistä. Nyt tätä puhuttakaan lehe tuoti pääsnäin. Ja mun haalamkaan tunne se kuuttelee mustelet, jos tunnet, että nuortsam tjuvu määt, temlepe iku fitte out merkan maitto toimteitopen yleisäämä radiovulttosin mainas, mutta aina tästä lii vusmos läutso välttet tänne nuortsam tjuvu määttäit ja simna toutstöttä tämän tjuvu. Puettiin etelästä tuotit, että Ömstaava ja Lempilehtinen puettä mieltä tämän vulttossa.

Näit kuulimme Sverre Borsanger ja Jaaki tässä tehdään vaikka teppon. No nyt on liimottumista. Täppe maiparka jätsää täpen anar markkanesta saatte nokam tuoti miellötsiössi sötmösmästä mihin piäsap setän tervavulttöösasti jäänap saakste ovat teille neljä ääji. Mihin voit säpä Inker Anni Linkola aikio kuassa. Ko tuopen säämuseo siitä tuoti saatte nokam tävvertas nimultak sötmösmästä muhtoleet ja puhteet outte Martti Linkola meretietolas nuorem tuoji. Martti Linkola oli tuoti lämmä läpe sustläinokam kutseesta fiinne karriere tuojem etnologota museokonttar intendentti. Ja se on lähe mieltä säämuseo toiman jun käytsloi loukkasta, kun on huomustoivitellä plaaneen vuodelle oran aanar säämuseo vuotta tsuaitöössä, tsiettö tseeritöössä ja manglupust on vuosioiti se ääbuum siitä vuotta tsuaitöössä tsuaitöstuajin joukko reaukkuma. Ja teetos on toimaan mättösministeriä nömten vuosilisen säämämuseo fonte hauttoossasta iing tuhat outsu tsuoti outsuloi ja kuih tuhat öytö raija. Ja se on jouti jiennai säämestä. Se on nuori veitse säämtävväri norultöök tuoti mii nuort säämtävärit li noram ja sniimisen jiennai snimultöökit, jiennai saamit. No täpiäs sötmössästä jätses peivetel läpetosta jätsää kuulapsust omsenti tsuaitolapsu nuorem tävärit tahtoit snimultöökit topen voit kuastiet määnkiit touptas oumu vuemmas nimultöökko topen sevehjäyrest outmierkkan. Nut mii piessaapa täppä tirvovulttöösest outtalton sötmössö tätä aukkotel viite äijitän vulttöössä mangaa. Topen säämuseo siitä. Sä Inker Anni Linkola aikio. Martti Linkola niitä. Se on puhetta kuassa tämän mii vulttössä. Siinä on mainitset töstöstä mokam läi outmerkkan sunne utso niedäsen. Jootteet eikes mieltte, se vei jäurest, toupstöttet saamit, säämkulttuure. Ja piässä, että siinä kuulet töstö mokam mierkkö suumiolaiset liisto outmerkkan su etsat liitön etsäs liitän tuojiam teille. Eikin mieltä. Tuoti mieltsiäsi. Se on myös puettemen ja tönhän tuoti striimiä teille. Teiltä kannathan toko museaa ja myönnät päitse oolonut topempiassa teille voineet jäänöptöit tävärit. Sitten mukaan on tävär topen liian ja se on tietty tuoji. Tuoti mieltä sitten eli itsellään tuoti läpi muumiovo, eli jännäisiässä on töitä vuemmas nimultöökit koopit. Meistä lie jännäi, joka on vuemmas nimultöökkä saamin ja outmerkan jian ruotalain ja toi maattar ei, ja sitten maattar ääkkäs lie jännäi vuemmas nimultöökkä ja töit läpi se Sam Outstössä, sitten jännäi nooram, jota tuli miijit. Tuotiin, joka touttas ässästä nuort saamiit liekal tuoti jännai snihimumtopen peatsam vuutest, kun se aanrestel toi aastem ääji ja teltä ja tästä evakko määtse on liian jännai snihimam saamiit ja nut öinä nut. Tökli tuoti vääs näin tuoji. Eli fiin ässästä näkam tutsei liian snihimam ja välttäm täitä covid mihin meerastelissa kaltut liisse tuoti väsnaista töitä se maatsatteet. Tästä on the musiikka Laurest. Mainas liitännömme.

0: แพทยศาสตร์ตู้มูมี
1: Tuoti muuten loppinut tästä Chiassa altan toko yle odasi horra ja Chiassa

isarka piel nelji ja töm manga mi piesäpä jänap saaksta ovat tän sämtjuvu aukkomaat tän lepennakam mäusäten mätten pirrössast kottoimain se täärästä läättäs. Aina toimteinut tjuut rämmai tästä ja mun lämnut lekulvasasto läpä näkam läutsä piessan vältteet tän sämtjuvu jautumsin ja se sto mättopen tarpeen säämest se piessäpä maimös on mättövät jäänap ja kutnavat tämän nuortsäm tjuvu. Sto tätli meijä tjuvu öytstössä tuotiin jönnä lautsu. Ja mä oon kall toivon, että mäkin päitsin ommu aina haalee toupstötta tämän tjuvu. Tässä teillä töitä odasi mangaami kuulla jäänap, kun Lempi Lehtinen tämän hansössästä mustalla jäänap. Tästä ottaa odasit, mii kuulat määrät ja rääfi soltat ja minkit yle odasit puhetta musteleet Kaisa Aikiotopen utsjouko ja almest ja muut juetset.

0: sukertopto, sättä shottav, kokee ja sukkarshokki. Kaana Yle Sohkarshohka Instagramist ja TikTokist.
1: Ja näet himuliehpäil njälje, täällä tulee odossa saamista peohtsia leijis. Ja tai trevo vois fattama yle odosin, en ehkä tjahot ne empa fartava eli vihta. Ja nupami oot ne messu alkahta taina. Norkali rautadan njölkätusaitis loosa taapmohta ja rauttuu feuredemme suupmii. Tillille tahtan peytii, koska moi viikko seillekin äntenahte saiva tjäsi kuuli ei oitse tolvu rihka seere. Mirra kuuli tolvu makoille tjaukentään jäji. Vel autalpa sai tolvuot suupmii kevsten uplokkiilo. Tän jäji vel vihtan uplokkiilo, muhto pähti jäji tuche logikkiilo. Mirra kuuli rääjää rasta. Sen vaan tjauke mitä liekko kuuli jähke feuredi mai suoli rihkaas nuppäin. Otsi jokkala. Skulle pyyti nautti itseas, jolika sivalla, että se oli feurede, että mä ei ota tulokko mitä itse. Täällä pöytuu karrasavona markkana, tuossa karras parkkeeren päikki, mutta mitä marraan, taikka pakti karrasavona sorne jatkaska ei jää surra festivaala. Mitä marraan liikkoi kuitenkin festivaala samikoulussa. Koska ei ole suora, karasavuunis ja otsi, joka kerrää, otsi on jälmis. Tavalla tsa otsi, joka kerrää laajitu vuosainemaan alkuus, mutta Sami Radikoftelija jäät kolme Sami konferenssa tihti sirte festivaala täällä. Mistä mara ei äikäi? Teivässä maittain ainakka tsa haatte. Täällä ei ole vuotta ohpat, nörtelas kielan, alko ohpoi. Niettaas nuhta ja talleko altses heive. Anara kieltä omra straifit nuofta saimi uhpatuskouttaisin. Almustahti puhette mannepaarka nehtas kovlejumi, millä kaunamis kolmajaji nehtas. Nehtä uhpain kaunaji sirrala materiaala mai vehkin nortolaskiela alko uhpui sähtää tjadahtet. Ja ravvatat alko uhpuite almustu vehoutamerkkan anarkilta nehtasiittuin. Tän kolma fattas on ketsä hempa yle odasin. Partaväili vihta ja lavamaitteimin nehtasiittuin. Lotti pessimalle kehpäänä suomaskuuteen prosentin maini muiskuvtilla jäi äikki. Muutta oli störra kovlui kaskassa serottusat, muutta oli Helsingin universiteettas. Matta ja kaska Suomessa lotti pessen kehpäänä karrasut, enän kevättämme tiitte. Tavviin vastaatte mierilassa, neppi muistala äänet tasatte. Mättis laaja ei menestu, voi parempu täppä tavviin. Semmäskö mankka tavvi kovlui itseasiassa lottis laaja. Mannet maanjus kuului tässä sirta suve tain tavvelumpui. Voilta katsepa chai mieri unnumisli saastallan jo kuhkea. Ja maittais kiiri ja kaarana sai mierille kehpanan jyhkä saajis. Ja täällikki yleudassa säämistä peotsio liejistä pelikais aikio.
2: Develtep sjöngöteatait. Utsi joukkasta Andres Pielle jaukosta Koskök, jätsäs peive paitsin apur outota tiermes. Inne äi apur körrosani. Peive paimas liika kraata outsumlo tai kuatumlo neeli kaska. Jännökkasta tsietta Mattiasta apur outota tiermes, jätsää orra apur raavosum. Se arti tuella, että tuella peivät siukkusanga, jätsää apur outota tiermes, peivä paimas liekko kraata, sitsumlo tai kuahtlo kiitekaska. Suotielest kuaskak, apur outo vitulva, jätsää ta iinä äi kuaskak, ta liimiukka siukko, iinä äi apur, liekko kraata, käytsumlo tai kuatumlo kolmokaska. Ruomenjarkasta pielen jaukosta koskok, jätsää apur outo tavitulvas tiermes, peive paimes, kohtelo kolmo kraata, jättää tsuassan vitumvo kraata. Oulujen loppeet pievo jaukossa ta koskok, jätsää ta iinä äi apur outo, särti apur ta tiermes.

Mes peiva kör apur liekka kraata käytsem luota kuotumbo kohtlo kouma kaska. Tampereest polvokkota kooskak raases apur in ääji tuelata peiva polvokkota kooskak. Peiva liekka kraata kohtlo orna. Hels ne loppet mänkit paitsit apur in ääji kooskak ta vaai tauvo pieleen jaukoossast polvotse. Tuelää suolnöökkä. Liekka kraata vitumua tatsisumua kaska.

Kevin Boyne tai Rundfingern läi tämän laulun ömmät. On tuoti kuultlak yleisäämän tiervo vulttoissa jätsäspäivö radio vulttoissa ta mon Sara Kelemeni läm tuusia prentok tiassa viitä räijä. Ja tästä puetti tiassa äijimi piassa tsinulmöva tai va kutna vanokam saamit vääs näi aasit. Mutta oot merkkaan tsiuvu jautumsa. Puetti näettel mai parkali vuorta. Li omstattem naua nakam aiva odda mäussa temes mätjen pirros kot tarjat sämtsiuus koutöös läättästä tääras. Tosti un oddasin kuulimme tavvesäämästön stotot klienokam aukko määttä koita voitte aiva jitsenani mätjet itarpassa on tuota tiijassa niin koossa kurssele peleet ja moton päin.

Witchest ja Motom Äijest Tjöntemen töitä. Tätä kuursit lepe. Tuo vuotta, kun tuopen nettiseitin mättö ovat utse säämtsiuvu. Ja tuot mieli tästä tuoti historiaa, se liityt mättö, että saatte se taara tsiuvu. Tän voitte täärästä läättäis tuojiet, tai pen, no, kos täättäis. No, tätä tuoti aivan odda ässä mun oskam, tai taara nuort saamit, läpä saamit lie tuoti odda ässäs tosi piässä jiias tjuu saadam tjueles mättouvat topen netteseitin sto itarpas smiettot sto mäht mä voi, että mut merkkaan tuojasta voi että mättouvat on tjuu ja kulttuura läpä mäht mä voi, että mut merkkaan topen universiteetta spravtöt töit määttä, että onko lii se tuoji ja oot perkan piarrajielle voit vaikka te tiedä näitä ösemä koosa voitte veltset mättö ovat tuon säämtjuvulle. Sä tötli tuoti fiin usmas päitsäkosta topstöttät tön utse tjuu. Ja tän teatöössä teatöössä mieltä omuraasta raihansusta sämpuutas koldemköskös aika ainas komma ekka tän omstöttät sto tötli täära materiaal puk voitte tuijet mäset sani topen internetä päitse ja tuoti tötli tuoti jönä SM taaratjuusa materiaalia se WhatsApp nauva vusmas vuorasto taarasti elakku ni sään cheri lämmas nuort säämäs tätli tuodi jönnö ja fiin ässäkal. Mi kuulat tästä Nils Ove Kuorak ja te WhatsApp saakstel myös tän netteseitin Ötsajest Oumu Oumuraasta raaji Hansös tuojilain lempilehtinein.

No niin, aloitetaan vaikka Lempi Lehtinen hanketyöntekijänä Oomuraasta Raaji-hankkeesta. Nyt tuli aivan mielenkiintoista.

0: Älyttömän ihania uutisia teiltä, että olette julkaisemassa ensi vuoden puolella, ensi viikon puolella, ensi viikon tiistaina julkaisette tämmöisen koltansaamen kielen oppimisympäristön nettiin yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Kerrotko vähän, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: No joo, tämä koulutuksen idea sekä myös koko meidän niin kuin hankkeen idea on lähtenyt niin kuin ihan alkujaan yhteisön tarpeesta, koltansaamen kielen yhteisön tarpeesta, näitä kielen oppimiseen liittyviä opetusmateriaaleja on hirveän vähän saatavilla ja niin kuin opiskelumahdollisuudet on tosi rajalliset. Ja sitten kun ajattelee, että tämä yhteisö on, yhteisön jäseniä on myös Norjan puolella, niin norjan kielistä materiaalia ja opiskelumahdollisuuksia on vielä vähemmän, oikeastaan ei ollenkaan. Niin sitten tästä tarpeesta on syntynyt tämä meidän tämmöinen itsenäisesti toteutettava verkkokoulutus, minkä kuka tahansa pystyy ihan mistä tahansa suorittamaan omien aikataulujen mukaisesti.
0: Ja uuttahan tässä oli myöskin tiedotteen mukaan se, että materiaalit ovat myöskin norjaksi. Eli koltansaamen kieli on hyvin uhanalainen, koko maailmassa, mutta Norjassa se on lähes kokonaan jo kadonnut, että sitä elvytystyötä ollaan kaivattu siellä jo tosi pitkään ja koltansaamelaiset Norjassa ovat kaivanneet sitä omaa kielen oppimismahdollisuutta. Niin mitä tämä sinun mielestäsi merkitsee?
1: No, tämähän merkitsee ihan hirveän paljon ja kun pilotoitiinkin tätä norjan kielisillä osallistujilla, niin oli tosi paljon innostusta ja kiinnostusta tähän. Ja tosiaan jo koko tämä niin kuin koulutusalusta ja kaikki ne materiaalit on saatavilla siellä norjan kielellä myös.
0: No minkälaista se on ollut toteuttaa tämmöistä oppimisalustaa? Koltansaamen kieltä on voinut erilaisilla kursseilla ihan yliopistotasolla, mutta myöskin aikuiskoulutuksen tasolla niin opiskella, mutta tämä on nyt sitten ensimmäinen tämmöinen ilmainen. 3 vuotta tulee olemaan saatavilla tuolla verkossa. Niin minkälaista se on ollut rakentaa tämmöistä oppimisympäristöä?
1: No, tämä on ollut uudenlaista ja mielenkiintoista, että just tämmöistä ei ole saatavilla. Toki kaikkia muita itsenäisesti toteutettavia verkkokoulutuksia on olemassa, mutta niin kuin saamen kielen koulutusta ei. Niin, tämä on ollut myös siitä hirveän mielenkiintoista, että tällä hankeympäristössä ollaan saatu kokeilla kaikkia uusia mahdollisuuksia ja just ollaan pyritty panostaa siihen, että olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, että sun ei tarvitse olla mikään IT-velho, että sä pystyt suorittamaan tämän ja että ne sisällöt olisi mahdollisimman mielenkiintoisia. Me ollaan panostettu videomateriaaleihin ja sitten on kaikki erilaisia kuvia ja visualisointeja ja pelejä ja tehtäviä.
0: Onko mikä se on se tavoiteyleisö, joka teillä on tähän kurssille?
1: No ihan ensimmäisenä tietysti koltansaamen yhteisö, koltansaamelainen yhteisö, että he ihan ensimmäisenä ne, jotka ei kieltä ole päässeet oppimaan, niin että he saisivat tästä semmoisen mahdollisimman matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua siihen kieleen niin kuin itsenäisesti ja silleen paineettomasti. Ja sitten tämä ehkä mahdollisesti olisi myös sellainen, niin kuin, että tästä innostuu sitten opiskelemaan lisää ja saa vähän rohkeutta tämän avulla siihen. Mutta sitten myöskin tämä on niinku ihan kaikille kielestä kiinnostuneille. Ja toivottaisiin myös, että just niinku, yhteisen ulkopuoliset ihmiset vois käydä tämän koulutuksen myös. Ja ihan vaan pelkästään sen takia, että voi vaikka sitten asiakaspalvelutilanteissa tarjota vaikka tervehtiä koltansaameksi tai ihan vaan, että ymmärtää enemmän. Niin toivotaan, että tämä tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.
0: Spasse pienai.

0: Kiitos paljon Lempi Lehtinen. Olisiko sulla ollut jotakin lisättävää vielä, mitä en hoksannut kysyä? Tosiaan ensi viikon tiistaina julkaistaan tämä ensimmäinen suomen ja norjan kielinen oppimisympäristö, ja se on sitten ilmainen ihan kaikille, ketkä sitä haluaa käyttää. Niin.
1: No joo, sen verran, että tämä tulee sitten löytymään tosiaan. Kaikki tiedot, miten tähän pääsee liittymään, niin löytyy Saamelaisalan koulutuskeskuksen koulutuskalenterista ja sitten myös meidän hankkeen Omurastrai-hankkeen sivuilta tuolta Inarin kunnan sivujen alta. Sieltä löytyy kaikki, ja tosiaan sun ei tarvitse kuulua mihinkään kouluun tai organisaatioon tai mihinkään, että sä voit ihan kuka tahansa voi sinne liittyä ja käydä sen koulutuksen itsenäisesti.

0: Sos karsu.
1: No niin, no kohta.
2: Paatsia radiovulttos köskan. Raaji Yle Toutultökkö. Yle Toutultökin voitak orstatteet. Tajuat se, että ohjelma, eitte telko tunne puormosan suoppa. Tahot moto mieres aparaattin. Voitak alteet ohjelma tsismössä teat masinain, tai juot se, että mangelest telefonin. Yle Toutultökin suovak hietselt puk Yle Areena siiskössä.
3: Ja täällä Sunshine Lee olko nuu peivi päästä täpin anaris.
4: Hienoi Yle Samaradio päätty vuorkäs. Tän vuoro.
2: Vaasen Yle Toutultökin vuotsak, se uutisvahtiaplikaatiosta. Eitte nokam oltosit, mait on jitshaalak.
5: Nyt tätä tiervovulttoisko se jääres ohjelma ja programma meistä yleisäämästä liikulam nauvatopen Yle Areena. Se tuoti tämän Yle Toutultökin, tuli tuoti hiauppo. Piesak se kuutlet, oot merkkaan lempi lehtinen, mainstat myös vielä tämän mättien pirrössästä. Tuoti itselämään, kun vuoras miettään myön väsnäytöt lessi se simna viikkat outas. Sääm tjuvast noppa määttäit, sitä piässä mihin jansioilin määttävät oot merkkaan nuppa sääm tjuvu. Kalhan tästä piässä, kun maata jäänap ton kuutlak, taate jäänap ton teille fitjäk. Ja piesaka mättiet tän chinuppo sam chiulesatön yksi meistä epen sam vuudest kalla viikkat jänap outas mestli chiassa altamen toko neli orra ja mi piesaptel välteet studio kuessa vuosta tai pen tiervo vulttössasta ja mainstet simna töstko siida museas tuoti li riassamen täppe jätsää tost chiassa viite ääliel nakam täver ja snimultökö shatmas master voineet Martti Linkola jellem tuoi suunnietas no innut tänap nakam ja tästä saa sun itte Inkeranni Linkola aikiopuetta munne kuessen. Tästä puhutaan Nils Mikael Hetta Hansen ta S-päkti.

0: Chiassa liikun 4 ja tuoti Tervo Vulttöösin juotseet pöltön outo Chiassa. Ja sä oot Chiassa Tseijästä, Täppä Jätsä Chiassa Viiteraajasta, Anar Markkanesta, Sään museo Siitasta, Lii Martti Linkola, Tävvertas Nimultök Sötmös. Son läi kutses karriärä tuo jäm määrätietä Oumas, ta museo kontar intendentti. Ja suu välttämättä nimultöökki, että suu tuoja lii täppe tuoitööt men suun nietas. Inger Anni Linkola aikio, tirpu et meistä mieltä Tervo Vulttöse.
1: Kiihtu.
0: Oh, mustalpa jo on tästä.
1: Kiihtu.
0: Joo, tuoti häskölle, kun piässä on jälle täipen. Mä ton moostak etsat Martti Linkola jellem tuoji. Tolle itse utsen niitä sen mieltä suu reisin täipen säämestä. Ja järpentopen saamilunna tsevehjaurasta. Nut mokam moostetusta lietän äijästä.
1: Joo, no munhan läkien talle tietysti aippas unni talle vuostashääviikkollekien säämis matte, no kun vuolelskuulla jahkassa sahte. Ahkassa sahte maatte joi puoris tälle mille me ämpö äänä takapelte, mutta te tälle jakin tsiechalogi kävsi tsiechalogi ovtsi. Tälle mun johten ähtsi faarus, me olemme kuopta, kun mun vieliä, unna vieliä leinuu unni tälle. Tämä etni päätsi suinnarektot ja moi ähtsiin tästä vulkimme kuopta. Tsevehjaura ja nellimi. Ja suusilei parkun nuko tioske oastit, kalvuit, tävirit, tohko museai ja mun chuvon melte. Ja tahlei semma leinuko tekkär muut huuvre ja kelttolas ja sooma ähtsin johtit.
0: No mokam tuot muduillei, nakam utson nietä sen piesit mieltä ja voin, että mä etson tuoji tuoisteesta, mutta no, mokam tuot lei tuutsolmin.
1: No tälle ei hui sooma, tietysti mii finaimme olu olmui luhte, tai moi finaimme, ja ähtsihän toutai olmui joutalis, kun se on lei jo varavihtalohlouluu ahpas kuhtalohlouu alkuus. Fitnan Oulu Tsäve Javris ja Nortala Tsai Luhte ja se on touttai tai hoolo muihin outalis ja pohkaa toute suu. Ja moi oruimme kal taapalle tsa tiekä laikohyttäin ja mun on silleen teältä maittain ahte itseä leimme teattas ja teekalle leimme olmuin luhte ja ähtsitas to hälidi aini tai tuujia saakastalla tai tuujia pirrahujouluja tai tai kiehtaparkkuih ja sushan leita vuohki ahte se on niin uko tai parestinkka huasta, mutta ahte se on hälidi parestinkka hoitso pähti nuko säppelot soitte säppäi, mutta se on tinkui odda vähän nuo pores mälle tuujia ahte tai tsehpi mustuojarat ja tai luhte fiinaimme ja ta leinoko teka tinkojumon tuo muhto maittai huijoulu se on lei talle perustuvan ainit fahtsait ahte tahko oikein monia päätsi millei ta jeskuutellaan fahtsamället maatte nuortalla chain lät ja tästä on muuke mielestä lekkien uu chappa ja feinnata hervat ja tekee ahtsa lemme nuko uohpahalla ahti ahtsi maiera ja ahti miitan mälle nammalle ahti lääko taas namahussa ahti tai

0: vuostaa topen. Oot merkannut CV-hjaurista jännökkästä, koska leijit jootta mennut.
1: No hirma puures, hirma hustihlatsat. Ja taathan tietysti varra, en tiedä vaikku, tietysti tämä vaikku hiähti ähti tai siinä ollutkin joutalis, mutta ja te muu tietysti jotta sekin uhtsa neitana, että vielä olles olmosinkia vai nuohte, että Elli Rantala. Tahoin niin muu ja mullekin olles olmosia rahte. Onko se pikku Anni?
0: Oi.
1: Ja tämä on nuo roivuinko mun
0: vielä. Utso äännäs.
1: Nuu, ahte mullekin shot. Mulle lännu kuhkes olmoste pääsi milli ja te uhtsa annas. Joo. Mutta ja tehän toppe olmoin. Tieskellekin männäille iso omaa kolmuillekin. Peät nakah ja pussa ja muhtin olmoin tieskellä vielä sautsa ja ollut älli tahte mun läpin varat ei älli kuin tuhkoratta ja ähti pääsairaalalla tai musea äsi ja tai tinkojuumi.
0: No täppe ton utso äännästä on topen siitä museo Sötmössä mustelementäin aajin vel laas ja tänne Tön norultöökkast koon etsat liijelmäsääji nooram ja tuejäm. No tu, mä et ton haale sit mustleet täin tävärin ja snimultöökin pukit kuutleijit koktopen radio nuppu kuangsastli.
1: No tietysti tämän ahte tälle varra nuko ähtsi rohkai nuko tiekkär Lyftsi tekkär niehku olla suvan tihtolahkai ahte ta tinkkahle täl mahtsan säpmäi alle hoid nimis toppe seittas ja otne peassa tai vielä puerepuhoi niin ahte toppele holomokkia muistali tai pirra ja ta musea äsche toutit ja tietysti maittaa jahteta kova ja ta muistokirti lähtee toppe Sami arkivas ja muhtun kovathan kauno ihmaita digitaala hämis nuko finnas. Ja ahte tuota nuko lohkeen ahte tälle jähti talle juttaa ahte ta pares kalvu lyftsi tappe Säämis ja Säämi museas ja varra tämän juttaa ahte outtii tämän Säämi museon vuokaa takaa te tälle lyftsi sun mielämältä.
0: No Inger Anni Linkola Aikio ton läktäipen säämästi jaustam ja Vainam tön mokam tön sääm museo lii tän päivä ja mokam sääm vaan jällem lii tän päivä. Mä et on jits Vainak ja mä et on juortaks töstöstä mokam mjark töstöstä liisto. Oot merkkan etsat tän värjäs nimultaikka tie maatstam tok musea ja moosta.
1: No mun koi hiesjurta santana tällä hirma sooma, kun säpmelatsa eetsape pesse tai tutkat. Ja oine vielä varra olu ääräpeeli, ai mainuuko suopmelatsat ja suomatutki hei oinnassa. Ja lämmaittaa jo aina tämän tehalla tsehlä, kun pesse hoini vaihko maattuita ja ahkuäit ja tutjon tinkkai. Ahtetaathan lähtnu, kun tiedän hui persoonulatsot. Ahtetaakalle hui soomas outanäppi. Joo.
0: No. Spässäp jännäi Inkeranne Linkola aiki, joka jällit täypen tiervovulttöössä. Tuoti mielet sit vaassa Sötmösli sattamentopen museosta. Teillä tsiassa teeslepö vitloi minuutta tseijäs. Kannat myönnät jo päitse ololle. Sä tämän Sötmössä se striimiet. Nyt topen piässä teillä voinnet se. Mä et ne aina stöit saakka vuorait ja nyt öinnut. Kuulla tästä.
1: Joo, ollut kiitos.

keino, ta Freija kuulin tästä tervopulttöössästä. Tuoti muotses päiväkuas tai puettemen lepe liion jätsestä sattakalla tuoti muotset teipen anarvuutesta ja tiermes liise simna voppuun täppiässä päivä tai puetti päivä teipen taavupun. Taavupun Sam Jannam. Ja tuoti töistä ottaa musiikkit, mi kuulin tämän Sötmössäskot. Snimulta, kun tämän Sötmössäskot li topen Sam Museo Siitast ja topen Inger Anni Linkola. Aiki on musta lienappa etsat tuojasta tai Sam Tavver ja Snimultökki. Norultökkästä tuoti mieltsit vaan Sötmössästä, jos lähtäipän Aanar Markkanesta, nyt aina suoli tokka tissat, että mait mokamas nimultökkä topellie. Samoin välttum vuemmas nimultökkä kallie tuoti fiinne ja töitli aina sitstutsan tutsettöitä. Tästä lauretta saastallaan.

0: Kesä. Tuu, muu, mii.
1: Tiervo pulttoosast mii juotset aina tokohtsiassa viide räijä ja tästä vielä Outtola. Eikö odda, yle oddasi manga mii piasapä simna sinun muovat nokam. Vaikka vuotte kotli ilmastovam tästä maailmassa aji. Topen taara tuoljest. Topen li tuotin lämmas nokan vaikka vuotta nut kotsun kuelle turisti kööskast. Outmerkan turistit eli nakam tseltös. Jos myönnät tuk tarre selle kuellenut. Tuon ikvaitte aivanut jännäi puhteet töitä. Se siili lepetön kuelle koitläkä kottamnut. Ikvaitse välttet töit mieltä oot merkkan kuut lepe luos lepe raut. Nut topen tuoljes liemmaskalla hieres nalsem vaikka vuot töin vuokkoosin kaatar tuolla li vaitam jännai täitä vuokkoosit to mön jännai ja mokam kuelle ton voitaka puhteet topen taarast vaat janma. Mi kuulet tästä Yle Oddasi mangaa Esa Karpov siis last mössin koot oli aiva outo eksas eksas rääjesti joottam topen taarapänne selmen kuelle ja sunnekal syötti öllötöstä. Tästä kuulet vielä Outtola Oddasi Sofia Jannok ja vielä Uula Stinnebom musiikka.

Näit Sofia Jannok ja tästä vielä Outal Odda siis piässä kuulla musiikka Ula Stinnebrumista ja te Altan jo Yle Oddasi äitse. Ja toithan mijitte toimattopen Utsjoko Liejästä Kaisa Aikio.

0: Γεννά τη μου λείπει Ελβίχτα, τα λίτ βιλουλόδα σας άμιστα πέωτσου γελίγης, για τα ιτσέβα βας φάτταν οάννα το ανεκατσα χέμπο, ουλέ όδασιν τα φάρτα βαίλη βίχτα. Norkali rauta da nilka do saisdes luosa taapmohtu ja rautu fevredemme suomapellei. Tilli lieta ta peuti ikaskas moi vihko sille kääntena te saiva chasi kuuli. Ei ootsu tolvu rihka seeret. Merra kuuli tolvu makoihli chaukentään jäji. Velotalpe sai tolvu käftsenu blokkiilo. Tän jäji vihtanu plas ja pohti jäji tuschelo jikilo auttas kuoli. Otsut olivat rajarasta. Sivuvan chauke mitä liekko kuuli jähke feuredi suoli rikkas olkos. Otsi jokkalas kolle peuti nauti itseasiassa nilka siivalla chan suoli feuredi mai. Tai nilkatu sai tulokkoma tihte. Täällä ei lehvel kohkuarras parkkeren päikki ruotapele karasavonis, mutta mitse marain toppe orne jikkaska i ja surra festivaala. Mitse marain letkoit kökte festivaala samikoulus, kaska i ja surra ruotapele karasavonis ja otsi jokka kirra otsi jokka njelmis. Tavalla tja otsi jokka kirra lajidu vo suinamaan ualkus, mutta sami radi kofteloja kun maksamme konferenssa tihte sirte festivaala. Mitä mä rei äikkei ja tahalliet pienofakko kätsen. Tälle vielä vuotta oppa nörtöläskielä alko oppui nehtäs nufta ja talle ko altses heive. Anara kieltä omura straifit no ofta sami oppatus kouttetsin. Aiko halmustahti puhti manja parkka. Nehtäs kuvle jo mei liekaunomis kolma jäi nehtäs. Nähtä ohpuin kaunajis sirralaa materiaala mei vehkin nortolaiskielä alko ohpuissa tää tjadahti. Ravata halko ohpuit jo almustuva hautamerkkan anarkilta nähtä siittuinta. Ja tämän kolme fattas empo, en ehkä tjätylle ollasin täällä fartaväiliin vihta. Kerkafitta jätneskäppä luhteen. Ja muistolasti vielä ahteelotti pessamalli kehpänä Suomessa 6% mannimuskohtelua ja jäikki. Muistoliet aina störra kovlui, koska störra kovlui, koska se serrottusat. Muistoli Helsingin universitehtas. Matta ja kaska Suomessa lotti pesseli ja kehpänä faamolas ena kevahtemme titte. Tavvifas Lotti Mierilassa ne muistella ääne tasatte. Mättis laajat menestuvat aina porepuhmai tarpe tavvin. Semmas kofas mankka tavvi kuului itse Lottis laajat. Monne maanjus kuului tai se sirta chuvet aina tavvelempui. Voita katseppa chai mieri unnumisli saastalla ja kuhke. Ja maitteis kiiri ja karana sai mirrili kehpäänän jyökkiä saajis. Ja tälle kevyllä odossa saamista peotsio liijistä pelikai saikio.
1: Vaatian mestä oppeet määkit päitse kotit apursangata tiermes voitte et se. Te kuulopsimme noin sangatieta ette. Utsjoukkasta aanrest pille jaukosta koskak, jätses peipe paitsin apur outota tiermes inä äi apur körrösääni. Peipe pai myös liekka kraata outsum lota kuatumlo neljä kaska. Jännökkasta tjettomat jest apur outota tiermes, jätsää orra apur raavosum. Se arti tuella ta tuelles peipe tjukkusönga, jätsää apur outota tiermes, peipe paimas liekka kraata tjitsum muota kuatlo kuite kaska. Suodielest kuaskak apur outo lievitluva, jätsää ta iinä äi kuaskak ta liimiukka tjukko. Iinä äi apur liekka kraata tjukkautsumlo ta kuatlo kouma kaska. Ruoveni arkast pielejaukosta koskak jätsää apur outota vitulvas tiermes, peipä paimas kohtlo kolma graata ja daa tjuossan vitumua graata. Oulu ja loppuoppeet pielejaukosta koskak jätsää in äi apur auto, särti apurta tiermes. Peipä körrö apur, liekka graata käytsum lohta kohtlo kolma kaska. Tampereest pouvokkota koaskak, raases apur iin äi, tuelää ta peipa pouvokkota koaskak. päivä liekka kraata kohtlok orna. Helsnal vappet mänkit paitsit apur, iine äi kuaskakta vaajitauva pielen jaukoosast pauvotse. Tuella suolinak liekka kraata vitun vuotta, sun kaska. Ja tästä simnai mii kuulapäin jänäptöin tuolla raajitössin tar raaji on Esa Karpov mustalla jäänap Jias Jurkin. Tästä kuitenkin Emma Elian ja Pouf Temu.

Jos ratses kutleilijak jo tjörknam jälle topen yleisäämä netteseitin ton vuota kuinneet Esa Karpov kuelliselle määtsestä mustleji nette oddas mun äänes jos oot ja nokam porra miellä kun voinimista topelli tuoti finnes nimulta Esa Karpov vast porra men sältä kuelle leipö olna ja tön tietä mihin piassap on mainstet Esa Karpov vasta ja suu kuelliselle myös astopen taara Finnmarkka vuutesta. Tuoti Vatjanam Alone TV-programma Vueti Esa Karpov liik joottama selmen kuelle taarapeln jun öytö aksissen. Jo, miukka, sinun mua eikin ääji. Ta tön son se mot mesta toutosta son li se moton vuessa tar jälsteile petarlas ja Esa kalla toutta maankin lepe veitsas vuutesta Finnmarkka tön kuelle ta

0: Ruotsit ja Outmerkan Rauttu ja Kuntsolje Lämma Nokam Nokam vuotta kuelle koin son haalat topen tarpeen sellet. Tässä vertsiniin sille pe tuolla on muivuin esast ielakku lämmas vaikka vuota hotitak vuokkossa lie tuoti muokkai määnkö nauha ja tök vaihtoehto tuoti jännä. Toimittaja Sanna Hirvonen li Saksdolmen Esa Karpovin.
1: Jos me Esa Karpovi ajatellaan, kun sinä olet kalastanut pitkä aikaa, niin minkä verran sinä olet Norjassa käynyt kalassa?
2: No sen tulee nyt heinäkuun 6. päivä, niin 70 vuotta, että minä olen ensimmäiset reissut varmaan tehnyt isän repussa, tai äitin vattassa varmaan ennen sitä jo, mutta koko elämäni. Että se Norja on ollut, että minä tunnen olevani osaksi norjalainen itsekin. Minä olen asunutkin siellä muutamia vuosia ja se on yhtä koti mulle kuin Suomikin.
1: Miten sinä kuvailet Norjan kalavesiä?
2: No ne on parempia kuin suomalaiset. Niillä on paremmat säännöt siellä kalastukseen nähden. Minäpä kerron senkin, kun siellä esimerkiksi verkotuksessa käytetään semmoista sääntöä, että ei saa käyttää yli 28 millistä verkkoa. Meillä täällä Utsjoella ja muuallakin osalla suotella on vaihtelevia sääntöjä, mutta on semmoinen, että ei saa käyttää alle 40 millin verkkoa. Ja se aiheuttaa tässäkin kahta puolen tenoa semmoisen, että meillä täällä Suomessa on pienet kalat, ne kääpiöityy ja Norjassa on isot kalat, koska niitä ei pyydetä. Ja ne lisääntyy ja se tämä tasapaino ja luonnon tasapaino pysyy paremmin sillä norjalaisella säännöllä. Tämä toivottavasti suomalaiset päättäjät ymmärtää tämän. Ja tässä voi helpon tutkimuksen katsoa, kun katsoo kahta puolen tenoa nämä järvet, missä kunnossa ne ovat. Kalastuspaine on melkein suurempi Norjassa kuin Suomessa, ja siitä huolimatta niillä on paremmat vedet.
1: Oletko huomannut, että kalan laadussa tai maussa on eroja?
2: On, joo. Sekin on, että siihen ei ole mikään sääntö koskaan vaikuttanut, mutta kun tullaan tänne Suomeen, niin täällä tämä maaperä on erilainen. Norjassa on semmoinen kiveliömpi maa, mikä johtuu taas historiallisesti noista jääkausista ja muusta, mutta okei. Okay. Täällä on humuspitoisemmat veet, joka vaikuttaa sitten kalanlaatuun erillä tavalla. Että Norjan tunturijärvet on todella kirkasvetisiä, niin kuin kaikki tiedämme. Ja kalan laatu on sen mukaista sitten, että ne on puhtaita.
1: Mitä kalaa sinä sieltä kalastat?
2: No niissä vesissä, missä minä kuleen, ei ole muuta kuin rautua, pääosassa rautua ja joissakin on rautuja taimen. Että kyllä siellä muitakin järviä on, mutta nämä minun lähiveet, joita minä katson, minun lähiveet on Pohjois-Norja. Että minä olen kävellyt sen ristiin rastiin monen kertaan. Niin ne on kaikki lähinnä, nuo ylemmät tunturiveet on näitä rautuja taimenvesiä.
1: Mistä sä oot, Esa, tuttu TV:stä, Alone-voittaja oot, Suomen osakilpailun voittaja, niin mitä sulle muuta nyt kuuluu tässä, kun uusi kesä on alulla?
2: No se Alone ei tähän minun arkeen ole paljon vaikuttanut. Onneksi minä asun täällä hyvin syrjässä ja hyvin pienellä paikkakunnalla ja me oltiin tässä Utsjoen kunnassa niin yhtä perhettä ennen ja jälkeen, että siinä ei kuuluisuuksilla eikä titteleillä ole ollut koskaan mitään merkitystä.
1: Tällä 70 vuoden kalastuskokemuksella, kun sinä siinä ohjelmassa pärjäsit?
2: Kyllä se varmaan sitä on ja voi olla osaltaan semmoisia geeniperäisiä ja muita, ei kaikkia voi tietääkään, mutta kyllä mulla on niin kuin suvussa ollut aika moisia erakkopersoonia ennenkin, että tullut valinnan kautta varmaan geenejä.
1: Mikä kala on jäänyt eniten mieleen?
2: Ehkäpä juuri semmoiselta salaiselta järveltä kuin K2. Niin se ei ole oikea nimi. Mulla on aina salanimet näille, koska ne eivät kaipaa julkisuutta. Niin joskus 40-50 vuotta sitten velipojan kanssa mentiin sinne ja semmoisella normaali pilkkivehkeellä ja näimme niitä kaloja siitä reiästä. Ja kalojen keskipaino oli 2-3 kiloa ja meillä

0: oli semmoiset heikot siimat ja piti vetässä kaikki pois. Ja se jäi muistiin ja minä olen kulkenut sieltä lähes vuosittain siitä asti, että siellä oli todella korkealaatuisia isoja rautuja ja se on vieläkin pysynyt salaisuutena. Muun muassa meillä on tässä yksi sieltä.
1: Mä just meinasin Esa sanoa, että kun meillä on tässä tuota suolattua rautua, niin pöydällä.
0: Joo, aivan viime reissulta 2 viikkoa.
1: Onko tämä sieltä K2:lta?
0: Kyllä.
1: Joo, tämä salainen
0: paikka. Tuli käytyä siinä ja tuota, mikä hyvin harvoin ja tuon hyvin vähän, että se kalakanta säilyy, enkä sitten kerro sitä paikkaa. Joo, jospa minä leikkaan tuosta.
1: No leikkaa minun puolesta toki.
0: Joo, se voit silti jatkaa.
1: Minä jatkan ja nyt päästään siihen itse asiaan. Jos sitten mennään Esa Karpofi sitten tähän niinku historiaasi norjalaisten kanssa ja tuota kalastamiseen, niin miten ne niiden viranomaisten kanssa tämä elo on tässä sujunut?
0: No sanotaan, että täällä pohjoisessa olevat viranomaiset ja tullimiehet on todella fiksua porukkaa ja niiden kanssa me aina mennyt hyvin. Sääntö ja niiden tulkinnat on joskus ollut hankalia ja joutunut itsekin niitä. En ole itse pahasti joutunut niistä kärsimään, koska olen ollut tietämätön. Tämänkin kalan kanssa olin tietämätön, että en ole saanut sillä hetkellä juuri tuoda, vaikka sääntö ei ollut muuttunut.
1: No kerrohan Esa tämän suolatun raudun tarina. Tämä on ollut jossain vaiheessa laitonta kalaa, mutta nyt se on sitten taas laillista kalaa.
0: Joo, no kyllä se ihan laillisesti on pyydetty. Mulla on kaikki luvat aina kunnossa, ei siinä mitään. Mutta tuota, sitä ei ole saanut tuua. Välillä tuli semmoinen tulkinta, että ei saa tuoda ollenkaan Suomeen, joka oli tulkinta. Ja nyt kaikenlaisen meriä rummutuksen tai sitten minkä vuoksi lienekin se taas on luvallista. Mutta se oli hetkellinen, eikä se ole tullimiesten syy. Nämä on vaikeaselkoisia ja nykyinen lakiteksti on niin vaikeata, että ei sitä selkokielellä ymmärretä. Jos on normaali ihminen, niin ei sitä saanut selvää. No nyt se on taas luvallista.
2: Nut Pätse, Esa Karpov ja toimittaja Sanna Hirvonen tok poraton sälttökuelle tok koosne utsiotse. Esa Karpov vasta tuon voita klokkat laassa ja tämän taara kuelle siellä tuolla vuokkaisin topen yleisäämmen, että se etin nut se lähtäis, kun tavve säämaas. Oi, tän tuoli vaikka chissat, joten oppo oddaassa kotopes nimultöökin li kuastie töt nääliä sältä kuelle. Kannata aina smönä chissat ja mun päätsäm tiitse radiovulttoissa nuollat mu pohtsamiin. Tästä DJ Itse ja Tim The Light ja simnä mi vuopte tän tiervo vulttoissa.

Njave chanta, hähte chan, kuorka joukast musiikka. Tästä Chiasa Altan jun viide ja meistä Tirvo Pulttos li aiva vuoppa rääjest. Mutta liikalla lämmas tuoli fiinä ässä piässä, että tiivuimme tiijit mustle, että et rämmä on tosi nuortsam tiivu. Ota mätjen pirrosast koto puetti nättelestel omstöttät ja tel vel läitä, että Martti Linkola sötmös Altementopen siitä museosta on viitä ääjinut. Töntä vuotakaa seuriettopen Ouklos öhtövuoti päitse lepemään, että aivan päitse olla kannatennut piesä kuin, että vuomimmäistä nimultöökit koit Martti Linkola lii äisteestä tel sniimam ja vauttam. Nyt saaminko Jeres Samvain se. Mons päspöys on tän tervapulttöössästä ja tästä mi kuulla vielä viime musiikka. Kuultaalle, kuulte.

പച്ച കൂൾത്താ കൂൾത്തേ.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja NATO-pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Näin puolustusvaliokunnan jäsen SDP:n Mika Kari.
1: Hallitus on perustellut muutosten tarvetta Suomen turvallisuuden lisäämisellä. Puolustusvaliokunnan kuulemisissa ja useissa asiantuntijalausunnoissa kuitenkin todetaan, että Suomen turvallisuuden lisäämisen sijaan esitetty muutos toisi mukanaan myös merkittäviä riskejä.
0: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto uskoo lakimuutoksen vain vahvistavan Suomen turvallisuutta.
2: Lisääkö muutos ydiniskun uhkaa Suomeen?
3: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Antti Pilke haastatteli. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina voisi lähettää omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Kevään aikana ukrainalaisdrooneja on harhautunut Suomeen ja Baltiaan. Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat ovat parhaillaan koolla Tallinnassa. Kokouksessa puheenaiheina ovat Ukrainan tilanne, maiden kilpailukyvyn parantaminen, tekoälyn kehitys ja alueellinen turvallisuus. Suomenlahden merivartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä ilmatilaloukkauksesta viime kuun lopulla. Venäläinen potkurikone lensi Suomen ilmatilaan Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Kone oli Suomen ilmatilassa 2 minuuttia. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut tapahtuma-aikaan säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Tervossa Pohjois-Savossa osa pienen kunnan asukkaista elää kuin poikkeusoloissa. Kirkonkylään johtava maantie on suljettu ja siitä on tehty Naton monikansallisen lentosotaharjoituksen tukikohta. Alueen asukkaat tarvitsevat nyt kulkuluvan, jotta pääsevät omaan kotiin.
4: Kiitos poliisi. Päivää.
5: Päivää.
4: Olisiko teille henkilöllisyystodistuksia esittää? Kiitos.
5: Sotilaspoliisi pysäyttää tällä viikolla autoilijat seututiellä 551 Tervossa Pohjois-Savossa. Maantiellä liikennevät nyt muut kuin autot, sillä tie on otettu Naton monikansallisen lentotoimintaharjoituksen käyttöön. Sotilaspoliisi Patrick Lokka.
6: No jos esimerkiksi vaikka mökiili on tuolla, niin kuin tuolla suljetun alueen sisäpuolella, niin kuin löytyy tuota mökki, niin tuota vartii kulkulupaa ja sitten tuota saattajan sinne alueelle itsessään. Että ei ihan kovin kevyen korosta ei pääse tuonne sisälle ollenkaan.
5: Kulkulupia on joutunut hakemaan 200 alueen asukasta ja mökkiläistä. Harjoitus näkyy ja kuuluu myös Kirkonkylän keskustaan, mutta tervolaisia torikauppiaita Sanna Lappalaista ja Markus Markkasta se ei haittaa.
7: Tervetuloa, kyllähän tänne pienelle kylälle elämää tarvitaan.
8: Ei se on tähän torihommaan vaikuttanut millään tavalla, että se on ihan ok.
5: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Touko Raatikainen on hänkin vain hyvillään.
9: Kun veroeurot käytetään, iso osa niistä käytetään kuitenkin tällä hetkellä puolustukseen, niin jotta se on myös näkyvää se toiminta tavallisille veronmaksajille, niin kyllä mä luulen, että maanpuolustustahto lisääntyy, ei se ainakaan vähene sen takia.
0: Tervossa kävi toimittaja Pekka Niiranen. Sää on harmaata ja sateista. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Satakunnassa on voimassa maastopalovaroitus.
10: Ja nyt vuoro on Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa siis illalla MM-karsintojen ensimmäisen vaiheen päätöskierroksen.

0: on niin lohko kärki kuin kovin joukkue tähän saakka. Siellä on viiteen otteluun vain yksi päästetty maali, joten Suomen tehtävä on haastava, mutta viime ottelussa perjantaina Helmarit kukisti Slovakian vieraissa 4-0, mikä varmasti lisää itse luottamusta. Siellä Lotta Lindström esimerkiksi nousi vahvasti esiin, 21-vuotias, varsin nuori hyökkäjä vielä, mutta omaa erittäin terävän silmän maalintekoon. Ja hän teki kaksi maalia ja yhdessä loistavassa tilanteessa pystyi itse haastamaan ja ampui siinä rangaistusalueen reunalta ylärimaan. Ja just tollaista maalinälkää Helmarilta nyt tarvitaankin juuri tänään Tammelassa. Ja paikalle on saapumassa yli 6600 katsojaa, mikä ja tämä kotiyleisön tuki varmasti on suuressa roolissa myös tänään Helmareiden voittohaaveiden kannalta. Mutta kuten päävalmentaja Marko Saloranta sanoi tuossa ottelun alla eilen, niin tämä on ainutkertainen tilanne, missä ottelun sisällä voi tapahtua paljonkin asioita.
1: Ja ottelua voi seurata suorana TV2 kello 19.50 alkaen, ja me olemme äänessä kello 21 uutisten jälkeen, ja silloin ollaan viisaampia ottelun kulusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa alkuilta käynnissä Paavo Häikkiö täällä on värvännyt kuulijoista salapoliiseja. Tehtävänä on etsiä tietoja yhden hitin ihmeestä. Helena Hoffner on kohde ja täällä tulee, siis ihmiset luottaa nyt nykyään tekoälyyn ihan uskomattomia määriä. Älkää suoltako tänne tekoälyn vastauksia. Täällä esimerkiksi yksi kuuntelija laittoi Helen Hoffnerista, että Helen Hoffner oli suomalainen laulaja, joka teki kansainväliselle markkinoille suunnattua englanninkielistä poprockia. Bla bla bla bla bla. No, nytten löytyy yllättävä tieto. Ylen arkistossa on kuulemma vuonna 1993 Helen Hoffnerin haastattelu ohjelmassa Inhemska Favoriter. Jos joku on tuon ottanut VHS:lle talteen ja pystyy sen katsomaan, niin kurkkaappa, löytyykö sieltä tietoja. No sitten, mielenkiintoista, tätä en ole pystynyt tarkastamaan, tämä on teidän hommaa, mä oon asiakkaana nyt. Niin muusikoiden net-keskustelussa vuonna 2013 kerrotaan, että hänen nykyinen nimensä olisi Helenita Pistolas. Eli Helenin sijaan Helenita Pistolas. Löytyykö hänestä mitään? Koittakaapa salapoliisit kaivaa. Liikennetiedote Raision tielle 8 Turun ja Porin väliin, tarkempi paikka Marjamäki. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi on suljettu päällystystyön vuoksi. Siis tie 8 Raisio Turun ja Porin välillä, tarkempi paikka Marjamäki. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi suljettu.

Pelle Miljoona Moottoritie on kuuma. Yksi kuuntelija kirjoittaa, että hän lähetti sähköpostia vanhemmalle englantilaiselle sukulaispariskunnalle, siis Helen Hofnerin sukulaispariskunnalle, saa Liverpoolin, saa nähdä, koska vastaavat. Se on oikein, pitää yrittää. Ilmeisesti tämä Helenita Pistolas on hyvä vinkki, nyt ollaan sen kimpussa. Joku kertoi, että Helen Hofnerista löytyy 90-luvun suosikkilehdestä juttu, jos jollakin on tallessa. Jostain syystä kuulijalle on jäänyt mieleen, että jossakin suosikin numerossa juttua oli. Mitähän se vuosi nyt, olisiko sitten sieltä 90-luvun 93 ehkä voisi olla, jos jollakin on kaikki suosikit tallella. Ainakin 93 hän ilmeisesti esiintyi Suomen Euroviisukarsinnoissa ja Suomessa muutenkin. Että voisi kuvitella, että se ysäri juttu suosikissa oli 93 ehkä. Mitäs tänne? Joo, täällä on varma tieto. Helen Hofner on nähty toissa viikon torstaina Keimulan nesteellä odottamassa bussia Rajamäelle. Mutta joo, katsotaan nytten tää, löytyykö tuolta löytynyt tämän puhelinnumero. Koitetaan soittaa, vastaisiko Helenita Pistolas. Christina Noble Children's Foundation on tämmöinen brittiläinen paikka, mitä on mulle useampikin vihjaillut täällä näin. Tuskin vastaava, mutta ei sitä koskaan tiedä. Tämä on Pandora, Something's Gone.

0: Pandora, Something's Gone, kello 17.20. Olemme metsästäneet Helen Hofneria. Kovin lähelle emme pääse. Kati Keinonen, meidän tuottaja, sä yritit soittaa sinne.
1: Joo, mä yritin soittaa tänne Christina Noble Foundationiin.
0: Vastasko kukaan?
1: No siellä oli tämmöinen puhelinautomaatti, joka kertoi ystävällisesti, että heidän toimistonsa on kiinni 16.6. asti, ja jos on jotain tärkeää asiaa, niin voi ottaa sitten yhteyttä tuonne Dublinin toimistoon Monikalle.
0: Mut meidän salapoliisityömme sai kun saikin selville, missä Helena nykyään vaikuttaa. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Eli hyvän tekeväisyystyötä tekee. Tähän loppuun vielä, ennen kuin siirrytään ohjelmassa eteenpäin, niin yksi kuuntelija löysi Yle Areenasta vuodelta 1993 julkaistun ohjelmapätkän. Tämän ohjelman nimi on Suomen suosikit. Tässä juontaja Olli Ahvenlahti ensimmäisenä äänessä. Kuunnellaan tästä alkuun pätkä.
2: Hyvää iltaa kaikki musiikin ystävät. Tänään on taas maanantai, kello on 7 ja me olemme täällä Ylen studioilla suorassa lähetyksessä. Ja näin juhlavaksi aluksi minulla on suuri kunnia ja ilo ojentaa aivan uunituore kultalevy meidän illan erikoisvieraallemme. Hän on Helen Hofner. Helen, this is a great honor for me. Your first ever gold disc in Finland.
3: Thank you very much. It's a greater, an even greater honor to accept this gold disc. Thank you all very much for supporting me and supporting my album. And here's to the next one. Many thank yous.
2: Ja nyt hyvät katsojat, tässä tulee Suomen suosikit.
0: Annetaan me kanssa täältä studiosta aplodit. Ei jäädä kuuntelemaan Suomen suosikit ohjelmaa. Se on siis Yle Areenassa katsottavissa, jos kokonaisuus kiinnostaa. Sen löytää jakso 5 erikoisvieraana kultalevyllä palkittu Helen Hofner. Kyllä mä luulen, että yhteistyö sai selville, missä hän nykyään vaikuttaa. Eli tosiaan tuolla Christina Nobles Children's Foundationissa. Aika moista, kun lähdettiin liikkeelle tunti sitten, ei tiedetty ihmisen tulla tästä päivästä mitään. Nyt tiedetään, että hyvissä voimissa on. Augusti Koivisto seuraavaksi toisessa elämässä.

Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Hei, kello on niin paljon, että meillä on tietokilpailun aika tiistaiseen tyyliin. Se on kuuntelijoiden tietovisa. Pelataan sitä ennen kello 18 vielä, mutta kun meidän salapoliisityömme hieman venyi, niin unohdin pyytää teiltä kysymykset. Mutta meillä on kyllä vakkari lähettäjiä, että nyt Simple Mindsin Don't You Forget About Me, niin lähettäkää tänne tietokilpailukysymyksiä. Muistakaa liittää mukaan myös vastaus ja mielellään itse keksittyjä kysymyksiä, mistä se vastaus on myös tarkistettu, eli ei ihan randomilla. Valitaan noin 5 kysymystä mukaan ja paras kysymys palkitaan, ei sitä, joka tietää kaikki oikeat vastaukset. 0401455666 on numero. Kerro sen kohta uudestaan, mutta välissä sen, että meidän tuottaja Kati pisti just sähköpostia Helen Hoffnerin suuntaan, että jos 16.6. onnistuisi haastattelu, pidetään peukku, että hän vastaa.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Eli nyt se WhatsApp-numero, jota tarvit paitsi kysymysten lähettämiseen, niin myös vastaamiseen. 4 kysymystä on valittu, 1 mahtuu vielä mukaan. Egotrippin jälkeen kisa alkaa. Numero on 0401455666. Hyvä kysymys on sellainen, missä vastaus on aika lyhyt. Ja muistakaa tosiaan tarkastaa noi vastaukset. Tänne tuli esimerkiksi kiva kysymys, että mistä Eddie Murphy on saanut Oscarin ja kuulijalle toi vastaukseksi Shrekin aasi. Mutta ainakin mun faktan tarkastajat täällä sanoi, että ei se pidä paikkaansa. Liikennetiedote Ruskoon tielle 2012 välillä Virusmäki Vahto Rusko. Siellä on palava ajoneuvo tieltä ja tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Siis tie 2012 Ruskossa välillä Virusmäki Vahto. Tarkempi paikka Ruskosta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Ja tilanne ohipäivitys Tuusulan väylälle Vantaalle, eli tielle 45 siellä aiemmin. Kehä kolmosen liittymän ja ilmakehän liittymien välillä oli rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, mikä haittasi Tuusulan suuntaan ajettaessa. Nyt Tuusulan väylällä tilanne ohi. Tämä on tosiaan egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Ja sen jälkeen on tiistaisen tyylin luvassa kello 5 visassa kuuntelijoiden tietokilpailu.

0: Egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Meidän tietokilpailijoiden, kuuntelijoiden tietokilpailussa niin yksi olennainen osuus on protestit. Voitte protestoida sitten näiden vastausten kanssa. Yritin tarkistaa vastauksien todenperäisyyttä, mutta en ihan kaikkea ehtinyt. Ei se mitään, tämä on leikkimielinen kilpailu.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: 5 kysymystä. Ja ne kuuluvat näin. Mikä on maan pinnan matalin paikka? Mikä on maan pinnan matalin paikka? Se oli kysymys numero 1. Laittakaa siis kaikki vastaukset samalla viestillä. Älkää vastatko jokaiseen erikseen. Tämä WhatsApp menee muuten tukkoon. En hyväksy sellaista vastausta, mikä on pilkottu useampaan viestiin. Kysymys numero 2. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä sliotar? Sliotar. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä sliotar? Eli joukkuepelin nimeä haetaan. 3. kysymys. Mikä yhdistää seuraavia kaupunkeja? Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien. Eli mikä yhdistää seuraavia kaupunkeja? Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien. 4. kysymys. Mikä tai ketä olivat Pere ja Tam? Mitä tai ketä olivat Pere ja Tam? Ja vielä 1. kysymys. Mikä on Ristihämähäkin uusi nimi? Eli mikä on Ristihämähäkin uusi nimi? Mikä on maapinnan matalin paikka? Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar? Mikä yhdistää kaupunkia Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien? Mitä tai ketä olivat Pere ja Tam ja mikä on Ristihämäkin uusi nimi?

0: kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken.
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti, hetkeen tarttuen.
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa.
1: Autolla.
0: Vai prätkällä.
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle.

0: Topi Sorsakoski, salattu suru. Tänne tuli vähän vastauksia, niistäkin suurin osa oli väärin. Taisi olla harvinaisen vaikea tietokilpailu. Täällä olisi tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olisi muutamalla oikealla vastauksella saattanut jopa voittaa. Mikä on maailman matalin paikka? Anteeksi, mikä on maan pinnan matalin paikka? Oli ensimmäinen kysymys. Täällä on veikkaatu Challengerin syvännettä tai Mariaanien hautaa esimerkiksi, mutta ei vain. Oikea vastaus, mitä haettiin tässä kohtaa, on kuollut meri. Ja niin kuin sanottu, protestit ovat sallittuja. Mutta voisin kuvitella, että kuolleen meren rannalla olisi matalin maanpinnan paikka. Se on veikkaus. Tai siis kyllä mä, jos se joku toista todistan, niin hyväksyn tuon vastauksen. Voitte lähettää protesteja samaan WhatsApp-numeroon. Missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar? Täällä veikkaatiin muun muassa maahokkeyta, mutta oli täällä yhdellä ainakin oikea vastaus. Se on hurling, eli tämmöinen irlantilainen nurmipallo. Hurling oli oikea vastaus kakkoskysymykseen, eli missä joukkuepelissä palloa kutsutaan nimellä Sliotar. Tämä oli ehkä helpoin. Tähän tuli eniten oikeita vastauksia, mutta ei tämäkään nyt helppo ollut. Mikä yhdistää kaupunkeja Belgrad, Bratislava, Budapest ja Wien? Ne ovat Tonavan varrella sijaitsevat pääkaupungit. Tonavakin hyväksyttiin tässä kohtaa oikeaksi vastaukseksi, mutta tarkka vastaus. Tonavan varrella sijaitsevat pääkaupungit. Se siis yhdistää Belgradia, Bratislavaa, Budapestia ja Viiniä. Tosin kirjaimellisesti otettuna mikä yhdistää, niin se pelkkä Tonava on melkein parempi vastaus. Sehän ihan kirjaimellisesti yhdistää. Mutta ovat tosiaan myös pääkaupunkia kyseisen joen varrelta. Mitä tai ketä olivat Pere ja Tam? Ne ovat leijonan pentuja, jotka ovat olleet 70-luvulla Tampereen eläintarhassa. Eli Pere ja Tam, toisinpäin Tampere. Leijonan pentuja Tampereen eläintarhassa 70-luvulta. Vaikeita, en ole koskaan tuotakaan kuullut. Ja viides oli, mikä on Ristihämähäkin uusi nimi? Täällä veikattiin Ristilallukkaa tai Turistihämähäkkiä muun muassa arvuteltiin, että olisi elintaso noussut nimi mennyt vaihtoon. Oikea vastaus, mitä haettiin, oli aito ristikki.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Kiitoksia kaikille kysymyksiä lähettäneille ja niin näihin vastauksia lähteneille. Kukaan ei sanonut kaikkia oikein. Ei edes lähellekään, mutta tämä on ihan hauskaa joskus pohtia niinkin vaikeita kysymyksiä, mihin ei vastauksia itse tiedä. Kello on nyt 17.50. Meidän tuottaja lähettää jollekin näistä palkinnon näistä kysymyksen lähettäjistä. En vielä tiedä kelle, mutta katsotaan, kenelle Kati keksii palkinnon lähettää. Iggy Poppia The Passenger luvassa ja vielä Dingon autiotalo ennen kello 18 Yle Uutisia. Paavo Häikiö kiittää tässä vaiheessa seurasta. Oikein mukavaa illanjatkoa. Kello 18 uutisten jälkeen ihmisten ilta.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön. EU-komissio esittää viisumikieltoa Ukrainassa sotatoimiin osallistuneille venäläisille, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

0: Esitetty viisumikielto olisi osa EU:n seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettia. Ehdotettu pakotepaketti pitää sisällään myös hintakaton ylläpitämisen venäläiselle öljylle. Pakotepaketilla halutaan myös puuttua siihen, että kryptovaluuttoja käytetään pakotteiden kiertämiseen. Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, uutisoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin iskussa Tyroksen kaupunkiin. Lisäksi yli 30 haavoittui. Iran on uhannut jatkaa iskuja Israeliin, jos Israel jatkaa Libanonin pommittamista. Täällä meillä kuivuuden jatkuminen herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasolle.
1: Uutiset meille toimitti Merja Vindi. Ja sitten muutama liikennetiedote. Keski-Pohjanmaalla erikoiskuljetusalueella Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvojen yhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Eli Kokkola-Halsua-alueella erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Sitten toinen liikennetiedote, tie 280, välillä Nummi-Pusula-Somero, tarkempi paikka, välillä Jakkulantie, eteläinen tienhaara, Jakkulantien pohjoinen tienhaara, Oinasjärventien kohdalla, haittaa molempiin suuntiin, koska siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli tie on suljettu sieltä liikenteeltä. Eli tie 280, välillä Nummi-Pusula-Somero. Tarkempi paikka, Jakkulantien eteläinen tiehaara, Jakkulantien pohjoinen tiehaara, raskaan ajoneuvon nostotyötie on suljettu liikenteeltä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kellon ollessa aivan tuota pikaa 4 minuuttia yli ilta 6. Tästä käynnistyy tämän tiistainen Ihmisten ilta Radio Suomessa. Kesällä veri alkaa vetää tien päälle, road tripille. Parhaimmillaan maantietä pitkin matkustaminen, se voi olla suuremmoinen ja riemukkaan vapaa seikkailu. Pahimmillaan taas, no, niihinkin tarinoihin me varmaan tänään päästään vielä, nimittäin tänään tosiaan teemana road trip. Studiossa Route 66 parikka ja katanlukija Salaspuro. Ja meidän lisäksi täällä on siis asiantuntijoita ihan kaksin kappalein. Tervetuloa mukaan Ihmisten iltaan Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen.
2: Lämmin kiitos ja kiitos. Mukava olla täällä.
1: Mukavaa, kun oot täällä. Ja lisäksi meillä on tätiseikkailijaksi itseään tituleeraava matkablokkaaja ja tubettaja Eija Oksanen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja tuttuun tapaan myös sinä, hyvä kuulija, voit osallistua lähetykseen. Studio WhatsApp-numero, se on 0401455666. Tänään siis havitellaan erityisesti ajatuksia roadtrippeihin liittyen sekä tietysti sitten niitä hauskimpia ja karmeimpia kommelluksia, joita tien päällä on kohdannut.
4: Eli laittakaa WhatsApp-viesti, mikä teidän ikimuistoinen tekemänne kesäreissu on ollut, tai ei ole tarvinnut kesällä tehdä, mutta Niinpä. Ikimuistoinen roadtrippi. Ja saa myös suositella jotain hyvää matkakohdetta, minne voisi mennä vaikka tänä kesänä.
1: Mä haluaisin vaan sen verran ehkä uutistoimittaja sielulta, niin että mä haluaisin aloittaa määrittelemällä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan roadtripeistä. Mitä sanot? Aloita vaikka Susanna.
2: No joo, se onkin ihan hyvä kysymys, koska itse tietenkin ajattelee, että se perinteinen automatkailu, jota itsekin olen harrastanut jo vuosia, niin se on yleensä ollut tämmöinen road trip, eli tavallaan niin kun se matka alkaa ja

0: Ei, ja onko se, eikö ole niin, että roadtrip tehdään aina niin kuin pyörien päällä, autolla tai moottoripyörällä?
1: Joo. Mm. Mitä vaihtoehtoja?
0: Niin, pyöriä. Totta. Ehkä sitten mennään Interrailin maailmaan ja se on eri tarina kokonaan.
1: Niin. Niin, lähinnä mietin sitä, että onko roadtrippaaminen, tarkoittaako, että mennään itse ajetaan vai voiko roadtripin tehdä bussilla. Sitähän tässä jo mietittiin, mutta roadtripissa on ehkä mulla ainakin semmoinen ehkä vähän päämäärätönkin se lähteminen, että mennään vaan eteenpäin ja vähän niin kuin minne huvittaa.
0: Niin. Hauskintahan tässä on se, että tällähän ei ole tietenkään mitään virallista määritelmää. Me voidaan niin kuin päättää tässä studiossa, että mistä me tänä iltana puhutaan. Me puhutaan roadtripeista. Tärkeää, että me ollaan samalla sivulla. Mitä sanotte siitä, että onko suomenkielistä sanaa? Voiko esimerkiksi sanoa, että lähtee retkelle? Onko se sama asia kuin roadtrip?
1: Ei kyllä ollenkaan sama
0: niin
1: asia.
0: Miksei?
1: Retki on nopeampi, lyhyempi.
0: Niin just.
1: Ja sitten se on vaan yksi kohde muuta ja sitten sieltä tullaan pois.
2: Entä autoreissu? Voisiko sitä käyttää?
1: Kyllä. Niin, niin, että reissu niin tehdään autolla.
0: Niin. Niin. Totta, joo. Autoreissu. No, se kuulostaa vähemmän vetävälle kuin toi
1: niin,
0: roadtrip.
3: Niin, näin on. Niin. Automatka yleensä, mä ainakin itse mielessä sen, että se on niinku se roadtrip myös, että monilla, okei, automatka voi olla niin, että ajetaan kohteesta A kohteeseen B, mutta sitten niinku automatka voi olla semmoinen, että just pysädellään ja katellaan ja kierrellään ja et ainakin itse ajattelen, että se on jonkinlainen automatka.
0: Mm. Niin, ja just jäin miettimään Eija, kun sä sanoit, että voiko tehdä bussilla roadtripin, niin sisältyykö siihen tavallaan roadtripin ajatukseen se, että sä voit koska tahansa pysähtyä, sä voit itse määrätä sen, ettei tarvi niin odottaa niin kuin pysäkkejä.
1: Totta, joo. Ehkä. Se voi olla, ehkä.
2: Heti tuli täältä kuulijalta, kiva kun laitatte sitä WhatsApp-viestiä, sitä saa tosiaan lähettää, niin tuli ihan määritelmäksi seikkailu.
1: Se sopii.
2: Eikö kata aika hyvin?
0: Joo, se huolitaan. Puhutaan vähän vielä tästä, että mikä teidän tavallaan reissuhistoria on. Eli Eija Oksanen, kutsut itseäsi tätiseikkailijaksi ja on sun blogiin tutustunut ja sen lisäksi sä teet tosiaan YouTubeen sisältöä. Niin minkälainen, miten pitkään sä oot tehnyt roadtrippejä? Jos puhutaan nyt pelkästään siitä matkustamisen lajista.
1: Oiku vaikea kysymys. Se varmaan vähän alkoi syntyä vahingossa. Mä olin mun siskon tyttären kanssa Espanjassa. Sitten mä oon ehkä vähän sellainen levoton, mä jaksan olla paikoillani. Niin siellä me lähdettiin siitä ajelemaan ja tehtiin aika pitkiäkin reissuja sitten. Ja sitten se vähän nälkä kasvoi syödä, koska seuraavana vuonna sitten, no sitten tuli korona, me oltiin suunniteltu lähteä niin kuin etelämpäin Suomesta, mutta sitten en uskaltanut lähteä alaikäisen kanssa ajamaan korona-aikaa, niin sitten lähdettiin Lappiin ja me tehtiin kyllä ihan mieletön huiputusreissu, sitten mentiin Norjaan Jäämerelle asti. Et siitä se varmaan lähti ja on kehittynyt. Sitten sen jälkeen. Ja
0: kuitenkin joo, sangen vastikäistä, jos niin on ollut ennen koronaa vasta.
1: Joo, kyllä. Okay. Joo.
0: Niin just. No mikä Susanna sun roadtrip-historia on?
3: No, se on alkanut aika kauan aikaa sitten. Itse asiassa varmaan silloin, kun mä tulin Autoliittoon töihin ja silloin alettiin tekemään autoille Euroopassa kirjaa. Tosi sillä oli toinen nimi siinä vaiheessa, mutta että silloin niin kun alkoi se aihe kiinnostaa todenteolla. Ja sitten oli jotakin ihan tämmöisiä työmatkoja. Mentiin Baltiaa pitkin ja otettiin lippuja, lappuja ja käytiin katsomassa niitä Puolan rajalla olevia pitkiä jonoja. Oli kuorma-autoja ja linja-autoja ja kaikkea. Ja siitä se varmaan lähti ja sitten tietenkin perheen kanssa, pienet lapset oli joskus, niin heidän kanssaan sitten matkusteltiin. Ensimmäinen matka taisi olla Legolandiin.
0: Niin tietysti.
3: ja sitten sen jälkeen, kun nyt lapset on aikuisia ja reissaa jo omia reissuja, niin sitten miehen kanssa on reissattu ja menty Euroopassa, tehty oikeastaan useita reissuja ja sitten vähän Jenkeissä myöskin, niin ne on oikeastaan ne mun matkat ja se on se historia niin kuin lyhykäisesti, että ei voi muuta sanoa kuin, että paras tapa matkustaa.
0: Nyt kun sulla on tämmöinen vuosikymmenien perspektiivi, niin oot sä huomannut, että jotkut asiat on muuttunut, tai varmaan monetkin asiat on muuttuneet. Esimerkiksi se, että miltä autot haisee nykyään, eli ei miltään verrattuna siihen, miltä ne haisi 80-luvulla. Mutta mitkä on sellaisia niin kuin isoimpia muutoksia, mitä tuossa on tapahtunut automatkailussa?
3: Joo, tietenkin nyt miettii sinne ihan alkuun, milloin aloitin työni, niin mehän myytiin polttoainekuponkejakin Autoliitossa. Mm.

0: siellä oli Italia tota, polttoainekuponkeja ja oli kesäturvaa Espanjaa ja sitten oli paljon muutakin erilaisia vakuutuksia, mutta nyt sitten kun ollaan tultu pikkuhiljaa tähän päivään, niin yhä enemmän niin kuin huomaa, että matkailumääräykset ja säännöt eri maissa tai liikennemääräykset lähinnä, niin ne kyllä vaihtelee tosi paljon maita, että vaikka ollaan EU-maa, niin sitten kun menee toiseen EU-maahan, niin siellä saattaa olla määräykset jo ihan toiset kuin mitä meillä, eli ei välttämättä sitten niin kuin, tai voi sanoa, että on hiukan hankalaa välillä pysyä perässä, kun näitä muutoksia tulee niin paljon, mutta että muutoksia on tullut tosi, tosi paljon.
1: Mitä sä Eija sanoisit, sulla on verrattain lyhyempi road trip -historia, mutta tietysti korona-aika nyt oli ihan omat kuviot kaikkialla, mutta et onko tässä ajassa, ootko huomannut, että on tapahtunut jotain muutoksia?
2: Apua. No ehkä en. Ehkä enemmän omassa asenteessa. Mm.
1: Niin, no se on varmaan joo semmoinen, mikä muuttuu. Mä mietin itse sitä, että mä olin Norjassa roadtripillä 2019 ensimmäisen kerran ja sitten seuraavana kesänä taas. Mutta silloin muistan, että ei ollut Suomessa juuri sähköautoja vielä. Mm. Ja silloin oikeastaan Teslat oli ainoita semmoisia tunnistettavia, niin niitä tuli siellä vastaan ihan valtavasti. Ja tietenkin vitsailtiin, että öljyrahoilla se on hyvä ostaa sähköauto. Mutta nythän tilanne on muuttunut aika täysin, että Suomessakin sähköautoja on jatkuvasti enemmän liikenteessä. Niin se on ehkä semmoinen niinku isoin, mikä itselle on tullut vastaan tämmöinen muutos.
3: Joo. Mä ehdotan, että jatketaan tästä, mutta mennäänkö ensimmäiselle äänimatkalle?
1: No se kuulostaa tosi hyvältä.
3: Seuraavaksi kuullaan Jenni Vartiaisen Eden. Tervetuloa vaan mukaan ihmisten iltaan.

0: Jenni Vartiainen ja Eden oli siinä.
1: Kello on 17:18. Sinä kuuntelet Radio Suomea ja koska on tiistai, niin käynnissä on ihmisten ilta. Täällä aiheena tänään road trip. Eräs kuulija lähettää viesti WhatsAppiin, että kun me aprikoitiin, että onko road tripille suomennosta, että voiko sen kääntää. Hän sanoi, että se on rengasmatka ja sillä hyvä. Sehän tavallaan kiteyttää sen, koska puhuttiin, että siinä on ehkä olennaista se, että itse päättää siitä matkan etenemisestä, eli liikkuu omalla kulkupelillä.
0: Joo, ja mulle tuli tosta mieleen se, että miten vaikka eroaa siihen, että ottaa jonkun julkisen tai jonkun bussin tai junan, niin tällä pystyy menemään eri vuorokauden aikoina niin kuin liikkeelle ja esimerkiksi nähdä niitä huikeita auringonlaskuja tai auringonnouseja tai kuutamoita, kun lähtee tuommoiselle rengasmatkalle.
2: Rengasmatka on hyvä.
1: Se on tosi hyvä. Joo. Sitten täällä muutamakin vähän ehkä närkästyneeseen sävyynkin kyselee, että eikö voi muka polkupyörällä tehdä roadtrippiä, mitä täällä nyökytellään.
3: Kyllä voi. Ehdottomasti.
1: Lasketaan.
3: Joo, ehdottomasti voi tehdä ja voihan se olla lyhytkin road trip polkupyörällä, että lähtee aamulla ajelemaan ja kiertelee eri paikkoja ja kyllä mun mielestä varsin hyvin.
1: Mm. Ja siinäkin se rengas syy täyttyy. Eli sekin menee sinne rengasmatkojen piikkiin.
0: Eli seikkailu ja pyörien päällä meillä on tänä iltana aiheena. Studiossa on täällä tosiaan Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen sekä tätiseikkailijaksi itsensä tituleerava Eija Oksanen.
1: Se on musta ihan mahtava. Haluatko ihan lyhyesti kertoa, että mikä tämä tätiseikkailijan etymologia on? Miten sä oot siihen päätynyt?
2: Ehkä on vähän... Tietysti olisi toivottavaa, että voisi rohkaista muita ikäisiäni lähtemään ja uskaltautua ja rohkaistua menemään ja ei tarvitsisi pelätä. Ehkä siinä on vähän sellaista.
1: Se on hirveän jalo tavoite. Hei, puhutaan vähän siitä, että ennen kuin sinne matkaan lähdetään, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon? Tässä vähän jo sivuttiin sitä, että road trip ei vaadi kummostakaan valmistautumista välttämättä. Tästä on varmaan monenlaisia koulukuntia, mutta Eija, minkälaisia valmistautumisrutiineja sulla on? Mitä sä tykkäät hoitaa kuntoon ennen kuin lähdet liikkeelle?
2: No, tietysti lähtien niistä pahimmista, kamalimmista skenaarioista, niin pitää huolen, että raha on saatavilla ja passi on tallessa ja loppujen lopuksi ja puhelin. Mm. Puhelinhan on ihan niin kuin ehdoton, että ilman sitähän ei, koska siellähän on kaikki nykyään. Mullahan on kolmasosa matkatavaroista on aina kosmetiikkaa. Ja tuntuu, että sen määrä vaan lisääntyy. Mutta ei mulla ehkä ole kauheasti muuta sellaista must. Mä yritän ottaa mahdollisimman vähän tavaraa mukaan.
1: Niin. Ja eikö toi matkatavarakin ole aika kiva silleen, että kun omalla kulkupelillä kulkee, niin sitten se on vaan ihan itsestä kiinni, että mitä sinne aikoo saada mahtumaan.
2: Joo, ja tietenkin kun autolla menee, niin sinnehän sit voi heittää varmuuden vuoksi vaikka mitä.
1: Niin.
2: Joo, mutta ajattelin tietysti sitä, että jos joutuu ensin lentämään jonnekin ja lähtee sitten sille tripille, niin sitten joutuu vähän miettimään. Mutta sehän on ihanaa, jos saa autoon. Heittää vaan. Joo.
0: Mulle tulee näistä matkatavaroista yksi tarina mieleen. Kuulin tämän niin kuin ystävän perheen äidiltä, että olivat sitten hommanneet sitten ikäkriisissä prätkät, kun lapset oli kasvanut isoksi lentäneet pois pesästä. Niin oli niin tottunut siihen, että kun mennään reissuille lastenkaan, niin pitää muistaa sitten kaiken maailman asiat ottaa mukaan. Niin sitten kun oli sitten lähteneet prätkäilemään sitten puolisonsa kanssa, niin eväät oli unohtunut kokonaan.
1: Ei!
0: Koska oli muistanut sen ajan, tiiäksä, että niin. Kun on pitänyt pakata kaiken maailman trippejä ja leivinpaperiin, noita voileipiä, niin yhtäkkiä oli sille ai niin, ihan kaikki.
1: Paha virhe. Miltä Eijan valmistautumisrutiinit kuulosti sun korvaan näin ammattilaisena, Susanna?
3: Oi. No, tosi hyvältä. Joo, tietenkin, siis itse kun tekee näitä hommia työkseen, niin ensimmäisenä tulee tietenkin kaikki asiat.

0: paperit mieleen, että mitä pitää ottaa, passi, niin kuin sanoit, ja kaikki vakuutusasiat, että on kunnossa, että sitten kun lähtee matkaan, niin tosi tärkeä asia, ja vihreä kortti, green card, sieltä omasta vakuutusyhtiöstä, missä on liikennevakuutukset, ja tietenkin autoon tarvitaan se rekisteröintitodistuksen osa ykkönen, se on tosi tarpeellinen, ja sanotaan, että jos ei lähde, tai jos lähtee jonkun muun omistamalla ajoneuvolla, nimeä ei ole siinä lainkaan siinä rekisteröintitodistuksessa omistajana tai haltijana, niin silloin pitäisi olla valtakirja sen ajoneuvon maastavientiin, eli lupa tavallaan sitten omistajalta, ja sama juttu tietenkin sitten rahoitusyhtiön omistamalla ajoneuvolla, niin lupa siihenkin, ja nämä on niitä oikeastaan niitä asiapapereita tietenkin, ja sitten toki jotain ensiapulaukkua jauhesammenta, sammutinta ja heijastinliiviä. Ja heijastinliivi tietenkin motoristeille erityisen tärkeä. Ja sitten jos ajattelee, että vaikka siellä Espanjassa joutuisi pulaan tien päällä ja auto menee rikki ja sitten ihmetellään, on pimeätä vähän ja ei ole sitä heijastinliiviä, niin se onkin huonompi homma. Eli jokaisella matkustajalla, joka poistuu autosta, niin pitäisi olla se heijastiliivi aina. Niin nämä on oikeastaan niitä asiapapereita ja varusteita, mutta tietenkin sitten auton huoltaminen ennen matkaa, eli kaikki on kunnossa auton puolesta ja auton pakkaaminen on tärkeä. Sitten jos lähtee lapsia, niin sitten tietenkin lapsille kaikki tarvittavat lelut ja kirjat ja viihdykkeet ja lemmikkieläimelle samoin sitten hyvät oltavat ja voi, vieläkö on aikaa?
1: Pitkä lista, koska siis mä kuuntelen tässä niinku silmät ymmyrkäisinä ja vähän silleen semmoinen häpeän punaposkille kiiveten, koska niin tääkin mainittu reissu, jonka sinne Norjaan tein, niin se oli laina-auto. Ei mulle tullut mieleenkään, että mulla pitäisi olla jotain asiakirjoja sen tiimoilta.
2: Joo, ja täti seikkaili ihan pöyristä.
1: Niin, mutta siis jos halutaan tehdä ihan silleen ohjekirjan mukaan, niin kaikkea tuommoistahan siihen liittyy.
3: Mulle tuli tälleen ihan toisesta näkökulmasta ihan tämmöisenä puhtana nautiskelijana, että näihin niin kuin täysin toisena ääripäänä niin heti tärkeimpänä asiana, että millä mä dokumentoin tämän reissun. Niin. Että onko se filmikamera vai muistikirja. On ollut sellaisia reissuja mun ystäväpiirissä, että on vieras kirja autossa, jolla tehdään näitä reissuja, että ketkä ovat retkikuntaan osallistuneet. Ja sitten mä mietin heti yhtä tärkeimpää asiaa, eli soittolista. Mm,
1: totta.
2: Puhelin.
1: Niin.
3: Eli nämä kaikki löytyy.
1: Se on se puhelin. Niin. Kaikki on siellä.
0: Hei, ja sitten mun on pakko sanoa tässä, että mä en oikeastaan lähde automatkalle, ellei mulla ole paperikartta. Eksoottista.
1: On.
2: Mutta sulla on toi työetu.
0: Niin, että nytkin viimeisellä matkalla kun oltiin, niin tässä on nyt reitti piirretty, mitä reittiä ajeltiin tuolla Sveitsissä ja Italiassa. Ja musta on kauhean ihana sit katsella myöhemmin, kun eihän mä tietenkään muista, että missä mä oon ollut ja niin kuin pyörinyt ja muuta. Niin tämmöinen kartta on kauhean mukava ja sitten pakko mainostaa, että onhan autoilleen Euroopassa kirja, semmoinen kirja, jonka voi ostaa mukaan ja silloin ei tarvitse oikeastaan kattelee vähän lueskelee niitä, niin se on semmoinen apuväline tässä matkasuunnittelussa.
1: Se on muuten totta, että digitaalisista kartoista ei jää tuollaista piirustusjälkeen, mikä noissa on, mutta hei, se mun piti kysyä vielä tuosta äskeisestä, Susanna, kun puhuit siitä vakuutuksesta, niin voiko tämmöiselle roadtripille ottaa jonkun erillisen vakuutuksen vai minkälainen, niin kuin, riittääkö ihan perusmatkavakuutus ja autovakuutus?
0: Joo, ihan perusvakuutukset riittää, eli täytyy katsoa, että, tai tietenkin täytyy olla se kasko, se on erittäin tärkeä, ja sitten liikennevakuutus on kaikissa autoissa totta kai, niin. No sanotaan näin, että sitten jos menee tuonne itäpuolelle Eurooppaa, siellä on maita, joissa se oma vastuuosuus on nostettu, eli joku varkausvakuutus voi olla korkeampi tai oma vastuuosuus varkausvakuutuksen osalta on silleen korkeampi, koska sitten on vakuutusyhtiöt varmaan ajatelleet, että siellä sattuu enemmän varkauksia ja muuta, niin tällaisia, että aina ennen matkaa kyllä ehdottomasti sitten olisi yhteydessä vakuutusyhtiö ja vielä tarkistaisin, että mitkä paperit sitten itsellä on ja mitä pitäisi olla, jos ei niitä ole.
3: Jatketaan tästä aivan kohta lisää ja mennään sinne matkalle. Tosiaan, vaikka me ollaan puhuttu aika paljon Euroopassa ja ulkomailla reissaamisesta, niin kyllä ei saa unohtaa kotimaan matkailua, Parikkalan patsaspuistoja ja muita hulvattomia kohteita. Alpon Savanni Kauhajoella, se on mun haave päästä katsoa se. Mutta seuraavaksi Mikko Kuustosta ja Elä.

0: Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa.
1: Kello on 18.29. Me puhutaan ihmisten illassa roadtrippailusta, eli rengasmatkoista, niin kuin joku kuulija sen suomeksi käänsi. Meillä on täällä kaksi vierastakin. Meillä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokon Autio Hynninen ja tätiseikkailija Eija Oksanen. Tuli kuulijalta viesti, että kun puhuttiin tuossa, että miten valmistaudutaan ennen kuin lähdetään matkalle, niin no, ainakin on hyvä tuntea itsensä ja myös kanssamatkustaja. Ollaan äidin kanssa menossa bussilla Pärnuun ja mä tiedän, että oma pälli leviää pitkään istuskellessa ja muutan tosi ärsyttäväksi ja ahdistuneeksi. Siksipä sanoin äidille heti, että Pärnu on pisin, minne kannattaa lähteä. Jos jatketaan Latvian ja Liettua, niin kellään ei ole kivaa, vaikka kohde olisikin varmasti hieno. Tämä on mun mielestä ihan loistava, koska siis tästä on kysymys.
2: Kyllä.
1: Ja Eija, sä oot matkustanut siis myös yksin paljon.
2: Joo.
1: Mitä eroa siinä on, että jos sä meet yksin tai jos sä meet kaverin kanssa?
2: No, mä oon ehkä vähän, tai siis mä oon varovaisempi silloin, kun mä oon yksin. Mm. Että mä saan siitä seurasta kyllä siis semmoista tukea ja innostusta ja sitten häviää semmoinen turha varovaisuus. Että kyllä mä sen. Ja sitten toinen on se, että mä oon hirveän niin kun innostunut vaan omista intresseistä, eli kaikki maantieteeseen liittyvä on, ja sitten siinä vaiheessa multa unohtuu kaikki muu. Eli sitten kun mulla on matkakaveri, joka on yleensä se vakio reissaaja ja pulla, joka sitten taas tykkää kulttuurista ja vanhoista linnoista, niin mulla jää tämmöiset käymättä, jos ei Ulla ole mukana.
1: Niin.
2: Joo.
1: Tätä mä nimittäin mietin, että kun yksin menee, niin ei tarvitse tehdä kompromisseja, saa niin. Käyttää sen ajan just niin kuin haluaa, mutta sitten varmaan jää tosi paljon näkemättä, joo, koska ei vaan tuu mieleen.
2: Joo.
1: Mitä sä ajattelet, Susanna, seuran merkityksestä roadtripeillä?
0: On aika tärkeä. Joo, kyllä mä tykkään kanssa, että saa jonkun toisen kanssa lähteä matkalle ja yleensä tietenkin nyt

0: tänä päivänä lähdetään joku työkaverin kanssa tai sitten oman miehen kanssa, niin on siinä semmoinen tukikin ja yhdessä suunnitellaan ja mietitään sitä matkaa ja se on niinku, se on aika kivaa. Sitten voi jakaa niitä kokemuksia myöhemminkin sitten.
1: Näitä omia matkakokemuksia pystyy laittamaan meille WhatsApp, jonka numero on 0401455666. Mulla tuli itsellä mieleen, että mulla oli muutama vuosi takaperin aika huono matkaseura. Että meillä ehkä oli tämmöinen niin kuin näkemysero, että toiselle oli tärkeämpää se päämäärä ja mulle ehkä se matka. Et me oltiin ehkä vähän silleen näkemyseroisia ihmisiä. Ja se meni sillä lailla, että me lähdettiin Tukholmasta, me lähdettiin Mossiin, eli lähelle Osloa. Eli ja oltiin suunniteltu ja innoissamme, että vuokrataan autoja, nyt lähdetään roadtripille, että kivaa. Mm. Ja hänen suurin huolenaihe on se, että me ehditään käymään Systembolagetissa, eli paikallisessa alkoholianniskelun myymälässä ennen Norjan rajaa, kun siellä on niin kallista. Ja mä olin heti, että aijaa, että niin kai me pysähdytään tällä reissulla. Että tunnetustihan siis Ruotsin moottoritiet on aika tylsiä, että mieluummin pikkuteitä. Nyt pääsee näkemään, että se hienoa maastoa ja maisemaa. Niin ei, me käytiin yhdessä pikaruokapaikassa. Minun pyynnöstäni pysähdyttiin Kaastaadin keskustassa uimassa ja sitten käytiin Systeemissä.
2: Niin, mutta eli olisiko tämäkin kannattanut puhua tavallaan etukäteen, että mitä sinne lähdetään tekemään sinne reissuun?
3: No mä oon kyllä sitä mieltä, että sä et osaa varautua etukäteen siihen, mitä siellä tapahtuu. Se, että, ja senkin takia, että mä sitten mieluummin lähden yksin kuin se, että jos se matka menee pieleen sen takia, että sulla on väärä seura. Ja siis tää mun vakkari matkaseura on siis, me ollaan kiinnostuneet samoista asioista. Meillä ei juurikaan tarvi neuvotella eikä keskustella niistä. Et me ollaan siis sillä lailla, että se menee helposti. Mut sit jos sulla on erilainen kaveri sen mukana, niin se voi se koko matkan luonne mennä siinä kyllä.
2: Miten kun teillä on vakkari, tai kun sulla on vakkari kaveri, jonka kanssa matkustat, niin ajatteko te vuorotelle vai ajaako jompikumpi aina ja toinen kattaa?
3: Me ollaan ajattu sekä että, mutta tämä Irlannin matka silloinhan me tehtiin niin, että se pelotti muakin. No mä ajoin ja Ulla luki karttaa ja se oli sillä jännä. Jako tehtiin, no okei, mä tarjoudun ajamaan, kun mä ajattelin, että mä oon muka parempi ajamaan. Ja sitten mä olin lukenut jostain, että, tai moni sit rohkaisi, että siihen tottuu nopeasti vasemmalla ajamiseen. Ja eli sitten päätettiin, että mä oon kuski ja sitten Ulla lukee karttaa ja Ulla on siinä mielessä, kun se ei erota oikeasta vasenta oikeasta. Mutta niinku sitten me kehityttiin molemmat niissä omissa rooleissaan, niin se meni siis ihan hyvin, mutta yleensä me ajetaan vuorotelleen, jos mennään esimerkiksi Suomessa.
2: Niin, koska mulla on tähän liittyvä kans tarina, kun oltiin nimenomaan Norjassa ja meillä oli ajatuksena matkakaverin kanssa, että ajetaan vuorotellen.
3: Joo.
2: Ja sitten ensimmäisen kerran, kun vaihdettiin kuskia, mä ajoin aluksi, niin mä huomasin, että hän jännittää aika paljon itse asiassa ajaminen, mitä mä en ollut osannut jotenkin ennakoida lainkaan. Mutta sitten kävi myös ilmi, että mä oon aika surkea sen kartan kanssa ja hän taas on vanha suunnistaja. Niin sitten se oli kauhean jotenkin luontevaa tehdä semmoinen vaihdos, niin, että hei, tehdään niin, että mä itse asiassa ajan koko matkan katossa sitä karttaa. Ja hän löysi meille tosi hyviä pysähdyspaikkoja sieltä matkan varrelta, mitkä olisi varmaan multa mennyt kyllä ohi.
3: Joo, joo.
1: Mutta kysymys kuuluukin, että mitä jos roadtrip päättyy riitaan, että jääkö matkanteko siihen?
2: Niin, onko käynyt koskaan silleen?
0: No ei.
2: Perhe tavallaan vaikea heivata kyynistä, niin, vaikka tulisi riitakin.
0: Ja olin itse asiassa tuossa ihan pari viikkoa sitten tulin, vai onko niinkään kauan edes siitä automatkasta sinne Sveitsiin ja Italiaan, niin meitä oli ystävä porukka, eli 4 naista ja 1 mies ja meidän reissu meni tosi hyvin. Ei olla aiemmin reissattu samalla tavalla ja mentiin vielä retkeilyautolla ja sekin oli niinku uusi asia mulle eka kertaa retkeilyauton kanssa matkassa ja tosi hyvin meni. Totta kai joutuu vähän tekemään kompromisseja, mutta varsinkin niin se oli mulle hienoa, että mä sain istua etupenkillä ja katsella maisemia ja ne oli tietenkin ihan hulppeita siellä, kun mentiin Sveitsin alpeilla ja et niin kuin sä sanoit siellä aikaisemmin, että nämä pikkutiet ja pienet kylät ja tällaiset, niin ne on aivan parasta, mitä voi ajatella, että ne moottoritiet on tylsiä ja ikäviä. Joskus niitä joutuu ajaa, mutta ne pikkutiet, pikkukylät ja se kulttuuri ja ne on ihan parasta koko automatkailussa mun mielestä, että siellä näkee sitä paikallista.
2: Tuleeko teille ei ja ikinä Ullan kanssa riitaa, kun te olette reissussa?
3: No kun mä en muista, että olisi tullut. Että meille ei kyllä tule.

0: Niin just.
1: Ja mä kyllä uskon, että se helposti tulee. Semmoisissa, että me niin osataan se jotenkin se rytmi, mutta se on hioutunut.
0: Niinpä. Ja se on, se tarkkaa harkintaa pitää noudattaa, kun valitsee sitä reissukumppania.
2: Joo. Joo. Niin, siinä ollaan kuitenkin aika monta tuntia samassa pienessä kotterossa ja se on kuitenkin aika intiimi tila, missä jaetaan kuitenkin iloja ja suruja ja hetkiä ja haaveita ja näkemyksiä, että...
1: Joo, no nyt mä palaan sen verran, että kyllä me tosiaan siis sen verran ollaan todettu, että jos me ollaan viikko liikaa niin kuin samassa, niin sitten ruvetaan tiuskimaan. Mutta kun me ollaan tehty myös niin kuin kuukauden reissuja, niin, mutta se että menee siis silloin, sit vaan pitää niin kuin järjestää niin, että me ollaan milloin sitä omaa tilaa. Eli meillä on aina, me nukutaan eri huoneessa ja meillä on omat asunnot, me okei nähdään aamiaisilla sitten, että on sitä omaa aikaa, ettei sitten ole niin kuin ihan kurkuskin.
0: Sitäkin mä mietin, että se matkakaveri saattaa helpottaa pakkaamista, koska voi olla jotain sellaisia asioita, mitkä voi niinku, ettei tarvitse kahteen kertaan pakata. Itelle tuli jostain syystä tukankuivaaja mieleen, mutta siis, että ootteko te huomannut tällaisia synergiaetuja ikään kuin siinä, että kun matkustaa jonkun kanssa?
1: No en ole ennen ajatellut sitä synergiaetuna, mutta Ullalle, kun silloin on ollut pieniä lapsia, niin silloin on aina kaikkea ihmeellistä tarvitsisi löytymään.
2: Löytyykö sulta pikoliimaa? Löytyy.
1: Just semmoisia, mitä täti sitten taas ei ollenkaan pakkaa mukana.
3: Joo, mä yritän miettiä, että mitä se olisi semmoista, mitä hyötyisi. Varmaan jotain on, mutta ei tule mitään erikoista mieleen, että varsinkaan kun miehen kanssa lähtee, itse ottaa ehkä jotakin just enemmän tämmöistä paperia mukaan ja ottaa paljon kuvia ja mahdollisimman paljon liikennemerkeistä tietenkin ja ei vai, joo niitäkin, mutta niin ei mitään kauhean semmoista niinku isoa ainakaan, että mistä hyötyisi, että toki tietenkin yritetään kuunnella samaa musiikkia sitten, kun ajellaan autolla.
0: Mutta eli siis sulla on paperit ja tuommoiset dokumentaatiot, niin onko hänellä sitten esimerkiksi eväspuoli? Tai oletteko te jotenkin niinku jakanut noin, vai onko ne vaan mennyt silleen, että sä nyt työspuolesta tiedät, mitä pitää olla mukana, niin sä hoidat ne?
3: Joo, mutta itse asiassa se on jännää, että meillä melkein sitten on ollut välillä niin, että hän varaa majoituksen ja mä oon aivan, siis mulle käy kaikki, että mä oon tosi iloinen siitä, että joku toinen hoitaa puolesta, että sitten pääsee niin kuin vähemmällä ja pääsee enemmän nauttimaan ja suunnittelee muuten sitä matkaa.
0: Niin just. Kuulijalta tulee viesti, että sanonta on, että jos haluat oppia tuntemaan itsesi ja kaverisi, tee matka, jossa on yllättäviä tekijöitä. Tämä on varmaan ihan totta.
2: Kyllä. Mä kyllä allekirjoitan tämän. Mä oon itse liftannut aikanaan Bremenistä Berliiniin 10 päivää, niin siinä kyllä oppi matkakumppanin tuntemaan. Se oli ikimuistoinen reissu. Että.
0: Mä uskon sen helposti. Otetaanko toi puffi tuohon väliin ja hörpätään pikkusen vettä kaikkia ja jatketaan?
2: Tehdään niin.
0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro. Toihan voi itse asiassa olla semmoinen soittolista, jota voi sitten kesän roadtripillä kuunnella. Tuo koko kansan, koko kesän soittolista, jota me kuunnellaan sitten silloin juhannusaattona radiossa. Mutta nyt me ollaan ihmisten illassa ja roadtrip on meidän aiheena. Päästäisiköhän me pikkuhiljaa matkaan? Nyt me on puhuttu valmistautumisesta ihan tosi pitkään. Niin nyt jos me lähdetään matkalle, niin... Minkälaisia viihdykkeitä tai pelejä autoon otetaan vai tuijotetaanko siellä vaan ruutuja?
3: Joo, hyvä musiikkia tietenkin voi olla, mutta tuijotetaan ehkä karttaa tai jotain sellaista, että jos on vaikka suunnitellut jonkun matkakohteen näkevänsä, niin ehkä vähän sitä mietitään, että mitäs siellä voisi tehdä ja vähän sellaista niin kuin tavallaan siinä hetkessä myöskin inspiroidutaan tekemään sellaisia asioita ja mietitään, että missä syödään, mutta tietenkin näin aikuisilla varmaan vähemmän on mitään mukana. Et tietenkin koko ajan se kamera laulaa, eli kännykästä otan kuvia ja pidän tavallaan niin kuin päiväkirjaa siinä samalla.
0: Mitä ei, onko teillä Ullan kanssa jotain sellaisia, että lasketaan vaikka keltaisia autoja tai jotain tämmöisiä entisaikojen pelejä, mitä muistan itse joskus lapsena pelanneeni kyytiläisenä ollessani?
1: Ei oo.
0: Okei.
1: Okay. Meillä kyllä, siis tyypillistä on se, että me lähdetään aika spontaanisti, että se matka ei ole kauheasti suunniteltu valmiiksi, niin sen takia se autossa istuminen menee siihen suunnittelemiseen. Eli etsitään majoituspaikkoja, etsitään hyviä ruokapaikkoja ja mitä siellä olisi, onko tässä jotain kivaa paikkaa ja mihin. Eli siis se on sitä kyllä aika paljon suunnittelua. Sitten jos tulee sellaisia, että ei ole mitään, niin sitten musiikki, radio.
2: Mä oon kyllä pesun kestävä nörtti, eli kaikki pelit on aivan hauskoja. Eläinten bongaaminen on tärkeää, eri väristen autojen bongaaminen on tärkeää. Me kuuteltiin tätä ennen tätä lähetystä, niin mainittiin, että ulkomaalaisten autojen bongaaminen on hauskaa. Ja itse kun olin lapsi, niin me ajettiin tosi usein Itä-Suomesta Heinolaan, niin Mikkelin kohdalla piti laskea sillat. Niitä on tosi monta.
0: Mut eikö olekin sääntö semmoinen, että aina kun näkyy hevosia tielaidassa, niin pitää huutaa heppa tosi kovaa ääneen, aikuisenakin.
1: No jos ajaa, niin kyllä mä keskityn siihen ajamiseen.
0: Mitä et sä kato heppoja? Joo, se on nimittäin sellainen, mikä on jäänyt lapsuudesta edelleen päälle. Mutta sitten tauothan on tosi tärkeä osa matkan tekoa. Suunnitteletteko te reissujanne niiden taukopaikkojen mukaan vai onko se just sitä, että siinä mennessä katsotaan, että tossa olisi tommonen, missä pääsee ehkä just vaikka uimaan tai tekemään jotain muutakin, tai tuossa on kuulemma hyvä ruokapaikka tai jotain tällaista. Onko sinulla jotain tämmöistä, Eija?
1: Joo, on joo. Helpostikin. Jos löytyy jotain poikkeuksellisen hyvää ruokapaikkaa, tai sitten just nimenomaan jotain uintipaikkoja, tai sitten joku makea siirtolohkare, niin mielellään sitten koukataan sitä kautta tai pysähdytään siellä. Mutta sehän kuuluu roadrippailuun, että voi tehdä tällaisia äkkinäisiä suunnittelemattomia koukkuja.
0: Just tämä.
3: Joo, ihan sama juttu, että vähän suunnitellaan kyllä etukäteen tai siinä matkalla ajettaessa ja pyritään löytämään semmoisia kivoja paikkoja. Ja niitä on usein löytynyt ihan semmoisia niin kuin luontokohteita, jossa on kiva istua ja syödä lounasta. Ja viime retkellä tosiaan oli mahdollisuus uida, mikä oli tosi ihanaa. Mm-hmm. Ja näin kesäaikaan tietenkin Suomessa ihan samalla tavalla, että on paljon semmoisia paikkoja, missä voi pulahtaa veteen.
2: Mä nyt tässä taas vinkkaan tätä kotimaan matkailua ja perään kuulutan sitä, erityisesti sitä Itä-Suomea. Niin siellä on aivan järjettömän hauskan nimisiä eri suolaisia ja makeita tämmöisiä leivonnaisia. Mm-hmm. Niin niitä kannattaa mennä maistelemaan ja sitten kun niitä syö vähän liikaa, niin sitten vaan pulahdellaan välissä. Niin. Mutta niitä kannattaa bongailla ja se voisi olla ehkä yksi uusi peli sille reissulle. Että siellä on kaiken maailman möttösiä ja kinnusia ja könnösiä.
0: Ne on rönttösiä.
2: Joo, aivan käsittämättömän kyllä. Hauska nimisiä. Niin,
0: niin justiin.
2: Niiden arvostelu ja syöminen.
0: Mutta onko jotain siis, että valitaanko noin taukopaikat tavallaan aina sen tarpeen mukaan vai onko joku semmoinen, kun esimerkiksi ajattelen nyt vaikka kotimaan matkailua ja vaikka perhettä, jos on pieniä lapsia, niin heille saattaa olla tärkeää, että siellä on lapsille tietyt asiat, tietyt tutut annokset tai vaikka joku pallomeri tai jotain tämmöistä, jolloin he ehkä valitsee jonkun ketjupaikan. Niin onko jotain sellaisia, että aina siellä paikassa, no vessa varmaan pitää aina olla, se on aina hyvä käyttää se tilaisuus, mutta jotain esimerkiksi, että pitää olla lämmintä ruokaa saatavilla, onko katsotteko te tämmöisten perusteella?
3: Joo, ehkä kyllä varmaan näin, että joku hyvä ruokapaikka ja sitten varsinkin, jos se on pitkään ajanut, niin sitten on tosi ihana pysähtyä ja vähän hetkeksi siinä niin kuin levätä ja syödä ja katsella siinä ympärille, että jaksaa taas sitten ajaa. Mutta parhaimmat varmaan on ne paikat, jotka tulee vähän niin kuin sattumalta, että yllättäen tulee joku kiva kohde ja sitten voi vitsi, toi on hienon näköinen paikka, että tuonne pysäytää.
0: Metsä ei aina mantsa edellä ja sitten katsotaan, että mitä muuta sieltä löytyy vai?
1: Vähän joo, kyllä. Mutta siis mulle ruokatauot on tärkeitä. Että kyllä se ruoka pitää saada, muuten tulee nälkäkiukku ja niin se ei ole sitten taas kivaa.
0: Joo, ja se on sen henkilön itsensä asia hoitaa se nälkäkiukku ennen kuin se ehtii tulla eikä kenenkään muun. Jep.
2: Laitetaanko me soimaan vähän musiikkia, vähän matkamusiikkia?
0: Tehdään näin.
2: Tämä on Vesala ja Tekila.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kaikilla merialueilla. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen lounaistuulta. Iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Myös ukkosta esiintyy. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Yöllä paikoin sadotta, paikoin myös ukkostaa, muut

kuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaa edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Iltapäivällä 10-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari. 16 astetta. Tuuli koillisesta. 4 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta. Näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoiskoillista 3, vesisadetta 2. Orregrund 15, pohjoiskollista 6, vesikuuroja 14. Emäsalo 16, pohjoiskoillista 5. Kolbodagrund 15, pohjoista 7. Itätoukki 15, pohjoiskoillista 7. Harmaja 15, pohjoiskoillista 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, pohjoinen 5. Bogaskär 15, pohjoisluode 4, vesikuuroja 10. Hanko-Tulliniemi 17, koillinen 3. Russarö 16, itä 4. Venö 17, kaakko 2. Utö 17, lounas 3, selkeä 33. Rajakari 18, etelä 4. Fagerholm 18, kaakko 2. Vilsantti 16, lounas 2, 50. Kotska Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 20, etelä 3, selkeää yli 20. Nyham 12, etelää 3, sumua 1. Märket 15, eteläkaakko 4. Isokari 18, pohjoinen 2, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 16, luode 2, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, eteläkaakko 11, heikkoa vesisadetta 10. Selgrund 16, koillinen 6, vesikuuroja 4. Bredskäret 20, pohjoiskoillista 4. Strömmingsbådan 15, pohjoiskoillista 3. Palassaaret 16, koillista 6. Kallan 19, koillista 6. Tankkar 15, koillista 4, vesikuuroja 46. Ulkokalla 15, pohjoinen 8. Nahkiainen 16, pohjoiskoillinen 9. Raahe 19, pohjoinen 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 24, koillinen 4. Marjaniemi 18, pohjoiskoillinen 7, selkeää yli 20. Kemi 1, kaikki tiedot puuttuvat. Ajos plus 21 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 2 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 13 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 13, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen miinus 9, Mäntyluoto miinus 10,

0: Rauma -7, Turku -10, Föglö -8, Hanko -10, Helsinki -12, Porvoo -12, Hamina -18. Meriveden merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 0,3 metriä.
1: Jaha, sitten liikennetiedotteesta jäikin tuo tunnus kuulumatta, mutta otetaan se silti. Eli tilanne muuttunut tiedotetielle 280 välillä Nummipusula Somero ja Somerolla tarkempi paikka Jakkulan tien eteläisen ja pohjoisen tienhaaran välillä Oinasjärven tien kohdalla. Siellä tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tilanne muuttunut tie 280 välillä Nummipusulla Somero ja Somerolla tarkempi paikka Jakkulan tien eteläisen ja pohjoisen tienhaaran välillä Oinasjärven tien kohdalla. Tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukraina vakuuttaa tekevänsä kaikkensa, jottei Suomeen harhautuisi ukrainalaisia droneja. Presidentti Volodymyr Zelenski on keskustellut tilanteesta pääministeri Petteri Orpon kanssa Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää tilanteen vakavuuden suomalaisille. Zelenski puolestaan syyttää Venäjää siitä, että se aiheuttaa droonien harhautumisia. Puolustusvaliokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä ydinaseiden tuomisen sallimisesta Suomen kriisitilanteessa. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät lakimuutokseen yhteisen vastalauseen. Oppositio katsoo, että ydinaseet voisivat nostaa Suomen Venäjän vastaiskukohteiden kärkeen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että muutoksella varmistetaan Naton tarjoama maksimaalinen turva. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa jättimäiset YT-neuvottelut. Ne koskevat Pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.

0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain tulee sadetta tai sadekuuroja, yleisimmin itärajan tuntumassa. Huomenna iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa, Lapissa puolipilvistä tai selkeää, päivän kuluessa siellä etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Marko Tammi.

0: Kello on 9:02. Kuuntelet Radio Suomea, kun on tiistai-ilta, niin käynnissä on ihmisten ilta. Meillä on tänään aiheena road trip. Ja vieraanakin meillä on täällä kaksi peräti reipasta road trippeilijää. Meillä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio Hynninen ja sitten meillä on matkatubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen vieraana. Mukava, kun olette täällä. Me päästiin hyvään vauhtiin tuossa ekalla tunnilla. Mietin, että otettaisiko Ruut muutama kuulijaviesti tähän väliin, miltä
1: ilman
0: se kuulostaisi.
1: Ilman muuta. Anna mennä.
0: Hermanni kirjoittaa, että mainio aihe teillä. Parhaillaan vaihdan prätkään laakereita ja jarrupaloja. Juhannuksen jälkeen trippi Norjaan kolmannen kerran peräkkäin. Ensin käytiin Vuoreijassa, viime kesänä Lofoteilla ja nyt olisi tarkoitus tarkistaa Nordkap. Rennolla mielellä oltava ja majoitukset varattiin vasta edellisen päivänä. Suunniteltiin sentään se, mihin asti ajetaan. Majoitukset onnistui kuitenkin hyvin, tosin meillä on vaatimaton maku. Ja mukaan hän kertoo pakkaavansa kylmälaukun ja logikirjan. Mitä sanotte tästä, että varaa yöpymisen vasta siinä, niin kun on lähestymässä sitä paikkaa?
2: Ihan parasta.
0: Onko?
2: On.
0: Onko koskaan jäänyt ilman?
2: No ei, mutta joo, tietenkin sitten, jos nyt on sesonkin aikaa niin kun pääsiäinen Irlannissa, niin saattaa olla sellainen, että kyllä mä sinne puukkasin etukäteen. Mutta mä teen mielellään niin, että mulla on pari ekaa yötä varattuna ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä tehdään ja mihin mennään.
0: Niin.
2: Sitten varallaan sitä mukaan.
0: Mitä Susanna sanoo?
3: Joo, kyllä ihan itsekin ehkä vähän miettii sitä tilannetta, että ensimmäinen yö saattaa olla semmoinen, jonka varaa etukäteen, mutta sitten oltiin tuossa jokunen vuosi sitten sähköautomatkalla ja sitten siinä oli semmoinen pikkuinen tarinakin, meinas lataus loppua, mutta ei loppunut, matka jatkui ja sitten huomattiin, että kello on 9 illalla ja että missä syövytään ja sitten ruvettiin hakemaan paikkaa ja löytyi ihan hyvä paikka ja oli vielä hyvä hintainen. Eli kyllä tätäkin on kokeiltu ja myös sitä, että etukäteen katsotaan jotakin kivoja paikkoja, varsinkin jos on joku ihana mikäli linna tai muu, niin kyllähän ne pitää varata etukäteen. Mm.
1: Mites toi kotimaan matkailu, että saako vaikka soitella kaverille, että tietää, että se on jossain mökkipaikkakunnilla liikuskelee, että voisiko tulla sinne majoittumaan tai ainakin kyläilemään silleen spontaanisti. Mm.
0: Onko se, miltä se kuulostaa? Olisiko se mahdollista? Sä nyrpistät nenää. Ei houkuttele.
2: No siis totta kai riippuu taas, missä ollaan. Et jos nyt ollaan kaupungissa ja siellä ei ole jotain perushotelleja, niin joo, mikä ettei. Mutta kyllä usein majoitushan on yksi iso niin kun tekijä siinä matkassa. Et musta on kiva etsiä kivoja ja vähän poikkeuksellisia, vähän erikoisia majoituspaikkoja. Niin sehän tuo siihen. Mutta joo, jos nyt... Joo, no nyrpistin noin, mutta kun tarkemmin miettiin, niin ehkä.
0: Niin. Onko ikinä käynyt silleen, että on joutunut nukkua henkilöautossa, että ei ole kertakaikkiaan löytynyt mitään paikkaa muuta?
3: Ui, ensimmäinen automatka oli varmaan semmoinen, lähdettiin Saksaan ja siitä on hirveän kauan aika. En enää tekisi sitä, mutta että nukuttiin siellä rekkojen keskellä. Joo.
0: Tuliks uni silmää?
3: Saatto vähän tulla.
0: Ei liikaa, ilmeisesti. Sitten me puhuttiin siitä, että minkälainen on paras matkakumppani. Eräs kuulija kirjoittaa, että kaikkein ikävin matkakumppani on sellainen, joka ei osaa olla hiljaa, kun navigaattorilla yrittää sompailla vieraan kaupungin läpi kohteeseen. Ja tämähän on vähän samanlainen asia kuin se, että jos on vaikea reitti tai jotenkin tulee uuteen paikkaan, niin radio pitää laittaa hiljaisemmalle, jotta näkisi paremmin. Onko tuttu ilmiö?
2: On.
3: Niin. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä, samaa mieltä.
0: Joo. Sitten pitäisi olla sellainen nappi siinä vieruskaverissakin, että saa sen hiljaiselle. Hei, nyt päästään

0: tumeilematta parkkiin kieltoalueelle Finjetin terminaalin eteen, ja siinä samassa oli ympärillä 20 poliisia. Kerkisi siinä mielessäni käydä kaikki Gestapon kellarit läpi, mutta kyse olikin opetusvideon kuvaamisesta entiselle Itä-Saksan poliisille. Siis meitä pyydettiin uudestaan ajamaan siihen pysäköintikieltoalueelle, ja sitten katsottiin kaikki paperit ja probuskat, ja sitten kirjoittivat vielä sakkoplankettejakin, jotka tosin sitten repivät heti, kun kamera on sammutettu, ja toivottivat lopuksi mukavaa merimatkaa. Tässä on tavallaan niin kuin loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta voi olla toisenkinlaisia. Tuleeko mieleen, Susanna, jotain kommelluksia, mitä on tien päällä sattunut?
1: No oikeastaan äsken vähän viittasinkin siihen, että oltiin siellä sähköautomatkalla ja oltiin Puolassa ja navigaattori oli merkattu sitten pienet tiet ja ajeltiin ja ruvettiin etsiä, että mikä on seuraava pysähdyspaikka ja sitten alkoi olla pimeätä ja katseltiin, että tuossa se on, mutta me ei päästä sinne mitenkään, mikä tässä on nyt ongelma. Se navigaattori ohjasi meitä ihan oikeasti semmoiselle kärrypolulle, aivan todella kärrypolulle ja ei muuta kuin kierrättiin ympäri ja taas tuli sama paikka. Ja no sitten yhtäkkiä sieltä kuin ihmeen kaupalla niin poliisiauto pimeässä illassa ja mentiin sitten juttelemaan poliisille ja poliisi katteli, ihmetteli kanssa, että mitäs tässä nyt on. Ja sitten sanoi ääneen, että okei, että hei, teillä on täällä nämä pienet tiet ja se on moottoritien varrella toi latausasema. Ja oli tosi vähän enää oikeasti latausta, että mulla oli Autoliiton jäsenkortti tässä kädessä, että kehtaanko mä soittaa, että mitä täällä nyt töppäillään. Mutta joo, hyvä tuuri kävi, päästiin latausasemalle ja saatiin ladattua auto ja matka jatkui.
0: Eli tässäkin oli onnellinen loppu tällä tarinalla. Mitäs Eija?
2: No mä nyt just oikein rupesin miettimään, mulla ei mitään järisyttäviä tarinoita ole. Ehkä just siksi, että mennään niin päivä kerrallaan, niin ei ehdi mennä suunnitelmat pieleen. Et joo, toki silloin kun mä sen nuoremman tytön kanssa menin, niin silloin olin puukannut koko matkan läpi. Ja sitten huomattiin jossain vaiheessa, että mulla oli jäänyt yksi yö väliin, että ei ollutkaan majoitusta. Joo, ups. Mutta joo, saatiin se sitten hoidettua. Ja sitten oli tietysti tämä Afrikan retki. Tämä nyt menee vähän kauas tästä, mutta mä tein siellä bussilla matkaa ja siellähän sitten käy, kun sä tutkit karttaa ja sä luulet, että hei, tosta tuleekin hyvä retki, että menee tuota rantaa pitkin bussilla noi kaupungit läpi, niin sitten tuleekin tilanne, että eihän täällä menekään tietä. Ja sit sä joudut palaamaan sen 200 kilsaa takaisinpäin ja mistä on tullutkin. Ja mä teet taas ihan eri kautta, mutta joo, tää oli sit siellä vähän eri juttu, mutta ei mulla ole mitään siis pahempaa.
3: Mulla kävi kerran silleen, että mä olin itse asuin Tukholmassa yhden kesän ja sit mun ystä oli tehnyt sitten roadtripin sieltä Norjasta sinne Tukholmaan mua katsomaan. Ja sit se päätti yllättää mut ja se tuli edellisenä päivänä. Ja sitten mä olin tehnyt jotain aamuvuoroa radiossa siellä Ruotsin päässä. Ja sitten mä olin päättänyt, että mä nukun koko päivän ja selkeä mä vaan katson niin kuin jotain TV-sarjoja. Mä en kattonut puhelinta. Ja se oli rynkännyt sitä ovea ja päättänyt yllättää. Ja sit se vaan laittoi joskus 10:ltä viestiä, että yritin tulla, mutta nähdään sit huomenna.
0: Okei. Hei, mä otan pari kuulijan viestiä vielä ennen kuin mennään seuraavaan biisiin, jos sopii tämmönen järjestely. Mikko kirjoittaa, että Kulmalan perheen paras reissu oli ensimmäinen Euroopan kierros 2012. Tallinna, Genova, Marseille, Pariisi, Tukholma. Ei juurikaan suunnitelmaa, vaan etenemisen ja tilanteen mukaan lähes kaikki uutta. Älyttömän paljon nähtävyyksiä ja pikkukyliä sekä lokoisia päiviä ja ravintoloita tuon matkarungon sisällä 3 viikon ajan. Kommellus sattui Monakossa, missä etsimme isolle autolle pysäköintihallia ja eksyimme Monakon stadionin kentälle. Jouduin pyörähtämään ympäri juoksusuoralla, missä myöhemmin juostiin muun muassa Timanttiliigan kisat. Seuraavana vuonna käytiin kuukauden reissu Sisiliaan ja takaisin, joka veti vertoja Eikalle reissulle. Ja vielä yksi elämäni kauhein reissu 60- ja 70-lukujen taitteessa. Pikkuautolla Opel Kadett Coupé telttaillen Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Ranska. Päämääränä oli Eiffel-torni. Kuski hyytyi kiihdytysbaanoilla, autossa sisälämpö 60 astetta. Ei ilmastointia ja ikkuna ei saanut avata, koska veto kävi kuskin niskaan. Minä keikuin tavaroiden päällä takapenkillä puolitajuttomana. Ei koskaan enää, päätin. Ainoastaan autolautat ja laivat olivat inhimillisiä. Kaikkea voi sattua, kun reissuun lähtee.
3: Näin on, ei sillä voi mitään, että joskus käy vaikka jotain pahoinvointia tai ihan vaan rengas puhkee. Siinä alkaa aikamoinen säätäminen sen jälkeen.
0: Me voitaisiin puhua kohta siitä, että mitä sitten tehdään, kun oikeasti käy jotain hassua siellä reissussa. Kuunnellaanko musiikkia?
3: Kuunnellaan. Seuraavaksi tulee semmoinen karavaani kuin Tuure Kilpeläisen Vaeltava aave.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani vaeltava aave. Kuuntelet ihmisten iltaa täällä studiossa. Katanlukija Salaspuro sekä Route 66 parikka.
1: Täällä me ollaan ja meidän lisäksi täällä on Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokon autio Hynninen ja matkabloggaaja ja tubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen. Ja me ollaan puhuttu siis todellakin roadtripeistä tänään. Äsken puhuttiin sellaisista kommelluksista, mitä kaikkea siellä voi sattua, mutta reissussahan voi sattua niin kuin oikeastikin sellaisia juttuja, että vaikka kalusto alkaa hajota tai vastaavaa. Esimerkiksi nyt tietysti rengas puhkeaa tai kuten Susanna teille meinasi käydä, että akku saattaa loppua. Mulle itselle on käynyt silleen, että moottori hajosi kesken siitä laina-autosta, jolla lähdin Norjaan. Niin mitä sitten, mitä Susanna, sä nyt ehkä ammattiskin puolesta osaat sanoa aika hyvin, että mitä sitten pitää tehdä, kun joutuu pinteeseen, ton kaltaiseen pinteeseen maailmalla tai Suomessa?
2: Joo. Joo, tosiaan oli sitten Suomessa tai Euroopassa muualla, niin. Silloin kannattaisi olla kyllä Autoliiton jäsen. eli ihan todellakin siitä on hyötyä, eli jos tosiaan

0: vaikka rengas puhkee tai, tai jotain muuta isompaa tulee, niin, niin silloin kun on kännykkä on, on tota niin, Autoliiton sovellus on ladattu, niin siellä sitten painetaan vaan nappia, että täällä ollaan ja sitten meiltä soitetaan sitten sinne tien päälle ja ruvetaan avustamaan. Eli tota plus tai premium jäsenenä saa tällaisen palvelun ja se on tosi iso juttu. Meidän perhe on joutunut muuten ihan Helsingissäkin tota pulaan tien päällä ja sitten mun mies oli ajamassa ja hän sitten sanoi, että mitä mun pitää tehdä. Mä sanoin, että älä mulle soita, että soita Autoliittoon.
1: Niin. No tavallaan soittikin.
0: Joo, niin. Mutta se on tosi tärkeää, että noi asiat on ajateltu, koska sitten kun se yllättävä tilanne tulee siellä jossakin, missä lie Alpeella tai autopaunalla, niin silloin pitää niinku tavallaan tietää, että miten toimii, että se apu löytää perille ja tämä palvelu on tietenkin meillä ollut aika hyvä palvelu, että moni liittyy jäseneksikin sen takia.
1: Mitä jos ei ole Autoliiton jäsen, niin onko jotain universaalia, mistä sitä apua sitten lähdetään hankkimaan?
0: No sitten meillä on ainakin Autoilee Euroopassa -kirjassa, jos Euroopassa niin kuin autoilee, niin siellä on aina sitten se paikallinen tiepalvelunumero. Eli, ja totta kai jos joku meille soittaa, niin yritetään avustaa myös siinä kohtaa, että saavat sitten apua, että se on aika kurjaa siellä tien päällä, kun ei tiedä oikein, että mihin soittaa ja mitä tehdä. Mm. Ja totta kai sitten saattaa olla automerkeillä omat huollot ja muut, että varmasti nekin auttaa.
2: Mm. Eija, onko sulla mitään neuvoa, jos paniikkinappulaa pitäisi painaa?
3: No mä just ihan kuumeisesti taas mietin, että onko mulla se. Mä muistan vaan, Alpeella on käynyt tämmöiset, että tulee yllättävä lumipyry ja sitten tarvitkin yhtäkkiä ketjut sinne pyörään. Tai siis pyöriin, niin mutta siellähän ne ihmiset kyllä auttaa, että jostain mennet vaan saatiin ne ketjut. Mulla ei ole käynyt, ei. Ja sitten on varmaan sekin, että mä oon usein vuokra-autolla tehnyt näitä reissuja, eli jossain ulkomailla, niin sitten on ollut vuokra-autolla ja no Espanjassa joku vikahan siihen autoon tuli, mutta se vuokraamahan vaihtoi sen sitten hyvin pian. Ja
1: niin, se on aika kätevä kyllä, että sitten on siellä apu. No entä, onko käynyt mitään sellaista niin kuin itselle, että olisi vaikka noussut kuume tai jotain matkalla, jonka vuoksi olisi joutunut miettimään, että mihin soitan, mitä teen? Tai tullut joku ruokamyrkytys, mitä nyt matkoilla voi tulla?
3: Mulla ei ole koskaan tullut matkalla ruokamyrkytys.
0: Hei, mulla on tullut, se oli New Yorkissa, ja mutta siellä ei kyllä autoiltu, mutta niin. Joo, se apu on kyllä tarpeen, että on ensilääkkeet, mitä niin. Ottaa ja sitten tietenkin aika parantaa myöskin. Mm.
2: Ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, just se kannattaa hommata, sen saa ilmaiseksi hommattua, niin se. Ja apua kannattaa vaan pyytää, ihan vaan vuorovaikuttamalla, että ei aina tarvitse pärjätä, ihan siellä kotimaan matkallakin, niin kyllä, jos jää tien poskeen, musta on ihana sana toi tien poski. niin aina voi pyytää apua. Mm.
3: Joo, ja siis kyllä mä siellä Afrikassa mä sain aika kovan flunssa, mutta se nyt oli vaan flunssa, mutta siis nehän auttoi ja hoisi ja paransi mua siellä niin kuin viikon rahisi, että joo, ihan.
1: Eli ihmisten hyvyyteen voi niin, tuommoisessa ainakin kyllä. Vielä luottaa. No, me puhuttiin nyt niistä kommelluksista. Mitäs sitten, onko sellaisia niinku parhaita muistoja tai jotain tosi ihanaa, mitä on sattunut tien päällä?
0: No.
1: Susanna hymyilee muikeana.
0: No, ensimmäinen automatka tosiaan miehen kanssa ja sitten kuinka ollakaan, niin mentiin kihloihin Ausburgissa, niin se oli aika ihanaa.
1: No joo, kuulostaa tosi suloselta.
0: Mutta mä muistelen, että mulle tuli hirveän pääsärky siinä, että mietin, että mikä siinä mahtoi olla. Suuri jännitys varmaan.
1: Varmaan, niinpä.
2: Oliko ihan tämä kihlauspaikka mietitty ihan, että se on sitten tässä reissun kohdalla?
0: No kyllä se vissiin oli, jos mä muistan oikein, niin joo, Ausburg oli ja joo, kyllä se vissiin oli.
1: Sä et ole ainoa, joka on mennyt kihloihin reissussa. Myös meidän kuulijoissa on kihlautuja. Teimme ikimuistoisen roadtripin silloisen poikaystäväni kanssa, jossa ajoimme Irlannin ympäri autolla. Ensimmäisen riidan saimme aikaan jo autovuokraamon portilla ajaessamme vasemmanpuoleista liikennettä. Emme varanneet majoituksia etukäteen, vaan illan tullen etsimme bed and breakfastin paikkakunnalta, jonne kulloinkin satuimme. Tämä toimi pääosin hyvin, mutta eräänä iltana kolmaskin B&B, jossa kävimme, kyselemässä oli täynnä. Ja siinä kohtaa nälkä, kiukku ja väsymys purkautui minun kohdalla hillittömänä itkuna. Ja sen seurauksena otimme lähimmän hotellin, joka maksoi saman verran kuin aiemmat yöpymiset yhteensä. Olin siis reissun aikaa viidennellä kuulla raskaana, joka antoi oman mausteensa reissuun. yllätys oli suuri, kun eräänä iltana kurvasimmekin Linna-hotelliin ja meillä oli siellä huonevaraus. Poikaystäväni oli aikatauluttanut tietämättäni reissuamme niin, että olimme oikeana päivänä tässä kaupungissa.

0: hotellissa ja hotellissa, sillä hän kosi minua siellä.
1: Oi.
0: Vastasin kyllä.
2: Oi, tuli ihan kylmät väreet.
0: Niin.
2: Ihana tarina.
0: Onko sulla jotain ihania tarinoita, jos nyt ei ihan kosinta tarinoita, sitten jotain hauskaa tai tota niin, erityistä mieleen jäänyttä?
1: Tuossa Linnahotellista tuli vaan mieleen, että mekin tehtiin sitä Irlanti-reissua, niin tavoitteenahan oli, että vähintään yksi yö linnassa, että siellä on niitä ihania linnoja. Niin hirveästi kaikkea ihanaa tapahtunut, että mulla ei nyt äkkiseltään tule mitään yksittäistä. Että kyllähän, varsinkin kun menee bussissa, niin siellähän tutustuu ihmisiin ja usein just paikallisiin, niin se on ihan hirveän antoisaa, kun olet jossain kaukana. Niin se nyt varsinkin semmoiset uudet tuttavuudet. Sitten Sri Lankassa tehtiin autolla se roadtrippi, niin, mutta meillä vaihtui aina kuski paikasta toiseen, että ei haluttu niinku yhden kuskin kanssa olla koko ajan, niin siinähän aina tutustui sitten siihen kuskiin, kun se lähti viemään meidät sitten taas seuraavaan kohteeseen. Et kyllä se ihmisiin tutustuminen ehkä on.
0: Onko sieltä jäänyt sellaisia oikeita ystäviä? Onko sellaisia, joiden kanssa pitää
1: yhteyttä? Mulle tulee yhä viestejä. Joo. Kyllä tulee sekä Sri Lankasta että Afrikasta.
0: Niin. Hauskaa.
1: On.
2: Mulla kävi kerran silleen, että mä siis rakastan semmoisen Hundertwasserin taidetta ja arkkitehtuuria, jota on ympäri Eurooppaa. Fredrik Hundertwasserilla, hänellä on oma talonsa Viinissä, kannattaa mennä katsomaan. Niin hänellä on tehnyt, oli silleen, että me oltiin just nimenomaan liftattu. Päädyttiin Brunswick-nimiseen kaupunkiin ja sitten oltiin jossain Jugendhausissa yötä sitten mun ystävän kanssa. Ja seuraavan päivänä, kun me herättiin, niin mä ähtiin tämän Hundertwasserin tekemä iso arkkitehtuurinen rakennus. Ja se oli semmoinen vaaleanpunainen ja hieno. Ja emme sitä yöllä nähty, mutta sitä aamulla, kun me herättiin, niin me nähtiin. Se on niinku, siinä on sen idea, että hänellä on niinku erilaisia ikkunoita näissä kaikissa taloissa, niin se oli jotenkin henkeä salpaavaa. Nyt mä näin taas hänen jonkun rakennuksensa ja teoksensa ja näitä mä yritän keräillä niin ympäri Eurooppaa.
0: Aika hauska. Täällä on myös tämmöinen hauska tarina, joka ei ole kihlaustarina. Lapsuuden reissulla pysähdyttiin tien sivuun käymään puskapissalla. Olisi tosiaan kannattanut tyytyä puskaan, mutta halusin mennä suuren kuusen suojaan. Autossa sitten ihmeteltiin, että mistä ihmeestä näitä muurahaisia oikein tulee minun hiuksistani. Siinä sitten auto uudestaan seisi ja ulos, jossa täti ryhtyi kampaamaan kuusesta päähäni siirtyneitä muurahaisia veksi. Aika ikävä ajatus, että auto on täynnä jotain kuhisevaa ylipäänsä. Mitä sanotte, otetaanko vielä toinen kosintatarina ja sitten kappale?
2: Anna mennä.
0: No niin. Vuonna 1981 alkoi varsinainen road trip. Silloisen tyttöystävän kanssa lähdettiin kesäkuun alussa asuntovaunureissulle Vaasan kautta Ruotsin Uumajaan ja siitä läpi Norjan Lappiin. Jossain Norjan jyrkissä mäissä Volvo 142 kytkin huusi hoosiannaa ja siitä tuli nuorikolle huomautettua. Sen jälkeen saan ajaa hiljaisuudessa itse koko loppumatkan. Kun tultiin Katasjoen kautta Suomen puolelle ja suuntasin kohti Ivaloa, ajoin Kultasepän liikkeen eteen ja kosin. Suunnattiin Kiilopään matkailukeskukseen, jossa oltiin yö ja aamulla 11.6. kun herättiin, oli satanut noin 15 senttiä lunta. Yhteinen matka päättyi valitettavasti heillä vuonna 1997, mutta varmaan on ollut ikimuistoinen kyllä tuo kosinta.
3: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
4: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Hirveän hyvin sopi tää kappale noitten kihlaustarinoitten jatkeeksi. Pekka Nisu ja Tuolta se nyt kävelee. Tässä lähetyksessä me ei kävellä, vaan me roadtrippaillaan. Ja seuraavaksi mulla on tässä studiossa kaksi kokenutta roadtrippailijaa vieraana, joista toinen vielä ammattinsa puolesta joutuu näistä asioista tietämään. Niin mennäänpä sitten sellaisiin niin kuin omiin parhaisiin vinkkeihin, että minkälaisia asioita, tai jos on jotain kohteita, mitä haluaa suositella erityisesti juurikin roadtrippailuun sopivia paikkoja tai tekemisiä tai juttuja. Aloitatko vaikka Susanna?
1: No okei, kotimaassa varmaan on tosi paljon nähtävää, mitä itsekään ei ole ehtinyt kiertää ja katsoa, mutta että varmaan just sen teeman mukaan, että mikä itseänsä kiinnostaa, että mä oon kiinnostunut kotimaisesta lasista ja muusta, niin silloin mä lähtisin esimerkiksi Nuutajärvelle. Siellä on lasimuseo ja kiinnostavaa nähtävää ja taas sitten Iittalassa. No siellä taitaa nyt olla pikkuhiljaa muutoksia edessä, että onko se lasimuseo nyt siirtymässä muualle. Mutta että, ja Riihimäen lasimuseo totta kai, eli ne on ihania paikkoja. Ja sitten tietenkin tosiaan, jos joku toinen teema kiinnostaa museot ylipäätänsä, niin kuin taide ja muu, niin sitten vaan näiden taidenäyttelyjen luokse ja niitähän riittää sitten.
2: Näin on. Kesänäyttelyt alkaa aueta tässä nyt viikonlopun pintaan mäntät ja taitaa olla toi naivistinäyttelyt sun muut, että perinteiset mäntyharjut ja kaikki, niin niitä kannattaa mennä katsomaan uteliaisin mieli.
0: Mm. Ei, ja sulla oli se maantieto. Sä tuossa jo siitä vähän mainitsit, siirtolohkareista taisit puhua.
3: Vähän puskin sinne väliin, joo.
0: Joo. Niin minkälaisia asioita sä haluat nähdä tai mitkä asiat sua maantieteessä kiinnostaa vai ihan niin kuin yleisesti kaikki ilmiöt?
3: Mua kiinnostaa kaikki. Joo. Mutta tästä kerron. Mä siis vakkarikaverini Ulla on Itä-Suomesta kotoisin. Mä oon täältä Etelä-Suomesta, mutta mökkelen Itä-Suomesta. Se on meille molemmille hirveän tuttu ja meistä ei kumpikaan tunne sitä länsirannikkoa ollenkaan. Ja me tehtiin roadtrippi sitten länsirannikolla ja siis sehän oli aivan kertakaikkiaan makea reissu. Ja siihen mulla oli oikein niin kuin teema. Tämän retken teemana on maan kuhoaminen. Ja siksi menemme Vaasaan.
2: Se oli ihan mieletöntä. Siellähän ne maan kuhoamisen merkit löytyy sieltä Vaasasta. Ja sitten me oltiin tietenkin Raippaluodossa. Me yövyttiin Raippaluodossa. Ja sitten sieltä Björkös, joka on siellä ihan pohjoisessa viimeinen saari, josta näkee de järmoreenit. No mutta siis se oli ihan kerta kaikkiaan upea retki ja mentiin lopulta siis Hailuotoon asti ajettiin ja tultiin sitten samaa reittiä takaisin.

0: Ja tällä retkellä vielä siis sen kruunas se, että me satuttiin löytää ihan mielettömän ihania majoituksia. Että siellä oli esimerkiksi Stundarsin ulkoilmamuseo, en tiedä onko teille tuttu, se on siinä Vaasan alapuolella, niin päästiin majoittumaan tämmöiseen kierrätettyyn hirsirakennukseen. Ja se on siis tämmöinen alue, jossa kaikki rakennukset on kierrätettyjä hirsirakennuksia. Pohjanmaalta ihan mieletön, menkää Stundarsin ulkoilmamuseoon. Ja sitten Raippaluodossa yövyttiin siellä majatalossa ja Raumalla, vanhassa Raumassa ja siis semmosia aivan kertakaikki ihania.
1: Niin, tästä me päästään kauhean jouhevasti just tähän teemamatkailuun, koska tämä on, olen itse ollut huomaavinani, että tämä on niinku lisääntymässä, että otetaan joku tietty teema tai joku harrastus, minkä tiimoilta lähdetään. Ja siis klassikkohan tässä on tietysti se Veikkauksen asiakaslehden, siitä on varmaan nyt jo 15 vuotta, kun se on ilmestynyt, mutta heillä oli tämmöinen Suomen surkeimmat nähtävyydet, joissa oli siis käynyt kaikissa semmoisissa obskyreissa ja semmoisissa vähän omituisissa ja kummallisissa paikoissa ja listannut niitä. Ja ne on kyllä aika silleen, mäkin olen katsonut sitä karttaa ja miettinyt, että voisiko tämän kierroksen tehdä, mutta ne on aika hajallaan ympäri Suomen, että sitten tarvitsisi varata ehkä useampi viikko siihen. Mutta tuleeko Ruut sulle mieleen jotain sellaisia?
2: Kuntamatkailu.
0: Niin, totta.
2: Että kyllä, että esimerkiksi itse olen ollut tämmöisessä, onpas nyt kunnallista tilin kautta, Tervossa vierailulla, kun mennään yökkösittäin eri kuntia, niin sitten tutustuin Tervon kuntaan.
1: Eli aakkosia niin kuin nurinpäin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Aivan.
2: Niin. Siellä ei hirveästi nettisivuilta löytynyt niin paljon tietoa, niin me luettiin ilmoitustauluilta ja etittiin sieltä kiinnostavia tyyppejä ja laitettiin viestiä, että mitä me mennään kattoo tänne. Ja se oli aikamoinen reissu.
1: Siis mitä tyypeille, joiden numerot te löysitte ilmoitustauluilta,
2: no niin, laittelitte
1: viestejä?
2: Joo, että saat olla vaikka jotain...
1: Kissamyynnissä.
2: Vaikka, että jos joku tarjosi jotain palveluita, vaikka en mä tiedä, jotain reikiä tai jotain niin tämmöistä, niin se saattaa jotain luonnon juttuja, niin vaan silleen, että hei, että voitais tulla pistäytyy, onko sulla myös suositella, mitä tulla kattoo tänne Tervoon.
1: Okay.
2: Ja sittenhän me käytiin vaikka ja missä ja sitten me saatiin vielä takatalvi, kun me oltiin sillä reissulla, niin me saatiin vielä tämmönen paikallisapu.
1: Niin just.
2: Kun auto jäi sinne tienposkeen.
1: Aivan. Vitsi, mä ajattelin, että siellä on, tiedätkö, joku myy jotain pappatunturia, te laitatte sille viestiä, että moi, mitä suosittelet.
2: No itse asiassa mä vinkkaan, siis tosiaan tässä monen mutkan kautta, kun me oltiin siellä Tervossa, niin me päädyttiin tällaiselle koruntekijälle, ja mulla on kädessä visakoivusormus, ja minä päädyin ostamaan tämän itse itselleni tältä reissulta, koska...
1: Niin.
2: Koska tavattiin koruntekijä ja nähtiin hänen upeita korujaan ja niin sitten ostin tämän sormuksen tältä reissulta. Että.
1: Joo. Hei Eija, mä haluan vielä kysyä, kun sä mainitsit tuosta länsirannikosta, kun mä oon kanssa ollut siellä roadtripillä. Ja mulle ehkä tuli vähän pettymyksenä se sen Norjan jälkeen, kun siellä pääsee ajamaan niitä vuonoja aika silleen rantoja pitkin.
0: Joo.
1: Niin länsirannikollahan se tie ei mene kauhean läheltä merta.
0: Ei meekään.
1: Niin.
0: Joo, sama juttu.
1: Oliko se vähän pettymys?
0: Oli se vähän pettymys, että kuvittelin ajavansa sitä merenä. Mutta siis silti. Mä olin siellä perehtymässä maankohoamiseen ja siitä kyllä sain merkkiä.
2: Jos teillä kuulijoilla on vinkkejä, matkakohteita Euroopassa, muualla, Suomessa, mitä kannattaisi tänä kesänä mennä kattoon, niin laittakaa ihmeessä viestiä WhatsAppiin numeroon 0401455666.
1: Sitten puhutaan pikkusen vielä ehkä Susanna sun erityisosaamisalueesta, nimittäin jos nyt näitä matkavinkkejä, kun tässä on vaihdettu, niin sinne, jos lähtee kotimaan rajojen ulkopuolelle, niin lainsäädäntö saattaa, niin kuin sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin, niin se saattaa vähän vaihdella. Onko siihen jotain vai onko se vaan, että pitää vaan perehtyä niin kuin tavallaan kohde kerrallaan, että mitä siellä, mikä on sallittua, mikä on kiellettyä? Tai onko jotain yleispätevää neuvoa antaa siihen?
3: Joo, eli jos puhutaan liikennemääräyksistä ja säännöistä, niin oikeastaan voi sanoa, että aika monessa Euroopan maassa on tänä päivänä erilaisia sääntöjä ja määräyksiä, kun vertaa niitä meidän omiin. Eli eniten kysymyksiä me saadaan tiemaksuista ja ympäristövyöhykkeistä, eli näitä on niin kuin runsaasti eri maissa, tai sanotaan, että eri maissa on ja vielä erilaisia, eli jos otan vaikka esimerkin, että jos ajaa Via Baltikaa pitkin ja on henkilöautolla matkalla ja menee sitten Puolaan, niin jos ajoneuvo on tosiaan alle 3,5-tonninen, niin siellä tiemaksujen maksaminen onnistuu kätevästi luottokortilla tai käteisellä. Mutta sitten jos ajoneuvo on isompi, eli yli 3,5-tonninen ajoneuvo, niin silloin onkin vähän toinen juttu, eli sitten täytyy maksaa sovellus.

0: tilauksella tai sitten asiakaspalvelupisteessä nämä tiemaksut. Eli tällaisia erilaisia sääntöjä taas sitten, kun menee vaikka Sveitsiin, niin siellä sitten tämmöinen sähköinen digitaalinen tiemaksutarra. Ja sama juttu Itävallassa, että pikkasen vaihtelee, mutta että ei ole semmoista yhtenäistä sääntöä ja määräystä niin kuin näiden suhteen, niin sen takia tämä Autoilijan Euroopassa-kirja on tietenkin hyvä semmoinen opas, josta näkee ne perusteet, että tietenkin tiedot muuttuu koko ajan ja yritetään niitä ylläpitää, ja se onkin siis kohtuullisen työlästä, että saattaa niin kuin joka vuosi muuttua määräyksiä mutta tärkeä on tosiaan se, että kun tietää menevänsä johonkin maahan, niin sitten tutkii, että mitä määräyksiä missäkin maassa on. Ja ympäristövyöhykkeitä tosiaan niin, että Saksassa on ja Ranskassa tällä hetkellä, mihin ostetaan niin kuin oikein tarra tuulilasiin. Ja sitten on erilaisia vyöhykkeitä, jonne ei osteta tarraa, mutta vanhemmilla saastuttavilla ajoneuvoilla sinne ei voi ajaa.
1: Aivan. Muistaaks mä, että kerroitko sä taustapuhelussa, että liittyykö teillä tähän tarraan joku kommellus itsellä?
0: Oi.
1: Haluatko paljastaa sen tässä?
0: No, voin mä paljastaa, jos oli tää sähköautomatka, kun mentiin. Ajettiin Saksassa ja oli liikennemerkissä kerrottiin, että tuolla, oliko se, en muista mikä kaupunki se oli, mutta että kerrottiin, että on ympäristövyöhyke siellä ja ja mä olin puhelimessa, mulla oli itse asiassa asiakaspuhelu siinä ja sitten tultiin siihen kaupungin kohdalle ja ajettiin siinä sitten niin kuin kaupunkiin sisään, ja mä rupesin katsoa, että kiljasin varmaan siinä kohtaa, että ei apua, tämä ympäristötarra, joka laitetaan tuulilla, siis semmoinen vihreä tarra siellä Saksassa näillä ympäristövyöhykkeillä, niin se olikin siinä keskikonsolissa ja mä katson, että se ei ole nyt siinä ikkunassa. Ja mä tosiaan puhuin siinä ja sitten mä yritin sanoa, että hei, ja siellä tietenkin liikennemerkit kertoo, että milloin tullaan ympäristövyöhykkeelle ja kamerakuvaa, mutta nyt oikeastaan sitä mietin sitten jälkeenpäin, että kun sieltä ei koskaan mitään sakkolappua tullut, että olisikohan niin, että siellä rekisterit kuitenkin lukee, että näkee, että semmoinen on hankittu.
1: Totta.
0: Ja niin kuin, joo, ei ole tähän mennessä mitään sakkolappua tullut, mutta niin, se oli aika jännä.
1: Mutta ne sakothan saattaa tulla, tai jotkut tietullimaksut tai tämmöiset, nehän saattaa tulla aikamoisella viiveellä sitten.
0: Joo, kyllä.
2: Niin, että voi tulla vielä.
0: Niin. Joo, niin, voi tulla. Joo, siis ihan täysin totta. No ehkä enää 3 vuoden jälkeen niin. Saksassa, mutta on maita, joissa niin jotkut sakot vanhenee vasta 10 vuoden
1: niin just.
0: Kuluttua, ja on ihan tällä viikolla tullut ja viime viikolla tullut sakkokyselyitä, että mitäs kun vahingossa ajoin ylinopeutta tuolla jossakin, että pitääkö tämä sakko maksaa ja onko tämä oikea ja muuta, että kyllä niitä tulee.
1: Niin, ja pitää maksaa. Se on se ohje.
0: No, jos tietää tehneensä rikkeen, eli niin. Jos siellä on ne tiedot oikein, tietää, että on ollut just tuolla paikkakunnalla ja päivämäärä suurin piirtein oikein ja muuta, niin silloin kyllä tosiaan kannattaa maksaa, jos näin on tilanne, että huomaa, että se on oikeutettu. Ja sitten jos menee seuraavan kerran siihen maahan, mistä ne sakot on tullut, niin silloin kannattaa varautua, ottaa vähän paksumpi lompsa, että jos ei sitten ole maksanut. Että voi olla, että sitten maksaa vähän enemmän.
1: Niin just. Tänne tulvii vinkkejä matkakohteista. Sanoisin niin, että otetaan tähän väliin pieni hörppäystauko musiikin muodossa ja mennään niihin vinkkeihin sitten sen jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja reissun kannattaa ottaa sellainen asia kuin first aid kit, eli esiapulaukku. Tämä on Emmi Luu.

0: Emmy Lou ja First Aid Kid. Tie 2012 välillä Virusmäki-Vahto, tarkempi paikka Rusko, lentoaseman suuntaan 300 metriä liittymä. Tieto onnettomuudesta. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli tie 2012, Virusmäki-Vahto, tarkempi paikka, Rusko, lentoaseman suuntaan 300 metriä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Kello on 14 minuuttia vaille 8, eli ihmisten illan loppusuora häämöttää täällä, me sille jo kurvataan. Kysyttiin äsken kuulijoiden parhaita matkavinkkejä, että missä kannattaa reissata. Niitä on tullut ilahduttavan paljon ja ne on käytännössä kaikki kotimaassa. Saaristorengastie, no se on ehkä semmoinen, mitä ei tarvii niinku ees perustella sen kummemmin. Siellä on valtavan kauniit, on itsekin siellä käynyt ajamassa. Matkavinkki länsirannikolle: Suomen pienin kaupunki Kaskinen ja Selgrundin majakkasaari, jossa voi yöpyä ja palveluja saatavilla. Ja tästä mulle tuleekin mieleen majakkamatkailu. Se ei ole ehkä samalla tavalla roadtrippailua, mutta ihmisethän tekee niitä sellaisia, että pyrkii yöpymään mahdollisimman monessa majakassa.

0: majakassa matkansa aikana. Tai siis voi olla road trip, mutta täytyy käyttää muitakin välineitä päästäkseen majakalle.
1: Itse taide on semmoinen hauska asia, eli tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät ole taidekulttuurissa mukana, mutta tekevät taidetta taiteen ilosta. Mä mainitsin aikanaan tuon Alpon Savannin Kauhajoella, mutta Parikkalan patsaspuisto Kaakon kulmalla, se kannattaa nähdä, se on hieno.
0: Joo. Sitten Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, maailmanperintökohde. Sehän on tuolla Kouvolan suunnassa. Eli myöskin vähän niin kuin Kaakon suunnalle mennään. Hieno roadtrippimme suuntautui Etelä-Pohjanmaalle teemalla alkoholia ja arkkitehtuuria. Seinäjoen upeat aaltokohteet, Kyrö Distilleri ja Koskenkorvan Trahteeri. No okei, mä sanoin, että on kotimaassa paljon, mutta on täällä myöskin ulkomailta näköjään tullut näitä. Mä otan näitä kotimaat ensin. Sastamalassa Marskin vaunu. Paikalle on tuotu se junavaunu, jossa Mannerheim tapasi Hitlerin. Okei, mä en edes tiennyt, että tämmönen vaunu on olemassa ja että se on niinku tollain museoitu käyttöön.
1: Joo, se on ihan hienon näköinen.
0: Joo, niin sä oot käynyt?
1: Joo.
0: Okei. Paikallisbussilla on varaa yhden kerran käydä kesällä keskustan torilla. Ehkä vinkki jollekin muullekin varattomalle, näin kertoo nimimerkki RKA. Kyllä, tämäkin lasketaan road tripiksi.
1: Ja hei, itse ei voita mikään heinävesi, siellä kanavat, varistaipale, kermat, Valamon luostari, sinne ja kesänäyttelyt jälleen kerran.
0: Ja hei, sitten tästä itse taiteesta kun puhuttiin, niin Esa Pajulahden luvattu maa on mainittu täällä. Keskellä metsää sijaitseva hienosti rakennettu kylä, jossa lähihistoriasta ajatuksia herättäviä teoksia, taitavaa puurakentamista ja puuveistoksia, tutustut muun muassa bordellista kirkkoon, eli varmaan siis kaikkeen siltä väliltä, siltä se kuulostaa. Sitten oli tämä ulkomaan vinkki. Suosittelen todellakin lentoa Milanoon ja vuokra-autolla Mont Blancin, eli italialaisittain Monte Biancon juurelle. Kurmajerin, mä en nyt yritä lausua tota mitenkään oikein. On valtavasti mahtavia alppimaisemia. Itse kylä on erittäin idyllinen, jos Sveitsiin vertaa. Ja tunneli Ranskan ja Sveitsin visittiä varten lähtee myöskin kyseisestä kylästä, jos ei muka kohteessa nähtävyydet riitä. Ja tää tavallaan tuo meidät nyt tähän seuraavaan teemaan, mistä mä haluaisin. Paitsi hei, sulla oli muuten joku vinkki vielä, Eija, eikö ollutkin?
2: No, halusin sanoa tietenkin maantieteilijänä niin Suomen kansallismaisema, eli Koli. Sieltä täytyy kerran elämässä käydä. Ja sitten on tunturihuiputus.
0: Niinpä. Mm. Joo, Suomessa on kans tosi monenlaista maisemaa. Et ei aina tarvii lähteä maan rajojen ulkopuolelle, mikä tuo meidät tähän ekologisuuteen. Mm. Eli tietysti monesti ajatellaan, että maata pitkin matkustaminen on ekologisempaa kuin nyt vaikka lentäminen, mikä tietysti on ihan tottakin. Mutta kuinka ekologista se oikeastaan onkaan? Onko sulla Susanna heittää jotain vertailulukuja tai jotain niin kuin tähän?
3: No ei, valitettavasti ei ole sillä tavalla tutkittu. Se on aika vaikeaa itse asiassa, että vaikka niin kuin puhutaan sähköautoilusta, miten päästötöntä sähkö sitten missäkin maassa on. Ja sit on vähän vaikea verrata. Mutta toki sitten varmaan se juna on ykkösvaihtoehto, jos haluaa matkustaa. Ja sitten jos matkustaa omalla autolla, niin sanoisin, että varmaan se, että montako henkilöä siellä autossa on. Eli henkilömäärää, kun on auto täynnä, niin silloin se on aika hyvä matkustustapa. Ja sitä tietenkin niin kuin siihen pyritään ja kaikki se, miten ajaa, kuinka niin kuin tasaisesti ajat ja muuta, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa. Että aika pienet teot loppujen lopuksi, mutta niihin varmaan pystyy itsekin puuttumaan ja miettimään sitä tarpeellisuutta, että tarviiko sitä autoa aina olla matkas mukana, mutta nyt jos puhutaan roadtripeistä, niin tarvii.
0: Tarvii, joo, se on aika olennainen. Kun mietin just, että tietysti se liikkuminen, sit yöpyminen, sitten se mitä syödään sillä matkalla ja sitten mulle tuli tämmöinen käytännön esimerkki mieleen, että useinhan tien päällä ostetaan paljon sellaisia yksittäispakattuja eväitä, jos tulee paljon roskia ja sitten ne taukopaikat saattaa olla aika karmeen näköisiä. Ootko törmännyt, Eija, tämän tyyppisiin tilanteisiin matkalla?
2: No valitettavasti olen. Ja sitten toinen, tähän nyt haluan lisätä tietenkin vielä näissä suojelualueilla, kun liikkuu, niin siellähän ei saisi pistää kiviä pinoon, eikä roskata polkuja.
0: Joo.
2: Ja näitä kivitorneihan valitettavasti näkyy vähän siellä sun täällä.
1: Ja jos ei tiedetä, että miksi näitä kivitorneja ei saa rakentaa, niin se on niin eroosiokysymys. Eli toisin sanoen se luonto ei ole suunniteltu tekemään tämmöisille kivipinoille, niin niitä ei saa tehdä sen takia.
0: Niin just, mä olin just hyvä täsmennys, olin kysymässä tätä. No hei, nyt meidän tosiaan loppusuora lähestyy, niin mennään semmoiseen haaveiluun, siirrytään niin kuin tulevaisuuden suunnitteluun.

0: mitkä olisi sellaisia unelmien kohteita tai reissuja nyt, jos pysytään tässä road trip -teemassa, niin mitä ei ole vielä päässyt toteuttamaan? Mitä sanot ei ja minkälaisia matkoja tulevaisuudessa tulee
1: toivottavasti? No kyllä mun ehkä se ihan ykkös unelma tällä hetkellä on, että mä lähtisin Kanadaan, mä menisin junalla varmaan niin pitkälle Torontosta lähtien itään ja mä haluaisin päätyä sinne ihan itä rannikolle Kanadassa. Siellähän on nimittäin siellä saarilla, se on se Labrador ja mikä sen nimi onkaan, niin siellähän näkee kun ne jäävuoret, sulaneet jäävuoret lilluu siitä ohi, mikä on tietysti kamala ilmiö, mutta komea näky. Kanadaan lähtisin ja sit siitä sit voisi ehkä jatkaa vielä niin kuin Jenkki-Itärannikkoon junalla Floridaan.
0: Niin just, siinä näkisi kyllä varmaan kaikenlaista. Niin. Joo. Onko sulla kotimaassa jotain sellaista, mitä et ole vielä päässyt toteuttamaan, nyt kun sä siellä länsirannikollakin jo kerkesit käydä?
1: No kotimaassa haluaisin mennä käymään tuolla Lappajärven kraatterilla.
0: Noniin. No ehkä se on sitten seuraava, niin.
1: Se voisi olla tämän kesän.
2: Eli edelleen lännessä ollaan.
1: Joo, ja, niin, ja kraatterimatkailu, hyvänä aika. Käykää bongailmassa kraatterijärviin. Suomessa on 12 todettu kraatteria.
0: Hyvä vinkki, koska mulle tuli mieleen noin hiidenkirnut välittömästi ja tuollaista, koska ihmistä niitä käy kattomassa.
1: Kyllä,
0: myöskin.
1: No hiidenkirnut, joo.
0: Joo. Mitäs Susanna, mitkä olisi sun unelmien matkoja?
3: Oi, no varmaan olisi kiva vielä kerran päästä Yhdysvaltoihin autoilemaan. Ollaan siellä pari reissua tehty ja musiikkimatka ja sitten tämä Highway 1 ajettu. Ja siellä varmaan olisi nähtävää vielä tosiaan, mutta siis Euroopasta ehkä lempimaa on se Italia, että kyllä mä sinne haluaisin vähän kiertele ja katselee, että ne on niin ihania ne pikkukylät siellä ja muuta. Ja kotimaassa tietenkin mä lähden nyt tulevana viikonloppuna Etelä-Pohjanmaalle Lehtimäelle, eli sinne kotikonnulle, mistä olen kotoisin, niin sinne on aina niin ihana mennä. Eli sielläkin on nähtävää, hei.
0: Onko sekin kiva kesäkaupunki, niin kuin Suomessa 99%?
3: Kyllä, no se on Alajärveä nykyään, että siellä Alajärvellä on aaltoa tosiaan ja kaikkea, mutta että on.
2: Tähän liittyen tuli vinkki myös Etelä-Pohjanmaalta, että siellä on toi Kaskinen, Suomen pienin kaupunki, että se kannattaa käydä tsekkaamassa. Niin kiitos vaan kuulijalle siitä.
0: Nyt on tullut se hetki tässä illassa, kun me päästetään meidän vieraat suunnittelemaan seuraavia retkiään. Kiitos oikein paljon, kun olette olleet mukana ihmisten illassa, road trip -illassa. Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokon-Autio Hynninen ja matkabloggaaja ja tubettaja ja tätiseikkailija Eija Oksanen.
1: Jees, kiitos.
3: Kiitos paljon.
0: Ja me jatketaan Ruutin kanssa hetken kuluttua sitten vielä tuonne itse asiassa ihan taas tarkalleen 9 saakka käydään läpi vielä viestejä, mitä olette lähettäneet.
4: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Aivan. Muutaman minuutin kuluttua siirrytään kello 20 Yle Uutisiin. Ja sitten me jatketaan tätä ihmisten iltaa roadtrip-teemalla vielä kahdestaan täällä sen jälkeen 9 saakka.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Puolustusvoimissa työskentelevää sotilaslakimiestä vastaan on nostettu syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Hänen epäillään jakaneen viestisovelluksessa valokuvan kohteista ja alueesta, jossa kuvaaminen on kielletty. Puolustusvoimat on pidättänyt lakimiehen virastaan. Syytetty on myöntänyt jakaneensa kuvan kahdelle lähipiiriläiselle WhatsAppissa, mutta sanoo, ettei pitänyt sovellusta sosiaalisena mediana. Kasvavien puolustusmenojen rahoittaminen on osoittautumassa hankalaksi Suomelle. Puolustusmenot kasvavat jyrkästi samalla, kun valtiontalouden alijäämä ja velkataso pitäisi sopeuttaa EU:n sallimalle tasolle. Suomessa vieraileva EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis myöntää, että yhtälö on hankala. Hän toivoo, että puolustusmenoille EU:ssa sallittu jousto helpottaa tilannetta.
1: Additional flexibility within the EU fiscal rules allows also member states time to adjust their budgets to the fact that
0: vuoteen 2028 asti suunniteltu jousto antaa jäsenvaltioille aikaa rukata budjettejaan, Dombrovskis sanoo. Näin kaikkein vaikeimpia toimia ei tarvitse tehdä heti, vaan jäsenmaat saavat niihin pari vuotta lisäaikaa. Britanniassa on otettu kiinni 14-vuotias tyttö epäiltynä kolmen ihmisen puukottamisesta manchesterilaisessa koulussa. Veriteossa haavoittui kaksi samanikäistä oppilasta sekä yksi koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Poliisin mukaan sairaalaan toimitettujen uhrien vammat eivät kuitenkaan ole vakavia. Britanniassa on viime aikoina pyritty rajoittamaan nuorten teräaseiden saantia kiristämällä lakia.
2: Kello 20.

0: Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Ja nyt katsaus säätietoihin. Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu päivällä, vähitellen lounaasta alkaen. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, lähinnä itärajan tuntumassa paikoin ukkosta. Yöllä etelässä paikoin sumua. Iltapäivällä lounaasta vähitellen selkeämpää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 10-15 ja päivän ylin 17-21 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Huomenna kohtalaista ja melko puuskaista lounaistuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 10-15, päivän ylin 17-21 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista itä- tai etelätuulta. Lapissa puolipilvistä tai selkeää ja yöllä enimmäkseen poutaa. Huomenna jälleen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, mutta päivän kuluessa etelästä pilvistyvää sekä jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 8-14 ja päivän ylin 17-23 astetta. Lämpimintä pohjoisessa. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa kehittyy huomenna paikoin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi huomenna sataa paikoin rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sitten vielä varoitukset merialueille. Huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Erikoiskuljetus Pohjanmaalla Pietarsaaressa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys 11 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä 9 saakka. Eli erikoiskuljetus Pietarsaaressa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys 11 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä noin 9 saakka.
0: Ja nyt kello on melkein 5 minuuttia yli ilta 8. Radio Suomen ihmisten ilta käynnissä edelleen studiossa. Root 66 Parikka ja katanlukija Salaspuro. Vieraat me päästettiin jo kotiin, mutta me jatketaan täällä vielä teidän viestienne parissa. Niitä on tullut ilahduttavan runsaasti. Mennäänkö kohta niihin viesteihin? Voisi ottaa vaikkapa biisiä tähän väliin.
1: Tehdään niin.

0: Hektoria yhtenä iltana. Studiossa Route 66 parikka ja katanlukija Salaspuro.
1: Tää on hauskaa, niin kauan kuin se on hauskaa. Ja sehän on. Mä olin aika ylpeä tuosta Route 66, minkä mä keksin tuossa ennen lähetystä. Itelle sitten vähän heikompi.
0: Katanlukija, kerroppa niin. Mulle, mikä sun unelmien reissukohde on Suomessa tai jossain muualla? Minne niin. Pitää päästä roadtripille?
1: No tätä mä justiin mietin, että kun tuossa vieraamme Eija mainitsi, että kun hän itse on idästä kotosi ja reissukaverikin on sieltä, ja sitten he sen takia ihan asiakseen lähti länsirannikolle, niin mulla on taas toisinpäin, että mulle länsirannikko on aika tuttua aluetta nyt jo, niin ehkä se unelmien reissu olisi, mä oon joskus ollut pyörällä tuolla Saimaan ympäristössä, ja miksei sitä laskettaisi roadtripiksi, mutta muistan sen, että muuhun teki niinku vaikutuksen se valtava vehmaus, mikä siellä on ihan erinäköistä tietysti, koska rannikolla se on usein vähän niinku erilaista se kasvusto ja vähän ehkä karumpaa ja sellaista, mikä toki on sielun maisemani, mutta et ehkä se olisi. Mutta sitten mä mietin, mä keksin siis nopeammin ulkomailta. Ensinnäkin mä haluaisin lähteä Eurooppaan, ihan vaan siis tälleen määrittelemättömästi Eurooppaan autolla, koska mä en ole sinne vielä sillä keinoin päässyt. Ja sitten kyllä Amerikassa, jos sinne joskus vielä uskaltaa matkustaa, niin ehkä sieltä länsirannikolta ja, sinne, ja sitten niin kuin tuonne Kanadan suuntaan.
0: Onko sulla jotain erityistä paikkaa, minkä sä haluaisit nähdä, vaikka jonkun Yellowstonein kansallispuiston tai joku, että tää?
1: No hyvä kysymys, mutta nyt mä joudun valitettavasti sanomaan, ihan vaan yleisesti, koska Amerikkahan tai Yhdysvallat on valtio, joka on rakennettu autoilua varten, niin siellä jos jossain se automatkailu on tosi antoisaa ja sitä kannattaa tehdä, koska siellä on siis kaikki on rakennettu silleen, että sä pystyt sen niinku suorittamaan niin, että sä autolla liikut paikasta toiseen ja syöt siinä autossa ja ehkä nukutkin siinä autossa, niin se on semmoinen, mikä kannattaa kyllä kokea. Mites sulla? Route 66.
0: No mulla on silleen, että mä siis luen aika paljon kirjoja ja kirjat vie mut aika paljon mukanaan paikkoihin. Eli että oon mennyt katsomaan Rottien pyhimyksen nimissä Hattulan kirkkoa aikanaan, Anneli Kannon teos. Ja aikanaan menin siis Viiniin, Karpin maailman takia. Mm. Että mulle kirjat vie hirveästi sinne, että tämän mä haluun nähdä, kun tästä on kuvailtu tosi paljon. Niin ehkä myös tällä samalla Anneli Kannon mukana on innostunut mennä katsomaan jossain kohtaa siis naispunakaartien muistomerkki, joka on mun mielestä jossain Pälkäneen siellä tienoilla. Se on vartavasten tietysti, se on sen verran erikoinen juttu, että sen mä haluaisin nähdä. Ja sitten on niinku kirkkoja, että Teuvan kirkko, niin siellä on Tuve Janssonin alttarimaalaus, sen mä haluaisin nähdä. Ja sitten on muitakin muutama kirkko, jonka haluaisin mennä katsoa. Sitten mä oon myös innostunut tämmöisestä kuvanveistäjästä kuin Walter Runeberg, niin hänen teoksensa on semmoisia, mitä mä haluan aina bongailla kanssa. Mä oon vähän tämmönen

0: taidematkailija ihan rehellisesti.
1: Sä oot miettinyt tosi paljon pidemmälle tämän kuin minä. Mulla oli vaan tollaista, että olisi kiva matkustaa. Ja sulla on kooteet jo valmiina. Aika mahtavaa.
2: Euroopassa sanon vielä sen, tää saattaa mennä nyt vähän mun puolelle, mutta koska tonne Trans-Siperiaankaan en nyt valitettavasti pääse. Siis mä haluaisin käydä myös Siperiassa, koska mä oon lukenut Jussi Konttisen teoksen Siperiassa asumisesta ja mä hurahdin aivan totaalisesti siihen. Sinne nyt en pääse, mutta mä haluaisin kokea ton Chisinausta Bukarestiin, eli Moldovasta Romaniaan tämmöisen junan, yöjunan, niin sen mä halusin mennä.
1: Joo, toivottavasti me päästään tekemään vielä se Interrail-jaksokin tähän kyseiseen sarjaan, niin me voidaan puhua tarkemmin noista junakohteista. Ihanasti on tullut viestejä kuulijoilta. Moni on selvästikin reissannut maata pitkin ja omalla autolla tai prätkällä. Mä luen tästä muutaman viestin. Opetus oli se, että kaikissa maissa ei kannata uskoa paikallisten neuvoja tyyliin. Kyllä tähän voi pysäköidä. Taisi olla kimpassa hinausfirman kanssa, koska auto pitkän seikkailun jälkeen löytyi kaupungin ulkopuolelta isolta hiekkakentältä, jossa meidän automme oli ainoa. Selvittiin onneksi kohtuullisella korvauksella ja sakolla sekä ystävällisen taksikuskin korvauksella. Hänen avullaan autoa etsittiin, vaikka itse sen sitten lopulta löysimme. Tämä siis joo, tuossa kävikin jo ilmi, että kaikenlaisiin kommelluksiin saattaa reissussa joutua. Ja siis nyrkkisääntöhän kuuluu sillä tavalla, että mitä ikävämpi tapahtuma sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin sen parempi tarina siitä tulee sitten jälkikäteen, sit kun se kaikkein kirvelevin tilanne on mennyt ohi siitä.
2: Näin on, että pitää muistaa, että tällekin nauraa sitten jälkeenpäin. Niin.
1: Kyllä vaan. Outi kirjoittaa, että olin tuttava perheen kanssa 90-luvulla menossa Joensuusta Haaparannan kautta Norjaan, länsirannikkoa Osloon. Haaparannasta etelään ajaessamme satoi kuin aisaa. Autot ajoi jonossa, kuului pamaus ja matkailuvaunu perässämme alkoi kallistua. Hankala pysähtyä tutkimaan, mitä tuli. Kun se onnistui, ei kun ulos katsomaan, vaunun rengas oli jossain Huitsin Nevadassa. Ja tienpientareelta sitä sitten lähdettiin etsimään, vaunu piti jättää siihen. Löytyi sitten onneksi huoltokin, millä sitten saatiin asia etenemään. Edelleen kaatamalla satoi, kun sitä korjattiin. Koko porukka autossa viihdytti itseään ja toisiaan. Vaunu saatiin korjattua myöhään iltapäivällä. Onneksi, koska seuraavana päivänä oli juhannusaatto. Ei ollut käytössä kännyköitä eikä navigaattoreita. 3 aikuista ja 4 lasta oli reissussa. Ja siis juhannushan on Norjassa varsinkin, niin sehän on siis edelleen käsittääkseni sangen niin kuin voimakkaasti kristinuskoon nojaava. Että sielläkin saattaa olla niin, että ei sitten olisi ollut apuja tarjolla.
2: Joo, ja Norjassa on siis sunnuntaina kaikki kiinni.
1: Sitten me puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää on se hyvän soittolistan laatiminen. Niin täältä tulee vinkki kuulijalta. Soittolistojen sijaan kuuntelemme paikallisia radiokanavia. Vaikka niistä ei ymmärrä kaikkea, niin pääsee tunnelmaan hyvin.
2: Joo, toi on ihan mahtavaa, että jos lähtee tiiäksä, vaikka jonnekin Baltian Balkanin maihin, niin siellähän on ihan eri rytmit ja tempot. Niin. Vitsi, niin. Hyvä täky.
1: Ja pieni ehkä kielikylpykin siinä samalla, jos vaikka jotain tarttuu korvaan sit siitä. Sitten tärkeäksi nostetaan eväät. Yksi tärkeimmistä on hyvä kylmälaukku. Jotain jo lähteessäkin matkaa mukaan ja se jotain on herkkuja, jotta voi ensimmäisen pysähdyksen tehdä heti, kun siltä tuntuu. Tärkeä vinkki.
2: Mulle tuli tosta mieleen, että se, joka on siinä apukuskina, niin senkin pitää myös tietää, että kun vaikka ja se, joka ajaa, niin miten vaikka purkaa jonkun evään sille, että sitä pystyy syömään siinä ajaessa.
1: Joo, mä olin matkalla kerran yhden muinaisen ystäväni kanssa, joka itse, hänellä ei ole edes ajokorttia, että hän ei tiedä tavallaan, että miten autoillaan, mutta hän on maailman paras matkustaja, koska hän esimerkiksi sipsipussin kääri sillä tavalla auki, että mun oli siitä helppo ottaa sitten, kun kuskina ajeli. Niin tämmöisiä ominaisuuksia, nämä on tosi, voi tulla ihan silleen kultaakin kalliimmaksi matkalla.
2: Hei, kysyn vielä semmoisen asian. Missä sun mielestä on niin kuin tällaisella reissulla niin kuin roskiksen paikka auton sisällä?
1: Autossa?
2: Kyllä.
1: Mä en ole miettinyt asiaa ikinä, mutta roskis täytyy olla. Se perustetaan siis heti ensitilassa.
2: Näin on. Jotkuthan laittaa sen siihen vaihdekeppiin tavallaan siitä muovikassin henkselistä.
1: Entä jos ei ole keppiä enää autossa?
2: Näin on.
1: Mihin se sitten laitetaan? Tätä voidaan pohtia.
2: Laitetaan seuraavaksi vähän musiikkia. Tämä on Aliisa Syrjä ja Sen piti olla minä.

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä.
1: Niin, me puhutaan täällä ihmisten illassa roadtripeistä. Ja nyt mulla katosi aivan päästä, mistä meidän piti seuraavaksi puhua. Mutta siis niin, sä sanoit, että sä oot liftannut.
0: Kyllä.
1: Tää vähän sivuaa siis aihetta.
0: Kyllä, Route 66 parikka täällä. Kyllä, olen liftannut. Opin sen myös, mä olen liftannut Saksassa ja sitten Suomessa.
1: Eli okay.
0: Bremenistä Berliiniin 10 päivää oli aikaa.
1: Joo.
0: Onnistuttiin.
1: Onnistuitte, siis et ollut yksin.
0: En liftamassa. Ollut yksin. Ja siinä oli sillä lailla, että me löydettiin netistä semmoinen sivusto, missä on niin kuin hyviä täkyjä, minne kannattaa mennä liftaamaan. Yksi oli huono päivä. En muista tarkalleen, mikä kaupunki se oli. B-llä se taisi kans alkaa. Niin koko päivä oltiin huoltsikalla peukalla pystyssä, että kävis mä ihan. Ja lopulta siinä huoltoasemalla oli siis tämmöinen pikaruokapaikka, niin pikaruokapaikan omistaja säälistä heitti meidät Magdeburgin kaupunkiin. Okay. Se oli, koska häntä säälitti, kun oltiin ollut siellä peukalla pystyssä ja ostettu jotain säilykkeitä sit syötäväksi päivän aikana. Niin.
1: Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, koska meillä on jonkun verran ikäeroa sun kanssa, mä oon sua jonkun verran vanhempi. Ja mä oon sitä ikäpolvea, että meidät on kyllä peloteltu aivan silleen puolikuoliaaksi sillä, että se on ihan sairaan vaarallista mennä tuntemattomasti ihmisen kyytiin ja jotenkin ja sitten muistan kaikkia tällaisia. Siitä on tehty lukuisia kaikkia leffoja ja kirjoja kirjoitettu, että kuinka sitten mennään vaikka niin kuin yksinään liftaamaan ja sitten liftataan jonkun rekan kyytiin ja sitten siellä rupeaa tapahtuu kauheita ja sitten sieltä ei pääse karkuun, kun se ajaa kovaa ja on niin korkea se hyttikin ja kaikkea tämmöistä, mutta siis sua ei pelottanut.
0: No niin kuin PMMBkin lauletaan, että kokeillaan, että isoin seiso edessä. Me ei näe, meitä on 5.
1: Niin.
0: Mä en niin kuin, yleensä siis... No mä oon tottunut siihen mun ystävien kautta, että liftaamisen kokemus on se, että esimerkiksi kun pohjoisessa liftaa, niin siellä tietää, että ihmiset haluaa auttaa. Mm-hmm. Että siellä kulkee sen verran vähän autoja, niin siinä tulee pieni semmoinen niin kuin ymmärryskin, että ei niitä kulje, niin sit halutaan jälppiä. Jopa kuulin huhuja, että siellä jossain Limingan alueella niin kuin ambulanssikuskit yleensä heittää kyyntiin, jos ei ole kova kiire, okay. Koska siellä kuitenkin saattaa olla jotain nuoria liikenteessä, jotka haluaisi päästä vaikka isompaan kaupunkiin. Mutta ehkä siis mun mielestä liftaamisessa rankinta on se, että pitää käydä vähän samat keskustelut. Yhdet on ne, että minä liftasin, kun minä olin nuori, tuo on niin vaarallista. Ja sitten toinen on, että minulla on samanikäiset lapset, niin tulit mieleen ja siksi otin sinut kyytiin.
1: Joo, voi vitsi. Ja kun sit mä mietin siis, että musta tuntuu, että kotimaan teidän varsilla ei enää kyllä juurikaan liftareita näy. Ehkä festareille menijöitä. Se saattaa olla sellainen oma niin kuin alaryhmänsä. Mutta mä muistan, että silloin kun mä oon ollut lapsi, niin me ollaan otettu varusmiehiä kyytiin, koska heillä usein saattoi olla ehkä raha tiukassa. Ja sitten kotiin piti päästä iltalomille tai viikonloppulomille tai mitä nyt ikinä. Ja se oli jotenkin mukamas sitten se asepuku tae siitä, että tässä on luotettava ihminen, että hänet voi ottaa kyytiin.
0: Kyllä mä ajattelen, että jos mä oon niinku pistänyt peukalon pystyyn, niin se on ehkä enemmän se, että sit mä näen, minkä näköinen auto se on, mitä se haiseeksi siellä autossa ja minkä näköinen tyyppi siellä on.
1: Mutta jos se on epäsopiva, niin oot sä sit vaan silleen, että itse asiassa ei sittenkään mitään, jatka matkaa.
0: Joo.
1: Oot. Ja ottaako sen se huonolla ne ihmiset?
0: No. Sit vaan niin kun sä voit tehdä sen valinnan, jos se ihminen pahoittaa mielensä, että ei se sit tullut mun kyytiin, niin entäs sitten, silloinpa on kotona sitten tarina kerrottavana.
1: Aika moista. Tässä on tosi paljon. Mun pitää pureskella tätä.
0: Laitetaan vähän musiikkia.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Simply Red ja Stars.

0: Simply Red ja Stars. Tiesitkös muuten sitä, Ruut, että tämä kappale on saanut innoituksensa Euroopan unionin tähtilogosta?
1: No en tiennyt.
0: Nyt tiedät.
1: Olipas hauska havainto.
0: Joo.
1: Hei, mummeli vuosimallia 52 kertoo, että hän on viettänyt viikonloput liftaten. Pari tyttöä oltiin Helsingistä Turkuun, Mikkeliin, Hankoon, Porvooseen. Koskaan ei mitään sattunut, mutta silloin se oli yleistä. Jos liftareita on tienposkessa, niin otan kyllä kyytiin.
0: Niin.
1: Ihan mahtavaa.
0: Joo, eli hän on ollut siis, jos hän on vuosimallia 52, niin hän on ollut 60-luvun loppupuolella sitten teini. About, jos mä nyt oikein mitään ymmärrän, osaan laskea, niin okei, okay, eli silloin on ollut tyypillistä liftata, kun just puhuttiin siitä, että mäkin muistan lapsuudessani liftareita jonkin verran näki, eli siinä ehkä 80-90-luvulla, mutta nykyään ei juurikaan ihan semmoisissa poikkeustapauksissa, että jotkut vaikkapa festarikävijät yrittää päästä mahdollisimman edullisesti sinne, jotta sitten jää enemmän rahaa vaikkapa nyt nesteytykseen tai mitä nyt, mihin nyt kukakin rahansa siellä käyttää, mutta että niin, toi on, ja siis varmasti, että jos on itse liftannut, niin sit tulee sellainen ihan erityinen solidaarisuuden tunne, että sit tuntuu, että pitää ottaakin kyytiin. Timo, 52 vuotta, lähetti just äsken viestin liftareihin liittyen. Juuri sattumalta otin liftarin kyytiin eilen ensimmäistä kertaa varmaan 20 vuoteen. Ajoin yksin Lappiin, nuori mies Inkan kanssa liftasi. Ensin ajelin vaan ohi, mutta jouduin pysähtymään tietyömaan takia ja äkkäsin, että mulla on hyvin tilaa autossa ja yksin ajelen. Peruutin ja otin nuoren miehen kyytiin. 150 kilometriä myöhemmin käännyin väärään suuntaan ja hän jäi liftaamaan jatkoa Kilpisjärvelle. Mukava kokemus, oli kiva jutella. Yritin välttää mainitsemianne kliseitä, kun sä sanoit tossa, että sä oot liftannut ja että raskainta siinä on se, että joutuu käymään samat keskustelut aina uudestaan.
1: Näin on. Mutta ei sekään haittaa, että kyllä ne ihan mielellään käy ja se on nyt sitä small talkia, kun pitää käydä samat keskustelut.
0: Että. Niin, sitähän se tahtoo olla. Hei, sit me tossa ehkä alussa, tai ainakin meidän piti, nyt mä en enää muista, puhuttiin siitä, mutta siis kun me puhuttiin tänään ihmisten illassa roadtrippaamisesta, niin sitten se, että karavaanaushan on ihan eri asia. Se on ihan niin kuin oma alalajinsa tavallaan. Ehkä jos roadtrippaus on jonkinlainen yläkäsite, kattokäsite, niin sitten on vielä tämä vähän uudempi ilmiö, vanlife. Ei se ehkä ilmiönä ole uusi, mutta siitä on ruvettu puhumaan vanlifeina vasta nyt tässä ehkä viimeisen 15-10 vuoden aikana.
1: Lähdetään nyt siitä, että suomennappa toi vanlife mulle. Mm.
0: No se tarkoittaa sitä, että sä lähdet matkustamaan pakettiautolla, yleensä vielä siis sellaisella, jonka sä olet itse tuunannut tai rakentanut. Eli ei millään valmiiksi ostetulla asuntoautolla, vaan semmoisella, mikä on sitten oman maun mukaan rakennettu, sisustettu, sinne on laitettu kaikki semmoinen itselle tarpeellinen. Ja nimenomaan pakettiauton kokoisesta menopelistä puhutaan. Eli tosi pieneen tilaan mahdutetaan kaikki. Siitä on esimerkiksi Areenassa ihan sarjakin, dokumenttisarjakin olemassa.
1: Oi mahtavaa, joo.
0: Niin onko sulla kokemusta kummastakaan, karavaanauksesta tai vanlifeista?
1: Ei kummastakaan. Niin, mä vaan pidän sitä peukaloa pystyssä.
0: Niin, mutta siis sulla on jo toi, sulla on yksi piste tässä pelissä.
1: No entäs sulla?
0: No kun mullakaan ei ole siis karavaanauksesta varsinaisesti, mutta mä en tiedä lasketaanko, mä olin yhtenä kesänä tämän mainitun sipsipussin kääriäkaverin kanssa oltiin pakumatkalla, mutta se ei todella ollut siis mikään semmoinen hieno van, vaan se oli ihan perus työpakettiauto, jonka takaosa oli putsattu sen verran, että sinne mahtui 2 patjaa. Ja sillä me sitten ajeltiin tuolla ja yövyttiin aina siinä pakussa. Et me mentiin kyllä, me oltiin sen verran ehkä niinku sellaisia herkkähipiäisiä, että me mentiin leirintäalueille, jotta me saatiin ne mukavuudet siellä, eli vesivessat ja suihkut käyttöön, meidän ruoanlaittopaikat. Mutta sitten me yövyttiin siinä meidän pakussa.
1: Kyllä mä mietin, että yleensähän nämä vanhat pakettiautot, joissa sitten tuunataan, niin ne yleensä haisee aika pahalle, kun se bensa kärähtelee. Niin siinä mielessä mä en haluaisi nukkua sellaisessa. Tai silleen.
0: Joo, ja diiselillähän se tietysti kulki, joka haisee ehkä vielä omaan nenään pahemmalle kuin se bensa. Mutta siis tämä onkin kiinnostava pointti, koska tuossa kun ihan keskustelu aluksi kysyin näiltä meidän vierailta, että mikä on muuttunut sinä aikana, kun he on roadtrippailleet elämässään, minkälaisia muutoksia on tullut. Ja mainitsin itse sen, että autot haisee erilaiselta, tai nykyään ne ei haise. Niin sehän on aika hauska, että nykyään jos sattuu liikenteeseen jonkun sellaisen vanhan kärrysen, vaikka nyt jonkun keikkabussin perään tai jonkun tämmöisen, niin sitten se ajatus siitä, että niin tämmöistä se oli ennen aina. Tältä haisi, kun autossa matkustettiin, että ei se ollut ihme, että tosi monille tuli huono olo. Monet on varsinkin lapsena oksennellut takapenkit täyteen.
1: Näin on, ja sitten se auto on kohissu ihan hirveästi, ja samalla lailla ei ole katulamppuja. Mm. Nyt mä haluan, täällä oli ihana Facebook-viesti, mainittiin, että liftaus tapahtuu nykyään netissä, että kimppakyydeillä on äppäryhmiä sitten somessa, niin sehän on ihan totta, että saatetaan, että etsitään kyytiläisiä, lähdetään Lappiin porukalla.
0: Wow.
1: Niin se on musta niinku aivan mahtavaa tavallaan, semmoinen uusi konsepti. Kerran on ollut semmoisessa kimppakyytiryhmässä, missä oli ihminen ajoi pienlentokonetta ja hän oli siis tarjosi kyytiä.
0: Mitä?
1: Joo, ja se oli ihan kimppakyytiryhmä. En ole kokeillut, mutta jos saan tilaisuuden, niin lähden kyllä.
0: No todella. Hei, täällä tulee lisää. Tämä liftailu herättikin nyt ihmisissä mielenkiintoa. Orvokki nimimerkki kirjoittaa, että mummomallia 51 liftasi paljon. Kun kävin rippikoulua, täytyy käydä kirkossa 20 kilometrin takaa ja liftillä siellä kävin. Joka kerta pääsin kirkkoon ja kotiin ja paljon liftasin muutenkin. Ei yhtään huonoa kokemusta. Tämmöistä on ihan tosi eheyttävä lukeekin, koska lähinnä on lukenut just niitä kauhutarinoita. Sitten täällä on vähän tämmöinen huumorispitoinen viesti. Mä en tiedä, onko tämä urbaanilegenda vai onko tämä totta, mutta että tytöt liftas ruumisauton kyytiin. Kuski huus, aikanaan tytöt, aikanaan.
1: Täällä on myös, että oli liftannut vuonna 78-79 Intistä kotiin viikoittain Hesasta Turkuun päin ja hyvin pääsi kotiin.
0: Mm. Ilmeisesti se on tosiaan, että niinku peukalokyyti on ihan käypä peli monelle edelleen reissa.

0: Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Anssi Kela miettii, miten ei peukalla toimi, vaan miten sydän toimii.

0: Anssi Kela ja Miten sydämet toimii.
1: Meillä oli tänään ihmisten illan aiheena road tripit ja nyt me ollaan harhauduttu puhumaan liftaamisesta, joka kirvoittaa ihmisistä runsaasti viestejä. Muuan kuulija kirjoittaa, hän ei tässä kerro, että milloin tämä on tapahtunut, mutta hän on liftannut Munkkiniemestä Lohjalle Munkan moottoritien alkupäässä. Eikä ole päässyt mihinkään autoon, mutta sitten hän on keksineet hakea ylioppilaslakit päähän, niin ensimmäinen auto on pysähtynyt. Että siinä on luotettavaa sakkia, että ihan ylioppilaskin on lukenut itsensä. Kiinnostavaa.
0: Muuta.
1: Joo. Sitten Radio Cityssä on ollut ohjelma aikanaan kyytiä kulkurille. Siellä ilmoitettiin, jos oli kyytiä tarjolla ja päinvastoin.
0: On se ollut kyllä eri aikaa, kun ei ole ollut puhelimia, kun pitänyt tehdä puhelinkoppeja ja kolikoiden kanssa myös kikkailla, että jos on...
1: Todella. Joo. Sitten Tepa kirjoittaa, että pari kaveria liftasi siviilipoliisin autoon ja repsikan penkin alla oli hälytysvirkku. Ja kun olivat kysyneet, että mikä tämä on, niin vastaus oli, että älkää vaan särkekö sitä. Ei ehkä poliisille suotavaa ottaa liftareita edes vuonna 1978. Sitä en muuten tiedä. Mitä sanoo säännöt siitä?
0: Totta. En mä tiedä. Kyllä se voi olla myös vähän tämmöinen kuljetusvelvoite. Että.
1: Niin. Voi se olla. Mutta sitten sä löysit vielä jonkun kivan kuvaviestin siellä liittyen ylipäänsä roadtrippeihin.
0: Näin oli. Janne laittoi ihania kuvia tämmöiseltä apua. Onko tämä siis tämmöinen kaunis vuono ja upea taivas ja aurinko paistaa ja vihreätä kaikkialla. Siis onko tämä aurinko nousu vai lasku, mutta upeita siis kuvia vuonosta. Niin täällä kerrotaan, että olemme perheen kanssa matkustaneet parikymmentä vuotta Eurooppaa ympäri, Himalajan yli ja ympäriinsä. Mutta kyllä jokaisen suomalaisen kannattaisi käydä Suomen Lapissa, ylivoimaisesti kaunein paikka, jonka olemme löytäneet. Utsjoelta oli nämä kuvat, kyllä.
1: Niin justiin.
0: Mites toi perheen kanssa matkailu?
1: Niin. No siis silleen just vähän nauratti, kun tuossa puhuttiin tuossa lähetyksessä siitä, että jos oikein riitaantuu matkakaverin kanssa, niin mitä sitten tehdään, että lähdetäänkö eri teille siinä kohtaa, niin jos perheen kanssa reissaa, niin siitähän ei kyllä sitten pääse mihinkään.
0: Näin on, tai sitten vaan peukalon kyydillä.
1: Niin, mutta et sitä mietin just, että he ketkä on esimerkiksi teini-ikäisten lasten kanssa matkustanut, niin siellä varmaan tulee suukopua tai voi mennä sukset ristiin. Niin et, no se on ehkä kokonaan sitten jo toisen lähetyksen aihe, nyt me ei tässä lähetyksessä enää sitä kauheasti pystytä käsittelemään, mutta että minkälaisia niinku neuvoja siihen olisi, että mikä on se paras tapa, että mahutaan kuitenkin vielä samaan autoon, jos tulee joku sellainen oikein paha niinku sanaharkka.
0: No mä uskon tähän pelillistämiseen. Hiljaisuuskilpailu alkaa nyt.
1: Okei. Okay. Meinaatko, että se toimii vielä teinienkin kanssa? Mä luulen, että lapset menee tuohon jekkuun.
0: No hyvä tyssy. En tiedä. Kyllä hämäys toimii aina lapsiin.
1: Mm. Joo, mutta siis viestejä voi edelleen laittaa ja Ruut, sähän jatkat tästä vielä sitten 9 eteenpäinkin, niin voihan se olla, että sullakin mahtuu sinne jokunen viesti.
0: Joo, juurikin näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sade ja Smooth Operator.

necessarily Sade, Smooth Operator. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetus, joka liikkuu Lapissa Kalajoelta Sodankylään reitillä. Tie 4, Rovaniemi, Sodankylä, ja sen pitäisi olla tänään perillä kello 23. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Lapissa reitillä tie 4 Rovaniemeltä Sodankylään, ja se lähtee siis tälle reitille tänään kello 9, sen pitäisi olla perillä kello 23. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Toinen liikennetiedote on tilanne muuttunut. Tiedote tielle 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskossa. Tarkempi paikka on Ruskosta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tilanne muuttunut, tie 2012 välillä Virusmäki-Vahto Ruskossa. Tarkempi paikka on paikasta Ruskon vaikutusalue 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. EU-komissio esittää viisumikieltoa kaikille venäläisille, jotka ovat osallistuneet sotatoimiin Ukrainassa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti. Viisumikiellon lisäksi uusi esitys pyrkii estämään pakotteiden kiertämistä kryptovaluuttojen avulla sekä ylläpitämään venäläisen öljyn hintakattoa Venäjän sotatalouden heikentämiseksi. Raakaöljyn hinta on laskenut matalimmalle tasolleen viikkoihin. Brent-laadun hinta putosi tänään noin 5% ja painui alle 90 dollarin barrelilta ensi kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Markkinat reagoivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausuntoihin, joiden mukaan rauhansopimus Iranin kanssa voi olla lähellä. Yhdysvaltalaisen WTI-öljyn hinta kävi noin 86 dollarissa. Korkeat polttoaineen hinnat ovat nostaneet merkittävästi linja-autoliikenteen kustannuksia ja luoneet paineita alan yrityksille. Kaukoliikenneyhtiö Onnibus pyrkii vastaamaan tilanteeseen nopeuttamalla kalustonsa uusimista. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittanut Lauri Syvänen sanoo Ylen haastattelussa, että investoinneilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä.
1: Olemme jo tässä Tomin tehneet strategisen päätöksen, että uudistamme kalustamme nopeammalla tahdilla ja nyt on jo tullut uudempaa pussia meille käyttöön ja nyt sitten kesäkuussa taas lisää. Ja uudemmat pussit ovat myös sitten ekologisia, mutta myös meidän kannalta kustannustehokkaampia, joka on hyvin tärkeä kannattavuuden osalta.
2: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Ja näin avataan linja Tampereelle, Tammelan jalkapallostadionille, jossa Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Portugalin tärkeässä ottelussa. Voitto pitäisi saada. Eetu Ikola on Tampereella paikalla. Miltä peli on näyttänyt?
3: Elinkuva on ollut oikeastaan juuri sitä, mitä Suomi ennen ottelua toivoikin, eli kun vähintään kolmen maalin voittoa tässä haetaan, niin Suomi sai aikaisen maalin korkean pressin ansiosta.

0: Adelina Engman teki erinomaisen esityön ja keskitti Nea Lehtoselle, joka pisti maalin suunta sisään tuossa reilun 10 minuutin kohdalla. Suomi sen jälkeen loi loistavia maalipaikkoja, hallitsi täysin ottelua. Portugali oli jopa aika hätää kärsimässä. Valmentaja huusi suorana, kurkku suorana tuolla ohjeita omilleen, mutta mikään ei tuntunut tepsivän. No, puoli tuntia pelattuna ja Portugali saa käytännössä aivan tyhjästä tasoitusmaalin, eli Kika Nazareth vapaa potkusta vasemmalta laidalta. Hän lähti keskittämään ja pallo pomppi sitten kuitenkin jotenkin Suomen maaliin. Ja tästä huolimatta Helmarit onnistui kokoamaan itsensä ja jatkoi loistavien maalipaikkojen tekemistä. Laukaukset taisi olla ensimmäisen puolijan jälkeen 10-2 Suomelle, mutta sitä palkintoa ei vielä ole saatu. Toinen puoliaika täällä on juuri lähtenyt käyntiin ja Suomelta vaaditaan edelleen 3 maalia lisää. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä maaliverkko heiluu, niin Suomi on mennyt nyt 2-1 johtoon täällä Kannelassa takaisin studioon.
1: Ja otteluahan voi seurata TV2:lta. Superpesiksessä tänään on pelattu naisten puolen Jussittaret Virkiakamppailu. Se päättyi 2-0. Sarjan kärjessä Jussittaret nyt sitten ennen Joensuu, Maila ja Mansia. Miehet pelasivat 3 ottelua. Kouvolan palloilijat Pattijoen urheilijat 2-1. Kiteen pallo voitti Tahkon 2-0 ja Vimpelin veto Mansen 2-1. Vimpelin veto sarjan kärjessä ennen Joensuu, Mailaa ja Mansia. Jääkiekkoliiga NHL 4. finaali pelataan ensi yönä Las Vegasissa. Vegas johtaa sarjaa Carolinaa vastaan voitoin 2-1. Sebastian Aho on luottavainen, että Carolinan edellisen tappiollisen pelin tapahtumista on saatu oppia.
2: No, se on katsottu nyt läpi ja opittu ja huomiseen kaikki ladataan akut ja ollaan valmiit. Totta kai siinä oli paljon myös hyvää, että siellä oli 3. erään takaa jo onnistui ja saatiin tasoitettua peliä, saatiin vietyä peli jatkoajalle, mikä oli totta kai hieno suoritus meille, mutta se ei tähänkään voi, se ei riitä mihinkään ja voitosta pelataan, niin pitää petrata tiettyjä juttuja ja mä uskon, että me ollaan valmiita siihen. Peli on peliä ja siis on tapahtunut pelissä kaiken näköisiä, mutta ei se periaatteessa siihen vaikuta, miten me niinku lähestytään sitä niinku seuraavaa peliä tai seuraavaa vaihtoa tai mitä tahansa, että koitetaan tehdä se oma homma niin hyvin kuin pystytään ja tämmöiset kokemukset, mitä viime pelissä, niin otetaan opit niistä ja tehdään paremmin ensi pelissä ja toivotaan, että se tuo se meille tuloksi. Totta kai me tiedetään, että meillä on vielä parempaa, usko on valtavan kovaa ja se me kyllä tiedetään, että se vaatii paljon ja siis Vegas on ihan huikea joukkue niin kuin on nähty, mutta sitten niin kuin se usko on todella kova, että pystytään voittamaan huomioon.
1: Näin pohdiskeli Sebastian Aho. Suomen miesten koripallomaajoukkuekin on aloittanut valmistumisen heinäkuun alun MM-karsintapeleihin Unkaria Ranskaa vastaan ja valtavan isolla ryhmällä tällä hetkellä harjoitellaan Helsingissä. Heinäkuun alussahan nuo ottelut ovat. San Antonio Spurs kavensi koripallon NBA:n finaalisarjat voitot 1-2 kaatamalla vieraissa New York Knicksin. San Antonio vei ottelun niukasti pistein 115-111 ja joukkueen tehokkain pelaaja oli Victor Wembanyama, joka pussitti 32 pistettä. 4. finaaliottelu, se pelataan torstaina. Ja todella tuota naisten EM-karsintaa, sitä voi seurata, MM-karsintaa voi seurata TV2:lta. Lehtola on laukonut 2 maalia, Suomi johtaa siis 2-1. Vielä pitäisi 2 maalia tehdä ja pitää oma maali puhtaana, niin silloin tilanne olisi tavoitteen mukainen, eli Suomi voittaisi tuon lohkon. Tässäpä urheilut tähän lähetykseen.
3: Uutiset meille, urheiluutiset toimitti Jouko Vuolle. Tässä on Anna Puu ja Selvi.

0: Anna Puu ja C'est la vie. Sitten liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Liikenne pysäytetään ajoittain Keski-Pohjanmaalla. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja kuljetus liikkuu reitillä 9-22-45 tiellä Kaustinen Veteli eli tie 13 sekä tie 751 Veteli Halsua eli erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 57 metriä, kuljetus liikkuu 9-11 tie 13 Kaustinen Veteli sekä tie 751 Veteli Halsua.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Oikein hyvää iltaa. Kello on 21.11. Studiossa Ruut Parikka kanssasi. Tuo Katan lukija Salaspuro ehti lähteä jo. Ehdittiin puhumaan tuossa edellisellä tunnella liftaamisesta ja ollaan saatu oivia viestejä. Kiitos niistä oikein paljon. Liftasin vielä 2000-luvun alussa. Tyttäreni asui Kuopiossa, tälle 300 kilometrin päässä. Hänellä oli kaksi pientä lasta, jotka odottivat mummia kylään. Tytär oli sanonut, että mummi tulee, kun liftin saa. Eli hyvin, hyvin kulkee ja luotettavasti pikkuhiljaa perille päästään. Vuosia sitten ajelin vanhaa seiskatietä kotiin. Ennen Pyhtäältä oli nuori mies liftaamassa. Jotenkin kävi sääli ja pysähdyin. Selvisikin, että oli venäläinen turisti, joka oli jättänyt puhelimensa Ahvenkosken kalamyymälään. Pyysi, voisiko soittaa minun puhelimella linja-auton kuskille. Annoin puhelimeen ja kippasin auton ympäri. Huristimme, no ehkä noin kiirasti, mutta kalamyymälään. Puhelin löytyi ja hän soitti kuskille, joka varttui sitten meitä Kotkassa. Tulihan ajeltua edes takaisin. Tämä kaveri oli ottanut minun numeron muistiin ja oli todella kaunis kiitosviesti sitten. Maksoi myös puhelun. Eli kyllä, joskus kannattaa sitten lähimmäisiin luottaa, että tämmöisiäkin kohtaamisia tulee siellä sitten tien

80-luvun puolivälissä liftailin. Kerran istuttuani autoon tunsin voimakkaan alkoholin hajun ja näin kuskin oikean käden olevan poikki kyynärpäästä. Muutaman kilometri meni sydän kurkussa. Tartuin liki rattiin, kun mentiin vastaantulijan kaistalle. Onneksi kuski pysäytti, kun pyysin jättämään seuraavalle pysäkille. Että tällaistakin saattaa käydä. Aika hurjaa. Hurjaa, eihän tuommoista voi tietää, että mitä on meneillään. Tähän hajuihin liittyen kuunnellaan seuraavaksi The Rasmuksen Liquid.

Erasmus ja Liquid, vuosimalli 98 tämä kappale. Vielä kun Ylösen Laurilla oli blonditukka. Ollaan puhuttu liftaamisesta ja selailin täällä, niin kyllä kotimaisilla sivustolla löytyy liftausohjeita ja päädyin sitten tämmöisen Seikkailijattaret blogisivustolle. Siellä on veteraanin liftausvinkit amatööreille tehty tämmöinen kattava 10 kohdan lista. Ja mainitaan muun muassa, että tee kyltti, että kyltti helpottaa sitä, että näkee kauemmaksikin, että missä tota, että tavallaan haluaa löytää paikan, että vaikka onkin käsi ojossa, niin kyllä se kyltti on helpompi, että auto saattaa pysähtyä. Kannattaa hankkia paksu tussi etukäteen, jolla voi kirjoittaa kylttejä matkan varrella. Tämä on totta, että pahviroskiksestakin saa tota kartonkia, johon saa kirjoitettua isolla, mutta On se ainakin tärkeintä on kuitenkin se tussi itsessään, että se löytyy sitten. Kirjoita kylttiin paikka noin 200 kilometrin säteellä, lukee tällä ohjeistossa. Kirjoita kylttiin paikan nimi, joka on korkeintaan 200 kilometrin päässä tämänhetkisestä sijainnissa. Autoilijoiden on helpompi ottaa tuntematon henkilö kyytiin 2 tunnin ajomatkalle kuin 6 tunniksi. Tämä on ihan totta, että jos haluaa vaikka Helsingistä sitten, minne nyt haluaisikin tuonne pohjoisempaa päästä vaikka Kittilään, niin on se helpompaa tehdä se päätös, että nappaa kyytiin, kun tietää, että se on vaan 2 kilsaa, kun tämän henkilönkaan viettää ehkä 2 tuntia, kun viettää siinä autossa kun, pidemmän ajan. Mainitaan myös liftauspaikka huolella. Tähän on vinkkeinä tosiaan näitä eri sivustoja, missä on näitä suosituksia karttapaikoista ja vinkkauksia, että minne kannattaa mennä. Autoilijalla pitää olla hyvä näkyvyys, minne sen on turvallista sitten pysähtyä. Että se on ehkä tärkeimpiä havaintoja. Käytä varotoimenpiteitä. Etenkin yksin matkuessa kannattaa ennen autoon nousemista ottaa älypuhelmalla kuva auton rekisterikilvestä ja vaikka kuskistakin. Joo, tämä on ehkä turvallisuuskysymys myös sitten liftaajalle. Paperikartan hankkimista suositellaan kyllä. Puhelimistakin loppuu herkästi akku. Näytä ihmiseltä. Vaikka harva liftaja seisoo tienposkessa suihkuraikkaan, niin kannattaa näyttää ihan, että ei ole epäilyttävän näköinen, että uskaltaa lähestyä. Vältä aurinkolaseja ja liioitellun likaisia vaatteita. Arvotavarat kannattaa napata sisätiloihin, kun hyppää autoon, ja naisen kannattaa miettiä, että kenen kyytiin nousee. Joo, ei siinä turhaa tarvitse olla, niin kuin, kannattaa vähän miettiä, että mitä tekee. Että tässä kerrotaan, että kirjoittajan mukaan, kokemuksen mukaan, mies ja nainen saavat helpommin kyydin kuin yksinäinen nainen. Et mikäli kuitenkin haluaa liftata yksin, niin mikään ei velvoita sinua nousemasta tuntemattomaan kyytiin.

0: Tää on Arttu Fiskari ja Suomi Finland perkelee.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Puhuttiin myös noista liftaamisen vaaroista, niin tuli terveisiä 80-luvulta, että en suosittele liftaamista. Kävelin loput 10 kilometriä pimeää tietä Lapissa, kun rekkakuski poikkesi yllättäen reitiltä parakkialueelle. Hyppäsin pois autosta ja lähdin peloissani kävelemään kotia kohti. Toisen kerran myöhästyin bussissa Tampereella. Liftasin Orivedelle. Eka kyyti oli lääkäri, joka tunsi koulukaverini sisaren, vaikka olin kaukana Lapissa. Lääkäri neuvoi, ettei kantsi liftata. Toisessa oli poikia ja kaljakori. Onneksi kyyti oli ihan ok. Kyllä siellä saattaa olla tosiaan vähän erikoishenkilöitä ja kohtaamisia siinä, kun liftailee. Et ei aina voi tietää. Saaga taas kirjoittaa, että on edelleen Saksassa liftannut. Että oli parikymppinen, kun liftasi Saksassa. Poliisin velvollisuudesta kuljettaa oli muutama kommentti. Liftasin Helsingistä Joensuuhun lähdetään alusta. Saaga kirjoittaa, että kun puhuin siitä, että saattaa olla velvollisuuskin kuljettaa tämmöisillä määrätehtävillä, niin hän liftasi Helsingistä Joensuuhun yhtenä kesänä. Lähdin illansuussa ja jumituin Kitteelle. Ei auton autoa, kello jo yksi yöllä. Lopulta hitaasti kulkeva auto otti kyytiin. Kuski kovin vähäpuheinen, mutta ei vaikuttanut muuten epäilyttävältä. Hetken kuluttua ajoi poliisi vastaan ja pysäytti auton. Miehellä oli 2,2 promillea. Poliisi näytti minullekin mittaria. Uskomatonta, mistä tuo humalatila ei näkynyt päälle. Pyysin kyytiä poliisiautossa, jolloin toinen sanoi, ettei heillä ole velvollisuutta minua minnekään kuskata. Toinen oli niin sanottu good cop ja heltyi ja sanoi, että tule hänen kyytiin ja perillä oli kello 4 aamulla lopulta. Aika hurja reissu tuo tuollainenkin, että niin, eihän sitä tosiaan koskaan tiedä, että millaisia liftireissuja ja kohtaamisia tulee. Että kyllä siinä, eikä tostakaan nyt kun sanoi, että oli ollut 2,2 promillea humalaa, niin ei sitä voinut niin kuin ehkä päälle päin havainta. Että kyllä tämä vaatii niin kuin intuitiota ja rohkeutta ja hyvää ihmistuntemusta ja joskus voi käydä huono tuuri siinä kohtaamisissa.

Desireless ja Voyage, Voyage. Sopi hyvin ajankohtaisesti tuokin kappale. Aikanaan liftasin paljon. Yksi anteeksi, täällä. Nyt lueskelen täältä Annan viestin. Yksi ikimuistettavimmista reissuista oli, että oli tarkoitus jättää yhden kesän provinssi väliin töiden vuoksi. Kaveriporukka oli jo aamusta lähtenyt. Meitä kaksi katuvaista lähti illansuusta liftikuudelle Tampereelta Seinäjoelle. Päästiin maalarityton kanssa rekaan kyytiin. Vau, mitkä maisemat olikaan penkin korkeuksista ensikertalaiselle. Kuski oli mukava ja asiallinen, kertoi työstä ja reissuistaan. Vei meidät perille asti ja todella perille asti. Olimme melkein alueen portilla, kun hän sanoi tietävänsä konstin saada meidät sorsanpesän perjantai-illan avajaisklubille sisälle. Olimme harmitelleet matkan aikana, että 4 ruusua jäi näkemättä, kun ei ollut lippuja ja tiedettiin illan olevan loppuun myytä. Iso auto, melko kapea katu ja paljon parveilevaa väkeä, vaan hänpä ajoi ovella ja sanoi, odottakaa hetki. Käväisi ovella, palasi saman tien ja toivotti meille kivaa iltaa ja festareita. Sitä, mitä ovella tapahtui, en tiedä, vaan ovimies hihkaisi meidät sisälle ja kun rekasta itsemme kampesimme, sanoi, teitä jo odotettiin. Niin voi käydä vain sadussa. Ja oli ensimmäinen kerta, kun näin 4 ruusuyhtyeen esiintyvän. Eli aivan mahtava lisähöyste tuolle niin kuin reissulle. Vähän samankaltainen kokemus oli itsellä silloin tosiaan sieltä Bremenistä Berliinin liftatessa, niin kun Berliiniin asti päädyttiin, niin oltiin sellaisen arkkitehdin kyydissä siinä ystävän kanssa, niin se arkkitehti sitten luetteli meille niitä paikkoja noista Itä- ja Länsi-Berliinin historiasta, niitä muistomerkkejä siinä matkalla, ja ajelutti meitä sitä ympäri keskustaa, ja taisi siinä sitten samalla mainita muutaman itsekin suunnittelemassa rakennuksen, jotka oli semmoisia näyttäviä pilvenpiirtäjiä. Että kiinnostavia henkilöitä kohtaa, kun välillä liftailee, mutta siinä on myös vaaran paikkansa. Kiitos tähän asti tulleista viesteistä ja tästä keskustelusta tämän illan ihmisten illassa, että päästiin juttelemaan tosiaan road trippaamisesta ja näin jälkilöilyssäkin tällaisesta matkailusta ylipäätänsä.

Jona ja irti. Meillä oli tuosta ihmisten illassa vieraana Autoliiton matkailupäällikkö Susanna Suokonautio Hynninen sekä tätiseikkailijaksi itsensä tituleeraava Eija Oksanen. Tämä on tosiaan Areenassa kuultavissa tämä meidän ihmisten ilta, jossa puhuttiin road trippailusta. Ja sitten aihe, mikä jäi ehkä hiukan pois ja ei niin paljon puhuttu, oli tosiaan lasten kanssa matkustamisesta, mutta siitäkin saatiin muutama viesti vielä tuonne WhatsAppiin. Kiitos siitä. Kaikilla menee hermot niiden kanssa, lapsilla, aikuisilla ja muilla lapsilla. Mutta kun ovat aikuisia, niin niitä on kiva kuunnella, kuinka he muistelevat näitä matkoja. Eli kun tällaisia kesäreissuja tehdään tai näitä roadtrippejä ja saattaa olla kuumaa, huonoa oloa, oksentamista ja koska ollaan perillä. Eikö Mikko Alatalollakin on tästä kappale kuin takapenkin räpätys, niin silti niitä kuitenkin muistellaan hyvällä. Ja itsekin muistelin tosiaan näitä Mikkelin alueella tätä siltojen laskemista, jota tehtiin aika paljon silloin reissuilla ja laivaan lastattu peliä. Ja kuinka paljon tuli piirreltyäkin autossa sitten, kun oli kynät ja välineet ja ristikoita tehtyä ja puuhakirjoja meni kyllä kilokaupalla. Lasten kanssa matkustamiseen on vaikeaa, koska ei ne malta. Mutta on niiden kanssa myös kiva matkustaa. Minä äitinä kahden tyttären kanssa 15- ja 18-vuotiaat silloin tehtiin 5 viikon roadtrip 2007-2008. Lappeenrannasta lähdettiin ja määränpänä Ruotsin kautta Norjan altaa. No siitä tuli nähtyä myös Hammerfest, on kova. Paluu matkalla viikon verran Lemmenjoella tätin luona, josta länsirannikkoa alas kohti kotia. Oli aivan mahtava kokemus. Kiitos Jonna ja Tanja, terkuin äiti. Kyllä, eli tällaista niin kuin muistellaan yhdessäkin, että se on semmoinen seikkailu ja siellä saattaa niin kuin tunteitakin näkyä, mutta kyllä kannattaa loppupeleissä sitten tällaiset reissut. Ne on niin kuin yhteisiä hetkiä ja läsnäolon hetkiä myös siellä auton kotterossa olla. Tässä Bryan Adams ja Heaven.

Bemir ja Frida niminen kappale. Täällä kerrotaan vielä muutama liftaustarina. Ennen liftattiin tanssipaikalle Suonajoelta Vasamman majalle ja Kaarihallille. Jos tuuri ei käynyt liftillä, niin tanssikyyti linja-auto kulki myös. Ja sinne sillä päästiin tansseihin. Kotiin sitten kyyti oli keksittävä, tai sitten se linja-auto. Näin oli 60-luvulla. Tämä on hauskaa, kun olen itse tässä juuri sopimassa parhaillaan kyytejä tanssilavalle menemisestä. Ja nyt tämä liftaaminenkin alkoi näyttää mahdollisuutena. Tai ehkä se oli silloin 60-luvulla oivempi mahdollisuus. En tiedä.

Aksel Kankaanranta ja mitä sanoisin? Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeri. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kaikilla merialueilla. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta. Aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 7-10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin sadetta. Paikoin myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta. Aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelätuulta. Illalla 9-13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Itätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ja päivällä paikoin sadetta. Paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Itätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Muuten hyvä näkyvyys. Säätiedotus seuraavalle kahdelle vuorokaudelle merenkulkijoilla. Odotettavista keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aamuista alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Torstai-iltana pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Yöllä lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisemmin heikkoa tuulta. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa, torstai-iltana todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari 16 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 15, kaakko 3, pilvistä 15. Öregrund 15, kaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, itäkoillinen 3. Kolbodagrund 14, koillinen 5. Itätoukki 15, pohjoinen 3. Harmaja 16, pohjoinen 2, pilvistä 20.
Mäkiluoto 14, Länsiluode 7, Bokashär 14, Luode 4, Tihkusadetta 9, Hanko Tulliniemi 16, Lounas 2, Ryssärö 15, Etelä-Lounas 2, Venö 16, Kaakko 2, Uuttö 14, Etelä-Lounas 4, melkein selkeä 20, Rajakari 18, Kaakko 4, Paakerholm 16, Kaakko 2, Vilsantti 17, Kaakko 2, Kotska-Sändöön 14, Kaakko 2, 29, Kumlinge 15, Etelä 3, selkeää yli 20, Nyham 13, Etelä-Kaakko 5, pilvistä 19, Märket kaikki tiedot puuttuvat, Isokari 16, Itä-Kaakko 5, pilvistä 19, Kylmäpihlaja 17, Kaakko 3, selkeää 19, Tahkoluoto 17, Pohjoiskoillinen 2, selkeää 43, Selgrund 17, Itäkoillinen 4, pilvistä 38, Bredskäret 17, Itä-Kaakko 1, Strömmingsbådan 15, Lounas 2, Palassaaret 13, Pohjoinen 4, Kallan 15, Pohjoiskoillista 4, Tankkar 16, Koillinen 6, melkein pilvistä 49, Ulkokalla 15, Pohjoiskoillinen 6, Nahkiainen 20, Itä 5, Raahe 18, Etelä-Kaakko 2, Vesikuuroja 8, Oulu-Vihreäsaari 22, Itäkoillista 5, yli 20, Marjaniemi 22, Itäkoillista 3, puolipilvistä 17, Kemi 1, 20, Pohjoiskoillinen 6, ja jos 22 astetta, tuuli idästä, 1 metriä sekunnissa selkeää, näkyvyys 20 kilometriä.

0: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Radio Suomi.

tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, luurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

Ilman kätesi siinä poltat. Jos kannat katkeruutta, et saa mitään uutta. Oven suljet ja kadotat. Ne kauneimmat hiipuvat hetket, kun aurinko.

0: Yle Uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Ukraina on halukas tarjoamaan omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kommentoi asiaa Tallinnassa, jossa Pohjoismaiden ja Baltiamaiden johtajat olivat koolla.
1: So we are ready to send to all these countries where we see even potential risks to send our expert groups to teach, to train and to defend such cases.
0: Zelenskin mukaan Ukrainan asiantuntijat voivat opettaa ja kouluttaa ja puolustaa maita, joihin drooneja harhautuu. Kokouksen yhteydessä Latvia allekirjoitti uuden droonisopimuksen Ukrainan kanssa. Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuonnin Suomeen kriisitilanteessa. Puolustusvaliokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen puolustusta ja Naton pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan päätös ei ollut yksimielinen, sillä SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto vastustivat muutosta. Ne pelkäävät lain lisäävän Suomeen kohdistuvaa ydinuhkaa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto torjuu ajatuksen.
2: Asiantuntijoiden mukaan tämä lakimuutos ei lisää minkäänlaista uhkaa Suomelle, vaan vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Tällä muutoksella varmistetaan se, että Naton meille tuoma turva, eli Naton ydinaseen pelotevaikutus, on mahdollisimman vahva.
0: Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Suomen kuivuustilanne jatkuu vaikeana viimeaikaisista sateista huolimatta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva kevät näkyvät maaperässä, pohjavesissä ja järvissä. Osa järvistä, kuten Pirkanmaan Tarjanne, on laskenut mittaushistoriansa alimmalle tasolle. Syke varoittaa alhaisten vedenpintojen voivan kuivattaa kaivoja sekä haitata kesän vesiliikennettä. Ennusteen mukaan suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu päivällä vähitellen lounaasta alkaen. Lapissa päivän kuluessa tulee etelästä pilvistyvää ja jatkuvampaa sadetta. Huomisen ylin lämpötila on 17-23 astetta, lämpimintä on pohjoisessa.
3: Vielä toiksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kamppaili vimmatusti lohkovoitosta Portugalia vastaan Tampereella. Paikan päällä stadionilla on Eetu Ikola.

0: Kiitos Suomi huudot täällä raikaavat Tammelan stadionilla. Eli juuri Suomi onnistui voittamaan Portugalin, mutta ei aivan sillä 3 vaaditulla maalilla. Suomi sai ihan loistavan lähdön peliin, kun Nea Lehtola vei Suomen aikaisen johtoon, mutta synkkä hetki siinä 1.5 tunnin kohdalla Kika Nazaretin vapaapotku laidalta putosi suoraan Suomen maaliin ja toiselle puolelle lähdettiinkin sitten lähtöruudusta. Ja kun Suomelta vaadittiin siinä jälleen sitten 3 maalia, niin Nea Lehtola onnistui heti pistämään Suomen 2-1 johtoon, mutta sitten Portugali onnistui myös rikkomaan Helmarien peliä. 10 minuuttia ennen loppua Eva Nyström kapteenina puski Suomen 3-1 johtoon. Ja sitä viimeistä maalia haettiin vimmakasti täällä aivan loppuun saakka. Kulmapotkussa lopulta jopa maalivahti nousi mukaan tilanteeseen, mutta tässä veti kollega pidemmän korren nyrkkeellessä pallon tiehensä. Ja näin Suomen sijoitus lohkossa on 2. ja pelit jatkuvat MM-jatkokarsinnassa, mutta nousua sinne A-liigaan, Kausaliigan A-liigaan ei tässä kohtaa nyt tullut.
1: Tuli ainoastaan karvas 3-1 voitto. Pesäpallosta sen verran, että naisten superpesiksessä Jussi Tarit voitti Virkien 2-0, siirtyi sarjan johtoon. Miesten puolella Kouvolan palloilijat, Pattiojen urheilijat 2-1, Kiteen pallo, Hyvinkään Tahko 2-0 ja Vimpelin veto Manse 2-1. Vimpeli johtaa sarjaa. Tässäpä urheilut tähän lähetykseen.
2: Tätä yötä jatkaa nyt Yöradio.

Pure mua, Meiju Suvas aloitti tämän yöradion. Vellu täällä seurannasi tänä yönä. Kuule morjesta, moi. Se on 9. päivä tätä kesäkuuta. Mites on mennyt tämä kesäkuu? Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla oli vähän tämmöinen sateinen päivä. Tämä kyseinen päivä, mutta se ei haittaa, koska turhan kuivaa ollut pitkän aikaa, niin tässä kohtaa ennen juhannusta, kyllähän se nyt vähän saa sadella, niin saadaan luontokin kukkimaan sitten paremmin sopivasti ensi viikolle juhannukseksi. Mutta mitäs siellä päin? Joko odotat juhannusta vai jalkapallon MM-kilpailuja vai kesälomaa vai mitä odottelet? Laitappa tänne päin viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia. Nyt lähdetään tuonne Brittein saarille. Tässä bändi, joka teki paluun hiljattain.

0: Oasis ja Don't Look Back in Anger niminen kappale soi yöradiossa. Yle Uutisten verkkosivuilla kerrotaan, että Alvar Aallon arkkitehtuuria suunnitellaan uudeksi maailmanperintökohteeksi. Museoviraston mukaan työ on kantanut nyt sitten hedelmää ja sehän taitaa olla niin, että monella suomalaisella on osittain semmoinen viharakkaussuhde Alvar Aallon tekemisiin. Ainakin yksi rakennus, joka tässä heti täältä Helsingistä tulee mieleen, on niin kutsuttu sokeripala. Varmasti jokainen, joka on lähtenyt laivoilla tuosta, tietää tämän rakennuksen. Se on tuossa siis Uspenskin katedraalin vieressä. Tämmöinen alun perin Stora Enson, Enso Kutseitin pääkonttori, johon 60-luvulla valmistui sokeripala. Ja varsinkin vanha kansa sitä kauhisteli, koska sitä purettiin äärimmäisen kaunis rakennus alta pois. Ja olen jopa internetissä nähnyt paljonkin ihan ulkomaisilla sivustoilla kiertää sellaisia muistakin, tietenkin pelkästään Suomesta tai Helsingistä, mutta muistakin kaupungeista tällaisia kuvakavalkaadeja ennen ja jälkeen, minkälainen rakennus oli aikaisemmin kyseisellä paikalla ja minkälainen on nyt. Ja siellä se on tullut vastaan. No, sokeripala ei ehkä muuten olisi saanut niin paljon sitä kohuttua huomiota, jos ei se siinä paikalla ollut rakennus olisi ollut niin kaunis. Mutta onhan Alvar Aallon arkkitehtuuri maailmalla todella tunnettua ja arvostettua, ja tiedän, että ulkomailta tulee turisteja joka vuosi katsomaan ja ihastelemaan Alvar Aallon aikaansaamisia, ja voihan se olla niin, että me suomalaisetkin sitten vähän myöhemmin jossain vaiheessa sitten osataan niitä arvostaa oikein kunnolla.
1: Sanna, onko sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juontaa vain.
1: No ei muuta kuin studioon.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Jonne Aaron ja Yöradiossa soi kappale nimeltä Yksin. Fellu Salminen valvoo seurannasi tänä yönä ja Karilta tulee viestiä, että odotan, että nämä kesäpäivät menis mahdollisimman hitaasti, ne kun aina tuppaavat menevään vähän turhan nopeaan. No sama vika täällä. Mikä siinä onkaan, että kesäpäivissä ja öissä se sekuntiviisari, se vaan menee pikkusen nopeammin, mitä vaikkapa tammikuussa. Aika harvalta olen kuullut, että on valitellut sitä, että kun tammikuussa päivät menee turhan nopeasti, mutta kesä, heinä, elokuu, niissä sitä soisi jollain lailla, että aika hidastuisi. No millä sitä sitten hidastaisi? Itse olen pyrkinyt jonkunnäköiseen nauttimiseen ihan vaan olemisesta, vaikkapa kesäyönä välillä, kun täältä pääsen yöradiosta kotiin, niin parvekkeella siinä kuuntelen linnunlaulua, kun luonto herää. Siinä jotenkin tuntee olevansa elossa ja jollain lailla huomaa, että nyt tämä hetki on parasta, mitä on. Ja sanotaanko näin, että kaikki, mikä ei liity kännykkään tai internettiin näin kesäaikaan, niin se on aika hienoa. Pakko myöntää.

Ella Langley ja Choosing Texas-niminen kappale soi siinä. Se on sitten tämän päivän country-musiikkia, mihin minä olen ihastunut tässä sanotaanko parin vuoden sisään. Ja olen oikein pohtinut sitä ja tuossa kappaleenkin aikana pohdin, että mistä se ihastuminen johtuu. Meinaan nuorempana en hirveästi pitänyt country-musiikista, mutta nykyään jopa kuuntelen sitä aika paljon tämmöistä uudempaa countrya. Ja se johtuu melko varmasti siitä, että countryssa käytetään oikeata soittimia, laulajat laulavat ihan oikeasti, sinne ei ole tehty liikaa mitään kikkoja, mitä popmusiikissa nykyään. Ja popissa taas sitten oikeita soittimia aika vähän enää nykyään kuulee, ja sitten kun laittaa tuommoisen country-biisin soimaan, niin se elää ja hengittää jotenkin ihan eri tavalla, mitä sitten moni sellainen vähän koneellisemmin tehty musiikki. En tiedä, saatko kiinni nyt tästä, yrittääkö täällä muusikko selventää liikaa sitten, mistä tuossa on mielestäni kyse, mutta jollain lailla se ihan tuntuu hyvältä, kun kuuntelee tuollaista country-musiikkia, mikä on orgaanisesti, eli oikeilla aidoilla soittimilla tehty. Siinä jotenkin tulee se oikein tuntee sen, missä, miten jossain Nashvillessä oikeassa studiossa siellä on hikisillä sormilla kitaristi soittanut sitä juttua. Laitetaan lisää musiikkia tulemaan nyt kotimaista.

0: Samuli Putro, viimeiseen kaukaloon niminen kappale soi siinä. Puhuin tuossa aikaisemmin Alvar Aallon tuotannosta ja siitä vähän sellaisesta kompleksisesta suhteesta Aaltoon. Ja tulee viesti, että moikka, kaunista yötä. Kun Villa Mairean saanut kokea, ei rakkaus enää horju, on kuin rakkausruno. Ja näin lukee jopa tuon ihanan villan sivuilla. Missään en ole nähnyt niin kaunista valon käyttöä, Anna kirjoittaa. Juu, Villa Mairea siellä Normarkun, Normarkussahan se on kyseinen rakennus. Olen käynyt siinä pihalla ihastelemasta taloa, mutta se ei ollut silloin, tai villaa ei ollut auki. Ja se on kyllä komea oman aikansa tuote ja hyvä, että sitä on pidetty hyvänä. Ja uskon, että sisältäkin on varmasti hienon näköinen kyseinen paikka. Ja sitten tulee myös viestiä vielä tuohon Alvar Aalto-aiheeseen, että Seinäjoella kyseisen kirkon ja alue, missä sitten montakin eri rakennusta, niin se on hieno. Se on kyllä totta. Enkä toki tarkoittanutkaan, että Alvar Aalto kaikessa olisi pieleen mennyt, mutta kai sitä, jos paljon suunnittelee, niin ei nyt ihan joka kerran voi onnistua jokaisen ihmisen mielestä täydellisesti.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Näin, koko kansan soittolista ja sellaista kaikkien yöradiolaisten soittolistaa, niin sitähän aletaan aina tässä kohtaa kasailemaan. Joka yö toiveiden yö tulee myös kesällä aina puolesta yöstä eteenpäin kello 2 Yle Uutisiin. Siis 2 tuntia toiveita tulossa tänäkin yönä. Laitahan omaa levytoivetta tänne päin, kirjoita siihen selvästi vaikkapa alkuun jo se kyseinen kappale, minkä haluat kuulla ja esittäjä. Ja sitten pienellä viestillä lisäksi, että miksi sen haluat valitsemasi kappaleen kuulla. Näin, helpoin tapa lähettää toivetta on WhatsApp-numero, Radio Suomen WhatsApp-numero on Öin ja päivin 0401455666. Kyllä vain. 0401455666. Eurythmicsia olisi seuraavana listalla.

There must be an angel playing with my heart. Se oli Eurythmicsia, se kappale. Täällä tulee Amerikan Yhdysvalloista viestiä Martilta. Martti kirjoittaa, että täältä sitten päällistelen Richmondin auringon alla. Houstonista pohjoiseen vajaa 100 kilometriä, vaikka maileissahan täällä matkat ilmoitetaan. No yleensä tahdetaan siellä muuten ilmoittaa tunneissa matkat, tuollaiset pidemmät matkat. No Martti jatkaa, että paluu kotimaahan juuri juhannuksena 20. päivä ja siellä kuulemma 34 astetta lämmintä. Aika tarkalleen vuosi sitten tuli käytyä noilla nurkilla ja silloinkin siellä oli lämmintä jo kuukautta aikaisemmin, oli semmoista 35, jopa lähempänä 40. Se voi mennä kuumaksi välillä tuolla Texasissa se ilma.

0: Rakkauden rodeosta siinä lauloi Westerinen yhtyeinen.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Kello on Yöradion studion seinällä aika lailla 6 minuuttia vaille 23. Tämä ilta menee tutusti niin, että 6 minuutin päästä uutiset ja uutisten jälkeen sitten vuorossa paikka auringossa. Se tulee uusintana keskipäivältä. Ja tuossa sitten alkaa heti puolen yön Yle uutisten jälkeen ne toiveet soimaan. Kyllä vain, Yöradio ja toiveet sitten heti puolilta öin. Näin se tämä ilta tässä menee meille.

Ja niitä toiveita, niitä kannattaa nyt sitten ruveta tänne päin lähettelemään, koska reilun tunnin päästä alkaa siis toiveiden yö. Ja nyt on hyvä aika jo. Voit sen laittaa tulemaan tuonne WhatsAppiin ja keksipäs joku oikein yllättävä biisi sieltä. Laitat vaan toiveen, niin yritän kaivaa sitten. Kyllä Ylen levystystä paljon musiikkia löytyy, niin eiköhän se toivota, että se sieltä löytyy. Ja jos löytyy, niin jos ei ole hetkeen soinut, niin soitetaan sitten reilun tunnin päästä. Nyt kuullaan Levi and the Leavingsia, Rin Tin Tin.

0: Levi and the Leavings, Rintintin, nyt uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Tallinnan huippukokouksessa. Orpon mukaan Zelenski ymmärtää täysin, kuinka vakava asia Suomeen harhautuneet ukrainalaisdroonit ovat suomalaisille. Zelenski puolestaan sanoi kokouksessa, että Venäjä aiheuttaa droonien eksymisen häirinnällään, ja kertoi Ukrainan olevan valmis lähettämään asiantuntijoita myös Suomeen torjumaan drooniuhkia. Karkkilan kaupunki on käynnistänyt omakotitonttien alennusmyyntikampanjan vauhdittaakseen olemattomiin hiipunutta rakentamista. Kaupunki myy osan tonteista 1 000 eurolla. Myös muiden vapaiden omakotitalotonttien hinnat on alennettu puoleen alkuperäisestä. Karkkilan mittaus ja kiinteistöpäällikkö Jani

0: Hallenberg.
1: Nythän on ollut rakentaminen hyvin hiljaista, eli nyt jos mennään esimerkiksi 5 vuoden taakse, niin silloin oli yli 10 tai 13, 14kin oli noita omakotitaloja, mutta nyt on viime vuosina ollut ihan yksittäisiä, eli se on hyvin hiljaista. Että sehän on yksi syy, minkä takia tässä nyt tätä aloitusmyyntikampanjaa meillä on tällä hetkellä käynnissä.
0: Karkkilaan rakennetaan tällä hetkellä vähiten omakotitaloja Uudellamaalla. Koko maan vilkkainta pientalorakentaminen on Espoossa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on voittanut Portugalin MM-karsintalohkon päätösottelussa Tampereella maalein 3-1. Tulos oli Helmareille kuitenkin pettymys, sillä suora lohkovoitto jäi vain yhden maalin päähän Portugalin paremman maalieron vuoksi. Suomen maaleista vastasivat kahdesti osunut Nea Lehtola sekä Eva Nyström. Suomi jatkaa taistelua MM-paikasta syksyn jatkokarsinnoissa.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset. Liikennetiedote tielle 101 eli Kehä 1 ja Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Tunneli on suljettu länteen päin, toinen ajorata siis suljettu liikenteeltä, kunnossapito ja hoitotyö käynnissä ja kiertotie käytössä. Siis tie 101 eli Kehä 1 Espoon puolella Mestarin tunneli, siellä tunneli suljettu länteen päin, toinen ajorata suljettu liikenteeltä siis ja kunnossapito ja hoitotyö siellä käynnissä, kiertotie käytössä. Tuo siis aamu 5 saakka. Nyt paikka auringossa.
3: Kesäsadetta ja auringon lämpöä. Sopivassa suhteessa molempia tänään tarjolla. Tästä lähtee nimittäin lippumaan tälle päivälle huvipurtemme matka. Huvipursi, jonka kyljessä lukee paikka auringossa. Kipparina tässä tää äijätää tässä kuin tortilla, kun tuo aurinko lämmittää. Ainakin siis Junnu Vainiota tullaan tänään soittamaan. Tuosta vihjeestä saatoit jo tunnistaa, että mikä kappale. Ehkä kuitenkin vähän harvemmin soitettu Juha Vainion kappale tänään pyörii ohjelmassa. Tähän alkuun kuitenkin vuoden 2001 Tango Kuningas vauhtiin nimittäin. Erkki Räsänen voitti Tango Kuninkaan kruunun Seinäjoella 25 vuotta sitten. Tästä lähtee komppi käyntiin.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Erkki Räsänen valitti jo Tango Prinssiksi Antti Raiskin kuninkuusvuonna, eli vuonna 2000, mutta sitten vuotta myöhemmin 2009 tärppäsi Tango Kuningas -valinta siis Erkki Räsäsen kohdalle. Komppi käyntiin oli tuo kappale, ja tangomarkkinoista puheen ollen Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää koetaan Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. päivä heinäkuuta, ja yksi monista ison orkesterin solisteista tuossa suuressa viihdekonsertissa on Laura Voutilainen. Laitetaan Lauralta soimaan seuraavaksi Kesäsadetta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa.
0: Mites Laura, Kesäsade-niminen kappale vuodelta 1996, Kassu Halosen ja Hectorin yhteistyössä syntynyt kappale?
2: Se herättää muistoja. Kassu Halonen on semmoinen henkilö, että hän tosi paljon kuunteli ja katseli, että mikä mä olen ihmisenä ja artistina, ja teki täsmätyötä. Ja silloin Kassulla oli kova hönkä päällä ja hittiä pukkas toisen perään, niin se oli todella ihana biisi mulle siihen kohtaan ja tärkeä, että mä halusin semmoista menevää materiaalia keikoille ja silleen, että mulla voi olla tanssijat mukana ja saa rakentaa vähän showtakin, niin tää oli suora vastaus mun huutoon.
0: Onko sulla siitä tietoa, kuinka Hector päätyi sanoittamaan tätä kappaletta?
2: No se on ollut sitten ihan Timo Lindström, joka oli tuottajana silloin, niin hänen tekosiaan, että hän kasasi huipputiimin mun ympärille. Ja siellä oli paljon sanottajia ja tekijöitä. Tämä oli sitten tämmöinen, että Hector teki muutaman kappaleen tälle kaksi kartaa -albumille.

0: Laura Vuotilainen ja kesäsade ja siis 10. päivä heinäkuuta perjantaina 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen soitetumpia iskelmiä 100 vuoden ajalta 17 henkisen orkesterin. Samuli Jokisen johtaman orkesterin johdolla tangomarkkinoilla solisteina Laura Vuotilaisen lisäksi Erika Wikman, Pepe Wilberg, Arja Koriseva, Tuure Kilpeläinen, Maria Lund, Kyösti Mäki-Mattila, Amadeus Lundberg, Saija Tuupanen ja Teemu Roivainen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuusposti Paikka auringossa -ohjelmaan on saapunut Kalajoelta.
2: Markus Alho Valtatie-yhtyeestä terve. Valtatie on kitaravetoista, juurevaa iskelmää soittava yhtye. Yhtye on perustettu 2013 ja musiikkiakin ollaan julkaistu sieltä alusta asti sillä lailla säännöllisen epäsäännöllisesti. Meidän uusi kappale Karkaa sateenkaaren pää julkaistiin tässä kesän korvalla. Kappale tehtiin omalla porukalla, sävellyksestä vastaa allekirjoittanut ja kitaristimme Miksu Ruuska, joka myös teki tekstin tähän kappaleeseen. Kappale kertoo vapaudesta ja valinnoista, ja mitä musiikillisen puoleen tulee, niin tähänkin haettiin sillä lailla Valtatielle tyypillistä semmoista meidän mielestä rehellistä bändisoundia. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille ja pistähän pelit soimaan.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Silmät suljen lipu elämäni paatti, omiansa perää vaimon advokaatti. Sanoisin, että aika hienoa riimittelyä Junnu Vainiolta. Ja tiedättekö muuten, mitä tarkoitetaan vaimon advokaatilla? Minä tulkitsen kyseessä olevan vaimon lakimiehen, hienommin sanottuna henkilö, joka edustaa tai avustaa päämiestään lainopillisissa asioissa. Oli miten oli. Advokaatti mainitaan kohta soivassa laulussa, kun aurinko lämmittää. Ennen Junnua vielä Syke, tanssiorkesteri Syke vauhtiin. Tässä hellepäivät pouta pilvineen.

monia kuuntelijoita tuntui riemastuttavan tämä Junnu Vainion harvemmin soitettu kesälaulu, kun aurinko lämmittää, soi siinä. Ja lisää kesämusiikkia seuraavan kappaleen esittää Anna Eriksson.

0: Huolettoman kesäpäivän ylistys Anna Erikssonilta. Kesä hengittää. Tämä on kyllä semmoinen kappale, joka toisaalta vie mut kesätöihin tonne 90-luvulle, kun tämä kappale oli tuore, niin siellä heinäpellolla tuli pörrättyä ympäriinsä pöyhimis- ja karhotushommissa ja radiosta soi tuo kappale Kesä hengittää. 90-luvun kesät, best.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tiistain paikka auringossohjelma meneillään. Jyrki täällä, tervehdys, ja onnitellaan tänään 71 vuotta täyttävää Taiskaa, eli Hannele Kauppista. Häntä muuten kuulemma kutsuttiin Taiskaksi jo Vuosaaren lukiossa. Taiska on kertonut, että lakkiaisiani edeltävänä päivänä järjestettiin iskelmälaulukilpailut. Osallistuin ja voitin. Palkintona oli levytyssopimus Finlevyn kanssa ja Mombasa levytettiin saman tien, eli vuonna 1975. Jostain syystä, ihmeellisestä tyhjyydestä, Mombasa pomppasi ykköseksi vuosi julkaisun jälkeen, siis vasta 1976. Kuunnellaan nyt Taiskan syntymäpäivän kunniaksi vuodelta 1980 häneltä musiikkia. Tässä kappale on Raul Reiman on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Tässä soi Aamulla yksin ja Taiska.

Hyvää syntymäpäivää Taiska, ja monikin kuuntelija kysyy, että mitä ihmettä, tämähän oli Ricky Sorsan joki. No sama sävelmä alun perin Styxin Boat on the River. Tommy Shawn tekemä kappale. Sitten suomeksi niin useita eri versioita tunnetuin Ricky Sorsa joki. Pia Partasen suomenkielisellä tekstillä ja tässä aamulla yksin Raul Reimannin tekstillä Taiska. Sama sävelmä. Sama kappale kyseessä.

0: Eipä paljon leppoisammaksi kesämusiikki muutu. J. Karjalainen ja Kehrääjä vuodelta 2002. Kesäkuumetta Aija Puurtisen tapaan poetaan vielä tässä vielä lähetyksen loppuun.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Podetaan siis, miten se sanotaan? Ote ja kesäkuumetta. Aija Puurtinen, hieno versio.

Kolme eri liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 8 Vaasa-Kokkola välillä ja siellä tarkempi paikka välillä Kruunupyy-Mesilä-Kokkola. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja kyseessä tie 8 välillä Vaasa-Kokkola ja siellä tarkempi paikka välillä Kruunupyy-Mesilä-Kokkola. Sitten tilanne jatkuu tiellä 2012 välillä Virusmäki-Vahto Ruskolla, tarkempi paikka Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tilanne jatkuu tiellä 2012 välillä Virusmäki-Vahto ja Ruskolla, tarkempi paikka Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Onnettomuus ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja sitten mennään vielä Paraisille tielle 12027 ja Paraisilla Vonoon lossilautta kyseessä. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Lossi liikennöi vain hätäkuljetukset tästä eteenpäin ja yö 4 saakka. Siis Paraisilla tie 12027 eli Atuntie ja Vonoon lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja siellä lossi liikennöi nyt sitten vain hätäkuljetukset aamu tai yö 4.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Soft Cell ja Tainted Love. Kohta uutisia, sen jälkeen toiveita. Ihana kappale vielä ennen puolen yön uutisia. Katri Helena, kesän lapsi.

0: Ukraina on halukas tarjoamaan omia drooniasiantuntijoitaan sellaisiin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui asiasta Tallinnassa, jossa Pohjoismaiden ja Baltiamaiden johtajat olivat koolla.
1: So we are ready to send to all these countries where we see even potential risks to send our expert groups to teach, to train and to defend such cases.
0: Zelenskin mukaan Ukrainan asiantuntijat voivat opettaa ja kouluttaa ja puolustaa maita, joihin droneja harhautuu. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa suuret YT-neuvottelut. Ne koskevat pohteen koko henkilöstöä, noin 18 000 työntekijää. Alustava vähennystarvearvio on 500 henkilötyövuotta. Pohde tavoittelee ensi vuodelle noin 30 miljoonan euron säästöjä, sillä valtion rahoituksen kasvu ei kata nousseita palkka- ja ostopalvelukustannuksia. Kansalaisjärjestö Oxfam arvioi Euroopan suuryritysten kasvattavan eriarvoisuutta jakamalla valtaosan voitoistaan osakkaille. Tuoreen raportin mukaan Euroopan 100 suurinta yritystä maksoivat vuosina 2022-2024 keskimäärin 70% voitoistaan osinkoina. Järjestö arvostelee yhtiöitä siitä, että ne käyttävät rahaa osinkoihin moninkertaisesti vihreään siirtymään verrattuna ja vaatii osingoille ylärajoja. EU on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Mikäli Meta ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyratkaisujen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa, sitä uhkaa sakko. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riveran mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa.
2: Puolen yön Yle Uutiset ja Marko Tammi toimitti.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen studiossa kello kohta 3 minuuttia yli puolen yön. Tästä alkaa Yöradion toiveiden yö ja Vellu Salminen on seurannasi täällä tänä yönä.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin se onnistuu. Joko menet tosiaan sinne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi tai sitten suoraan tuonne WhatsAppiin 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sipeltä tulee ensimmäinen toive. Heips, vähän hidasta meininkiä, pistäpä Freemanin ajetaamme tandemilla. Kerran olen kokeillut ja hyvin meni.

Tandemilla lähdettiin tähän toiveiden nyöhön Freemania siinä siis. Moi, toiveeni on Whitesnaken versio kappaleesta Ain't No Love in the Heart of the City. Siinä on hyvä groove ja bändi soittaa hienosti yhteen. Kuulisin mielelläni. Tero.

0: Ain't No Love in the Heart of the City. Se oli Whitesnake -yhtyeen versio.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Jalkapallon juhlaa. Tällä viikolla se toden totta jalkapallon juhla sitten alkaa ja myös täällä Ylen kanavilla. Nyt on toiveiden juhlaa. Seuraavaa toivetta. Se on Näytä, että sä tykkäät -niminen kappale esittäjänä Alina Liikola. Se oli Rakkautta ensi kuulemalla, kun pari vuotta sitten kuulin Alinan äänen ensimmäisen kerran, täällä kirjoittelee Toivo.

0: Alina Liikola, näytä, et sä tykkäät, oli tuo biisi. Pistä Matti Eskon rekkamies. Lähden täältä Roista ajelemaan isolle kirkolle. Hyötä vasten kirjoittaa Herra Huu.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Kaikille rekkamiehille tsemppiä sinne rattiin. Matti Eskon rekkamies soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Esittäisin toiveen, että soittaisitte kappaleen nimeltä Grandpa Tell Me About the Good Old Days, esittäjänä The Judge. Olen vierailulla äitini luona Landella ja olemme ikämme kuunnelleet countrya. Äitini Gitta on minulle kovin tärkeä ja rakas ja menemme läpi vaikeuksien toinen toistamme tukien aina. Osoittaisin kappaleen hänelle, olemme kuulolla. Kiitos, Riia.

The Charge-yhtyeen kappale Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Ja Yöradioon tulee toivetta seuraavaksi Marjutilta. Iltaa toiveessa Bad Boys Blue, Hungry for Love, nuoruuden kesämuistoja.

0: Bad Boys Blue ja Hungry for Love.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Te musti jo fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja sitten kaivetaan toiveiden yöhön seuraava toive. Iltojen iltaa. Täällä Mikko. Loiri ja Virpi, ollaan jo täydessä vauhdissa ja yhdellä biisillä lähtisi homma ihan lapasesta. Se on meinaa Rehupihiklesin Saparaparau. Nyt tarvitaan sitä oikeaa pohjaalaasta energiaa. Pistäisitkö tämän klassikon soimaan?

Saparaparau, eli alun perin You're the One That I Want, Rehu Biiklesiä. Ja Raikka kirjoittaa, että toiveissa Saran versio yhtenä iltana. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Maukka lähettää viestiä, että toiveissa Mango Jerryn soittama In the Summertime. Syynä, että se on niin hyvä kappale, todella vuosien takaa, ettei kesä ole koskaan alkanut kunnolla ilman tämän kuulemista. Ahaa. Ja epäilijöille koklatkaa tuo kappale niin, että voi olla ihastumatta bändiä, koko ilme, kunnon pulisongit, jalkatumputus ja koko kaikki se, kirjoittelee Maukka.

Semmonen kesäbiisi, Mango Cherry ja In the Summertime. Mai kirjoittaa, että kesään kuuluu ehdottomasti Beatlesin Strawberry Fields. Ei ole vielä kuulunut, ehkä nyt.

The Beatles ja Strawberry Fields Forever. Ja seuraava toive. Hei, Tapsa Rautavaara virittelee kesäisiin tunnelmiin. Anttilan keväthuumaus olisi toiveessa. Tapio Rautavaara oli aika superlahjakkuus. Keihäs lensi, laulu sujui ja näyttelemistäkin oli elokuvissa, kirjoittelee Juha Pap.

Tapio Rautavaara, Anttilan keväthuumaus. Moro, toivoisin Komiat yhtyeltä kappaletta nimeltä Lululai. Olisi hieno kuulla tällaisena hienona kesäyönä. Oikein hyvää kesää kaikille.

Komiat ja Lululai soi toiveiden yössä. Ennen kello 1 Yle Uutisia kuunnellaan Esan toive. Kun laulutaitoa on siunaantunut kiitettävästi, silloin on syytä soittaa tämä toiveiden yössä. Tällaista musiikkia ja tämän tason kulutta kurkkuja ei nimittäin joka päivä Radio Suomessa kuule. Kuin karkkia. Myrskyluodon Maija ja Karita Mattilan esittämänä, kiitos. Tämä ei soi radiovirrassa. No nyt kuunnellaan Jyväskylän sinfonia. Karita Mattila ja Riku Niemi johtaa. Myrskyluodon Maija.

Jaha, täältä ei uutiskanavat lähde auki, joten luetaan täältä Radio Suomen studiosta kello 1 Yle Uutiset. Suomen kuivuustilanne jatkuu vaikeana viimeaikaisista sateista huolimatta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva kevät näkymät maaperässä, pohjavesissä ja järvissä. Osa järvistä, kuten Pirkanmaan Tarjanne, on laskenut mittaushistoriansa alimmalle tasolle. Ja syke varoittaa alhaisten vedenpintojen voivan kuivauttaa kaivoja sekä haitata kesän vesiliikennettä. Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on julistettu virallisesti vapautetuksi vankilarangaistuksestaan korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä. Tuomittu 76-vuotias Thaksin päästettiin ehdonalaiseen vapauteen jo aiemmin, mutta nyt häneltä on poistettu myös valvontapanta. Ja Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan maahan perustettavaa Ebolan karanteenikeskusta. Ja Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Kongosta Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Ja maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten säätä. Luvassa on sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalan varoitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Siinä siis kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä ja Vellu täällä soittamassa toiveita. Tervepä terve. Ja Kirsi kirjoittaa, että heippa toiveiden yöhön. Olisi mukava kuulla Kirkan esittämä Kesällä kaikki on toisin. Se on hyvä kesäbiisi vieläkin ja julkaisusta taitaa olla jo 46 vuotta.

0: Kesällä kaikki on toisin, kirkasoi siinä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toiveita. Toiveiden yöhön vellu niitä täällä soittaa vielä 2 saakka. Seuraava toivekappale on My Little Sister Got a Motorbike. Crazy Kavani ja Anssin toive toiveiden yöhön Helsingin Alppiharju kiittää ja kumartaa.

0: Kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Kesä ja kesäbiisit. Toiveiden yössä seuraava toive täällä Eskolta. Hei, soitatko Jussi Raittisen Muori ei siedä musaa tuvassaan? Jussin vanhempia biisejä. Tämä eikä muitakaan ole kuullut, sopii tähän kesäiltaan joku muukin. No, kuullaan tämä. Eskon toive.

No nyt svengattiin ja kovaa muori ei siedä musaa tuvassa. Jussi Raittinen ja DDT Jats Band esitti sen. Tilanne ohitiellä 2012 välillä virusmäki Vahto Ruskolla. Nyt tilanne ohi. Tie 2012 välillä virusmäki Vahto ja Rusko. Moi, soittaisitko J. Karjalaisen kappaleen Laura Häkkisen silmät ystävälleni Tiinalle Pukinmäkeen? Tämä taisin jokin aika sitten luvata hänelle hieman liikoja yhteisestä tulevaisuudesta, niin tai näin, olet Tiina ajatuksissani ikuisesti.

0: Laura Häkkisen silmät, J. Karjalainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraavaa toivetta, se on Bad Moon Rising. On vaan niin hyvä. CCR on suosikkini. Terveisin Hanski.

Se oli CCR ja Bad Moon Rising-niminen kappale. Ja seuraava toivebiisi on Deep Purplea. Soita Highway Star. Täältä se lähtee soimaan.

0: Sillä lailla Highway Star, Deep Purple.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä soi toiveet vielä vajaa puoli tuntia. Seuraavana toivebiisinä Kirje, Topi Sorsakoski ja Agents. Kaksi hienoa legendaa poissa tämän laulun myötä. Muistellen Topi ja Pulliainen. Terveisin Jussi.

0: Topi Sorsakoski ja Agents kirje. Soitatko Janitaa, onnellinen? Täältä lähtee.
1: Thank you.

Jani Taijaa kappale nimeltä Onnellinen. Tie 2012 välillä Virusmäki Vahto ja Ruskolla sieltä 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska

hiukka öljyä tiellä. Siis tie 2012 välillä Virusmäki-Vahto ja Ruskolta 300 metriä lentoaseman liittymän suuntaan. Tien pinta saattaa olla liukas, koska öljyä tiellä.

Seuraavaa toivetta. Ja no moi! Kun nyt on kesä, ei tarvita lämmitintä. Voisiko sitä silti lainata ihan vähän? Toiveena U-Bahnin, tuo lohkolämmitin on minun. Terveisin Heikki.

0: Suolaako lämmitin on minun ubaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moikka! Onnistuit ja käänsit ajatukset kohti toiveiden tuulia, eli roadtrip-teemaan ja mainitsemasi hyvään countrymusaan liittyen toiveena Patsy Cline'ia Walking After Midnight. Yksi, josta voi todeta melkeinpä täydellinen biisi, sopii myös päivän tunnelmiin paremmin kuin hyvin. Ja soiton myötä yön terveiset erityisesti viime yön Niilolle, joka sai 10 kilometrin kauppareissun harhautettua lähes 3 tunnin lähikulmien roadtripiksi. Anna kirjoittelee.

Walking After Midnight, Patrick Cline, esitti tuon version. Ehtisikö vielä soittaa Julio Iglesiasin Baila Morenan, kyselee Pipsa. No kyllä ehti.

Baila Morena, Julio Iglesias. Moikka, saisiko Maukka perusjätken vaatteet on mun aatteet? Terveisin Risto, ja siksi, kun oli kova juttu Naantalissa nuorena tämä.

0: Vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Paljon tuli toiveita. Reilusti taisi tulla monta kertaa enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan 2 tunnissa, mutta eipä hätää, koska huomenna sitten uusi toiveiden yö ja uudet mahdollisuudet. Puolesta yöstä taas 2:00. Viimeisenä toiveena tänä yönä Jaanan toive. Hei, toiveissa Vesa-Matti Loiri ja Ystävän laulu. Kiitos kaikesta, ystävä. Olet tärkeä.

Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän? Hän meren se selvittää.

0: Yle Radio Suomi.
1: Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Poliisi ja Pohjois-Irlannin viranomaiset ovat vaatineet Belfastin mielenosoittajia rauhoittumaan ja poliisi on partioinut kaduilla näkyvästi eilisaamusta asti. Yhdysvallat on iskenyt yöllä Iraniin, kertoo Yhdysvaltain armeija. Iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui aiemmin päivällä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Yhdysvaltain kostoiskut kohdistuivat useisiin Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin Hormuzin salmen alueella. Euroopan unioni on määrännyt teknologiajätti Metan avaamaan WhatsApp-alustansa ilmaiseksi kilpaileville tekoälyboteille. Metaa uhkaa sakko, jos se ei palauta muiden yhtiöiden tekoälyjen pääsyä sovellukseen 5 työpäivän kuluessa. EU:n kilpailukomissaari Teresa Riberan mukaan väliaikausmääräyksellä suojellaan markkinoita samalla kun unioni tutkii Metan toimien ristiriitaa kilpailusääntöjen kanssa. Ja vielä urheilua. Suomi on voittanut Portugalin 3-1 jalkapallon naisten MM-karsintaottelussa Tampereella. Tulos oli Helmareille kuitenkin pettymys, sillä Suomi olisi tarvinnut 1 maalin lisää voittaakseen lohkon ja palatakseen kansojen liigan A-tasolle. Suomi jatkaa taistelua MM-paikasta syksyn jatkokarsinnoissa.
2: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi myös tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja viimeinen kappale oli Vesa-Matti Loirin Ystävän laulu. On pohjan

Olen suomalainen, Kari Tapio lauloi siinä alun perin tunnetusti italialaisen kappaleen. Kello on 2:06. Kyllä vain, Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja niin kuin tuossa kerroin, niin noita toiveita. Niitä tuli todella paljon, mutta onneksi huomenna sitten taas toiveiden yö ja näin kesäsinkin joka yö. Soitellaan toiveita yöradiossa aina puolen yön Yle Uutisista, 2:00 Yle Uutisiin, eli semmoinen 2 tuntia. 2 tuntia toiveita, siihen mahtuu monenlaista, eli ei hätää, jos et saanut tänä yönä sitä omaa toivetta läpi, niin kyllä se ensi yönä tai sitä seuraavana tai sitten sitä seuraavana tai no jonain yönä sitten soi, jos se vaan täältä meiltä löytyy se kappale. Mutta tänään näyttäisi olevan 10. päivä kesäkuuta. Kyllä, kesä alullaan. Minä ainakin tykkään siitä, kun kesä on vielä alullaan. Kaikki on mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta. Näin se tässä kohtaa menee. Kyllä, kyllä. Kuunnellaan lisää musiikkia.

emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen ovat kiertäneet viime aikoina Itämeren rannikon museoita ja luontoa tutusteen kuvan taiteilijoiden Itämereen. Ja Minna Pyykkö tapaa heidät Turun taidemuseossa aivan tuota pikaa. Ennen sitä laulaa Irina kappaleen Kuuru piiloon.

0: Yle Radio Suomi.
1: Olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi.
2: Eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.
3: Nuori nainen istuu rennonoloisesti hellehattu päässään laiturilla, ruskeassa hameessa ja vaaleanpunaisessa kesäpaidassa. Jalat roikkuvat huolettomasti veden yllä, vieressä laiturilla on kori, jossa on ehkä eväitä, ja huivi, jota ei selvästi nyt tarvita,

0: ikkuna tyyntä ja lämmintä. Vesi on aika matalalla, siinä laiturin kohdalla. Pohjan kivet kuultelevat auringossa vedenpinnan läpi. Nainen on varmaankin ollut lukemassa, mutta maalauksen kuvaamalla hetkellä hän on laskenut kirjan syliinsä, ehkäpä vain hetkeksi, koska peukalo on kirjan välissä kirjan merkkinä. Ja nainen katsoo taakseen nuorta poikaa, joka on ruovikon laidassa veneessä ongella. Maalaus on suomalaisen Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893. Maalaus, jonka hän teki itse asiassa vain pari vuotta ennen hyvin varhaista kuolemaansa, ja johon maalaukseen liittyy kohta kuultava eräänlainen salapoliisitarina. Kesäpäivän maalaus löytyy Turun taidemuseon kokoelmista, ja siellä museossa me nyt olemme myöskin emeritusprofessori biologi Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Museossa on kuitenkin sattumalta parhaillaan avajaiset käynnissä, joten me katselemme valokuvaa tästä taulusta museon alakerran näyttelytilassa. Turun taidemuseo, Ateneum, Ahvenanmaan taidemuseot, mutta myöskin monet muut Itämeren rantavaltioiden museot ja itse luonto, erilaiset taiteilijoiden maalauskohteet ovat tulleet Markku Valkoselle ja Pekka Niemelälle hyvin tutuiksi tämän nykyisen projektin tiimoilta, kun he ovat lähteneet sukeltamaan Itämeren aaltoihin ja rannoille kuvataiteilijoiden silmin. Tämä Markku Valkosen ja Pekka Niemelän ainutlaatuinen yhteismatka alkoi itse asiassa jo vuosia sitten, ja olen päässyt kerran aiemminkin 3 vuotta sitten heidän seurassaan tutkimaan maalausten eläimiä ja maisemia. Ja nyt sitten tästä Itämerestä taiteilijoiden silmin on myös Jon Nurmisen säätiön tukemana ilmestymässä kirja. Ja niinpä me selailemme valokuvia maalauksista, joissa on tyyntejä, tyrskyä, veneitä merellä ja rannassa, lapsia uimassa, kävelijöitä rannalla, ikiaikaisen tuntuisia silokallioita ja siirtolohkareita ja toisaalta jatkuvasti vaihtuvia valoja ja värejä, meri sinisenä, violettina, vaaleanpunaisena, harmaana ja kuvia maalauksista, joista heijastuvat myös vaihtuvat maailmantilanteet, muotivirtaukset, kylpylä, kulttuuri ja eri aikoina Itämeren rannalla kukoistaneet taiteilijayhteisöt. Ja maalaus, josta me aloitamme, on itse asiassa Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisön perustajan ja Turun taidemuseon ensimmäisen johtajan Viktor Westerholmin maalaus Ahvenanmaa vuodelta 1909. Se on korkealta katseltu maisema, jossa pehmeät kalliot aaltoilevat kohti metsää, rantaa, horisonttia, lähes kellertävän kuulasta taivasta. Ilmeisestikin sen verran merkittävä teos aikanaan, että Hufvudstadsbladet kirjoitti siitä jo 5 vuotta ennen sen valmistumista 1904. Tämä taulu, josta näyttää tulevan parhaisiin kuuluva, ellei paras, minkä hänen taitava siveltimensä on luonut, on erityisen lähellä taiteilijan sydäntä. Hän haluaa antaa sille nimen Ahvenanmaa ja koettaa sisällyttää siihen kaiken lämpimän tunteen, jonka hän kohdistaa tähän seutuun, jossa hän on viettänyt 18 kesää elämästään.
1: No, jos ajatellaan suomalaisista taiteilijoista, niin yksi keskeisiä on Viktor Westerholm, jonka suuri Ahvenanmaa-taulu tässä Turun taidemuseossa kuuluu niin kuin näyttävimpiin teoksiin. Ja siinä nyt tämä Ahvenanmaan punainen rapakivi, punertava rapakivi on keskeisessä roolissa ja kallion upeus avautuu Knutsvuudan vuoren huipulta merelle päin ja muodostaa eräänlaisen ikonisen Ahvenanmaan kuvan. Ja se on aivan yhtä tärkeä noin taiteellisesti ja taidehistoriallisesti kuin vaikkapa Eero Järnefeltin kolikuvat. Ja tässä tuleekin yksi teema ja ajatuksen juonne, se, että kun ajattelemme kansallismaisemaa, niin hyvin usein se menee tuonne Suomen itäpuolelle ja Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan ja niin edelleen. Mutta tässä meren rannikoilla taiteilijat ihan kuin loivat toisen kansallismaiseman, toisenlaisen ja uuden näkökulman siihen, mikä on Suomen kokonaisuus, ihan kuin maantieteellis-esteettisesti, jos näin voi sanoa.
2: No kertokaa, että miten tämä teidän matka tänne Itämeren taiteilijoiden seurassa Itämeren historiaan ja Itämeren luontoon, niin miten se on niinku edennyt ja minkälaisia yllätyksiä siellä on tullut?
1: No, itse asiassa me ollaan tehty useampikin matka. Ahvenanmaan saaristo tietysti on yksi keskeisistä kohteista aivan luonnollisesti, mutta me olemme käyneet myös Baltian maissa, kaikissa Baltian maissa, ja tutkailleet näitä paitsi taidemuseoiden antia ja taidetta,

0: niin maisemia, jotka ovat olleet inspiraatiota maalareille. Ja sillä lailla nähty vähän toisesta näkökulmasta myöskin tätä taidetta. Jos käy paikalla, josta jokin teos on maalattu, ja totta kai tietysti muutoksiahan niissä aina on luonnonmaisemissakin, mutta se antaa toisenlaisen kuvan itse teoksen syntyvaiheista. Siihen voi vähän eläytyä toisesta näkökulmasta, kun katsoo maalausta ja katsoo maisemaa, josta se on luotu.
1: Niin onko teille käynyt niin, että kun on nähnyt sen maalauksen, niin sitten se maisema jotenkin tuntuu tutulta, kun menee siihen, että aijaa, että tämän se taiteilija on nähnyt ja näitä asioita korostanut ja näin?
0: Kyllä se usein on niin. Itselläni on hyvin varhainen kokemus 70-luvulta, jolloin kiipesin itse tuonne Knutsbodan vuorelle. Kirjoitin siitä sitten artikkelinkin tästä kokemuksesta. Kävin siellä valokuvaajan kanssa ja katselimme maisemaa juuri Westerholmin Ahvenanmaa-taulun näkökulmasta ja etsimme sitä kohtaa, josta taiteilija olisi juuri maalannut tämän näkymän. Olimme hyvin lähellä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että Westerholm oli hieman muotoillut sitä maisemaa maalauksensa tarpeiden ja sommittelun hyväksi. Mutta muutoin olimme varmoja siitä, että paikka on juuri oikea, koska jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen tätä taulunsa maalaamista tilannut.
1: No hämmästyttävää.
0: Se värituubi on minulla edelleen ja aion lahjoittaa sen myöhemmin Turun taidemuseolle.
1: No, mites Pekka, onko sulle käynyt tämmöisiä vastaavia tilanteita, että pääsee näin konkreettisesti kiinni siihen, mitä taiteilijat on katsonut?
2: No, mä olen kiinnostunut historiasta, että mulla ei siinä mielessä vastaavaa maisemaesimerkkiä ole, mutta yksi hauska tutkimusretki on ollut tämä Turun taidemuseon yksi hienommista maalauksista, Gunnar Berntssonin kesäpäivä vuodelta 1893, ja harmittaisi tätä hienoa kuvaa nyt ei pysty tämmöisessä lähetyksessä välittämään, mutta siinä on tämmöinen alkeellinen laituri, jolla istuu sitten nuori neito. Hänellä on kirja kädessään ja sitten hän katsoo taaksepäin ja siellä taustalla on sitten nuori poika veneessä onkimassa. Ja Markun kanssa ajateltiin ensin, että tämä olisi hyvä mainio maalaus tähän meidän teokseen, mutta onko se merenrannalta? Tämä voi olla vaikka Savosta. Tämä siinä on yksinkertainen laituri ja sitten kivilohkareita. Ja kun rupesimme jäljittämään sitä, niin osoittautui, että se on hyvin samanlainen kuin maisema, mitä on Pernajan saaristossa. Ja tulimme sitten tänne Turun taidemuseoon katsomaan varastoon sitä. Ja kun käänsimme tämän maalauksen ympäri, niin siellä oli taulu, jossa luki, että Gunnar Berntsson kesä ja aihe Pernajan Fantsnesista. Mallina tökön todennäköisesti Karin von Born ja myöhemmin Ramsey. Eli tämä von Bornin suku omisti sieltä tämän, tai asui tässä Sarvilahden kartanossa, ja Fastnes oli sitten se sivukartan. Eli se oli merenrantamaisema, mutta sitten minä kiinnostuin, että kun hän oli myöhemmin Ramsey, että eikä vain. Ja aivan totta, hän oli, jos voisi sanoa, Suomen geologian isän Wilhelm Ramseyn kanssa naimisissa. Ja Ramsey teki 1800-luvun lopulla tutkimusmatkoja Kuolanniemimaalle ja sitten myöskin Vienaan ja Karjalaan, ja hän määritti Fennoskandian rajat. Eli tämä termi Fennoskandia tulee häneltä. Että siinä mielessä tämä hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta oli siihen. Mutta sitten Markku oli erittäin kiinnostunut tästä onkivasta pojasta sitten, ja otimme yhteyttä sitten niihin nykyisin tähän kartanon omistajiin, ja osoittautui, että tämä onkiva poika on tämän Karinin pikkuveli Ernst von Born, josta tuli myöhemmin huomattava poliitikko, oikeusministeri ja semmoinen vanhemmalle sukupolvelle, niin tämä Ernst von Born muistetaan siitä, että hän osallistui näihin Moskovan rauhanneuvotteluihin silloin syksyllä 1944 oikeusministerinä, mutta kun pääministeri Antti Haxell sitten halvaantui, niin hän otti sitten nämä pääministerin tehtävät hoitaakseen, ja hän piti tämän kuuluisan radiopuheen Moskovan rauhasta 19.9.1944 Yleisradiossa. Että eipä hän tuolla onkivana poikana tiennyt varmaan, mihin tämä kohtalo hänet kuljettaa.

0: Onpas jännittävää, että yhteen todella idylliseen kesäpäivän kuvaukseen, niin siihen liittyy näin paljon tarinoita, ja että te olette voineet saada ne selville. Tämä on varmaan aika jännää.
1: Tottahan toki. Kaikki tällainen uuden löytäminen ja vähän yllättävän näkökulman saaminen taideteokseen, niin se palkitsee ja se on hauskaa. Ja taide pystyy tällä tavoin yllättämään tutkijansa ja katsojansa monella tavalla. Ei vain rakenteellisilla visuaalisilla ominaisuuksillaan, vaan tarinoilla, joita se jopa enteilee joissakin tapauksissa. Ja tässä Gunnar Berntssonin maalauksessa nyt sattuu näin olemaan. Ja kyllähän tietysti tarinoita liittyy aina taiteeseen. Tuossa aiemmin kävimme Rügenin saarella ja tutkimme Caspar David Friedrichin keskeisiä teoksia, erityisesti tätä Rügenin liitukalliolta avautuvaa merinäkymää ja sen sisältöä ja erilaisia viitteitä. Ja sekin sisältää siis, se on oikeastaan perhekuva, jossa on taiteilijan puoliso ja sitten myöskin hänen veljensä ja itse tuosta maisemasta taiteilija sommitteli tämmöisen hyvin kauniin maalauksen, jonka keskeinen muoto näiden liitukalliopilareiden ympäröimänä tuo mieleen, ja luulen, että se on myöskin ollut tarkoitus sydämen muodon, että se on tämmöinen rakkauden tunnustus ja uuden pariskunnan korkea veisu. Ja kun sitten kävimme tällä paikalla, josta se on maalattu, niin oli mielenkiintoista nähdä, että kyllä taiteilija oli ottanut huomioon hyvin tarkoin nämä luonnon muodot, mutta hieman käyttänyt omaa mielikuvitusta ja liioittelua hyväkseen. Ja sitten tietysti, kun ajattelemme, että se maalaus on kuitenkin parisataa vuotta vanha, niin kalkkikivikalliot, tämmöiset liitukalliot, niin ovat alttiita eroosiolle, että kaikkein terävimmät liitupiikit olivat jo hieman tylsistyneet ja madaltuneet.
2: Joo, itse asiassa tämä näkyy jo toisessa maalauksessa, minkä hän teki täsmälleen samasta paikasta 7 vuotta myöhemmin. Ja siinä ei ole mielenkiintoisesti näitä henkilöitä mukana ollenkaan, vaan pelkkä tämä maisema. Ja jo 7 vuodessa se oli muuttunut niin, että nämä jyrkimmät, nämä kalkkikivipiikit, niin olivat erosion myötä niin romahtaneet alas. Kalkkikivihan on tämmöistä hohkaista, eli vesi imeytyy siihen, ja sitten kun se talvella jäätyy, niin sitten se murskaa nopeasti ja muuttaa sitä. Ja samoin nämä kauniit puut, mitkä oli siinä ympärillä, niin niistä on pelkästään vain kannot näkyvissä, että tämä maisema on hyvin nopeasti muuttunut jo siinä ajassa.
0: No minkälaisena, tietenkin monenlaisena, mutta minkälaisena Itämeri näyttäytyy taiteilijoille? Mitä on eniten tallennettu?
1: No meillä on itse asiassa tämmöinen historiallinen teesi, ja se on se, että Itämerestä alkoi muodostua 1800-luvun kuluessa vastine Välimerelle. Ja siihen oli monia syitä, muun muassa se seikka, että lääketieteessä kylmä vesi alkoi näytellä yhä suurempaa terveysroolia, ja ryhdyttiin sisämaan kylpylöiden sijasta ja ohella perustamaan merikylpylöitä. Tämä kaikki lähti Englannista ja Ranskasta kyllä liikkeelle, mutta se sai erittäin suuren merkityksen Itämerellä. Ja eräätkin lääkärit olivat sitä mieltä, että kyllä Pohjanmeren erittäin suolainen vesi on siis kaikkein terveellisintä. Sitten tuolta erittäin merkittävä lääkäri nimeltä Vogel oli tiukasti sitä mieltä, että hei, että kyllä Itämeren vähäsuolainen vesi ja kylmyys on se kaikkein terveellisin pulahduspaikka. Ja kaikella tällä oli merkitystä, käytännön merkitystä, koska näitä kylpylöitä myöskin tämän kun lääketieteellisen arvion perusteella ryhdyttiin taajemmin rakentamaan. Totta kai se oli aluksi aateliston ja vauraan väen kohtaamispaikka ja sitten myös huvittelupaikka, että kysymys ei ollut pelkästään terveydestä. Kaikki se toi Itämerelle aivan uudenlaista karismaa ja merkitystä. Ja se vanha ajatus siitä, että Välimeri on paitsi tietysti niin kuin antiikin kulttuurin ja kulttuurin lähtökohta Euroopassa monin tavoin, niin sitten se, mikä on terveellistä ajankäyttöä ja viettoa, niin se ei sijoitukaan pelkästään Välimerellä. Vielä 1700-luvun lopulla Augustin Ehrensvärd oli sitä mieltä, piirroksissaan. Hän oli tämmöinen satiirinen piirtäjä, arkkitehti ja kaikkea mahdollista, meriupseeri. Niin hän piirsi hauskan piirroksen, jossa hän ehdotti ikään kuin, että kuumailmapallolla siirretään koko Tukholme Sisiliaan. Koska hän oli kokenut, että Sisilia on siis kaikkein loistavin paikka, sijaintipaikka ihmiselle ja kaupungeille. Ja siinä oli tosiaan, Tukholma oli kuvattu semmoisena kivikasa, rannikon kivikasana, sitten oli meren horisonttiviiva välissä, ja sitten oli kaunis silokallio, joka edusti Sisiliaa, jonne kuuma ilmapallojen nostama Tukholma oli matkalla. Ja tämä ajatustapa muuttui sitten 1800-luvun mittaan niin kuin aivan päinvastoin.
2: Ja sitten yksi aivan olennainen seikka, mitä harvoin tulemme ajatelleeksi, mikä yhdistää Välimerta ja Itämertä, se on vuoroveden puuttuminen. Ja sillä on ollut aivan olennainen tekijä näiden rantojen käyttämisessä. Kun ei ole vuorovettä, niin syntyy hienot hietikot ja sä pystyt käyttämään sitä ympäri vuorokauden. Ja mikä tärkeintä, rakennukset pystytään rakentamaan aivan siihen rantaan. Laiturit pystytään rakentamaan siihen ihan rantaan. Et se on meriliikenteelle, ihmisten toiminnalle ja nimenomaan tämmöisten kylpyläkulttuurien kehittymisen kannalta niin aivan olennainen tekijä, että meillä ei ole tätä vuorovettä. Että jos sä illalla käyt uimassa ja menet aamulla, niin meri saattaa olla useamman 100 metrin päässä kaukana.
0: Maalasivatko taiteilijat yleensä Itämertä siis kesällä? Vai mites tämä talvinen Itämeri?
1: Maalasivat toki suurimmalta osaltaan kesäaikaa, mikä on ehkä niin kuin luontevaakin, erityisesti kun ulkoilmamaalaus levisi, siitä tuli ikään kuin välttämätön maisemamaalauksen metodi, niin talvella maalaaminen oli tietenkin aika hankalaa. Mutta kyllä taiteilijat, muun muassa Önningebyn taiteilijakolonian jäsenet Elin Danielsson ja J.G. Akke maalasivat hyvin merkittäviä talvimaisemia.
2: Önningeby sai sitten silloin loppuvaiheessa niin uusia jäseniä, nimittäin virolaiset taiteilijat löysivät Önningebyn. Ja tapahtui silloin Venäjän Japanin sotaan liittyvän tämän kansannousun jälkeen 1905, jolloin virolaiset taiteilijat saivat potkut noista pietarilaisista taideakatemioista ja monet heistä tulivat Önningebyhyn. Ja ehkä merkittävin heistä oli kuvaveistäjä Konrad Mänki ja hän Önningebystä teki nimenomaan nämä ensimmäiset maalauksensa. Hän siirtyi kuvaveistosta niin kuin maalauksen ja hänestähän myöhemmin tuli varmaan Viron ehkä merkittävin maalari.
0: Te olette löytänyt jänniä näkökulmia näihin taiteilijoihin Itämeren rannalla, niin mitä esimerkiksi?
1: No oikeastaan yksi näistä näkökulmista on ollut tämä taiteilijoiden kiinnostus purjehdukseen. Se oli tietysti olennainen osa elämää rannikolla ja saaristossa, mutta purjehdus tuli muotiin. Ei ainoastaan niin, että kaikkein rikkaimmat, kuten esimerkiksi Venäjän keisarit, jotka purjehtivat pitkin Suomen rannikoita ja Itämerellä muutoinkin, niin sitten myös taiteilijat, joilla oli siihen varaa, niin mielellään sekä omistivat että purjehtivat pitkiäkin matkoja.
2: Joo, ja yksi teema, mitä olemme käsitelleet, on tapahtuu laiturilla. Eli laiturithan on enää niin osa tämmöistä saaristomaisemaa. Sen kautta kulkee tämä liikenne ja sitten sykkii tämä saaristolaisten ja muidenkin elämän jälleen näkemisiin ja hyvästi jättöin ynnä muine. Ja siinä on monia näkökulmia ja yksi teema on myöskin tämä hyvin tunnettu Victor Westerholmin nämä Eckerön laiturimaalaukset, joita hän teki useita ja jotka toisaalta ilmentävät sitten hänen ehkä monen munkin niin kaipuuta Ruotsiin sitten, koska sitä kautta kulki sitten tämä Venäjän ja Suomen suurryhtinaskunnan liikenne sitten länteen ja Ruotsiin.
1: Joo, olemme ottaneet myös huomioon mielikuvituksen, fantasian Itämeren ja pyrkineet esittelemään joukon taideteoksia, joissa Itämeri ja siihen liittyvät mytologiat tai ideat ovat olleet, jos eivät ratkaisevia, niin ainakin mukana kuvassa kirjaimellisesti. Ja siinä on hyvin monitahoinen valikoima teoksia, aivan tämmöisistä symbolistisista teoksista, kuten Mikalius, Zurlionisin fantastiset maalaukset. Sitten on ruotsalaisia surrealisteja ja vähän suomalaisiakin, ja joissa nimenomaan tämä rannikoiden

0: Meren maisema on olennainen osa teosta ja näyttämönä tapahtumille, jotka koetamme eri näkökulmista avata.
1: Joo, ja olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman paljon huomioon myöskin Baltian maiden taiteilijoita ja myöskin Baltian maiden maisemaa. Ja ainakin minulle oli yksi sykähdyttävistä matkoista, minkä tämän projektin puitteissa olemme tehneet, oli vierailu Kuurin kynnäksellä, joka on noin 100 kilometriä pitkä tämmöinen kapea hiekkakynnäs, joka sitten on myöskin taiteilijoiden tyyssijana ja hyvin erikoinen luonnolta ja maisemalta.
0: Erikoisesti Kuurinkynnään ottivat kohteekseen saksalaiset taiteilijat, puolalaiset taiteilijat, toki myös liettualaiset, mutta tyypillistä on, että yhden keskeisen kohteen rakensi kirjailija Thomas Mann. Ja hän oli taiteen ystävä itsekin ja voi sanoa, että vaikka hänen ympärilleen ei ehkä muodostunut taiteilijakoloniaa, niin taiteilijoiden ja kirjailijoiden vierailut tähdittivät kyllä kesäkausia siellä. Ja moni muukin taiteilija osti tai rakennutti oman talon kynnään kauniisiin maisemiin ja sillä lailla se oli hyvin vilkas kohde.
2: Minkälainen se itse meri siis näissä kuvissa, mitä me katsottiin, niin on tästä kesäisen tyyntä, sitten oli tämä jääpeite, mutta kuinka myrskyävä on taiteilijoiden Itämeri?
1: Jaa, riippuu taiteilijoista, mutta kyllä näitä myrskyäviä kuviakin on aika paljon.
0: Yksi suomalaisittain tunnetuimmista myrskyn kuvaajista on tietenkin Bernt Lindholm, joka kuvasi nimenomaan rannikon ja saariston näkymiä. Ja kun hän muutti Ruotsiin, niin vauhti vain kiihtyi. Ja hänen teoksissaan myrsky on hyvin aidon ja läsnä olevan tuntuinen aina.
2: Onko näillä tällä teidän Itämeren kierroksilla, onko jotain tullut erityisen yllättäviä uusia helmiä? Olette korvanut näkemään Itämeren uudella tavalla tai onko jotain suosikkeja tullut vastaan?
0: Niitä on, taitaa olla niin paljon, että on vaikea niin kuin poimia niin kuin yksittäisiä teoksia. Mutta jos nyt ajattelee tätä fantasiapuolta, niin kyllä liettualaisen Tsurlionisin maalaukset ja tuotanto on kyllä varsin jännittävä kokonaisuus ja se on ollut yksi semmoisia niin kuin ainakin minulle henkilökohtaisesti niin kiinnostavimpia löytöjä.
1: Vasta on tullut myöskin pettymyksiä, niitä on paljon helpompi luetella ja kaikkein suuri on se, että se mikä on Itämeren ja Itämeren altaan se ainutlaatuinen erityispiiri on maankohoaminen, joka hyvin nopeasti niin kuin ajallisesti niin kuin muuttaa maisemaa, varsinkin alavia maisemia. Emme ole onnistunut löytämään yhtäkään maalausta, jossa se hyvin tulisi esille tämä maankohaminen. Esimerkiksi kauniina tyrnikasvustona. Tyrnihän tulee ensimmäisenä pensana sitten näille maankohamaille, niin ei yhtään kunnollista taiteellista tyrnikasvusta ole tullut vielä vastaan.
2: Tämä on nyt se biologin pettymys. Ei, niin.
0: Yksi semmoinen mielenkiintoinen kohde ja oikein klassinen kohde on tietysti Tanskan pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Skagen ja sen taiteilijakolonia ja ne maisemat, jotka siellä rannoilta avautuvat. Nehän ovat varsin liikkuvaisia nämä dyynit sielläkin ja 100 ja 200 vuoden mittaan maisemat ovat muuttuneet ja yksi nykyisin merkittävistä kohteista on niin sanottu Tilsande de Kirche, eli hiekkaan hautautunut kirkko, josta näkyy vain torni enää. Ja ongelmat alkoivat jo 1700-luvulla, kun seurakuntalaiset joutuivat kaivautumaan Jumalan palveluksiin hiekan lävitse, kun hiekka aina tuprutti. Ja loppujen lopuksi tämä taistelu hävittiin hiekalle ja todettiin, että antaa hautautua, että täytyy rakentaa kirkko muualle. Mutta tämä kirkon torni on jäljellä ja se pilkistää sieltä dyynien keskeltä. Ja sitä ovat monet taiteilijat myös kuvanneet.
1: Joo, ja Kuurin kynnällä niin ainakin 14 kylää kirkkoinen on hautautunut näiden hiekkadyynien alle.
3: Näin kertovat siis emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkonen matkastaan taiteilijoiden Itämeren aaltoihin ja rannoille, kylpylöihin ja laitureille. Ja näitä teoksia voi kesäpäivinä halutessaan tosiaan käydä katsomassa Itämeren rannikon museoissa tai etsiä niitä kuvina. niistä ohikiitävistä tai ikiaikaisen tuntuisista hetkistä, joita taiteilijat ovat eri vuosisatoina halunneet tallentaa mieleensä ja maalauksiinsa asti Itämeren rannalla liikkuessaan. Ja tämän voimakaksikon Pekka Niemelä ja Markku Valkosen kanssa aiemmin tekemämme taideluontomatkat löytyvät nekin 3 vuoden takaa tästä samasta sarjasta otsikoilla Ikuisen meren aaltoja ja katoavia erämaita ja Hontelosta hirvenvasasta tarunhohtoiseen tikliin. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.

0: Näin päättyy Minna Pyykön maailma ohjelma ja siellä Itämerestä. Taiteilijoiden silmin kertoivat taidehistorioitsija Markku Valkonen ja biologi Pekka Niemelä. Minna Pyykön vieraana.
1: Yöradio.

Kyllähän se hyvältä kuulostaa edelleen Justin Timberlakein hitti vuosien takaa, Can't Stop the Feeling. Se on ainakin minun aikuisen miehen korviin aika paljon parempi kuin moni muu poppibiisi tänä päivänä. No kuullaan seuraavana Yöradiossa, miltä kuulostaa Wilma Alinan Palasina.

0: Diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan niin. se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Radio Suomi.
1: Homma menee niin, että Yöradiossa alkaa olla viimeiset hetket, koska kohta kello 3 Yle Uutiset ja sen jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelman vuoro. Ja sitten kello 4 jälkeen tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja tänä aamuna sitten tänne saapuu herättelemään Mia Krause. Kyllä vain. Kuunnellaan vielä ennen 3 Yle Uutisia Dingolta klassikko 5. Sinä ja minä.

Sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuutto vastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kotiinsa. Libanonin terveysviranomaiset kertovat, että 11 ihmistä kuoli Israelin iskussa Tyroksen satamakaupunkiin eilen aamulla. Yhdysvallat on puolestaan iskenyt Iraniin vastaiskuna aiemmalle amerikkalaisen taisteluhelikopterin alas ampumiselle. Iranin ulkoministeri sanoi, että Iranin asevoimat ei jätä yhtäkään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun viimeisellä sijalla, eli vähiten turvallinen maa, on Venäjä. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan maailmanlaajuisesti